at hotmail.com. SOALAT at hotmail.com.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. ما باید هر گونه خشم و غیظ و بیمیلی برای بخشیدن دیگران رو نیز از خودمون دور کنیم، چون این نیز کدورت و تیرگی در میان ما و خدا ایجاد میکنه. عیسی مسیح در این مورد چنین فرمود: چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. انجیل متی فصل ششم آیات 14 و 15. همینطور اگر ما نسبت به کسی خطا کرده ایم، باید از او عذرخواهی کنیم و کدورت رو هر چه زودتر رفع کنیم. عیسی مسیح در این مورد چنین تعلیم داد: پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. انجیل متی فصل پنجم آیات 23 و 24. یک روز خواهری مسیحی داشت در حضور خدا دعا میکرد. او از خدا خواست که او را از روح القدس پر بسازه. خداوند غیظی رو که او نسبت به شخص به خصوصی داشت به خاطرش آورد. اون خواهر مسیحی دعا رو اینطور ادامه داد: خداوندا، خواهش میکنم مرا برای این غیظی که در من است ببخش. من فردا نامه عذرخواهی رو به او خواهم نوشت. در همون لحظه شادی و آرامش عمیقی قلب این خواهر رو پر ساخت و در حینی که او خداوند رو شکر میکرد، خداوند دعای او رو مستجاب کرده، او رو از روح القدس پر ساخت.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: این رادیو مجده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

0: دوستان عزیز با بهترین درودهای مجدد از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم که به برنامه این ساعت تحت عنوان شادی در ایام سختی توجه فرمایید. پیام این ساعت بر اساس رساله پولس رسول به مسیحیان شهر فیلیپی از انجیل مقدس میباشد. هفته گذشته گفتیم که پولس رسول وقتی در زندان بود و پاهایش را با زنجیر به خاطر انجیل بسته بودند و می رفت تا زندگی خود را فدای ایمانش بنماید، به مسیحیان شهر فیلیپی این رساله را می نویسد و در انتها از رسالهش از آنها تمنا می کند و می خواهد و دستور می دهد که همیشه شاد باشند در هر حالت و موقعیتی که هستند. چرا؟ چون مسیح زنده در آنهاست، با آنهاست و به آنان تولدی تازه بخشیده است و او در حضور خداست و حضور او سبب میشه که در تمام مراحل از او قوت و کمک بگیریم و به آنها میگوید که قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. و بعد شش آیه اول رو براتون خواندم. حالا ازتون دعوت میکنم که به آیات 12 الی 19 همه فصل اول از رساله پولس رسول به فیلیپیان توجه فرمایید. در این آیات پولس رسول به آنچی که براش اتفاق افتاده است اشاره میکنه و دوستان عزیز، آنچی که در زندگی ما به سراغمون میان معمولا برای ما مهمتر هستن تا برای دیگران. چرا؟ چون در زندگی ما تأثیری به مراتب بیشتر دارن. حالا این تأثیر خوب باشه یا بد، پولس رسول در این آیات به آنچی که براش اتفاق افتاده اشاره می کند، زیرا می خواهد توجه ما را به یک موضوع بسیار بسیار مهم معطوف نماید. به آیات گوش کنید. می فرماید: اما ای برادران، می خواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که زنجیرهای من آشکار شد در مسیح. در تمام فوج خاص و به همه دیگران و اکثر از برادران در خداوند، از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت میکنن که کلام خدا را بی ترس بگوین. اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موضع میکنن، ولی بعضی هم از خوشنودی. اما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنند و گمان می برند که به زنجیرهای من زحمت می افزایند و اینان از راه محبت، چون که می دانند که من به جهت حمایت انجیل معین شدم. پس چه جز این که به هر صورت خواب به بهانه و خواب به راستی به مسیح موضع می شود و از این شادمانم، بلکه شادی هم خواهم کرد، زیرا می دانم که به نجات من خواهد انجامید به وسیله دعاهای شما و تایید روح عیسی مسیح. و بعد در آیه 27 می فرماید: پس باری به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید، تا خواه بیایم و شما را ببینم و خواه غایب باشم احوال شما را بشنوم، که به یک روح برقرارید و به یک نفس برای ایمان انجیل مجاهده می کنید. اگر توجه کرده باشید، پولس در این آیات سه بار اشاره به چیزهایی که برایش اتفاق افتاده می نماید که به ترقی انجیل می انجامد. آیه 19 می فرماید که آنچه اتفاق افتاد باعث نجات و رهایی من شد، و در آیه 27 می گوید هرچه اتفاق افتاد به طور شایسته انجیل عمل نمایید. و دوستان عزیز، امروز می خواهم درباره دیدگاه درستی درباره آنچه که برامون اتفاق افتاده است داشته باشید، چون در زندگیمون اتفاقات پیش خواهد آمد که اصلا انتظارشو نخواهید داشت. چیزهای خواسته و نخواسته پیش خواهند آمد و پولس رسول میگه که چیزهایی برای من در زندگی پیش آمد که اصلا در نقشه من نبود و یا انتظارشو نداشتم، ولی چیزهایی که از آنها الزاماً خوشحال نبودم. ولی سوال مهم این است که آیا اتفاقاتی که انتظارش نداشتیم به وقوع پیوست و یا نه، و یا اینکه اتفاقاتی که انتظارشون نداریم خواهند آمد یا نه. بلکه سوال مهم این است که وقتی این اتفاقاتی که انتظارشون ندارید پیش می آیند، من و شما چگونه با آنها روبرو می شویم؟ در این مورد می خواهم به سه نکته اشاره کنم که در این آیاتی که براتون خوندم با آن اشاره شده و در حقیقت از این آیات برداشت شده است. اول از همه، وقتی که برخلاف انتظارتون و برخلاف برنامه هاتون اتفاقی پیش می آید و باعث رنجش و ناراحتیتون میشه، بیایید این ناامیدی و رنجش رو تبدیل به امکانات کنید. حالا اجازه بدید در این مورد براتون توضیح بدم. در آیه 12 پولس میگوید که ای برادران، میخوام بگویم آنچه که بر من واقع شد به ترقی انجیل انجامید. پولس این آیه را در جایی اصلا انتظارش رو نداشت که باشه مینویسد، یعنی در سلول زندان، و 4 مرتبه در رسالش یادآور میشود که او به زنجیر بسته شده و اصلا انتظار نداشت که 5 سال تمام در زندان باشه. او قصد داشت که 5 سال پیش به مسافرت بره، حتی تا به اسپانیا بره، اما همه برنامهش به هم میخوره و حالا میگه به حال ما تأسف نخورید. چرا؟ چون اگرچه الان در زندان هستم و نقشم به اصطلاح نقش براب شد و یا به هم خورد، ولی آنچی که اتفاق افتاد، آنچی که خدا اجازه داد که پیش بیاد، باعث پیشرفت انجیل مقدس شده. او میگوید درست است که برنامه من به هم خورده، ولی در چین موقعیتی نیز خدا هدف دیگری داره، و به خاطر اینکه دستگیر و زندان بودم، اکنون تمام اعضای خانواده قیصر در روم پیغام انجیل رو شنیدن، در حالی که قصد من این بود که به اسپانیا برم، ولی خدا اجازه داد که من الان در زندان باشم. حالا میگه چطور اعضای خانواده قیصر پیغام انجیل رو شنیدن؟ میگه هر بار که نگهبانان عوض میشدن، من پولس به آنها بشارت میدادم و پیغام انجیل مسیح در بین سربازان امپراتور پخش شد و پولس از تجربیات روحانی خودش در زندان برای این افسرها و سربازان رومی صحبت میکرد و اینکه چگونه عیسی مسیح در او زندگی میکنه و میتونه در آنها نیز ساکن بشه و زندگی آنها را عوض کنه. به وسیله بهش پیغام بشارت، افراد زیادی در روم به مسیح ایمان می آورن و کلیسای خانگی در قصر امپراتوری روم تأسیس میشه. آن هم البته به صورت مخفی. وقتی میگویم کلیسا، منظورم ساختمان نیست، بلکه منظورم افرادی که به مسیح ایمان می آورن. زیرا کلیسا به معنی افرادی که به مسیح ایمان آوردن و نه ساختمان و یا مکان پرستش. پولس میگوید که مردم از روی نفرت و کینه و خصم مرا به زندان انداختن، اما هیچ چیزی برای خدا شگفت انگیز و ناگهانی نمی باشد. مردم نقشه شریرانه کشیدن، اما خدا از آن نقشه شریرانه بسیار نقشه عالی برای من مهیا کرده. و دوست عزیز، میخوام شما رو تشویق کنم که اگر امروز اتفاق پیش آمده که باعث ناامیدی و رنجش شما شده است، ممکن است برای کار خدا بهترین موقعیت باشه و خدا میخواد از آن برای جلال نام خودش استفاده کنه. شاید وقایع برخلاف انتظار شماست، اما بدانید که خداوندی که شما را دوست داره هرگز شما را ناامید نگاه نمی داره و براش هیچ چیزی شگفت‌انگیز و ناگهانی نیست. نکته دوم اینه که پولس رسول میگه که آنچی که بر من اتفاق افتاد باعث رهایی و یا نجات من شد، نه فقط باعث تبشیر انجیل و در نتیجه جلال یافتن نام خدا گردید، بلکه باعث رهایی و نجات من شده. یعنی من و شما وقتی که برنامه‌هامون به هم میخوره و در حقیقت شکست میخوریم، پولس میگه بیایید این شکست را تبدیل به دعا کنیم. او میگوید به خاطر اینکه این اتفاقات ناگوار به سراغم آمده، دیگران برای من دعا میکنن. پولس موقعیتش رو پذیرفت، اما در این موقعیت بی تفاوت باقی نمان. از دیگران، یعنی از دیگر ایمانداران میخواد که براش دعا کنن. پولس به قدرت دعا ایمان کامل داشت، برای همین بود که میگوید برای شما من دارم دعا میکنم، و در آیه 19 میگوید که دعای شما باعث نجات و یا رهایی من شده است. او میدانست که در دعا قدرت عظیمی وجود دارد، در دعا سر عظیمی هست. دعا به معنی این نیست که مثلا همه ما جمع بشیم و اونقدر با صدای بلند فریاد بزنیم که سرانجام خدا کاری برامون انجام بده، خیر، یا انقدر به خدا اعتراض کنیم و بهش تهمت‌های ناروا بدیم که چرا کاری نمی‌کنه و بعد خدا برامون کاری بکنه. نه دوست عزیز، در مسیح دعا یعنی دعوت کردن از خدا که وارد موقعیت و حالت زندگی ما بشه، و یا از او بخواهیم که در چین حالت و موقعیتی ما را کمک کنه. و پذیرفتن این که او در این حالت هم برای ما هدف خاصی دارد. حتی اگر اهداف ما با اهداف خدا مغایرت داشته باشه، خدا اهداف خودش رو اجرا میکنه. خدا هدف و مقصودی در زندگی ما داره و این تفاوت بین مسیحیت و سایر مذاهبه که یک مسیحی از خدا دعوت میکنه که به اصطلاح انسانی وارد موقعیتی که هستیم بشه و ما را در اون موقعیت برای پیشبرد مقاصدش به کار ببره. وقتی این حقیقت را درک کنیم، آن وقت من و شما در این دنیای بحرانی می توانیم نقش مهمی داشته باشیم، زیرا پولس می گوید که دعاهای شما تغییرات بزرگی در زندگی من به وجود آورده و می دونم که دعاهای من در زندگی شما نیز تغییرات بزرگی به وجود آورده. برای همینه که خدا را شکر می کنم برای کارهای خداوند در زندگیتون. برای همین است که پولس نیز داره من و شما را تشویق می کنه که در چین حالت موقعیتی دعا کنیم، زیرا دعای ما اثر داره. میدونم که برای خیلی از ماها دعا کردن خود مبارزه است بسیار سخت، زیرا برای من سخته که توجهمون رو از خودمون، از دنیامون، از زندگیمون برداریم و معطوف به خدا و معطوف به دیگران کنیم و برای دیگران دعا کنیم. سخت است که هر روز روی زانوهای خودمون بیفتیم و دعا کنیم و از خداوند بخوایم که دیگران را کمک کنه و یا اینکه ما را وسیله برای کمک کردن در زندگی دیگران به کار ببره. ولی دوست عزیز، من و شما باید بر این سختی غلبه کنیم و شکست ها را تبدیل به وقت دعا کنیم. حضرت یعقوب در این مورد در رسالش می فرماید که شما محتاج هستید، نیازمندید و چیزهای بسیاری هم ندارید. چرا؟ زیرا در دعا از خداوند نخواستید. و باز می گوید شماهایی که در فقر روحانی ساکن هستید و روحن فقیر هستید، این رو بدانید که علتش اینه که شما از خدا طلب نکردید، از خداوند نخواستید که در چین ایام و موقعیتی شما را وسیله برای اهداف مقدسش بنماید. پولس رسول در اینجا می گوید که وقتی برنامه هاتون به هم خورد، شکست خوردتتون رو، وقتی که می شکست خورده اید، بیایید از این شکست وقتتون رو تبدیل به دعا کنید، ناامیدی هاتون رو تبدیل به امکانات کنید. و نکته سوم می فرما که در آیه 27 می گوید هر چی اتفاق می افتد، که نشون می ده هر چیزی که اتفاق می افته و خواهد افتاد، دقت کنید چی میگه؟ می گوید هر چیزی که اتفاق خواهد افتاد و می افتد، شما باری به طور شایسته انجیل عیسی مسیح رفتار کنید. هر چیزی که اتفاق میفته، وقتی ببینید که همه چیز توی زندگیتون خلاف انتظارتونه، پولس میگه که شما به طور شایسته رفتار کنید، نه مثل مردم دیگه که زود از کوره در میرن و همش طالب منافع خودشون هستن. و یا در آیه 29 میگه که زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح، نه فقط ایمان بیاورید بلکه زحمت کشیدن هم برای او، و شما را همان مجاهد است که در من دیدید و الان هم میشنوید که در من است. پولس در این آیات به ایمانداران میگه که نه فقط در خداوند شاد باشید، و باز هم میگوید شاد باشید، بلکه یادآور میشه که ای ایمانداران، جفا کشیدن در راه مسیح یک امر عادی است، اتفاقا جزی از زندگی مسیحای شماست. همانطور که شما شاهد جفاهای بسیاری که من کشیدم بوده اید و حالا هم شاهد هستید که به خاطر انجیل عیسی مسیح من در زندان هستم، به همان نحو شما نیز باید خودتون رو آماده پذیرفتن جفاها و سختیها به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح باشید و از اینکه با مشکلات روبرو می شوید نباید شگفت زده بشوید. نباید شگفت زده شوید. برای همین است که می گوید باری به شما می گویم به طور شایسته انجیل مسیح رفتار کنید. هرچه که در زندگیتون پیش میاد، هر اتفاق میاد، شما میگوید که باید به طور شایسته انجیل رفتار کنید. پولس رسول دوستان عزیز داره به یک موضوع بسیار مهم اشاره میکنه و مقصود او اینه که تمام منابع و توانایی انسانی رو با منابع و توانایی روحانی بیایید عوض بکنید. منظور به طور شایسته انجیل مسیح رفتار کردن همینه، زیرا به عنوان یک مسیحی دیگر این زندگی مال خودتون و برای خودتون نیست، بلکه برای مسیح است و خدمت کردن در راه دیگران به نام مسیح. و این مطالب رو در آیه 21 پولس به ما میگه که میگه زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. او میگه که از نظر من زندگی کردن، دوستان عزیز، خلاصه بگم که اینه، مسیح دلیل و برهان زندگی منه، مسیح دلیل زنده بودنم است و نه فقط آن، بلکه منبع و سرچشمه نیازهای زندگی مسیحه، زیرا مسیح در من زندگی میکنه و برای همین است که میگوید مرا مردن نفع است. من میدونم بعد از مردنم به من چه بلایی خواهد پیش خود آمد. میدونم که من با زنده منجی زندم خواهم بود. من میدونم که پس از مرگ به کجا میروم. برای همینه که اگر زنده هستم دلیلم مسیحه، به خاطر مسیحه، و اگرم بمیرم به نفع منه، چون که به حضور مسیح میروم. مسیح زنده که در حضور خداونده، مسیح زنده که اکنون در شکوه و جلال آسمانی در حضور خداوند میباشد. و دوستان عزیز، اگر من و شما خود را آماده مردن نکرده باشیم مثل پولس، نمیدانیم که چگونه زندگی داریم میکنیم و چگونه این زندگی رو به سر میآوریم. دقت کنید دوستان عزیز، این موضوع رو یک بار دیگه تکرار میکنم. اگر ما خود را برای مردن آماده نکرده باشیم، واقعیت اینه که نمیدانیم چگونه این زندگی رو داریم به سر میآوریم. متاسفانه ما ایرانی ها نه فقط از مرگ می ترسیم، بلکه حتی صحبت کردن در مورد آن رو نیز انگار مکروه می دانیم و نمی خواهیم دربارش حتی صحبت کنیم، در حالی که می دانیم که خداوند مقرر فرموده که انسان ها با مرگ روبرو شوند. شاید علت این که ما از آینده نگرانیم و می ترسیم اینه که نمی دانیم پس از مرگ چی می شه. ولی پولس رسول میگوید برای من که با مسیح زندگی میکنم، برای من زیستن مسیح است و مردن نفع. نه ترس، نه وحشت، بلکه پیروزی. چرا؟ چرا در مسیح پیروزی است؟ چون که مسیح بر مرگ پیروز شد. او میداند که در حضور مسیح زنده خواهد بود و مرگ برای یک مسیحی به معنی متحد شدن با مسیح مقدسه. مرگ برای من یعنی متحد شدن با مسیح، آن هم برای همیشه. پولس میگه ولی تا زمانی که در جسم هستم، هر چی پیش بیاد من برای انجیل مقدس زندگی میکنم. پولس رسول در رساله به قرنتیان، در دوم قرنتیان فصل 4، در مورد تحمل درد و رنج ها به خاطر این مسیح میگوید که من در هر چی زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستم، متحیر اما مایوس نه، تعاقب کننده لیکن نه متروک، افکنده شده ولی هلاک شده نه، پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود هم می کنم، یا به خاطر عیسی مسیح هر روزه با مرگ روبرو هستم، اما ما زنده هستیم و دائما به خاطر مسیح به موت سپرده می شویم تا حیات عیسی مسیح نیز در جسم فانی ما پدید آید، و یا تا به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نماییم و مسیح رو جلال بدهیم و حیات ابدی رو برای دیگران به ارمغان بیاوریم. پولس رسول میگه همه این سختی ها، همه این بدبختی ها جزی از زندگی مسیحی من بوده، ولی من هرگز مایوس نشدم، هرگز متروک نشدم، هرگز امید حقیقی رو از دست ندادم و هرگز نابود نشدم. چرا؟ تا حیات عیسی را در این جسدم جلال دهم، چون مسیح زندگیم است. برای همین است از من و شما امروز داره دعوت میکنه و میگوید که ای ایمانداران عزیز، هرچی پیش آمد، هرچی اتفاق میفتد، شما نیز همانند من به طور شایسته انجیل رفتار کنید، چون اگر این کار را بکنید یک اعتماد کامل در خود خواهید داشت، چون او یعنی مسیح رو جلال میدهید. میگه وقتی من مردم رو مردم برای من ماتم نگیرید، چون وقتی بمیرم به حضور مسیح مقدس و زنده میروم و از همه این سختی ها آزاد میشوم. پولس از تجربیات سخت زندگی خود صحبت میکنه تا من و شما اگر امروز به خاطر ایمان در سختی هستیم، در جفا هستیم، هرگز ناامید و افسرده و مایوس نشویم، بلکه از موقعیت خودمون برای کارهای شایسته در حضور خداوند استفاده کنیم. دوست من، لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن. من نمیدام که موقعیت تو چه است و در چه حالتی قرار دارید. شاید در هفته گذشته اتفاقات بسیار ناگوار و ناخوشایند پیش آمده که انتظارش رو نداشتید و حتی این فکر در سر راه دادی که شاید خدا هم تو رو ترک کرده و خود رو تنها، بی‌کس و ضعیف و ناتوان می‌بینید. افسردگی و یأس بر شما غلبه کرده و چه بسا احساس می‌کنید که زندگیت اصلاً ارزشی نداره و مردم به شما توجهی نمی‌کنن. دوست من، من می‌خوام ازت دعوت کنم که در هر کجا که هستید و صدای مرا می‌شنوید، تو که می‌بینی ناامید و افسرده هستید و مریض دل هستید، مسیح طبیب طبیبان است، آمده است که دل‌های شکسته رو شفا بدهد. بیا در حضور مسیح زنده زانو بزن و با او صحبت کن و از او که زنده است و در حضور خداست دعوت کن که یک بار دیگر سکان زندگیت رو به دست بگیره و اجازه بده که او امروز ناخدای زندگیت باشه. اگر تا به حال این کار را نکرده اید، الان این کار را بکن. شما که همه راه های دیگر را تجربه کرده اید و هنوز خود را اسیر می‌بینید، چرا حاضر نیستید که در برابر قدوس خدا و به نام کلمه خدا و روح خدا زانو بزنید و طلب کنید تا تو را آزاد سازد؟ از مسیح زنده بخوا این فرصت تازه را بهت بده، فرصتی که خدا امروز به شما داده و میخواهد که ناامیدی هات رو به امید تبدیل کنه. خدایی که هرگز تو رو ترک نمی کنه و شکست های زندگیت رو تبدیل به دعا و یأس ها رو به قوت تبدیل می کنه. پولس رسول میگه هر چه اتفاق افتاد و یا بیفتد محدودیت قائل نمیشه. تأکید او روی هر چه است. هر چه اتفاق افتاد در هر موقعیت حالتی که هستید به طور شایسته انجیل مسیح زنده رفتار نمایید که آشکار کننده حقیقتی است که بهش ایمان آورده اید و نشان می دهید که مسیح مالک و خداوند زندگیتونه. اگر دوست من امروز می خواهید از این اسارت های درون زندگیت آزاد شوید و شکست هاتون تبدیل به موفقیت در حضور خدا شود و شکست هاتون رو تبدیل به دعا و یأس هاتون رو به قوت و ناامیدی هاتون رو تبدیل به فرصت تازه برای تبدیل شدن بنمایید، بیایید با من این دعا را به حضور خدا یکتا بنما و با خداوند خود صحبت کن و بگو ای خداوند و ای مسیح زنده، با فروتنی به حضور تو می آیم و اعتراف میکنم که اکثر وقتها متوجه عنایت و دعوت و الطاف و بخشش تو نیستم و یا نسبت به کارهایی که برام انجام میدهی بی تفاوت بوده و هستم، ولی خداوندا اکنون متوجه شدم که در عیسی مسیح تو نه فقط مرا دوست داری و محبت میکنی بلکه به من توجه خاصی داری و اینکه هیچ چیز از نظر تو پنهان نیست. ای مسیح زنده، به نام مقدست و به لیاقت تو در برابر تو زانو میزنم و از تو تمنا میکنم که مرا کمک کن ای مسیح زنده، تا این ایمان را داشته باشم که در هر موقعیت و هر چی که پیش میآید تو با من هستی، تو برای من شفاعت میکنی، تو مرا از گناه آزاد میکنی و از ما نگهداری میکنی، چون تو جانت را در راه من بر روی صلیب فدا کردی تا من از جرم گناه، از عذاب گناه آزاد بشم. تو تاوان گناهان مرا پرداختی چون که مرا دوست داشتی. به تو ایمان می آورم ای مسیح زنده که تو یگانه منجی حقیقت و راستی هستی، تو کلمه خدا هستی. ای مسیح زنده، زندگیم را به دستهای مقدست می سپارم. تو با منی، از من نگهداری کن ای مسیح زنده و کمکم کن از این به بعد تو را سلطان قلب خودم بکنم، تو را سلطان افکار و اعمال خودم بگردانم و در جاپای تو قدم بردارم و میخوام از این به بعد وسیله باشم برای اینکه تو را به دیگران بشناسانم و نام تو را در زندگی جلال بدهم. در نام مقدس و شایستهت میطلبم. آمین. دوست عزیز، اگر این دعا را کردید و با ایمان از او طلب کرده باشید، مسیح زنده قول داده که زندگی تو را عوض کند. به او گوش بده. تا برنامه فردا، خدا یکتا یار و یاورتون باشد.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

عزیزان شرمنده مسیحی، فیض و برکات خداوندمان عیسی مسیح بر شما باد. پیامی که در این برنامه پخش می‌گردد، دنباله پیام‌هایی است که بر اساس انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 بوده و به موعظه سر کوه معروف می‌باشد. توجه شما را به این پیام روحانی که شامل فصل 5 متی آیات 21 تا 30 می‌شود، جلب می‌کنیم. دعای ما این است که از شنیدن آن برکت بیابید.

از آیه 21 تا 26 بخوانیم. می‌فرماید: شنیدید که به اولین گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود. لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راقا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحق آتش جهنم بود. پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته اول با برادر خویش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را بگذران. با مدعی خود مادامی که با وی در راه هستی صلح کن، مبادا مدعی تو را به قاضی سپارد و قاضی تو را به داروغه تسلیم کند، یعنی رئیس زندان، و در زندان افکنده شوی. هر آینه، یعنی حقیقتاً به تو میگویم که تا فلس آخر را ادا نکنی، یعنی آخرین شاهی ادا نکنی، هرگز از اونجا بیرون نخواهی آمد. خب اینجا درباره چی داره صحبت میکنه؟ درباره خشم. میگوید که شنیدید به اولین گفته شده است قتل مکن. این جزء احکام تورات بود، قتل نکن، در خروج باب 20 پیدا میشه و حکم پا بر جاییه. مسیح نیامد این رو بشکنه، ولی مسیح آمد که خیلی از این بالاتر ببره ما را. قوم یهود میگفتن خب ما قتل نکردیم پس مبرا هستیم. طرف تو قلبش خشم داشت، کینه داشت، ولی میگو من تا زمانی که خون این طرف رو نریختم اشکالی نداره، چون قتل، مرتکب قتل نشدم. ولی عیسی مسیح چه میگوید؟ میگوید اما من به شما میگویم. حالا علمای یهود مخصوصا ناراحت میشدند، به اصطلاح ما میگه آتش میگرفتند، وقتی میگو من به شما میگویم. میگو تو کی هستی که به ما میگویی؟ چون این شریعت رو خدا داده، خدا با انگشت خودش روی لوح سنگی نوشت به موسی داد. تو کی هستی که اومدی میگی من به شما میگویم؟ یعنی بالاتر از موسی هستی؟ خدا هستی؟ بله، آمین، من خداوندم، من همونم که در کوه با موسی حرف زد. هللویا، من و پدر یکی هستیم. نویسنده و دهنده و منبع شریعت آمده بود، جس پوشیده بود اونجا، و اگر غیر از این باشه نمیتونه بگه من به شما میگویم. اگر فقط یک انسان بود، حتی اگر یک پیغمبر بود و میگفت من به شما میگویم، واجب بود سنگسارش کنند، چون دروغ گفته بود، چون خودشو بالاتر گذاشته بود از خدا که اون احکام رو داده. دقت میفرمایید؟ من به شما میگویم که هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد. خب بعضی وقتا برادر ما، منظور هم نوع ما، ما را واقعا خشمگین میکنه. مثلا کاری انجام میدن که خلاف عدالت خداست، خلاف انصافه، به دیگران ظلم میکنن، اون موقع ما خشمگین میشیم. این خشم مقدسه، البته خیلی کمتر هست که اشخاص واقعا خشم مقدس داشته باشن. معمولا خشم بشر زیاد خشم مقدسی نیست، ولی اگه یه بی‌عدالتی، ظلم و یک چیز بدی ما میبینیم اتفاق میفته، یک احساس بدی به ما دست میده، میگیم نباید این اینجوری باشه. و اون کسی که مرتکب این ظلم شده، مثلا یک کسی رفته اشخاصی تجاوز کرده، اونها را کشته، همه ناراحت میشیم، خشمگین میشیم. این خشم بجاست، این بجاست. اما اینجا میگه بی سبب خشم بگیرد نسبت به برادر خودش. و چه بسا ما بی سبب خشم گرفته ایم و همین علمای دینی خشم گرفته بودند. میگوید چنین شخصی حقش اینه که ببرنش و محاکمش کنن تو دادگاه. اوهو، خیلی سخت شد. اونا میگفتن اگه قتل کردی باید ببرن دادگاه. میگه که اگر بی سبب خشم گرفتی باید ببرن دادگاه. و بعد مرحله بعدی میگوید که هر که برادر خود را راقا گوید. راقا کلمه است آرامیک، زبان آرامی، کم آشوری قدیم باشه، و مسیح این زبان حرف میزد، یونانی حرف نمیزد، عبری هم حرف نمیزد. علتش هم این بود،
قوم اسرائیل در اسارت بابل که رفتند حدود 70 سال در بابل بودند، اسیر بودند و زبانی که اونجا حرف زدند زبان آرامیک بود، شاخه از آرامیک. البته عبری قدیم باز مشتق از آرامیک قدیم هست، خیشاوندن این دو زبان، ولی به مرور عوض شده بود. پس این زبان رو حرف می زدند. ولی این لغت یعنی چه؟ البته تفسیرهای مختلف می کنند، معمولا ترجمهش می کنند کسی که کلش پوکه. بعد می گوید که اگر بگوید احمق، مرحله سوم، اصلا مستحق آتش جهنم. این احمق وقتی در تفسیر نگاه می کنیم یک کلمه است که بالاتر از این هاست. احمقی که شایسته مرگی، برو بمیر. اگه کسی اینطوری بگه میگه او اصلا خیلی وضعش بده، مستوجب چیه؟ آتش جهنم. سختتر شد، خیلی سختتر شد. ببینید آنچه مسیح اینجا میفرماید اینه که ما زبانمون باید پاک بشه، فکرمون باید پاک بشه. پس ما را میبره بالا و نه فقط صورت ظاهر شریعت اجرا میشه، بلکه زندگی ما از باطن عوض میشه، زبان پاک میشه. و شما بعد از اینکه مدتی به مسیح ایمان آوردید، انجیل رو خوندید، با مسیح زندگی کردید، میبینید که لغاتتون عوض شده. مقدار لغاتی که به کار میبردید و نحوه به کار بردن این لغات عوض شده. بعضی لغات دیگه به کار نمیبرید، ولی بعضی لغتهای دیگر را به کار میبرید که خیلی بهتره. لغتهایی که قبلا تیز بود و زخمی میکرد میرنجاند، دیگه کمتر بیرون میاد از زبان آدم، و لغتهای شفابخش، تسلی بخش بیشتر بیرون میاد. چرا؟ چون که مظهر قوانین الهی خودش در قلب ما قرار گرفته، عیسی مسیح ما را از داخل عوض میکنه. دروغ میگفتیم دیگه نمیتونیم، نمیگیم، و همینطور میریم جلوتر. الان چیزهای دیگر هم خواهیم دید اینجا. کینه باعث میشه که قتل وجود بیاد. وقتی کینه رفت قتلی در کار نخواهد بود. پس حکم خدا اجرا میشه که قتل نکن. بریم به آیه 27. میگه شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همون دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند قلعش کن، یعنی درش بیار و از خود دور انداز، زیرا تو را بهتران است که عضوی از اعضایت تباه گردد از اون که تمام بدنت در جهنم افکنده شود. اگر دست راست از تو را بلغزاند قطعش کن و از خود دور انداز، زیرا تو را مفیدتران است که عضوی از اعضای تو نابود شود از اون که کل جسدت یعنی بدنت در دوزخ افکنده شود. و اینجا نمیگه دیگران بیان چشم تو در بیارن، نمیگه دیگران بیان پا تو ببرن، دست تو ببرن، خودت این کار را بکن. خب حالا خواهیم دید که مقصود چیه. اینجا مسیح خداوند زناکاری را محکوم میکنه. یکی از احکام شریعت تورات در کتاب خروج فصل 20 همینه.

زنا مکنید. خروج باب 20 آیه 14 اگه میخواید یادداشت کنید، همچنین تثنیه 5 18. منظور مسیح خداوند اینجا چی هست؟ مسیح خداوند درباره یک اصولی صحبت میکنه که انسان رو میبره در عالم بسیار بالاتر از ظاهر شریعت. بعض علمای دینی یهود فکر میکردن که اگر کسی عملا مرتکب زنا نشه و فکر کرده اشکال نداره، نشسته نقشه کشیده تا زمانی که اجرا نشده اشکال نداره. اینجا هم الان در مقابل قانون اگه کسی به کسی تجاوز نکرده باشه باش کار ندارن، ولی تو فکرش هر چی میخواد بکنه اشکال نداره. اما از نظر انجیل اینطوری نیست. تو فکرت هم این را پرورش دادی خطا کرد. اگر راه دادی، اجازه دادی بیاد و نشستی روش فکر کردی. انجیل قدوسیت میخواد. عیسی مسیح میخواد ما زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. برخلاف آنچه امروز در دنیا هست، برخلاف آنچه که دنیوی ها فکر میکنند، هیچ مملکتی مسیحی نیست. در دنیا کشور مسیحی وجود نداره متاسفانه. فقط بعضی کشورها مسیحیان توش زیادند و آزادی مذهب و لا مذهبی هم زیاده. آزادی شیطان پرستی هم هست. خدا را بخواید بپرستید، بخواید نپرستید، هر چی میخواید بکنید آزادید. اون چه میخوام خدمت شما عرض بکنم، مردم ایمان داشته باشند یا نداشته باشند خدا عوض نمیشه. پولس رسول در رسالش به رومیان میگوید که همه مردم دروغگو باشند اما خدا راستگو است. خدا خود را نمیتواند انکار کند. خدا کلام خودش هم نمیتونه زیر پا بذاره، عوض کنه، به خاطر اینکه ما معیار رو پایین آوردیم. چون ما دوست داریم زناکار باشیم، خدا هم بیاد تخفیف بده. خدا تخفیف نمیده. خدا اگه بخواد عوض کنه کلامشو، خودش عوض میشه و خلاف ماهیت خداست که عوض بشه. یکی از صفات الهی اینه که او تغییر پذیر نیست. خدا عوض نمیشه، ازلی و ابدیه. اگه پاکه تا ابد پاکه، اگه محبته تا ابد محبته. دقت میکنید؟ متناسب با زمان حرکت نمیکنه. همیشه پاکه، همیشه محبته، همیشه قدوسه، عوض نمیشه. ما این که عوض میشیم و فکر میکنیم خدا رو باید عوض بکنیم و اون خدایی که ما مجسم میکنیم و خدای مخلوق خودمون میشه، نه خدای حقیقی. خدای حقیقی اینطوری نیست. خدای حقیقی خدایی است که اینجا دربارش ما میخوانیم. پس ما باید توبه کنیم و خود را تطبیق بدیم با خدا. در مورد این موضوع زناکاری کلام خدا این را به ما یاد میدهد با مطالعه این قسمت و قسمت‌های دیگر در تمام انجیل، در تمام کتاب مقدس. و این تعلیم چون به ترتیب داریم جلو میریم خوب اشاره بکنیم بهش که روابط جنسی خارج از ازدواج مقدس به هر شکلی باشه خلاف انجیل و کلام خداست و زناکاری حساب میشه. هر شکلی بخواد باشه کلام خدا عوض نمیشه، سر جای خودش هست. دقت میکنید؟ کلام خدا پابرجاست و خداوند تنبیه خواهد کرد. در عبرانیان فصل 13 آیه 4 میگوید نکاح یعنی ازدواج به هر وجه محترم باشد، یعنی محترم است، و بسترش غیر نجس یعنی تمیز پاک. زیرا یا لکن فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. خدا میخواد مردم ازدواج کنند و از طریق ازدواج روابط جنسی داشته باشند. خارج از اون زنا حساب میشه، فسق حساب میشه. امروز مقاله میخوندم در مورد جوانان، چون امروزه میدونید تعلیمی که هست درباره جوانان اینه که تشویقشون میکنن، میگن که زنا بکنید، ولی این خلاف کلام خداست. پس کلیسا اومد چیکار کرد؟ خوشبختانه یک کنفرانسی داشتند، کنفرانس بزرگی که هزاران نفر جمع شده بودند. اونجا با هم عهد بستند، یک پیمانی بستند.

و این رو نوشتند و تشویق کردند که دیگران هم بیان و جزء این نهضت بشن. یک نهضتی شروع شد. میتونم بگم در دو تا جمله فقط خلاصه شده اعتقادنامه‌شون و این رو دارن همه جا اشاعه میدن و خیلی‌ها دارن ملحق میشن. شخصی که میخواد وارد این نهضت بشه باید اینو امضا کنه با تمام وجود و اجرا کنه و این اعتقادنامه اینه: با اعتقاد بر این که عشق حقیقی صبر میکند. یعنی اگه کسی میگه من عاشقتم به یه دختری، میگه واقعا هم اگه عاشقشه پس باید صبر کنه، دست بهش نزنه تا روز ازدواج، تا موقع ازدواج. بخوانم: با اعتقاد بر این که عشق حقیقی صبر میکند، من به خدا، به خودم، به خانواده، به دوستان، به همسر و بچه های آینده هم تعهد میکنم که از نظر روابط جنسی خودداری کنم تا روزی که طبق کتاب مقدس وارد زندگی زناشویی گردم. یک سال بعد از آغاز این نهضت 210,000 کارت امضا شده که جوانانی که اینو امضا کرده بودند جمع آوری شد. 210,000 جوان تعهد کردن در حضور خدا، کارت امضا کردن. 210,000. و وسایل ارتباط جمعی که ضد مسیحن توجه نکنید. خب حالا عیسی مسیح خداوند با آوردن این مطالب اینجا می‌فرماید که اگر چشم راست تو را می‌لغزاند قلعش کن. آیا شما تا حالا دیدی کسی یه چشمش رو در آورده باشه؟ من نمی‌بینم پتروس چشم رو در آورده باشه، یا پولس، یا متا، یا توما، هیچ کدوم چشمشون رو در نیاوردن، یا پاشون رو قطع کرده باشن، یا دست خودشون رو بریده باشن. خب آیا اینا هیچ وقت دست از پا خطا نمی کردن؟ فکرهایی می اومد ولی با قدرت خداوند رد می کردن. برای منم میاد، برای شما میاد، ولی با قدرت خداوند رد می کنیم. واعظ معروف همین قرن گفت کلاغ‌های سیاه تو هوا پرواز می‌کنند ولی من نمی‌ذارم رو سر من لانه درست کنند. هللویا. با قدرت نام عیسی مسیح، با قدرت روح القدس می‌تونه جوان پاک زندگی بکنه. ولی شرطش اینه. من بخوانم اینجا را. کتاب مقدس درباره وسوسه چه می‌گوید؟ ما می‌خوایم بر وسوسه پیروز بشیم، بر آزمایش پیروز بشیم. چیکار بکنیم؟ بعضی ها اومدند و اعتراف کردن، گفتن من خیلی ضعیفم و میخوام خودم رو کنترل کنم، نمیتونم. من مژده میدم بهتون که یک قدرتی هست. اینجا چند تا اصل هست که اینها را میخوانم خدمتون. یک، در حضور خدا دعا کن و این دعا را بکن که عیسی مسیح در انجیل متا باب 6 آیه 9 و 13 فرموده: ما را در آزمایش نیار، مرا در آزمایش نیار، بلکه از شریر مرا رهایی ده. دوم، اگر فکر میکنی قوی هستی مواظب باش نیفتی، چون اگه کسی فکر کرد من الان دیگه خیلی قویم، خیلی قدوسم، حالا اشکال نداره، میشینم چیزهای صحنه های عجیب غریب رو میبینم و وسوسه نمیشم. تو هر چقدرم قوی باشی وسوسه میشی. و میدونید یک چیز دیگه، در خیلی از محافل، حتی در مدارس عالی مسیحی، من خوندم مقاله را، بعضی از این علما، دانشمندان کتاب مقدس، میدونید چیکار کردن؟ دارن در دانشگاه درس میدن به دانشجویان خودشون، میگن روزه بگیرید، نه فقط از قضا. یک چیز دیگه، اینترنت، از اینترنت روزه بگیرید. الان فساد از طریق اینترنت وارد اتاق خصوصی اشخاص شده و خیلی ها اسیرش شدن. چه میدونی کلیک میکنی صحنه میاد و بعد مجذوب میشه طرف، وسوسه میشه. شیطان دور شو. آقا شیطان در دست توست، یه انگشتو بزن دور میشه. یا اصلا تعطیلش کن، به چه دردت میخوره. پس نکته بعدی میاد:
از وسوسه فرار کن. مثل یوسف. یوسف چه کار کرد؟ زن فوتیفار اومد با ناز و اشوه و اینها میخواست تو دامش بندازه، ولی یوسف چه کار کرد؟ فرار. ضررم کرد یه مدت، ظاهرا بردن انداختنش ناحق تو زندان، ولی بعد از دو سال که تو زندان بود از زندان اومد رفت کجا؟ رفت نخست وزیر مملکت مصر شد. خدا بلند کرد او را. شکر، هللویا. خداوند اینطوری میکنه با کسانی که بخوان پاک زندگی کنن، بلندشون میکنه. از وسوسه فرار کن، در دوم تیموتائوس 2:22 این آیه هست، میتونید نگاه کنید. وقتی وسوسه میشوی خدا را محکوم نکن. یعقوب 1:13-15 میگه که نگید خدا منو آزمایش میکنه، ای خدا داره منو آزمایش، نه خدا وسوسه نمیکنه. خدا را محکوم نکن. و آخرین نکته اینه که خود را به خدا تسلیم کن. برو رو زانو بگو خداوندا من به تو تسلیم میشم، من با مسیح مردم، با مسیح قیام کردم، مال تو هستم، روح و جسم و جانم، تمام وجودم مال توست. بعد همون جا میگوید در یعقوب 4:7 میگوید که با شریر مقاومت کن تا از تو فرار کند. یعنی ضدش بیست، فرار میکنه. بعضی ها میگن شیطان خیلی قویه و ما از شیطان میترسیم. شیطان قوی هست ولی قوی تر از مسیح نیست. و کلام خدا در رساله اول یوحنا میگه اون که در شماست قوی تر است از اون که در جهان است. کی در ماست؟ عیسی مسیح. عیسی مسیح در ماست. او خیلی قوی تر از شیطانه و باید اینو اقرار کرد. شیطان میخواد بیاد بگه من قوی ترم، بهش بگید نه خیر، کور خوانی. مسیح از تو قوی تره. مسیح در من قوی تر از شیطان که در دنیاست و از بیرون وسوسه میکنه، از بیرون فکرهای بد میاره. من فرزند خدا هستم، من با خون مسیح شسته شدم. شکر ای خداوند برای کلام زندت که ما میتوانیم به قدرت نام تو پیروز باشیم. هللویا.

دوستان عزیز شنونده، خدا را شکر می‌گوییم که به دلیل وجود خداوندمان عیسی مسیح در زندگیمان می‌توانیم بر وسوسه‌ها غلبه کرده و از گناه دوری کنیم. امیدواریم پیامی که شنیدید با دلتان صحبت کرده باعث برکت شما شده باشد.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوید.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: میزه گرد جوانان،
3: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
4: سلام و درود دارم خدمت شنوندگان عزیز. حال شما چطوره؟ امیدوارم هر گوشه دنیایی که هستین در خداوند باشین و شاد و پیروز باشین. همه ما دوست داریم شاد باشیم، همه ما دوست داریم پیروز باشیم، ولی حقیقت تلخه، چرا که ما در دور اطراف خودمون میبینیم افرادی که در ازدواجهای خیلی بدی هستن و نه پیروز هستن و نه شاد. امروز میخواییم در مورد ازدواج صحبت بکنیم، در مورد روابط صحبت بکنیم بین پسر و دختر، چه مشکلاتی در ازدواج وجود داره و چطور میتونیم از همین الان مواظب باشیم. اگه عزیزانی هستن که ازدواج نکردن، چه کارهایی باید بکنن که در این مشکلات گیر نیفتن، چطور باید روی خودمون کار بکنیم، چه نکاتی رو ما باید در شخص مقابل ببینیم و چیزهایی از همین قبیل. میدونید مهمترین تصمیم زندگی ما این هست که آیا عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده میپذیریم یا نه، ولی دومین تصمیم این هست که با چه کسی ازدواج میکنیم. برای همین تصمیم بسیار بزرگی هست و باید براش آماده بشیم. با دوست و برادر بسیار عزیز در این استودیو هستیم و ایشون در این حال باید بگم که مشاور ازدواج هستن و تحصیلات بسیار والایی در این زمینه هم دریافت کردن. خدا شما رو برکت بده و خیلی خوش اومدین.
5: با درود خدمت شما و همینطور شنوندهای عزیزمون، منم خوشحال هستم که امروز میتونیم با هم وقتی در رابطه با این موضوع مهم داشته باشیم.
4: از کجا شروع کنیم؟
5: من فکر کنم برادر جان، ما شاید اگه بخوایم هر موقعی مسافرتی بریم اول یه نقشه‌ای برمی‌داریم، یا مقصد و یا اون هتل‌هایی که تو اونجا می‌خوایم بریم، مکان رستوران‌هاشو در نظر می‌گیریم و وسایلی رو که برای اون مسافرت می‌خوایم تهیه می‌کنیم، یا اگه می‌خوایم یه مبلی بخریم، می‌ریم رنگش رو انتخاب می‌کنیم، مغازه‌ها رو می‌بینیم. ولی متأسفانه در رابطه با ازدواج ما خیلی کمتر وقتی می‌خوایم ازدواج کنیم فکر می‌کنیم خب چه چیزایی رو در نظر داشته باشیم. فقط میگیم من از شکل و شمایل این شخص خوشم اومد، یا این خیلی عزیزه، من دوستش دارم. یه دفعه همه چیز کور میشیم نسبت به همه مواردی که برای گرفتن یه کاری یا یک تصمیمی میخوایم تو زندگی بگیریم. خیلی ما زمینه ها رو بیشتر در نظر داریم تا این مهمترین تصمیمی که میخوایم بگیریم. پس امروز خوبه قبل از این که بخوایم، این هدر دادن وقتمون نیست اگه با یه نفر میخوایم بیشتر میگیم وقت بذاریم تا اونو بشناسیم، بلکه این واقعا یه سرمایه گذاری هست که برای آیندهمون، چون که این مهمترین تصمیم هست. همونطور گفتین شاید بزرگترین تصمیم اینه که ما ایمان میاریم، ولی حتی اگه خدا رو هم ول کنی بعدا میتونی توبه کنی برگردی، ولی وقتی ازدواج کردی شاید خیلی سخته بگی حالا من پشیمون شدم میخوام ول کنم برم. برای همین ازدواج یه تصمیم خیلی بزرگی تو زندگی هست که میتونه خیلی تاثیر بالایی داشته باشه در همه قسمت‌های زندگیمون.
4: من یک نموداری بود که چند وقت پیش دیدم و خیلی ازش خوشم اومد، یه عکسی ازش گرفتم. این نمودار مثلثی شکل بود و به 5 قسمت تقسیم شده بود. از پایین مثلث کم کم میومد به بالای مثلث و به نوک میرسید و در اون قسمت پایین نوشته بود روحانی. یک ایماندار باید با روحانیت شروع بکنه. ما دعا میکنیم قبل از هر چیز که خداوندا در این پروسه با من باش، من دعا میکنم که من شخص درستی باشم و با شخص درستی ازدواج بکنم. قسمت بعدی وقتی آشنا شدی به اون شخص، او رو میشناسی و از لحاظ فکری او رو میشناسی. مرحله سوم احساسی میشه و وقتی احساس عشق و علاقه ثابت هست و بالا پایین نمیره، مطمئن هستی، بعد اون شخص رو میبری در جامعه، او رو آشنا میکنی به عنوان حالا دوست پسر، دوست دختر، نامزد، هر چیزی که هست، و بعد ازدواج میکنی. و مرحله آخر در قسمت بالای این مثلث مسئله جنسی بود. ولی دنیای امروز کاملا اینو برعکس انجام میده. دنیای امروز روی اون مثلث برعکس صحبت میکنه، سرمایه گذاری میکنه و تمام جوان ها اون مسیر رو میرن، چرا که از نوک شروع میشه و مسلما این رابطه نمیتونه خیلی استوار باشه، چرا که روی نوک فقط وایستاده و با مسائل جنسی شروع میشه. طرف میبرتش پیش همه، نشونش میده، میگه این پسر دوست پسرمه، دوست دخترمه. بعد مرحله سوم احساس میاد تو، بعد وقتی احساس ثابت میمونه بعد تازه میرن هم دیگه رو بشناسن، که اکثر زوجها اینجا به هم میزنن و خیلی از زوجها حتی میگن که در ازدواج هست که همدیگر رو میشناسن از لحاظ فکری. و بعد وقتی از لحاظ فکری هم بگیم همدیگر رو شناختن و خوششون اومد میخوان ازدواج کنن، بعد تازه همه چی میشه روحانی. میرن توی کلیسا، لباس سفید میپوشه دختره، حالا هر کاری که دلش خواسته انجام داده، یهو میشه قدوس و پاک و اونجا دعا میکنه، مثلا روحانی میشه و کاملا برعکس میشه.
5: این مثلث وارونه، یادم یک شخصی اومد پیش من برای مشاوره، یک دختر و پسری بودن که نامزدم کرده بودن حتی، بعد اومدن وقتی که من شروع کردم سوال و جواب و این آزمون های مختلف رو گذاشتم برای تست هماهنگی و تست به قول معروف شناسایی خودمون و اون بررسی اون چیزایی که عقاید ما هست، ما مثلا از 10 منفی تا 10 مثبت مثلا 0 خونسا مثلا میگیم نظری ندارم، ولی اگه نسبت به این موضوع خیلی مخالفم 10 تا 10 منفی و خیلی روی این مسئله پافشاری من 10 مثبت. این دو تا شخص هر کدوم از این زمینا رو میگیم، یکیشون 10 مثبت بود، یکی 10 منفی، و یه دفعه به هم نگاه کردن گفتن ما اصلا همدیگر رو نمیشناختیم، حالا نامزدم کرده بودن و خیلی مشکل داشتن و متاسفانه این ازدواج نه تنها سر نگرفت، نامزدی به هم خورد، اگرچه خیلی خرج کردن، ولی خب از این طرف هم من خوشحال شدم قبل اینکه بخوان اینا ازدواج کنن، بچه دار بشن، بعد از هم جدا بشن، چه بهتر که قبل از این موضوع. همونطور که گفتین وقتی میرسی که آدم خودشو، ما میگیم اولین اصل توی ازدواج و رابطه باید خودتو بشناسی و خودت باشی. اگه خودت نباشی و بخوای همش ماسک بزنی و فیلم بازی کنی و یک کارایی بکنی و یک تصور دیگه ای در اون شخص ایجاد کنی که من یه آدم خیلی خوبی هستم، با سوادم، این هستم، شعر میگم، همه چیزو میدونم، و بعد اون طرف یک فرض اشتباهی داشته باشه، این مهمترین عاملی هست که میتونه ازدواج ها و رابطه ها رو خراب کنه.
4: همینطور که گفتین تست های هستن که میگیرن و مطمئنم که خیلی از جوانان دوست دارن اون تست ها رو بگیرن، گرچه من دوستانی داشتم که دوست داشتن این تست ها رو بگیرن ولی تا عاشق شدن اصلا تست و مثل همه چی یادشون رفت. ولی قسمتی از این تست ها رو شما میتونید بگید، یا مشکلاتی که میتونه ایجاد بشه در یک ازدواج
5: بهمه.
4: یا یک شخص جوان الان که در مورد ازدواج فکر میکنه با یه دختر آشنا شده، چه نکاتی رو باید به عنوان اصل بذاره؟
5: اول یکی از تستایی که خب ما میگیم تست شخصیت هست، که این تست بر حسب 4 پایه هست، که شما یا آدم درونگرا یا برونگرا هستی، که یا آدمی هستی که خیلی یعنی ساکت هستی یا خیلی آدمی هستی که صحبت میکنی. بعد قسمت بعدی این میاد که شما یه آدمی هستی که تعبیری هستی یا مشاهده‌ای، یعنی روی 5 تا حست میری یا فقط روی تعبیرایی که از موضوعها داری. بعد نکته سومش، آیا شما آدم متفکر و منطقی هستی یا آدم عاطفی و احساسی هستی. و بعد آخر، در مرحله آخرم، آیا تو آدمی هستی که خیلی میتونی برای زندگیت برنامه ریزی کنی و برای آینده در فکر و تأمل هستی، یا نه آدمی هستی که در حال زندگی میکنی و همه چیزو همون لحظه میتونی ببینی. از ترکیب اینها 16 تا شخصیت به وجود میاد که این شخصیت ها کاملا با هم متفاوتن، نه اینکه یه شخصیت بد باشه، هر کدومشون یه سری خصوصیاتی دارن. ولی موضوع این تست یا این آزمون این هست که شما وقتی این تست رو میگیری میبینی که چه کسایی به هم نمیخورن و چه کسایی با هم خیلی، بعضی از این شخصیت‌ها خیلی متضاد هستن، و شما وقتی یه وجه اشتراک و هماهنگی نداری نمیتونید با هم. یه کسی می‌بینی خیلی آدم، حالا بگیم نه اینکه بیخیال، ولی خیلی آدم آروم و خیلی یواشیه، و یه آدمی خیلی آدمیه که هنوز مثلا میگه ساعت 2 ساعت 1 دم اونجا ایستاده، ولی یکی دیگه میگه 2 تازه 2 میگه قرار کجا داشتم برم ولی یه دوش بگیرم تا برم مثلا 5 ورزش میرسه. این دوتا شخصی که آدمی که خیلی نگران و خیلی آدم هولی هست و شما بخوای با یه آدمی که خیلی آروم و بیخیالی هست و اینا ازدواج کنن، مسلما خیلی خیلی مشکل خواهند داشت. و زمینهای مختلفه که برای همین این تست یا این آزمون اول میاد میگه آقا این شخصیت این خصوصیاتش هست، از این جور آدما لذت میبره، با این جور آدما سازگاری نداره، از این تفریحات خوشش میاد، از این چیزا خوشش نمیاد. یعنی اون خود اون یه دونه پکیج ما میگیم یا یه بسته بندی کاملی است از تفریحات، از عکس العمل ها، از صحبت ها، حتی برای چه کاری این شخص به درد میخوره و با چه کسایی اینا سازگاری دارن. پس اول اون تست که ما میگیریم میفهمیم این شخص اصلا چه جور آدمیه. تست دیگه یا آزمون دیگه هست که اون در رابطه با مواردی هست که شخص نسبت به اون مشکلاتی که میتونه، مثلا از چه خانواده‌ای میاد، چه طبقه اجتماعی هستن، چه تفریحی رو دوست داره، چه چیزی براش ارزش است، تحصیلات براش کجاست، و خیلی از این چیزایی که نشون میده این افراد با هم آیا نقاط هر چقدر فصل مشترک اونا بیشتر باشه، شما درک میکنید که اینا با هم میتونن بیشتر هماهنگی داشته باشن. هر چقدر این موارد از هم جدا و دورتر باشن، پس اینا نمیتونن با هم کنار بیان. بعضی موقع این فرض که قبلا اشتباه بود، میگن opposite attraction، یا وقتی دو شخص شخصیت مختلف دارن اینا همدیگر رو جذب میکنن، میگن opposite attraction، بعد میگه که همدیگر هم بعدم میکشن. ولی ما هر چقدر الان میبینیم توی تحقیقات مال مشاورین که هر چقدر بیشتر نقاط مشترک و بچه اشتراکشون بیشتر هست، اینا بیشتر با هم سازگاری دارن.
4: درسته و با عقل جور در میاد، چرا که وقتی ازدواج میکنی تو همون شخص هستی، عوض که نمیشی. اون طرفی هم که باید ازدواج کرده اونم عوض نمیشه. تنها چیزی که عوض شده اینه که یه انگشتر رفته تو انگشت.
5: یه کاغذی هم نوشته شده.
4: یعنی روی شخصیت آدم تأثیر نمیذاره. من نمیدونم چرا خودم وقتی جوان بودم، یعنیم جوان هستم البته، ولی جوان تر بودم قبل از ازدواج، فکر میکردم آدم وقتی ازدواج میکنه مثلا یه اتفاق میفته، یه معجزه میشه، بعد یهو یه شخص دیگه میشی. بعد یادم دوستام که ازدواج میکردن، بعد باهاشون صحبت میکردم، میگفتم خب چطوریه؟ بعد میگفت خب خیلی خوبه. بعد میگفتم خب حالا عوض نشدی، چه خوب، یه سال گذشته هنوز خودتی. میگفت خب چرا باید عوض بشم؟ و ناخودآگاه من فهم کردم که آدم عوض میشه. الان چند سال ازدواج کردم، دیدم نه، آدم عوض نمیشه. و چقدر خوبه از همون اول آدم خودشو نشون بده که کی هست، کاملا ضعفاشو نشون بده، نقاط قوتش رو نشون بده، از لحاظ احساسی، از لحاظ روانی، از لحاظ فکری، از لحاظ اجتماعی، خانوادگی، روحانی، همدیگر رو بشناسیم که مشکلات کمتر بشه. و وقتی میشناسیم ببینیم چقدر نقاط مشترک هستن. عیسی مسیح مسلما ارادش نیست که ما با کسی ازدواج بکنیم که اصلا بزرگترین هدف زندگی ما رو نداره، که اونم ایمان ما هست. ما به عنوان ایماندار زندگی میکنیم برای جلال خدا. اون طرف اگه بیمانه، هدف اصلش اینه که رفاه خودشه یا خوشحالی خودشه. پس مسلما این مشکل هست، چرا که دو هدف اصلی متفاوت هست. ولی حتی ایمانداران وقتی با هم دیگه ازدواج میکنن، اگه هدفهای جزئی تر یکی نیست یا لاقل نزدیک به هم نیست، باز به مشکل برمیخوره. حتی دوتا خادم من دیدم که طرف میسیونر هست و قلب میسیونری داره، ولی اون یکی قلب شبانی داره، این میخواد توی کلیسا باشه، اون طرف دوست داره بیشتر ساعت بگرده جای مختلف و انجیل رو موعظه کنه. اینا هم حتی به مشکل برمیخورن، گرچه هر دوتاشون هم روحانی هستن.
5: و حتی یه تصور اشتباه این هست که برادر، بعضی وقت میگن اگه ازدواج کنیم حالا مشکل داریم، حالا بیایم بچه دار بشیم، بچه که میاد همه چی درست میشه. و این یه قوزی بالا قوز هست که تازه حالا خودت مشکل داری، حالا یه مش افراد دیگه هم درگیر این مشکل شما میشن، نه تنها اونها دردی رو علاج نمیکنن، تازه مشکلات خیلی بیشتر میشه. پس فرض این که من زمان میگذره، من عوض میشم یا ازدواج میکنم، بچه دار میشم، همه چی درست میشه، کاملا اشتباه هست. و ما باید تصور ما این باشه که من برای اینکه مشکل من حل بشه، من باید با مسئله روبرو بشم، خودم باشم، فیلم بازی نکنم، مشاور ببینم قبل از اینکه بخوام بچه دار بشم، تمام زوایای مختلف شو که آیا از لحاظ مالی آماده هستم، از لحاظ خانوادگی متعهد هستم که وقت بذارم برای بچه‌م، و آیا میتونم اونو امکانات و اون چیزایی که احتیاج داره بر اون بچه مهیا کنم. خیلی چیزا هست، چون بعضی موقع ما یه کاری میکنیم اون بچهای تقصیر نشن میان تو این دنیا و میاریمشون تو یک جوی که خودمون مشکل داریم، امکانات نداریم و بعد اینا هم توی اون فشارها خواهیم گذاشت. پس من فکر کنم همونطور که خودمون باید در نظر داشته باشیم پیش درآمد این که نه تنها من قبل از ازدواجم اون بچه اشتراکا رو ببینم، با چه کسی هماهنگی بیشتری دارم، با مشاورین روحانی صحبت کنم از لحاظ روحانی آیا ما اون هماهنگی رو با هم داریم، و بعد آیا از لحاظ مادی و اجتماعی من آمادگی اینو دارم که ازدواج کنم. چون که میدونید تا 20-30 سال پیش شاید تو همون ایران خودمون یا یکی دو نسل قبل فکر میکنم اگه 3 تا چیز احتیاج بود که یه نفر برای ازدواج داشت، وقتی میخواست مثلا میگفتن این سن قانونی برسه، بعد بتونه یه کار بگیره برای مرد اگه مرد بود، و بعد بتونه بچه دار بکنه، میگفتم خب این الان آماده است ازدواج کنه. زن باید به سن قانونی میرسید، میتونست حامله بشه، بچه دار بشه و کارهای خونه بلد بود. اگه این 3 تا کار رو هر کدوم از این داشته، میگفتن اینا آماده ازدواجن. ولی الان ما در شرایطی هستیم که این 3 تا شده 7 تا چیز که این باید اون تفاهم باشه، ایثار از خودگذشتگی باشه، عشق باشه، خیلی چیزا به این اضافه شده، اون ثباتی باشه که طرف بتونه حساب کنه روی شخص از لحاظ مالی، اجتماعی، همه چیز، که بعد بتونیم ما یک ازدواجی رو نگه داشته باشیم. پس ما الان در یک مراحلی هستیم که فقط این کافی نیست بگیم من پول دارم الان میتونم یه پدر بشم و حالا بگیم من ازدواج کنم، بلکه خیلی باید بیشتر بها بدیم برای درک همدیگه، برای اینکه در اون تعهداتی که کلام خدا میگه به عنوان یک همسر چطور من میتونم اون همسر باشم، چه خصوصیاتی باید داشته باشم که نه تنها خدا رو راضی کنم بلکه همسرم رو راضی کنم.
6: شما به میزگرد جوانان گوش میدهید.
4: عیسی مسیح ما رو عوض میکنه. وقتی بهش ایمان میاریم یه اتفاقی در ما میفته و هر چقدر او رو بیشتر میشناسیم این اتفاق بزرگتر و بیشتر میشه در ما، و واقعا روح القدس کارش اینه که ما رو تبدیل بکنه و به شباهت عیسی مسیح در بیاره. و شما فرض بکنید اگه یک شخص جوان به شباهت عیسی مسیح در بیاد، چقدر میتونه مثل عیسی مسیح مهربون باشه، نیکوکار باشه، از خودگذشتگی داشته باشه، و چقدر راحت تر میشه با چنین شخصی ازدواج کردن. پس جوانان عزیز، من میخوام شما رو تشویق بکنم تا مجرد هستید در مسیح رشد بکنید. به جای اینکه جلوی تلویزیون باشید بیشتر ساعت فیلم و سینما و اینجور چیزا، اون به جای خود، ولی وقت رو دریابید که در مسیح رشد بکنید، او رو بهتر بشناسید، در رابطه عمیقی وارد بشید، چرا که این رابطه شما رو کمک میکنه در ازدواجتون در آینده. و دعا بکنید برای همسر آیندهتون، چرا که خداوندی داریم که دعاها رو جواب میده. ولی وقتی که ما قسمت روحانی خودمون رو انجام میدیم، به نظر من خیلی مهمه که ما قبل از اینکه طرف رو بشناسیم خودمون هم بشناسیم. من یه تستی هست که خیلی دوست دارم اگه افراد انگلیسی میتونن بفهمن یا صحبت بکنن، یه وبسایتی هست به اسم disc.com disc.com، و این شاید تقریبا 1 ساعت طول بکشه، ولی بعد از این 1 ساعت خیلی واضح نشون میده که شما کی هستیم. شاید خیلی از ماها بگیم ای بابا این کارا دیگه چیه، من خودم میشناسم، ولی این تستا واقعا کمک میکنه که بهتر بشناسیم، چرا که ما رو در یک جایی میذاره که شاید هیچ وقت در اونجا نبودیم و الان مجبوریم یک جوابی بدیم و با اون جواب خودمون رو میشناسیم.
5: خیلی عالیه که همونطور گفتید آدم وقتی خودشو میشناسه. من یادمه یه بار رفتم پیش دکتر و به من گفت که قندت خیلی بالاست و یکی از دلایلش هم اینه که ویتامین دی تو کمه. من گفتم خب اون قندو میفهمم. گفت این دوتا با هم کار میکنن، و وقتی ویتامین دی رو خوردم یه دفعه قندم هم اومد پایین. حالا همونطور که گفتی، وقتی من برای اینکه یک شخص جسمانی نباشم، نباید بگم مرتاض بشم همه خواسته های جسمم رو نابود کنم. کلام خدا میگه اگر به روح رفتار کنید خواسته های جسم رو به جا نمیارید. پس من باید همونطور گفتی از لحاظ روحانی خودم رو بالا بکشم، و وقتی که از لحاظ روحانی تونستم پر از رحمت، پر از محبت و عشق، پر از بخشش، پرهیزگاری و تمام میوه‌های روح بشم، بعد اون موقع هست که میتونم از لحاظ جسمانی هم آماده باشم که یه ازدواج موفقی داشته باشم.
4: در افسسیان باب 5 وقتی در مورد ازدواج صحبت میکنه میگه این راز بس عظیم است. گرچه ما اینجا یه سری کارهایی میکنیم، خودمونو میشناسیم، میریم رو اون وبسایت disk.com یا با دختر آشنا میشیم، با پسر آشنا میشیم، صحبت میکنیم، همه اینها به جای خود، ولی هیچ فرمولی نیست که بگیم که این فرمول رو بعد انجام بدی و همه چیز درست میشه و حتی نقاط مشترک هیچ وقت 100% نخواهند بود و این واقعا حکمت آسمانی میخواد و افراد بالغتر که بتونن در این زمینه کمک بکنن ما رو، چرا که خیلی وقت ما فکر میکنیم که من این طرف رو دوست دارم و خیلی هم خوبیم با هم دیگه، ولی یک نفر که شاید مشاور هست یا بالغتر هست از هر لحاظ بتونه به ما نگاه بکنه و بگه که نه شما خیلی مشکل خواهید داشت و چقدر خوبه که ما لااقل آرومتر حرکت بکنیم و خیلی سریع ازدواج نکنیم که به مشکل بر بخوریم. ولی بعد از تمام این حرفایی که گفتیم واقعا این یک سر هست، یک راز عظیمی هست که فقط خداوند میتونه کمک بکنه این سر رو ما دریابیم و بتونیم موفق باشیم در رابطمون.
5: این جالب که گفتین، من فکر می‌کنم توی موزیک اگه دیده باشین، اگه هر کس مثلا یه سازی داره، گیتار داره، ویالون داره، سازهای زهی یا سازهایی که میخوان بزنن، اگر هر کس برای خودش شروع کنه زدن، هیچ موقع اینا با هم هماهنگ نیستن، ولی میان کلید مثلا لا رو میدن، یه صدا میدن، همه با اون نوت کوک میکنن و همه با هم میتونن بزنن. حالا ما هم همونطور که میگیم، یه کتاب یادمه، شاید همه میشناسن، مردان مریخی زنان اورانوسی، که یه کتابی بود در رابطه با اینکه مردا خصوصیات خودشونو دارن، زنا خصوصیات خودشون، و اینا مثل که از مثلا دو تا کره اومده بودن، بعد اومدن روی کره زمین. اگر زمینی با هم صحبت نمی‌کردن، نه مریخیا می‌فهمیدن نه اورانوسیا، ونوسیا به قول معروف همدیگر می‌فهمیدن. یعنی میگه خصوصیات زن و مرد متفاوته، ولی وقتی شروع می‌کنن به درک همدیگه، نه اینکه مثل هم شدن، بلکه درک همدیگه، اون موقع هست که میتونن با هم کنار بیان. حالا ما هم میگیم که وجه اشتراکی که باعث میشه اون حکم یا اون پایه و اساسی که ما دوتا هم زن هم مرد بهش اعتماد کنن، کلام خداست و اون نقشیه که کلام خدا به ما نشون میده. اگه ما به اون ایمان داشته باشیم، چون که به یک چیز واحد ایمان داریم، میتونیم اون یک معیاری باشه برامون که هم زن و مرد نسبت به اون جوابگو باشن. وگرنه من بگم من هر چی دلم میخواد، اون شخص بگه من هر چی دلم میخواد، هیچ موقع به جایی نمیرسه.
4: بله، یک نمودار دیگه هست که یک مثلثی هست که نوکش خداونده و اون دو نقطه عطف دیگه مرد و زن هستن. بین مرد و زن فاصله هست، ولی هر چقدر روی ضلع‌های خودشون به خدا نزدیک میشن، فاصله بین زن و مرد کمتر میشه و اگه به نوک برسن، در خداوند حل بشن، اصلا یکی میشن. و این چقدر زیباست که ما بتونیم یکی بشیم. گرچه هیچ وقت ما از لحاظ مرد و زن بودن یکی نخواهیم بود، چرا که مرد هنوز مرد، زنم هنوز زنه، زن زنانه فکر میکنه، یه کارت تبریک که میگیره احساساتی میشه، میگه وای چه جالب قشنگ بازش میکنه، ولی مرد کارت تبریک هم بگیره فقط بازش میکنه ببینه اون تو پول هست یا نه. تنها دلیلی که کارت باز میکنه این مرد. یا مرد وقتی میگه من لباس ندارم، منظورش اینه که لباس تمیز ندارم. زنه میگه لباس ندارم، یعنی لباس تازه ندارم. یا وقتی که مرد میگه من آمادم برم بیرون، یعنی همین الان دم در هستم. زن میگه من آمادم، یعنی 20 دقیقه دیگه من آماده میشم. واقعا زبان ما فرق میکنه با هم دیگه و هیچ وقت فکر نمیکنم یکی بشیم، ولی همین جالبیش هست که متفاوت هستیم، ولی میتونیم در امور اصلی، در امور روحانی یکی باشیم و زندگی زناشویی میتونه بسیار زیبا باشه، چرا که باز میگم خداوند ابدا کرده و هر چیزی رو که خدا اختراع کرده زیبا هست. خدا شما رو برکت بده و دعا میکنیم که اگه ازدواج کردین، ازدواجتون قوی تر بشه. با هم دیگه دعا بکنید، با هم دیگه پرستش بکنید، با هم دیگه خدمت بکنید. اگه یکیتون ایمانداره، یکی ایماندار نیست، براش دعا بکنید و خسته نشید از اون دعا کردن. اگه مجردید، در خداوند غرق بشید، با او یکی بشید، چرا که این بسیار زیاد کمک خواهد کرد در ازدواجتون، در تصمیم گیریتون. خدا شما رو برکت بده و برادر خیلی ممنونم که اینجا بودید با ما.
5: خواهش میکنم، منم خوشحال هستم. امیدوارم همونطور گفتیم همه ما با اون معیار و اون ارزش‌های الهی خودمون بسنجیم و بتونیم زندگی پیروزی داشته باشیم. تا برنامه بعد، بدرود.
4: خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

دوراهی سرنوشت ساز با دست پاچکی پول روزنامه رو دادم. دستام می لرزید. استراب زیادی داشتم. به زور تونستم صفحه رو باز کنم که اسامی قبول شدگان کنکور توش بود. یه لحظه خشکم زد. به چشمام اعتماد نمی کردم. اسم خودم رو می دیدم اما باورم نمی شد که درست می بینم. سر جام میخکوب شده بودم و خیره خیره به اسمم زل زده بودم. اما درست می دیدم. من توی کنکور قبول شده بودم. از فرط شادی تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. دلم میخواست وسط همون خیابون از خوشحالی فریاد بزنم. فوراً یه جعبه شیرینی خریدم و رفتم به طرف خونه. نمیدونستم باید بدوم یا معمولی راه برم. وقتی مادرم در رو باز کرد و جعبه شیرینی رو دید، فهمید که من قبول شدم. از شادی فریاد زد و منو در آغوش کشید. پدرم با شنیدن سر و صدا دوان دوان اومد جلوی در. خلاصه همه اشک شوق می‌ریختیم. اونا خیلی خرج کرده بودن تا من کلاس کنکور برم و معلم خصوصی بگیرم. اگه قبول نمی‌شدم، نه فقط این همه فداکاری پدر و مادرم از بین می‌رفت، بلکه می‌بایست می‌رفتم سربازی. اما با نزدیک شدن زمان ثبت نام و شروع ترم دانشگاهی، مشکلات جدیدی قد علم کردند. شهریه دانشگاه و خرید کتاب و غیره هزینه سنگینی برای خانواده‌ام ایجاد کرد. مخصوصاً که پدرم کارمند ساده‌ای بود و حقوق معمولی داشت که در مقابل تورم کفاف این همه خرج رو نمی‌داد. مادرم مجبور شد از این ور اون ور پول قرض کنه تا بالاخره تونستیم شهریه ترم اول رو یه جوری پرداخت کنیم. با دیدن فشار سنگینی که شهریه دانشگاه روی پدر و مادرم وارد می آورد، تصمیم گرفتم دنبال یه کار نیمه وقت بگردم تا هم بتونم خرجی خودم رو در بیارم و هم به درسام برسم. پس شروع کردم به گشتن دنبال کار. چندین روز به خیلی از شرکت‌ها سر زدم. به هر جا که فکرم می رسید رفتم. اما کو کار؟ برای آدم‌های تحصیل کرده و تمام وقت کار پیدا نمیشه، چه برسه به یه دانشجو، اون هم نیمه وقت. بعد از حدود 2 هفته به یه شرکت بازرگانی سر زدم و گفتم که دنبال کار میگردم. خانم جوونی که جوابگوی درخواست من بود، با خوشرویی و مهربونی با هم صحبت کرد. کم کم گفتگوی ما به وضع بیکاری کشید و من درد دلم رو بهش گفتم. اون خانومم از کسادی بازار با هم صحبت کرد. خلاصه قرار شد در مورد استخدام به هم خبر بده. چند روز بعد از همون شرکت به هم زنگ زدن و گفتن که برای تکمیل فرم استخدام برم اونجا. من باورم نمی شد که بالاخره کار خوبی در یه شرکت معتبر برام پیدا شده. از خوشحالی توی پوستم نمی گنجیدم. خلاصه در اون شرکت مشغول به کار شدم. بعد از مدتی فهمیدم که اون خانم جوان دختر رئیس شرکته. کم کم مورد توجه رئیس شرکت قرار گرفتم. تا اینکه یه روز اون خانم جوان منو دعوت کرد که توی مهمونی خانوادگیشون شرکت کنم. وقتی به خونه اونا رفتم دهنم از تعجب باز مونده بود. تا اون وقت خونه به اون بزرگی و شیکی ندیده بودم. اون شب از گوشه و کنایه هایی که مهمونها به هم می زدن فهمیدم که اون خانم از من خوشش میاد. اینجا بود که فهمیدم علت استخدام من هم همین علاقه بوده. مهمونی ادامه داشت و سر همه با خوردن خوراک های خوشمزه و نوشیدن مشروبات الکلی گرم بود. وقتی همه سرگرم گفتگو و رقص و پایکوبی بودن، دختر رئیس شرکت اومد و نشست کنار من و خیلی به هم نزدیک شد. بعد چیزی گفت که مغزم سوت کشید. اون از من خواست که باهاش برم طبقه بالا توی اتاق خوابش. من هاج و واج مونده بودم. نمیدونستم چی باید بگم. نمیدونستم چی کار باید بکنم. رد کردن پیشنهاد اون به معنی اخراج از شرکت بود. قبول کردنشم به معنی زندگی کردن در گناه. دوستان عزیز، اگر من و شما جای این مرد جوان بودیم چه می کردیم؟ کدام راه را انتخاب می کردیم؟ باید بپذیریم که گاه در مقابل شرایطی قرار می گیریم که تصمیم گیری بسیار حساس است. بعضی از دوراهی ها به راستی سرنوشت ساز هستند.
در این سالهای اخیر که موضوع پناهندگی ایرانیان در کشورهای خارجی گسترش یافته، بسیاری در مقابل این دوراهی قرار می گیرند. اکثر افراد برای پذیرفته شدن درخواستشان راهی جز ابداع و اختراع دروغهای عجیب و غریب ندارند. اگر بگویند که در مملکت خودشان در خطر مرگ نبودند و مشکل خاصی جز مشکلات اقتصادی نداشته اند، درخواستشان بلا فاصله رد می شود. اگر هم مسیحی باشند و دروغ بگویند، طبعاً بر خلاف دستور صریح و روشن انجیل عمل کرده اند. سالها پیش با مرد جوانی آشنا شدم که در یک کشور غربی درخواست پناهندگی داده بود. از قضا، این آقا بعد از مدتی با مسیح آشنا می شود و به او ایمان می آورد و زندگی خود را به عیسی مسیح می سپارد. وقتی موعد دادگاه فرا می رسد، این شخص به قاضی می گوید که هرچه در پرونده اش ثبت شده دروغ است و اینکه او اکنون به مسیح ایمان آورده و حاضر است اگر دادگاه حکم کند به ایران برگردانده شود. قاضی که تحت تأثیر صداقت مسیحی این شخص قرار گرفته بود، درخواست پناهندگی او را فوراً می‌پذیرد. ما در مسیحیت دروغ مصلحت‌آمیز نداریم. یا راست می‌گوییم یا دروغ. هرچه خلاف حقیقت باشد، از پدر دروغ و دروغگویان ناشی می‌شود، یعنی از شیطان. در خصوص شخصی نیز که شرح حالش را خواندیم، باید بدانیم که راه مسیحیت راه دشواری است. مسیحیت راه انکار نفس است، یعنی پا گذاشتن بر روی خواسته های گناه آلود. این امر در تعالیم عیسی مسیح به روشن‌ترین وجه بیان شده است. مسیح فرمود، از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می شود و داخل شوندگان به آن بسیارند، اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود و یابندگان آن کمند. انجیل متی فصل 7 آیات 13 و 14. در جای دیگر نیز مسیح فرمود، اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من جان خود را از دست بدهد، آن را باز خواهد یافت. انجیل متی فصل 16 آیات 24 و 25. راهی که مسیحیت در مقابل این شخص جوان می‌گذارد، اجتناب از گناه کردن است، حتی اگر به بهای از دست دادن کارش تمام شود. در مسیحیت واقعی، رضایت خدا مهمتر از رفاه مادی است. ما به خدایی ایمان داریم که قادر است نیازهای این جوان را برآورده سازد. ما این را نه فقط بر اساس تعالیم مسیح می‌گوییم، بلکه خودمان در زندگی شخصی خود آن را تجربه کرده ایم. نویسنده این سطور که از سنین جوانی به مسیح ایمان آورده، شاهد زنده این حقیقت است. او نیز در دانشگاهی قبول شد که شهریه سنگینی داشت و درست مانند این جوان به دنبال کار می گشت. خدا به شکلی معجزه آسا کاری در یک شرکت خصوصی برای او فراهم ساخت، اما کار کردن در آن شرکت مستلزم این بود که دائما دروغ بگوید. اما او بر روی راستی ایستاد و خداوند او را نزد رؤسای شرکت دقیقاً به خاطر راستگوییش اکرام و احترام بخشید و ترفیع مقام نیز یافت. ما ایمانداران مسیحی باید به هر قیمتی که شده از گناه اجتناب کنیم و برای تأمین نیازهایمان به خدا توکل نماییم. مسیح فرمود، پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. زیرا اقوام دور از خدا در پی همه این گونه چیزهایند، اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه نیاز دارید، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید. آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. انجیل متی فصل 6 آیات 31 تا 34.
امیدواریم که شما حقجوی عزیز نیز قلب و زندگی خود را به مسیح زنده بسپارید و با توکل و تکیه بر روح خدا از گناه دوری کرده برای تأمین همه نیازهای خود به خدا پدر آسمانی

0: آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. ما در کجا میتونیم دعا کنیم؟ به خاطر داشته باشین که خدا در همه جا هست و هر کجا که باشیم او ما رو میشنوه و جواب میده. چه در خانه باشیم، چه در کلیسا، چه در محل کار باشیم و یا در هنگام رانندگی، خدا ما رو میشنوه. البته خوبه که ما محلی رو انتخاب کنیم که بتونیم در اونجا به طور مرتب و تنها و در خلوت به حضور خدا بریم. در چنین محلی است که ما میتونیم بهتر به او بیاندیشیم و صدای او رو بشنویم تا او نه تنها خطاهای ما رو به ما نشون بده و ما رو ببخشه، بلکه ما رو تعلیم بده و هدایت کنه و حکمت عطا کنه. در مورد دعا کردن در خلوت، عیسی مسیح خداوند و منجیمان چنین فرمود: هرگاه تو دعا می‌کنی، به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. انجیل متی فصل 6 آیه 6. طبق کلام خدا، ما مسیحیان باید با دیگران نیز در دعا متحد بشیم. شما میتونین با اشخاصی که مایل هستین در دعا با شما مشارکت داشته باشن متحد بشین و دعا کنین. این اشخاص میتونن خانواده ایماندار شما، شبان و یا دوستان مسیحی شما باشن. در دعای دست جمعی شما میتونین نه تنها خدا رو بپرستین، بلکه احتیاجاتتون رو مطرح کرده و برای یکدیگر دعاهای شفاعت آمیز داشته باشین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

سوخت را شکر، در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح. با آرزوی سلامتی برای همگی شما عزیزان، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. یکی از پیامبران مشهوری که در کتاب مقدس میتونین با سرگذشت زندگیش آشنا بشین، دانیال نبی است. دانیال یکی از اسیران یهودی بود که پس از محاصره اورشلیم توسط پادشاه بابل به این سرزمین انتقال داده شد. اما بعدها که داریوش پادشاه فارسی قوم بابل رو شکست داد، دانیال در سرزمین ایران باستان زندگی کرد. این پیامبر استعداد خداداده‌ای در تعبیر خوابها و رویاها داشت و به همین جهت توانست در دربار پادشاهان زمان خود شهرت خاصی به دست آورد. دانیال در زمان سلطنت داریوش و کوروش همواره با توکل به خدای قادر با سربلندی در ایران زندگی کرد و عاقبت در همان جا نیز فوت نمود. مقبره این پیامبر در شهر شوش قرار دارد، به همین دلیل این شهر را شوش دانیال نیز می نامند. کتاب دانیال نبی یکی از 39 کتاب عهد عتیق است که در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است. متن کامل این کتاب در حفاری‌های بحرالمید به دست آمده که بر روی لوحه‌های سنگی نوشته شده و در موزه‌های مشهور دنیا برای بازدید همگان گذاشته شده است. بخش مهمی از کتاب دانیال در مورد پیشگویی وقایع آینده بوده است. دانیال در حدود 500 سال قبل از تولد مسیح ظهور این نجات دهنده آسمانی را به مردم خبر داد. در فصل نهم این کتاب درباره نقشه خدا برای کفاره گناه جهانیان توسط عیسی مسیح مطالب بسیار روشنی نوشته شده است. به هر حال در فصل پنجم این کتاب می‌خوانیم: در شبی که داریوش پادشاه بابل رو محاصره کرده بود، بلشسر پادشاه بابل برای اینکه اعتماد خود رو نسبت به قدرت و لشکرش نشان دهد، جشن بزرگی برپا کرد و 1000 نفر از امرای ارتش خود رو دعوت نمود تا به اتفاق همسران پادشاه همگی به میگساری مشغول شوند. آنها شراب می نوشیدند و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را پرستش می کردند. در همان ساعت یک مرتبه انگشت های دست انسانی بیرون آمد و بر روی گچ دیوار مطالبی را نوشت. پادشاه کف دست را که روی دیوار می نوشت دید و ناگهان صورتش از ترس تغییر کرد و در حالی که زانوهایش می لرزید به صدای بلند فرمان داد جادوگران، منجمان و کلدانیان رو احضار کنند. آنگاه پادشاه حکیمان بابل رو خطاب کرده گفت: هر که این نوشته را بخواند و تفسیرش را برای من بیان کند، حاکم سوم در مملکت خواهد شد و به او لباسهای ارغوان و طوق زرین می بخشم. همه ی حکیمان پادشاه داخل شدند، اما کسی نتوانست نوشته را بخواند یا تفسیر کند. پادشاه بسیار ناراحت و پریشان بود و امرایش همه ترسان شدند، تا اینکه ملکه به مهمانخانه آمد و گفت: ای پادشاه، تا ابد زنده باش، فکرهایت تو را پریشان نکند. شخصی در مملکت تو هست که روح خدایان قدوس دارد و پدرت نبوکدنصر او را رئیس مجوسیان و جادوگران و کلدانیان و منجمان ساخته بود. روح فاضل و معرفت و فطانت و تعبیر خوابها و حل معماها و گشودن عقده‌ها در این دانیال یافت شد. حالا دانیال رو بخواهید، او تفسیر رو بیان خواهد نمود. بالاخره دانیال به حضور پادشاه آورده شد تا نوشته روی دیوار رو تفسیر کند. متن نوشته این بود: منا منا
سقیل و فرسین و دانیال آن را اینطور تفسیر نمود: منا یعنی خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به پایان رسانیده است. سقیل یعنی در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده. و فرس یعنی سلطنت تو تقسیم گشته و به مادیان و فارسیان بخشیده شده است. آنگاه بلشسر امر فرمود و دانیال را به ارغوان پوشانیدند و طوق زرین بر گردنش نهادند و او به حکم پادشاه حاکم سوم در مملکت گردید. به موجب آنچه دانیال تفسیر کرده بود، همان شب بلشسر پادشاه کلدانیان کشته شد و داریوش پادشاه در حالی که 62 ساله بود سلطنت را یافت. شنونده عزیز، می‌خواهیم توجه شما را به طور خاص به کلمه سقیل که دانیال در آن روز برای بلشسر پادشاه تفسیر کرد جلب کنیم. سقیل که احتمالاً کلمه‌ای به زبان آرامی قدیم است و دانیال نبی برای بیان تفسیر آن فرمود در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده، میتونه برای همه انسانها معنی مشترکی داشته باشه. راستی اگر امروز خدا اعمال من و شما رو روی کفه ترازوی الهی خود بگذاره، آیا اعمال ما ناقص در نمیاد؟ آیا ما در نظر خدا کاملا بیگناه بوده ایم؟ آیا تمامی اوامر الهی رو مو به مو نگاه داشته ایم؟ آیا امروز حاضرین برای سنجیده شدن اعمالتون داخل ترازوی عدل الهی بشین؟

بسیاری از مردم معتقدند که برای رسیدن به بهشت کافیست خوب باشند. اما چقدر باید خوب بود؟ آیا خوبی‌های ما از خطاهای ما بیشتره؟ برای درک این مطلب که چقدر خوب بوده ایم، باید خود رو با احکام خدا مطابقت بدیم و ببینیم چقدر از این احکام رو در طول زندگی خود اجرا کرده ایم. اولین حکمی که خدا در حدود 3500 سال قبل توسط موسی به قوم خود اعلام نمود این است: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. حالا فرض کنین ما رو در یک کفه ترازوی عدل الهی قرار بدن و وزنه اول رو که حکم اول خدا به انسانه در کفه دیگر ترازو بگذارن. آیا خداوند خدای خود رو با تمام دل و جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست داشته ایم؟ آیا هرگز بتی در زندگی خود نداشته ایم؟ آیا خدا رو بیشتر از ثروت، شهرت و شهوت دوست داشته ایم؟ آیا خدا رو بیشتر از پدر، مادر، خانواده و سایر انسانهای دیگه دوست داشته ایم؟ آیا در اولین سنجش خود رو کامل یافتیم؟ اجازه بدین وزنه دیگری از احکام اولیه خدا رو در کفه ترازو بگذاریم و خود در کفه دیگر قرار بگیریم. خدا فرموده زنا نکنید. خیلی ها فوراً جواب میدن ما که تا به حال زنا نکرده ایم و از این لحاظ پاک هستیم. اما بهتر معنی واقعی زنا رو بدونیم و بعد تشخیص بدیم که آیا تا به حال زنا کرده ایم یا نه. مسیح در انجیل مقدس می فرماید هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. توجه فرمودید خدا با آنچه در درون قلب ما می گذره کار داره، نه فقط با اعمال ظاهری ما. با این شرح آیا همه زنا نکرده اند؟ احکام دیگر خدا این است: دزدی نکن، قتل نکن، همسایه‌ات را مانند خودت محبت نما و غیره و غیره. یادم میاد سالها قبل که به مدرسه می رفتم، اکثر دانش آموزها در امتحان تقلب می کردن و این رو یک نوع زرنگی می دونستن. کاسب کم فروشی میکنه، کارمند از وقت خود میزنه و همه از این امر غافلند که خدا این اعمال رو دزدی مینامه. عده‌ای دستشون به خون دیگران آلوده است و عده‌ای دیگه در دل خود آرزوی مرگ دیگران رو میکنند. کارگر و کارفرما از یکدیگر تنفر دارند و برادر چشم دیدار برادر دیگر رو نداره. اما حکم خدا این است: همسایه ات را مانند خود محبت نما. آیا همه انسان‌های روی کره زمین همسایه حقیقی یکدیگر نیستند؟ آیا همسایه خود را مانند خود محبت کرده ایم؟ و به همین ترتیب وقتی به معنای واقعی خود را در مقابل احکام خدا قرار بدیم، همگی در سنجش ناقص در می آیم. به همین دلیل کلام خدا می فرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. و در جای دیگر می خوانیم زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند پارچه چرکین می باشد. به راستی همه گناهکاریم و همگی باید به جهنم بریم، زیرا عدالت خدا باید در مورد تک تک ما به اجرا در بیاد. مزد گناهکار به موجب کلام خدا جهنم ابدی یا دوری همیشگی از خداست.
اگر فی الواقع به وحشتناک بودن جهنم واقف بودیم غیر ممکن بود برای رفع گناهانمون اقدامی نکنیم. اما انسان ضعیف و گناهکار چه اقدامی میتونه برای رفع گناهانش بکنه؟ آیا عبادت‌های روزمره، ریاضت‌های بدنی، دادن صدقات و خیرات و هر نوع کوشش دیگر انسانی میتونه باعث پاک شدن گناهان انسان بشه؟

خدا رو شکر برای فیض بیکران و رحمت عظیمش که توسط قربانی شدن کلمه روحانی خود عیسی مسیح برای جهانیان فراهم نمود. شاعری می فرماید: صد شکر که پیر خرد از خود بدرم کرد، در مکتب حق برده و صاحب نظرم کرد، زنجیل مسیحا ورقی داد به دستم، از بخشش عصیان بشر با خبرم کرد، ایمان به عیسی ز گناه داد نجاتم، از رحمت فرزند خدای پدرم کرد. انجیل شریف می‌فرماید: با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می‌شوند، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می‌آید در مقابل چشم همه قرار داده، و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناه آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. حالا اگه امروز منو در یک کفه ترازوی الهی قرار بدن، من اطمینان دارم که در سنجش ناقص در نمیام. میدونین چرا؟ نه اینکه من تا به حال گناه نکرده ام، بلکه به این دلیل که عیسی مسیح با من به کفه ترازو وارد میشه، زیرا او با ریخته شدن خون خود گناهان منو کفاره نموده است، زیرا با ایمان به عیسی مسیح از همه گناهانم پاک شده ام. حالا روح مسیح در من ساکنه و افکار و زندگی منو به طور کامل با هدایت روحانی خود اداره میکنه. من دیگه تنها نیستم، بلکه مسیح یگان شفیع عالمیان و کلمه ازلی خدا با منه. آیا شما نیز مایلین از بخشش کامل گناهانتون برخوردار بشین؟ کافیست به مسیح ایمان بیارین و او رو یگان نجات دهنده خود بشناسین و درک کنین که او برای بخشوده شدن گناهان شما روی صلیب جان داد، اما پس از 3 روز از مرگ زنده شد و حالا حاضره تا شما رو نیز از کلیه گناهان گذشتتون پاک کنه و به شما نیز زندگی جاودان ببخشه. به او اعتماد کنین و نتیجه شو ببینین.

پرستش اوج علاقه اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا با رویای او با اراده او هماهنگ میشه پرستش حقیقتا ما رو شبیه همرنگ همراه و همفکر خدا میسازه و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه در کنار بشارت در کنار خدمت در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی گیر نمی کنن کم نمیارن چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسئله اقتصادی به هر حال یه جایی تمام میشه یه جایی خسته میشیم یه جایی کم میاریم اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق لیلی و مجنون فرهاد و شیرین رومئو و جولیت خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن اینجا اصلا تمام شدنی نیست 5 ساعت بگید 10 ساعت بگید حرف کم نمیارن چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن نیازی به زبان ندارن این احساسه این نگاهه این دیده این تفکره این عاطفه است که شبیه شده کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه هماهنگ میکنه شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی ما میبینیم که اینم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته شما به ایزابل نگاه کنید زن اخاب زنیست دیکتاتور زنیست خشمگین زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد خدایان و بت‌های خودش رو هم ورداش با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن ظلم دارن کشتار دارن حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم خدا رو میخوام عظمت بدیم نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا دیانا آرتامیس خدای فحشا خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن امروز مردمان دیکتاتور امروز مردمان فاسد امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته نگاه کنید به نبوکدنصر ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنغو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا، من میخوام در اثر قدم های تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدم های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بیاید او رو بپرستیمش. آمین.

پادشاه عالمیان. هللویا، صلیب تو نجات ماست. هللویا، تو هستی شبان گلی. هللویا، به تو قوت ماست.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: واقعا خدا از ما چه انتظاری دارد؟ خدا واقعا چه انتظاری از ما دارد؟ موسی با الهام از روح خدا این نکته را خلاصه کرده چنین می فرماید: و اکنون ای اسرائیل، یهوه خدایت، یهوه نام خاص خدا در میان قوم اسرائیل بود، از تو چه می خواهد جز آن که از یهوه خدایت بترسی و در همه راه‌هایش گام برداری و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان خود عبادت کنی. تثنیه فصل 10 آیه 12. آیا این انتظار دشواری است؟
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
4: یاران یاران گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند، به سوی آبهای آرام هدایتم می کند و جان مرا تازه می سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد. در برابر چشمان دشمنانم سفره برای من می گسترانی. از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می کنی و جامم را لبریز می سازی. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد. مزمور 23 از ترجمه جدید کتاب مقدس.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه مصلوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه ی فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه ی حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. با فیض خدا می‌خواهیم در یک سری برنامه در مورد وقایع ایام آخر مطالعه کنیم و متن اصلی ما برای این مطالعات انجیل مقدس مرقس فصل 13 خواهد بود. دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم دنیای خطرناکی است. ما دائم در مورد حوادث و رویدادهای مرگبار می‌شنویم، از تیراندازی در مدارس، در خیابان‌ها، در شهرها، تا جنگ‌ها، تا بیماری‌های مصری مثل کرونا یا آبله میمونی و غیره گرفته تا بحران‌های سیاسی در کشورهای مختلف یا اخبار وضعیت بد اقتصادی و گرانی و تورم تا اخبار جفاها بر کلیساها. همه و همه به ما نشان میدن که ما در دنیای خطرناکی زندگی میکنیم و فقط فیض پدر آسمانی است که ما را حفظ کرده. ولی کلام خدا، کتاب مقدس به ما اعلام میکنه که بدتر از اینها در راهه، به خصوص برای کسانی که ایماندار به خداوند عیسی مسیح نیستند. به قول آقای بیلی گراهام، مبشر معروف مسیحی در قرن 20، در آخر سر آخر همه چیز عالی میشه، ولی البته برای ایمانداران به مسیح، ولی قبل از اون که بهترین بیاد، قبل از اون که عالی بیاد، بدترین خواهد آمد. پس با این مقدمه اجازه بدید بریم به کلام خدا. مرقس فصل 13 رو میخواییم شروع به مطالعه بکنیم و در اینجا تمرکزمون بر روی 13 تا آیه اول خواهد بود. پس کلام خدا را بشنویم. میفرماید: و چون او مسیح از معبد بیرون میرفت، یکی از شاگردانش به دو گفت: ای استاد، ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه امارت هاست؟ عیسی در جواب وی گفت: آیا این امارت‌های عظیمه را می‌نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنکه به زیر افکنده شود. و چون او بر کوه زیتون مقابل معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس سرن، یعنی به طور خصوصی، از او پرسیدند: ما را خبر ده که این امور کی واقع می شود و علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنهار کسی شما را گمراه نکند، زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود. اما چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است، لکن انتها هنوز نیست. زیرا که امتی بر امتی، مملکتی بر مملکتی خواهند برخاست، زلزله ها در جای ها حادث خواهد شد، قحطی ها، اغتشاش ها پدید می آید و اینها ابتدای دردهای زه، دردهای زایمان می باشد. لکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد، در کنایس تازیانه ها خواهند زد و شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود. و لازم است که انجیل اول بر تمامی امت ها موعظه شود. و چون شما را گرفته تسلیم کنند، میندیشید که چه بگویید و متفکر نباشید، بلکه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است. آنگاه برادر برادر را، پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد، فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید و تمام خلق، تمام مردم به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت. اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم که معلم ما باشی،
این کلام را برای ما باز کن و فیض عطا کن که ما فقط خواننده یا شنونده آن نباشیم بلکه عمل کننده. تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می کنیم. آمین. هر فرد، هر خانواده، هر نوع کسب و کار و شرکتی، هر جامعه‌ای، هر کشوری که به وضعیت پیشرفت و رفاه خودش اهمیت میده، آینده نگر هستن. برای آینده نقشه میکشن. خودشون رو برای آینده آماده میکنن. بررسی‌های مستند و مستدل در مورد آینده رو به دقت مطالعه میکنن تا خودشون رو آماده بسازن. و یگانه کلام خدا، کتاب مقدس، موثق‌ترین منبع، مستدل‌ترین گزارش رو در مورد آینده این جهان که برای تک تک ما کاربرد داره در پیشگویی‌های خودش به ما میده. برای همینه که باید پیشگویی‌های کتاب مقدس را به دقت مطالعه کرد. آنچه کتاب مقدس میگوید این است که اوضاع امنیتی و اقتصادی و اجتماعی جهان از این هم بدتر خواهد شد تا بالاخره یک رهبر بی‌نهایت بی‌رحم و دیکتاتور که دنیا تا به حال مانند آن را ندیده برخواهد خواست، کسی که مانندش را جهان ندیده، تا مثلا اوضاع جهان را آرام کنه. ولی در واقع حکومت ترور خودش، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار خواهد کرد. شخصی که شیطان در پشتش قرار دارد و کتاب مقدس از او به عنوان ضد مسیح یا دجال نام میبرد و در دوران حکومت او بر جهان وحشتی عظیم جهان را در بر خواهد گرفت و او برای 7 سال حکومت خواهد کرد که آن 7 سال را دوران مصیبت می‌نامند. البته خودش نمی‌خواد فقط 7 سال حکومت کنه، خداوند ما عیسی مسیح به اون حکومت ظالمانش پایانی می‌دهد. اگر فکر می‌کنید الان اوضاع بده، نمی‌دونید چی در راه، کتاب مکاشفه رو بخونید. ولی آینده برای ایمانداران راستین مسیحی و کلیسای راستین مسیح فرق میکنه، یعنی کسانی که صادقانه به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. کتاب مقدس اعلام میکنه که پیش از روی کار آمدن این ضد مسیح، این دجال و شروع دوران وحشتناک مصیبت، کلیسای راستین مسیح به آسمان، یعنی به یک بعد دیگر هستی، به بالا برده میشه و از آن بلایا و جاری شدن غضب خدا بر جهانی که به دنبال شیطان و ضد مسیح رفته محفوظ میمانه و در آسمان ایامی خواهد بود که در عرش خدا جشن شادی است، جشن شادی عروسی بره خداست، یعنی داماد آسمانی عیسی مسیح به عروس خود، یعنی کلیسای راستین خودش می پیونده. در آسمان برای کلیسای مسیح جشن و شادی است، بر روی زمین مصیبت و غضب. حالا انتخاب با شماست که کجا می خواهید باشید. اگر هی مسیر رو رد کنید، هی مسیر رو رد کنید یا مسیر رو به بازی بگیرید، جای خودتون رو روی زمین در حضور شیطان و دجال و نبی کاذب رزرو میکنید. آیات مختلف این حقیقت رو به ما میگن که چند تاشون رو فقط اینجا نام میبرم. اول تسالونیکیان فصل 4 از آیه 13 تا فصل 5 آیه 11، مکاشفه فصل 3 آیات 10 و 11 و آیات دیگر.

در آخر اون دوران 7 سال مصیبت، ما ایمانداران دوران کلیسا که قبلا به آسمان، به عرش خدا، به بالا برده شده ایم، با مسیح به زمین بر می گردیم و خداوند ما عیسی مسیح، اون نظام شریر حاکم بر جهان و خود ضد مسیح و شیطان و نبی کاذب رو بر می اندازه و ما در پادشاهی مسیح بر زمین از شهر اورشلیم با او شریک خواهیم شد. مکاشف فصل 9 از آیه 11 بروید تا فصل 20 آیه 6. حالا زمینه آیاتی که خدمتون خوندم، آیاتی که بخوایم مطالعه بکنیم رو هم باید بدونیم. مرقس فصل 13 آیات 1 تا آخر 37 به عنوان موعظه کوه زیتون شناخته شده. این موعظه کوه زیتون همچنین در متی فصل 24 از آیه 4 تا متی 25 آیه 46 نوشته شده و همچنین در لوقا فصل 21 هم برای ما نگارش یافته. زمان این موعظه عصر روز سه‌شنبه از هفته مقدس، هفته مقدس هفته ای است که با ورود مسیح به شهر اورشلیم در روز یکشنبه قبل شروع میشه که به یکشنبه نخل معروفه. جمعهش مسیح مصلوب میشه برای پرداخت غرامت گناهان ما و روز یکشنبهش از مردگان قیام میکنه. زمان این موعظه عصر روز سه‌شنبه از این هفته مقدسه. مسیح قبلا در طی تعلیماتش در همان روز سه‌شنبه فساد یهودیت زمانه خودش و تمامی ادیان و مذاهب جهان را محکوم کرده. یک روز طولانی داشته، 3 بار از طرف ملاهای یهودی بهش حمله میشه و مسیح فساد اون ملایان یهودی و همگی معلمین و پیغمبران کاذب رو محکوم میکنه. از نمونه یک بیوه‌زن فقیر در هدیه دادنش که با وجود فقرش آنچه را که داشت میدهد تقدیر میکنه. و سپس مسیح با شاگردانش از محوطه حیات معبد خارج میشه. برای آخرین بار مسیح از معبد اورشلیم خارج میشه و دیگه حرفی نداشت با اونها بزنه. به طرف شرق معبد میره، از دروازه شرقی معبد بیرون میاد، میره به سمت کوه زیتون که در شرق شهر اورشلیم قرار داشت. حالا اهمیت این مطالب چیه؟ در اینه، اگر شما آنچه را که من الان گفتم مقایسه کنید با حزقیال فصل 11 آیه 23 میبینید. حزقیال 11:23 میفرماید جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده. این رویایی است که حزقیال میبینه. جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده، یعنی از روی معبد اورشلیم. معبد اورشلیم در وسط شهر قرار داشت، بر کوهی که به طرف شرقی شهر است یعنی کوه زیتون قرار گرفت. جلال خدا معبد اورشلیم رو ترک میکنه و دقیقاً بر کوه زیتون قرار میگیره، همانطور که مسیح هم برای آخرین بار معبد اورشلیم رو ترک کرد و میره بر روی کوه زیتون مینشینه. وقتی این آیات رو با هم مقایسه میکنیم نتیجهش اینه که مسیح جلال خداست. البته این مطلب رو از آیات بسیاری دیگر در قسمت‌های دیگه کتاب مقدس هم می‌بینید، ولی اینجا کاملا نشون میده که مسیح جلال خداست، همانطور که انجیل مقدس در عبرانیان فصل 1 آیه 3 می‌فرماید آن پسر فروغ جلال خدا و خاتم جوهر، مظهر کامل وجود اوست. و مسیح شروع می‌کنه به یک موعظه، موعظه کوه زیتون، و در موعظه کوه زیتون آنچه که ما بین صعودش به عرش پدر و آمدن دومش رو خواهد داد رو برای شاگردانش و برای من شما بازگو میکنه. این موعظه رو میشه به طور کلی به 3 قسمت تقسیم بندی کرد. مسیح آنچه رو که در مورد آینده میخواد بگه، آنچه رو که در آینده رو خواهد داد رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. اول،
آنچه که در ابتدای این آینده رخ خواهد داد تو آیات 3 تا آخر 6. دوم، آنچه که در میانه این آینده رخ خواهد داد در آیات 7 تا آخر 18. و سوم، آنچه که در آخر در انقضای این آینده رخ خواهد داد که این دوران درست قبل از برقرار شدن پادشاهیش هست در آیات 19 تا آخر 27 به ما تعلیم میده. و در آخر دو تا مثل میاره تا ما رو بیشتر و بیشتر بر بیانگیزانه که بیدار و هوشیار باشیم تو آیات 28 تا آخر 37. حالا سوالی که پیش میاد، سوال بسیار خوب اینه که تکلیف آیات 1 و 2 چی میشه؟ اهمیت آیات 1 و 2 چیست؟ بسیار مهمن. آیات 1 و 2 بیانه هستند برای حقانیت سخنان مسیح برای آینده دور. یعنی مسیح حقیقتی رو در مورد آینده نزدیک میگه، اشاره میکنه به ویرانی معبد اورشلیم که در سال 70 میلادی رخ میده و بسیاری از شاگردان مسیح در اون موقع زنده بودن و این واقعه رو به چشم میبینن، تحقق این پیشگویی رو به چشم میبینن، تا ضمانتی باشه، بیانیه‌ای باشه که همانطور که دیدید آنچه که من در مورد آینده نزدیک گفتم به تحقق پیوست، در حالی که دقت کنید در اون موقع در اون زمان نشانه‌ای وجود نداشت که معبد اورشلیم ویران خواهد شد. ولی مسیح میگه پس وقتی که دیدید آنچه که در مورد آینده نزدیک گفتم به تحقق پیوست، یقین بدونید آنچه که در مورد آینده دور هم میگم، آنچه که در مورد انقضای این عالم هم میگم، یقیناً به تحقق خواهد رسید. طرز فکر یهودیان زمانه مسیح در مورد آمدن مسیح موعود این بود که مسیح موعود وقتی که میاد فوراً پادشاهی خودش رو برقرار میکنه. طرز فکر شاگردان مسیح هم همینطور بود و مسیح میبایستی دائماً روشون کار کنه، اصلاحشون کنه، بهشون یاد بده که دورانی هست به نام دوران کلیسا برای صید جانها، بشارت انجیل، ما بین آمدن اول و برقرار شدن پادشاهیش در آمدن دومش. این دوران کلیسا ما بین آمدن اول و آمدن دومش قرار گرفته پیش از برقرار شدن پادشاهیش. در لوقا فصل 19 آیه 11 می‌خوانیم که می‌فرماید شاگردان مسیح گمان می‌بردند که ملکوت خدا می‌باید در همان زمان ظهور کند. یعنی این شاگردان ظرفیت درک روبرو شدن با حقیقت را نداشتند، ظرفیت درک لزوم مرگ مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان ما و قیام او از مردگان برای اثبات پیروزیش بر قدرت گناه، بر قدرت مرگ و شیطان را نداشتند. در نتیجه سخنان مسیح را درک نمی کردن. کاربردی که در اینجا برای ما هست اینه، اگر من و شما هم ظرفیت روبرو شدن با حقیقت رو نداشته باشیم، اگر به یک سری عقاید خرافی و دروغ چسبیده ایم و حاضر نیستیم خودمون رو اصلاح کنیم، حقیقت کلام مسیح رو درک نخواهیم کرد. حقیقت تلخه ولی از شیرینی دروغ هزاران بار بهتره. این متن رو ما میتونیم بیشتر تقسیم بندی کنیم تا بهتر معنایش رو درک نماییم. بدین صورت که تو آیات 1 و 2 در مورد ویرانی معبد اورشلیم به ما تعلیم میده، در آیات 3 تا آخر 6 در مورد فریب و گمراهی که جهان رو در بر میگیره به ما تعلیم میده، تو آیات 7 و 8 در مورد ویرانی جهان و بعد در آیات 9 تا قسمت اول آیه 13 در مورد جفا بر ایمانداران راستین مسیحی به ما تعلیم میده و سپس در قسمت دوم آیه 13 در مورد نجات ایمانداران راستین مسیح، در مورد به آسمان بالا برده شدن کلیسای مسیح به ما تعلیم میده و با فیض خدا از جلسه آینده ما این قسمت ها را به دقت آیه به آیه مطالعه خواهیم کرد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: ای مسیح، ای نازنین، در آسمانی، در زمین، با تو حکایت می کنم. از غم شکایت می کنم، تو در جوابم مهربان، آرامشی، آرام جان. از تو چه ها آموختم، چشمان به راحت دوختم، راحت نجات من شده، آب حیات من شده، آه ای مسیح، محبوب من، ناجی من، ای خوب من، تو بی گنه پاک زیستی، تو چون خدایی کیستی؟ مریم گرفت از جبرئیل در اورشلیم پیغام تو، اکنون تویی در هر کجا، نام بشارت نام تو. مولود تو در آسمان از روح قدوس خداست، مرگ تو بر روی صلیب جنگ محبت با خطاست. در روز سوم جسم تو از مردگان برپا بخواست، تعمید ما از روح تو، مولود روحانی ماست. آه ای مسیح، پور خدا، روی تو چون نور خدا، جان و دلم در دست تو، تسلیم تو، من مست تو، دانم که با تو ایمنم، آزاد از اهریمنم، بینم که در دستان توست آرامش جان و تنم. آه ای مسیح، شکر خدا، هاللویا، هاللویا.
1: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. ما ایمانداران به مسیح در چه وضعیتی باید دعا کنیم؟ در کتاب مقدس می‌خوانیم که بعضی وقتها افراد برای نشان دادن احترام و تکریم ایستاده دعا می‌کردند و در موارد دیگر زانو می‌زدند. در مزمور 95 آیه 6 می‌خوانیم: بیایید در برابر خدا سر فرود آوریم و او را عبادت کنیم، بیایید در حضور آفریننده خود زانو بزنیم. داوود در مزمور 63 آیه 6 از تفکر نمودن درباره خدا در بستر خود سخن گفته و در دوم سموئیل فصل 7 آیه 18 می‌خوانیم که داوود به حضور خداوند نشست. بعضی ها با چشمان بسته دعا می کنن تا از دیدن هر گونه منظره و چیزی که باعث انحراف افکارشون از خداوند میشه جلوگیری کنن. عده دیگر هم مانند عیسی مسیح چشمان خود رو به طرف آسمان بلند می کنن. ما گاهی وقتها در دعا سرمون رو خم میکنیم که غالبا نمایانگر پرستش و درخواست صادقانه است. بعضی وقتها نیز دست شخصی رو که در دعا با او متحد شده ایم میگیریم. گاهی مطابق کتاب مقدس دست هامون رو به حضور خدا بلند می کنیم، چنان که در مزمور 63 آیه 4 می خوانیم که دست های خود را به نام تو خواهم برافراشت. ضمناً وقتی در نام عیسی خداوند و منجیمان برای شخصی دعا می کنیم، می تونیم دست هامون رو بر او قرار بدیم و اطمینان داشته باشیم که خدا می تونه ما رو وسیله شفا و تشویق و یا تخصیص آن شخص برای خدمت ویژه‌ای بسازه. عیسی مسیح درباره اینکه ایمانداران به او دست‌های خود رو به جهت شفا بر روی مریض بگذارن و دعا کنن چنین می‌فرماید: دست‌های خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. انجیل مرقس فصل 16 آیه 18. و همینطور در مورد تخصیص شخص برای خدمت ویژه در اعمال رسولان فصل 13 آیه 3 چنین می‌خوانیم: آنها بعد از روزه و دعا دست بر سر آن دو، یعنی پولس و برنابا، گذاردند و آنها را به مأموریت فرستادند.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بنگر بر هوس باز دائم محزون و دل شکسته بنگر بر میگسار ندارد هیچ کس یار بنگر بر گناهکار ندارد شادی را

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی و عاشقان خدا، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم کارکنان رادیو سلنجی رو پذیرا باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی هستم که این افتخار رو دارم که با شما عزیزان باشم و خدا را به خاطر فرصتی که به من داده تا یک بار دیگه با شما باشم حمد و سپاس کرده و دعا می کنم که پیام این ساعت باعث برکت تک تک شما عزیزان باشه. ای عزیزان، ما در 5 برنامه پیشین درباره ازدواج مسیحی سخن گفتیم و گفتیم که مطابق تعلیم انجیل مقدس، خود خداوند موضوع ازدواج را بنا و تقدیس کرده است و معنی ازدواج مسیحی را در پیام اول برای شما شرح دادیم که چگونه خواست خداست که مرد و زن با هم ازدواج کنند و اینکه این قانون چقدر مقدس و پاک باید باشه. سپس در پیام دوم درباره خدا و مسئله برهنگی انسان سخن راندیم و در پیام سوم درباره شناختن یکدیگر قبل از ازدواج و بعد از ازدواج مطالب برستون رسانیدیم و بعد در پیام چهارم درباره رابطه جنسی و اهمیت آن در ازدواج و اینکه نبایستی هیچ رابطه جنسی قبل از ازدواج باشه از دید کلام خداوند با شما سخن گفتیم و سپس در پیام پنجم درباره زخم زبان و نحوه گفتگوی زن و شوهر مطالب عرضتون رسانیدیم. حالا در آخرین پیام از این سری برنامه ها میخواییم در مورد نقش زن و مرد در ازدواج مسیح مطالب عرضتون برسونیم تا بدانید که طبق کلام خدا نقش شوهر و زن در قانون خانواده چه می باشد. ولی قبل از اینکه پیام را به سمتون برسونیم، ازتون دعوت می کنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم.

0: دوستان عزیز، همانطور که یادآور شدم، موضوعی رو که در این برنامه میخوام مورد بررسی قرار بدهم در اصل یکی از جنجال ترین مباحث در چارچوب ازدواج و ارتباط همسران میباشد و این موضوع همانا نقش زن و مرد میباشه. از آنجا که کلام خدا در انجیل مقدس نگاهی ویژه به این امر دارد، ما هم قصد داریم تا بیشتر به آن توجه کرده و آن را بیشتر بشناسیم. در فصل پنجم رساله حضرت پولس به افسسیان از انجیل مقدس و در آیه 21 چنین می‌خوانیم: همدیگر را در خدا ترسی، اطاعت و فرمانبرداری نمایید. دقت کنید، پولس رسول به کسانی که ازدواج کردند به زن و شوهر می‌گوید همدیگر را در خدا ترسی، اطاعت و فرمانبرداری نمایید. به نظر می‌رسد که این عبارت حلقه اتصالی است بین آنچه که پولس قبلا در همین رساله تعلیم داده و آنچه که قصد دارد در ادامه بگوید، و برخی چنین ابراز می‌دانند که این آیه کلیدی برای فهم موضوع مطرح شده در ادامه این رساله است. این آیه ما را به فرمانبرداری خالصانه از همدیگر فرا می‌خواند و در ادامه دعوت به اطاعت بین همسران، فرزندان و غیره است که می‌گوید نسبت به دیگر در خدا ترسی، اطاعت کنید. و ظاهراً محتوای کل این آیات این است که روحیه اطاعت و فرمانبرداری خالصانه را در بین کارفرمان را وایان، وزیر دستان، اربابان، خدمتگزاران، فرزندان، والدین، زنان و شوهران ایجاد کرده و گسترش دهد. و برای این منظور حضرت پولس در ادامه میگوید ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید، و بعد میگه ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید. دوستان، الان فرصتی نیست که وارد بحث‌های فنی و پیچیده مرتبط با این عبارات شویم، اما از شما اجازه میخواهم تا خیلی گذرا به این مطلب اشاره کرده و از آن رد شوم. من تصور میکنم که گاه در تفسیر و تعبیر و شاید کاربرد این متن کتاب مقدس سو برداشت هایم رخ داده و بشه، زیرا که سبب تحریف و منحرف شدن اصل مطلب میشه اگر این کار را بکنیم. من مطمئن هستم که هیچ کس مایل نیست که البته عمدن مرتکب سوء تعبیر در کلام خدا از جمله این متن بشه و با آن آنطوری که خودش میخواد موضوع رو تغییر بده و عبارات را جابجا نماید. مثلا اینطور بگه که ای والدین، از فرزندان خود اطاعت نمایید، همانطور که مسیح سر کلیساست و کلیسا هم سر مسیح می باشد. همان گونه که می‌بینید، اگر جای کلمات عوض بشه، دیگر آن جمله ارزش و معنای واقعی و درست خود را نداره. من فکر می‌کنم همانطور که مفسرین کتاب مقدس اتفاق نظر بسیار کهن و تاریخی دارن، موضوع این است که همه مسیحیان به نوعی به سرسپردگی و اطاعت فراخوانده شدن. هیچ کدوم از ما پادشاه و مالک خودمون نیستیم. خیلی جاها است که ما باید مطیع و فرمانبرد رهبرمون یعنی خداوند باشیم. اما نکته کلیدی در آیات مذکور این است که پولس رسول میگوید همدیگر را در خدا ترسی، اطاعت و فرمانبرداری کنید. دقت کنید، همدیگر را در خدا ترسی، اطاعت کنید. بله عزیزان، ترس از خدا عاملی است که به اطاعت ما از همدیگه شکلی درست و متعارف میدهد. دقت کنید، علت اطاعت کردن ما از یک دیگه، از زن و شوهر، اینه که اطاعت ما، ترس از خدا، اطاعت ما شکل درست و متعارفی به ترسمون میده، به اطاعتمون میده. البته ممکن است برخی بگوین که پولس رسول کیه که جرأت میکنه این حرفا رو بزنه؟ چه معنی داره که اون میگوید زنان باید شوهران را در هر امری اطاعت کنن و چیزهای از این قبیل؟ دوستان عزیز، بنده از این دسته یا به این دسته از دوستان که به پولس انتقاد وارد میکنم میگویم که بهتر به موضوع دقت کنن. اگر این حرف و خواسته شخصی خود پولس بود، اون موقع میتونستیم بگیم که او دچار غرور و تمایلات انسانی شده است. اما دوستان گرامی، اینها فرمایشات خداوند یکتاست که بر زبان این رسول ارجمند جاری شده و او از خود هیچ نگفته است. اتفاقا مسیح این حرفها را گفته است. او که تمامی قدرت آسمان و زمین را در اختیار دارد و به او داده شده است. او به رسولانش قدرت و اقتدار بخشید تا آنها نیز کلام خدا را با امانت کامل به مردم بیان کنند. و اگر ما با این موضوعات سر جنگ داریم، در اصل با خدایی که خالق این قوانین است سر ناسازگاری گذاشته ایم. اگر میپذیریم که این کلام خداوند است، پس باید در ترس خدا و با فروتنی به همه قسمت‌های آن گوش دهیم و از آنها اطاعت کنیم. حالا بیایید با هم ببینیم که چه چیز این آیات موجب پدید آمدن این همه جنجال و بحث شده است. پولس رسول تعلیمش را اینطور آغاز می‌کند: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید همچنان که خداوند را اطاعت می‌کنید. قسمت اول این آیه زیاد به مذاق زنان خوش نمیاد، ولی دقت کنید آیه تمام نشده. با بقیه آیه زنان مشکلی اتفاقا ندارن. چرا؟ چون دوست دارن تا تسلیم خاص اقتدار مسیح باشن. لیکن پولس در اینجا اشاره غیر مستقیم به اقتدار برجسته مرد در خانواده همچون اقتدار مسیح بر کلیسا دارد که بایستی از طرف زن مورد پذیرش قرار بگیرد. تشبیهات ادامه پیدا می کند. در آیه بعد می خوانیم: زیرا که مرد سر زن است همچنان که مسیح سر کلیسا است. خیلی ها تلاش کردند تا با موضوع بازی کرده و ماهیت اصیل آن را تغییر دادند تا برای همه کاربرد داشته باشه. اما در عهد جدید و در زبان یونانیان، سر بودن در واقع به منزله رهبری و سرپرستی است. برداشت من از این آیه این است که شوهر در خانواده سر و رئیسه. البته باید عرض کنم که این گفته اصلاً به معنای گردن کلوفتی و خودسری نیست و یا قد بودن مرد نمی باشه. مرد را به خاطر گردن کلوفتی و قد بودن باید نکوهش کرد. این حرف به مفهومی نیست که شوهر مالک زن بوده و زن بیچاره برده و زیر دست او محسوب میشه، کلفت اونه، ابدا. بلکه منظور این آیه این است که ریاست و سر بودن برای شوهر یعنی شوهر مسئولیت و بار تصمیم گیری نهایی را آن هم با مشورت دیگر اعضای خانواده به ارمغان بگیره. به ارمغان میاره و به عهده میگیره. و اگر زنی بر ضد این قانون و روال ایستادگی نماید، در واقع در برابر فرمان خداوند مقاومت و خیرسری کرده است. حالا در همین جا سوال دیگه مطرح میشه: آیا در تمام شرایط و موقعیت ها زن بایستی فرمانبر و مطیع شوهرش باشه؟ جواب این است که هاشا. چرا؟ متاسفانه بوده و هستند که در بین مسیحیان مهم دیده میشن که میگن نه، زن مسئول است که در تمام موقعیت ها و شرایط از شوهرش اطاعت کنه. مهم نیست که مثلا شوهرش چه چیزی رو از او میخواد، بلکه او باید و بدون قید و شرط مطیع باشه. اگر شوهرش میگوید که او باید خود را به روسپیگری بفروشه و یا فحشا بشه، زن باید بدون سوال حتی اطاعت کنه. اگر شوهرش به او حکم میکنه که مثلا به کلیسا نره، او باید بدون قید و شرط دستور شوهرش رو اطاعت کنه. ولی ای عزیزان، این نوع اطاعت ها درست برخلاف امر و فرمان روایی است از جانب خداوند. بله دوستان، در کتاب مقدس هم حتی برای اطاعت و سرسپردگی چارچوب هایی مقرر گشته است. خدا خدای متعال و قدیر است. او وظیفه‌ای به مسیح سپرده است و مسیح به شاگردان و رسولان خود نیز اختیاراتی محول نموده است و به ما گفته شده است که منشأ تمام اختیارات و قدرت‌ها در نهایت خدای آسمان هاست و خدا ما را به پیروی و احترام به حکام یا پادشاهان و نظام حاکم و قوانین و مقررات موجود در جامعه فرا خوانده است. اتفاقا این خداوند است که به مرد این اقتدار رو میده که رئیس و یا سر خونه باشه. اما در جای دیگر کلام خدا به روشنی به ما امر فرموده است تا تنها به یک شرط از نظام حکومتی و قوانین اطاعت نماییم. تنها زمانی که مسئولین به ما امر می‌کنند تا از امور درست اطاعت کرده و ما را از چیزهای نادرست و اشتباه نهی می‌کنند. مانند این که قوانین به ما بگن که زنان نیز در چارچوب اخلاقیات و سنت‌های درست جامعه از شوهرانشون اطاعت کرده و دیگر این که قوانین که به ما حکم می‌کنن تا از پایمال کردن حقوق دیگر انسان‌ها بپریزیم. به روشنی پیداست که اگر در بین آنچه انسان‌ها می‌گویند و آنچه خدا دستور فرموده است تعارضی وجود داشته باشد، ما باید بدون معطلی دستور خدا را اطاعت کرده و دستورات بشری را که به ضد فرامین مقدس خدا است ندیده بگیریم. حتما در انجیل مقدس خوانده اید که مسیح به شاگردانش دستور میده تا پیغام انجیل رو موضع کنن و شاگردان شروع به موضع درباره پیام انجیل میکنن و مقامات و مسئولین مذهبی آنها رو میگیرن به نزد خودشون میارن و از آنها میخوان که کار خود رو متوقف کنن، دیگه بشارت ندن. ولی آنان میگوین که آیا باید از خدا اطاعت کنیم و یا از انسان؟ آیا باید از خدا اطاعت کنیم و یا انسان؟ و پاسخ کاملا روشنه. اگر بین دستور خدا و حکم انسان تعارضی باشد، ما حتما و حتما بایستی از دستور خدا پیروی نماییم. بنابراین اگر مردی به زنش حکم میکند تا مثلا خود را به فحشا بسپارد یا به کلیسا نرود، آن زن بایستی از حکم آن مرد سرپیچی کرده و امر خدا را اطاعت نماید. اما شرکت در برخی از جلسات دیگری کلیسایی واجب و ضروری نیست و زن می تواند دستور شوهرش را بدون احساس ناراحتی و عذاب وجدان اطاعت کند، زیرا معمولا در هفته یک بار شراکت در جلسات کلیسایی که عمدتاً روزهای یک شنبه است به ما امر شده است و حضور یافتن در بقیه جلسات لزوم و ضرورتی ندارد. یاد داشته باشید که ارتباط صحیح و صمیمانه همسران در خانواده بیش از موقعیت‌ها و امور و جلسات کلیسایی اهمیت داره. البته تا آنجایی که به اساس ایمان فرد و نیز رابطه خانوادگی او لطمه‌ای وارد نشود. در آن قسمت کلام خدا که صحبت از اطاعت زنان از شوهران است، یک واژه اهمیت کلیدی دارد و آن کلمه خودتان است. میگوید زنان نباید به هر مردی تسلیم و مطیع باشند و کلام خدا میگوید ای زنان شوهران خودتان را اطاعت کنید. درست است که مردان همه دارای اختیار هستند، اما تنها و تنها بر زن و همسر خود حق ریاست و سر بودن را دارند. در بسیاری از جوامع مدرن امروزی بسیاری میشنویم که همه از حقوق و اختیارات برابر 50% 50% صحبت میکنند. در چنین شرایطی جایی برای اختیار و مسئولیت و نیز تصمیم گیری نهایی که از آن مرد است باقی نمیمونه و در نتیجه آشفتگی و طغیان در بین خانواده ها و همسران به اوج خود میرسه که بسیار ویرانگره. ببینید خدا فرموده است که تصمیم گیری نهایی و رهبری و ریاست خانواده از آن مرد است. باید در اینجا یک چیز رو خدمت بانوان محترم و خواهران عزیز عرض کنم که در آموزه‌های ایمان مسیحی می توانیم ببینیم که عیسی مسیح از پدر تبعیت و فرمان برد و روح القدس نیز هم از پدر و هم از عیسی مسیح پیروی و اطاعت می فرماید. لیکن این بدان معنا نیست که پسر از پدر کوچکتر و یا روح القدس کم اهمیت‌تر از دو شخصیت دیگر تثلیث می باشند، بلکه به طور مطلق می توان گفت که هر سه شخصیت تثلیث اقدس، یعنی خدای پدر و خدای پسر و خدای روح القدس، دارای شأن و اولویتی مطلقاً یکسان و برابر هستند. از این آموزه می توان چین استنباط کرد که زنان هرگز دارای مرتبه و منزلتی کمتر از مردان نبوده و موجودات دست دوم و فرعی هم محسوب نمی شوند. اما در زمینه اختیارات و مسئولیت و توانایی ها با مرد برابر و یکسان نیستند، همانطوری که مسئولیت ها و کردارهای سه شخصیت تثلیث پاک با هم تفاوت دارند، اما در نهاد و جوهر هر سه آنها یکی و یگانه می باشند. ازدواج هم هرگز برای زنان اهمیت و ارزش کمتری قائل نمی شود. ما باید به فریاد اعتراض زنانی که در طول تاریخ مورد سوء استفاده مردان قرار گرفته است و توسط آنها استثمار شدن گوش فرا دهیم. آنان حق دارند که چنین برافروخته شوند، زیرا تقریبا همیشه حقوق و جایگاه و شخصیت زنان مورد تهاجم و تغییر واقع شده است. اگرچه گاه خود آنان هم در این امر مقصر بودند و دست داشتند. و توجه به این مسائل کمی دشوار اما لازم و ضروریه. زن از همان ابتدا برای یاری و مشارکت مرد آفریده شده است، برای همکاری با مرد آفریده شد، نه اینکه برده و کنیز مرد باشه. آدم آفریده شد تا سلطان بهشت باشد و زن تا ملکه جهان باشد، نه اینکه فقط یک کنیز زرخرید و یا کلفت خانه مرد باشه. به آدم اختیار و اقتدار نهایی داده شد از جانب خدا تا از هوا و باغ بهش محافظت کند و هنوز هم قانون خدا برای زن و مرد تغییر نکرده است. اما این به آن مفهوم نیست که زن عقل و شعور ندارد و محتاج حمایت و محافظت مرد است. خیر دوستان، زنان شی نیستند بلکه انسان‌های با ارزشی هستند که برای مصاحبت و تکمیل مرد آفریده شدند و مردان باید به باد این واقعیت روبرو بشن و با تصمیم و شعور آنها احترام بگذارن و آنها رو ارج بدن. ولی کلام خدا جمله رو اینجا به پایان نمیرسونه، بعد به مردها میگوید، میگن که همینطور شوهران خود نیز که مطلق مردها بایستی زنان خود را محبت کنن. ببینید، ای کاش میشد تا وظیفه مردان فقط اطاعت بود و مسئولیت رهبری و سر بودن هم به عهده زنان می بود. ولی قسمت مشکل قضیه از اینجا شروع می شود که کلام خدا می گوید ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن فدا کرد. اگر کلام خدا به زن میگه که از مرد اطاعت کنه، همون کلام خدا داره به شوهر میگه ای شوهران، زنان خود را با تمام وجود محبت نمایید همانطور که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن فدا کرد. و کلام خدا به ما مردها امر میکنه که وظیفه و مسئولیت داریم تا زنان خود را با تمام وجودمون محبت کنیم، همچون که مسیح این کار را کرد. اگر آن عیسی مقدس که اکنون به دست راست خدا در آسمان نشسته است و عهده‌دار مسئولیت تمام دنیاست، با این حال به تمام دعایی که عروسش یعنی کلیسا یعنی من و شما میکنید گوش میده، پس همه ما مردان هم باید به حرفای زنان خود گوش بدهیم و هرگز کار و مشغولیات گوناگون را بهانه عدم ارتباط کلامی و بدنی نکنیم. همانند مسیح برای کلیسا، مردان هم باید حاضر و مشتاق باشند تا جانشان را برای زن خود فدا کنند. این مفهوم محبت و عشق واقعی می باشه، اما در عمل بسیار سخت است تا برای زن جان فشانی کرد که همیشه آن هم در حال ستیزه‌جویی و شکایته. در این حال برای زن هم بسیار سخته که سرسپرده مردی باشد که به آن مرد اعتمادی نداره. اگر زن به مرد اعتماد کامل داشته باشد، براش بسیار آسان و راحته که شوهرش اطاعت و فرمان روایی کند و همینطور برای مرد هم آسان تر خواهد بود اگر زنش دائما در حال ستیز جویی و شکایت نباشه. برادرم و خواهران عزیزم، میخوام اینو بگم، سرسپردگی خالصانه زن برای یاری و دوستی باعث ایجاد محبت فداکارانه مرد میشه. زن باید سعی کند که مرد را تحسین کنه و گاه نیاز است که مردان به حرفای نصیحت آمیز زنان خود که برای اصلاحشان است گوش دهند. شاید باور نکنید، اما واقعیت این است که مردان شکننده ترین و آسیب پذیرترین موجودات عالم هستند. بهترین چیز برای مرد این است که از جانب زنش مورد اعتماد و تحسین قرار بگیرد و برای زن هم چیزی بهتر از این نیست که مورد مهر و محبت و نوازش و ستایش و دلجویی شوهرش قرار بگیرد. برای همین است که کلیس آیات انجیل میگوید که ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن فدا کرد تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تا تقدیس نماید. معنای این کلمات این نیست که مرد صرفا زنش را سوشوشو داده و او را دگرگون سازد، بلکه مقصود این است که او را محافظت و نوازش و محبت کرده و او را به مسیح تقدیم کند. این آن چیزی است که خدا از ما می‌خواهد و این یک جنگ نیست، این مبارزه بر سر قدرت و مقام در کانون ازدواج نیست، بلکه این مصداق و معنی فرمایش خداست که گفته است پس از ازدواج مرد و زن یک تن خواهند شد. مرد و زن یک تن خواهند شد. دوست عزیز، دعا می‌کنم که پیغامی که شنیدید باعث برکت بشه و امروز شما به زندگی خودتون نگاه کنید و اگر ازدواج کردید به زندگی خود و همسرتون یه نگاهی داشته باشید و سعی کنید آن را اصلاح کنید مطابق کلام خدا. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای توانا می‌سپارم. روزتون خوش باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. برادر و خواهر مسیحی، خیلی مهمه که ما با فروتنی و با دلی توبه کار در دعا به حضور پدر آسمانیمون بریم. عیسی مسیح خداوند و منجیمان برای نشان دادن حالت صحیح دعا داستانی رو در مورد دو نفر بیان کرد. دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند. یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا، تو را شکر می‌کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته دو بار روزه می‌گیرم. دهی که همه چیزهایی را که به دست می‌آورم می‌دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود میزد و میگفت: ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. انجیل لوقا فصل 18 آیات 10-14. بر طبق کتاب مقدس، غرور و عیب جویی از دیگران گناهه. گناه ما را از حضور عالی خدا و برکات او محروم میکنه. بعضی ها روحیه‌ای مانند این فریسی دارن و متاسفانه در آسمان رو به روی خود میبندن. اما توبه یعنی پشیمانی از اعمال نادرست و میل ترک کردن آنها در آسمان رو به روی ما باز میکنه تا آمرزش و برکات خدا رو بتونیم دریافت کنیم. فروتنی نقطه مقابل غروره. در آیاتی که براتون خونده شد دیدیم که باجگیر به گناهکار بودن خود واقف بود و آن را با فروتنی اعتراف کرد. او میدونست که لایق دریافت برکات آسمانی نیست، ولی او تقاضای رحمت و بخشش از خدا کرد و بخشوده شد. عزیزان، ما نیز گناهکار هستیم. خوب غرور رو کنار بگذاریم و قبول کنیم که لایق دریافت هیچ کدام از برکات آسمانی نبوده ایم و تنها به خاطر فیض و رحمت خدا توسط مسیح و کارش بر روی صلیب بوده که بخشیده شده ایم. پس لازمه که تدریجاً رو به کمال قدم برداشته و برای خوشنودی خدا زندگی کنیم. عزیزان، خوبه که غرور رو کنار گذاشته و همیشه گناهانمون رو به خدا اعتراف کنیم و از اونها دست بکشیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه های تعلیمی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح بشوید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد با فعال بودن در کلیسا با دیگران مشارکت دارد. نگاهی خواهیم داشت بر اینکه رسولان چگونه ماهیت کلیسا را شرح دادند. سپس در مورد نحوه عمل کرد و نحوه رشد کلیسا یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 1. ماهیت کلیسا. واژه کلیسا در زبان اصلی به معنی قوم فراخوانده شده خدا است. کلیسا شامل انسانهایی است که خدا از تمام اقوام این جهان فرا می‌خواند تا قوم او باشند. رسولان از تصاویر مختلفی برای شرح قوم خدا استفاده می‌کنند و این تصاویر ماهیت کلیسا را شرح می‌دهند. بیایید به 5 نمونه از این تصاویر توجه کنیم.
0: تصویر اول کلیسا. کلیسا قومی است که روح القدس در میان آنها ساکن است. اول پتروس فصل 2 آیه 5 را بخوانم. تا شما نیز مانند سنگ‌های زنده در دست خدا در بنای آن عمارت و عبادتگاه روحانی به کار روید. مهمتر این که شما در این عبادتگاه کاهن مقدس نیز می باشید. پس قربانی‌های مقبول و مورد پسند خدا را توسط عیسی مسیح تقدیم کنید. اجازه بدهید که افسوسیان فصل 2 آیه 19 الی 22 را هم بخوانم. اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریب و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. شما به ساختمانی تعلق دارید که زیربنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می دهند و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. ما که ایمان آورده ایم با مسیح به یکدیگر متصل شده ایم تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت درآییم. شما نیز به وسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خداست تشکیل دهید. بسیاری از مردم به کلیسا به عنوان مکانی اشاره می کنند که در آن مسیحیان همدیگر را ملاقات می کنند، ولی کتاب مقدس کلیسا را به عنوان گروهی شهر می‌دهد که روح القدس در آنجا ساکن است. پس کلیسا خانه روحانی یا معبدی مقدس نامیده می‌شود و هر مسیحی نیز یک سنگ زنده نامیده می‌شود. اعمال فصل 17 آیه 24 الی 25 می‌گوید: خدا در معبد ساخته شده به دست انسان در بناهای سنگی ساکن نمی‌شود و می‌گوید که دست‌های انسان خدا را خدمت نمی‌کند، گویی او به چیزی محتاج باشد. کلیسا هرگز مکانی از جنس سنگ‌های مرده نیست، بلکه گروهی از انسان‌های زنده است که مسیح در قلبشان زندگی می‌کند.
1: تصویر دوم کلیسا. کلیسا خانواده خدا است. اجازه بدهید اول تیموتائوس فصل 3 آیه 14 الی 15 را بخوانم. با اینکه امیدوارم نزد تو بیایم، اما این نکات را می نویسم تا اگر آمدنم به تأخیر افتاد بدانید چه نوع افرادی را برای خدمت به کلیسای خدای زنده انتخاب کنی. کلیسایی که خانه و ستون و پایه حقیقت است. در بعضی جاها مسیحیان کلیساهای خود را مانند شرکت‌هایی سازماندهی می کنند که توسط رؤسا و کارمندان اداره می شوند. آنها شیوه شرکت‌های موفق دنیا را دنبال می‌کنند که دارای ساختار سلطه دیکتاتوری و شامل قوانین شرکت و پول می‌شوند. ولی کلیسا یک شرکت نیست، بلکه خانواده یا خاندان خدا. در این خانواده خدا با فرزندان خود به عنوان یک پدر ارتباط پیدا می‌کند و اعضای این خانواده با یکدیگر به عنوان برادر و خواهر ارتباط دارند. کسی با استخدام یا انتصاب عضو این خانواده نمی شود، بلکه فقط با تولد تازه از طریق روح القدس. مهمترین قانون این خانواده این است محبت کردن خدا با تمامی دل و حیات خود و محبت کردن همسایه همچون نفس خیش.
0: تصویر سوم کلیسا. کلیسا قوم مقدس خداست که از میان تمام اقوام روی زمین انتخاب شدند. اجازه بدهید اول پتروس فصل 2 آیه 9 الی 10 را بخوانم. اما شما مانند آنان نیستید. شما برگزیدگان خدا و کاهنان پادشاهمان عیسی و قوم مقدس و خاص خدا می باشید. تا به این ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت نموده است. زمانی شما هیچ هویت نداشتید، اما الان فرزندان خدا می باشید. زمانی از رحمت و مهربانی خدا بی بهره بودید، اما الان مورد لطف و رحمت او قرار گرفته اید. اجازه بدهید مکاشفه فصل 5 آیه 9 را هم بخوانم. هنگامی که این موجودات زنده به آن کس که بر تخت نشسته بود و تا ابد زنده است جلال و حرمت و سپاس فرستادند. بعضی مسیحیان کلیساهای خود را به عنوان کلیسای ملی می دانند که شامل اقوام دیگر نیست، ولی کتاب مقدس تعلیم می دهد که کلیسا یک کلیسای بین المللی است که متعلق به خداست. قومی مقدس و منتخب خدا که شامل افرادی از میان تمام قبیله ها، گروه های انسانی و اقوام جهان است که دارای زبان های گوناگون می باشند. در افسوسیان فصل 2 آیه 14 الی 18 پولس رسول تعلیم می دهد که مسیح با مرگ خود بر صلیب دیوار جدایی و دشمنی که قوم یهود را از امتها جدا ساخته بود برداشت و قوم منتخب خود را از میان تمام قومها با خدا و همچنین با یکدیگر مصالحه می دهد.
1: تصویر چهارم از کلیسا. کلیسا گله خداست که شبان نیکو آن را هدایت می کند. اجازه بدهید اول پتروس فصل 2 آیه 25 را بخوانم. از آن رو که ما مانند گوسفندان گم شده بودیم، لیکن اکنون به سوی شبان و ناظر یا نگهبان جانهای خود برگشته اید. اجازه بدهید اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 4 را هم بخوانم. پیران را در میان شما نصیحت می کنم که من نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد. گله خدا را که در میان شما است بچرانید و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی و نه به جهت سود قبیح بلکه به رضایت و نه چنان که بر قسمت‌های خود خداوندی کنید، بلکه به جهت گله نمونه باشید تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جلال را بیابید. در اغلب جاهای دنیا گله گاوها جلوتر از گله داران خود حرکت می کنند، اما گوسفندان همیشه پشت سر شبان خود حرکت می کنند. کلیسا نیز نباید شبیه گله گاوان باشد که در جهتی خاص و به زور حرکت می کنند و رهبرانشان بر آنها خداوندی می کنند، بلکه کلیسا بایستی همیشه مانند گله گوسفندان باشد که شبان اعظم خود یعنی عیسی مسیح را به هر جا که او آنها را می‌برد پیروی کنند و توسط رهبرانی که خود مطیع عیسی مسیح هستند خدمت کرده و محبت شوند. کلیسا به عنوان گله خدا متعلق به این رهبران نیست، بلکه متعلق به خداست. به علاوه کلیسا نباید توسط سلطه دیکتاتوری آن رهبران به سمتی کشیده شود که آنها می‌خواهند، بلکه بایستی توسط شبانانی هدایت شود که مردم را در جهتی که خدا می خواهد هدایت می کنند و نمونه شخصی از خود به جا می گذارند.
0: تصویر پنجم از کلیسا. کلیسا بدن مسیح و شامل اعضای بسیار متفاوت است. اجازه بدهید افسوسیان فصل 1 آیه 22 الی 23 را بخوانم. خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داد و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد، کلیسایی که در حکم بدن اوست و او سرچشمه و عطا کننده همه چیز در همه جاست. بسیاری از مسیحیان کلیسا را یک سازمان و یا ساختاری با قوانین و سنت‌های ثابت می‌دانند که توسط انسانهای گذشته طراحی شده است، ولی کتاب مقدس تعلیم می دهد که کلیسا موجودی زنده به نام بدن مسیح است که مدام به رشد و احیای خود ادامه می دهد. مسیح سر این بدن است و تمام ایمانداران در مسیح اعضای این بدن هستند. کلیسا بایستی مانند یک بدن عمل کند و نه مانند یک سازمان. در یک سازمان بعضی اعضا از دیگر اعضا مهمتر هستند، اما در کلیسا اهمیت همه اعضا مساوی است. در یک سازمان شیوه ها و قوانین معیار نهایی هستند برای اعتقاد آوردن و رفتار کردن، اما در کلیسا فرامین و تعالیم خدا در کتاب مقدس معیار نهایی ایمان و رفتار است. در یک سازمان تصمیم گیری با رأی دیگری است، اما در کلیسا تصمیمات همیشه بر مبنای کتاب مقدس و بر اساس توافق مشترک جمع می باشد. اغلب سازمان ها دارای اهداف اختصاصی و محدود هستند، اما کلیسا به تمام جنبه های زندگی توجه می کند و به راستی و به عدالت، به ایمان و رفتار، به شخصیت و رشد آن، به زندگی خانوادگی و به اجتماع، به زندگی فعلی در زمان حاضر و به زندگی آینده. در حالی که اعضای اغلب سازمان‌ها در نگرش و فعالیت‌هایشان یک شکل هستند، اعضای کلیسا متفاوت و دارای تعدد اعضا می باشند. آنها عطایای بسیار متفاوتی را دریافت و کارهای متفاوتی را در کلیسا و جهان انجام می دهند. کار تمام این مسیحیان مورد نیاز است و همه به کمک سایر اعضا نیاز دارند.
1: نکته 2، نحوه عملکرد کلیسا. اجازه بدهید اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 7 و آیه 12 الی 26 را بخوانم. اگرچه عطایایی که خدا به ما میبخشد گوناگون است، اما اصل و منشأ تمام آنها روح القدس است. با اینکه میتوان خدا را از راه‌های مختلف خدمت کرد، اما همه همان خداوند را خدمت میکنیم. خدا یکی است، اما به صورت‌های مختلف در زندگی ما عمل میکند. او همان خداست که در همه ما به وسیله ما که از آن او هستیم کار میکند. در واقع روح القدس به وسیله هر یک از ما قدرت خدا را جلوه‌گر می‌سازد تا از این راه کلیسا را تقویت نماید. بدن یکی است، اما اعضای بسیار دارد. وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار می‌گیرند، بدن تشکیل می‌شود. بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می‌باشیم. بعضی از ما یهودی و بعضی غیر یهودی، بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد، اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. بلی، بدن فقط دارای یک عضو نیست، بلکه اعضای گوناگون دارد. اگر روزی پا بگوید من چون دست نیستم جزو بدن نمی باشم، آیا این گفته دلیل می شود که پا جزو بدن نباشد؟ یا اگر گوش بگوید من چون چشم نیستم جزو بدن به حساب نمی آیم، چه پیش می آید؟ آیا این سخن گوش را از سایر اعضای بدن جدا می کند؟ فرض کنید تمام بدن چشم بود، در آن صورت چگونه می توانستید بشنوید؟ یا تمام بدن گوش بود، چگونه می توانستید چیزی را بو کنید؟ اما خدا ما را به این صورت خلق نکرده است. او برای بدن ما اعضای گوناگون ساخته و هر عضو را درست در همان جایی که لازم می دانست قرار داده است. اگر بدن فقط یک عضو می داشت چقدر عجیب و غریب می شد. اما خدا بدن را از اعضای متعدد ساخت، ولی با وجود این بدن یکی است. چشم هرگز نمی تواند به دست بگوید من احتیاجی به تو ندارم. سر هم نمیتواند به پا بگوید من نیازی به شما ندارم. برعکس، بعضی از اعضا که ضعیفترین و بی اهمیتترین اعضا به نظر میرسند، در واقع بیش از سایرین مورد نیاز میباشند. ما همچنین آن اعضایی را که زشت و بی ارزش به نظر میآیند مورد مراقبت بیشتر قرار میدهیم و آنها را به دقت میپوشانیم، در حالی که اعضای زیبای بدن ما نیاز به چنین توجهی ندارند. بنابر این خدا اعضای بدن را طوری در کنار هم قرار داده است که به اعضای به ظاهر کم اهمیت احترام و توجه بیشتری شود تا به این ترتیب در میان اعضای بدن هماهنگی ایجاد شود و هر عضو همانقدر که به خود علاقه و توجه دارد به اعضای دیگر نیز علاقه‌مند باشد. به این ترتیب اگر عضوی از بدن دچار دردی شود تمام اعضای بدن با آن همدردی می کنند و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد تمام اعضا با او شادی می نمایند. در رابطه با نحوه عملکرد کلیسا کتاب مقدس سه اصل مهم را تعلیم می دهد.
0: اولین عملکرد کلیسا. کلیسا باید انجیل نجات را موعظه کند. بدون ایمان به عیسی مسیح هیچ کس نجات پیدا نمی کند. عیسی می گوید اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمی توانید ملکوت خدا را ببینی. این که می گویم این حقیقت است. آن چه می گویم این حقیقت است. تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمی تواند وارد ملکوت خدا شود. پولس رسول می گوید تنها راه در یک کلیسا عضو شدن تعمید گرفتن با روح القدس است. تعمید گرفتن با روح القدس همان دوباره متولد شدن است. هیچ کس یک مسیحی به دنیا نمی آید. یک مسیحی باید دوباره متولد شود.
1: دومین عملکرد کلیسا. کلیسا بایستی تنوع عطایا و کارها را بپذیرد. گرچه مسیح دارای یک بدن است، ولی این بدن شامل اعضای مختلفی می شود. این تفاوت‌ها در ارتباط با عطایای روحانی مختلفی است که دارند. خدمات مختلفی که برای آن دعوت دارند و در ارتباط با طرق مختلفی است که روح القدس از طریق آنها کار خود را در کلیسا ظاهر می‌سازد. برای مثال به یک مسیحی عطای روحانی تعلیم داده شده و او دعوت دارد که به عنوان یک معلم در بین بچه‌ها خدمت کند و توانایی خدمت تعلیم خود را به خصوص در کشیدن تصاویر و به خوبی بازگو کردن داستان‌های کتاب مقدس ظاهر کند. مسیحی دیگر نیز دارای همین عطای تعلیم است. او دعوت دارد که به عنوان یک معلم در بین بزرگسالان خدمت کند و توانایی تعلیم خود را با به خوبی رهبری کردن بررسی‌های کتاب مقدس ظاهر سازد و غیره. اعضا از نظر مکانی که در کلیسا به کار گرفته می‌شوند نیز با هم تفاوت دارند. برای مثال یک مسیحی با عطای روحانی رحم در ارتباط با کمک به اعضای نیازمند در کلیسای محلی به کار گرفته می شود و مسیحی دیگر با همان عطای رحمت در ارتباط با کمک به نابینایان و معلولین در اجتماع خود به کار گرفته می شود و غیره. ویژگی کلیسای حقیقی یک شکل بودن نیست، بلکه تنوع. همشکلی منجر به ایجاد تفرقه می شود چون اعضای مختلف در آن کلیسا فرصت نمی یابند که با عطایای روحانی و خدمت خود عمل کنند. اما وجود تفاوت منجر به اتحاد واقعی می شود چون خدمت هر مسیحی مورد نیاز است و هر مسیحی به خدمت سایری نیز نیاز دارد. کلیسا فقط در صورتی قادر به ارائه کاری است که باید انجام دهد که دارای اعضای متفاوتی باشد و فقط وقتی میتواند به ماهیت حقیقی خود دست یابد که همه اعضای آن توسط بخش مرکزی یعنی سر که همان عیسی مسیح است اداره شوند.
0: عملکرد سوم کلیسا. اعضای کلیسا به طور متقابل به یکدیگر وابسته هستند. در کلیسا هیچ دلیلی برای احساس حقارت یا احساس برتری و ارزیابی کردن وجود ندارد. چشم به گوش و دست به پا نیاز دارد. برای عملکرد کلیسا وجود هر عضو ضروری است. هر یک از اعضا بایستی برای اعضای دیگر حق تقدم قائل شود و به آنها توجه نشان دهد، یعنی اینکه آنها بایستی مسئولیت‌های نسبت به یکدیگر به عنوان مثال حمل کردن بارهای یکدیگر را نه تنها نسبت به اعضای کلیسای محلی خودشان بلکه همچنین نسبت به اعضای بدن مسیح در سر تا سر جهان نشان دهند.
1: نکته 3، نحوه رشد کلیسا. اجازه بدهید افسوسیان فصل 4 آیه 11 الی 16 را بخوانیم. به این ترتیب او عطایا و استعدادهای خاصی به ما بخشید. به بعضی از ما عطای خاص یک رسول را داده است. به عده‌ای این عطا را داده است که از خدا پیغام دریافت کنند و آن را به دیگران اعلام نمایند. به برخی استعداد فوق‌العاده داده است که مردم را به سوی خدا هدایت کنند و به برخی دیگر این توانایی را داده است که مانند یک شبان از قوم خدا مراقبت کنند و ایشان را رهبری نمایند و تعلیم دهند. مسیح این عطایا را با این هدف به ما می بخشد که ایمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد تا سرانجام همه ما در ایمان و شناخت خود از فرزند خدا متحد شده رشد کنیم و به پوری مسیح برسیم. در آن صورت دیگر مانند اطفال نخواهیم بود که در اثر سخنان دیگران و دروغ‌هایی که برای گمراهی ما می‌گویند هر لحظه نسبت به ایمانمان تغییر عقیده بدهیم، بلکه با عشق و علاقه همواره در پی راستی خواهیم رفت، راست خواهیم گفت، راست عمل خواهیم کرد و راست خواهیم زیست تا به این ترتیب به تدریج در هر امری مانند مسیح شویم که سر کلیسا می باشد. تحت هدایت مسیح است که تمام اعضای بدن او یعنی کلیسا در جای خود قرار می گیرند. هر اندام با روش خاص خود به اندامهای دیگر کمک می کند، به طوری که تمام بدن در تندرستی کامل و پر از محبت رشد می نماید. کتاب مقدس تعلیم می دهد که نحوه رشد کلیسا دارای 3 اصل مهم است. کلیسا نباید بایستد و بدون تغییر باشد، بلکه بایستی از نظر کیفیت روحانی و کمیت رشد کند. رشد آن از نظر کیفی شرط لازم و ضروری رشد آن از نظر کمیت است. کلیسا با خدمت تک تک اعضا و رشد مداوم یکدلی در روابط ایمانداران و همینطور با افسایش مداوم بلوغ تک تک ایمانداران بنا می شود.
0: اولین اصل در رشد کلیسا. کلیسا با ترغیب ایمانداران در برقراری ارتباط محبت‌آمیز رشد می کند. این ساختمان متشکل از هر یک از اعضا می باشد. مسیحیان بایستی با انجام مسئولیت‌هایی که نسبت به یکدیگر دارند همدیگر را بنا کنند. برای مثال یکدیگر را محبت کنند، بارهای همدیگر را حمل می کنند، یکدیگر را ترغیب و تشویق می کنند، همدیگر را تعلیم و با تمام حکمت به همدیگر هشدار می دهند. اتحاد آنها در روابطشان بستگی به ایمان و معرفت تام پسر خدا دارد. یعنی یگانگی و اتحاد کلیسا بستگی به تعالیم کتاب مقدس دارد که قسمت اصلی ایمان مسیحی ما را تشکیل می دهد و یگانگی کلیسا بستگی به شناخت هر مسیحی از عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده اش داشته و همچنین بستگی به مشارکت روزانه او با مسیح دارد.
1: دومین اصل در رشد کلیسا. کلیسا با شاگرد مسیح ساختن ایمانداران جدید رشد می کند. منظور از یک شاگرد مسیح یک مسیحی بالغ است. همه مسیحیان بایستی در شاگرد سازی سهیم باشند. آنها از طریق افسایش ارتباط نو ایمانان با مسیح، با رشد شخصیت آنها و همینطور اطاعت بیشتر آنها از مسیح، از آنها شاگردان مسیح می سازند. معیار بلوغ همیشه شباهت به مسیح است. بعضی نتایج قابل مشاهده بلوغ ثبات داشتن در تعالیم کتاب مقدس، راستی در اعتقادات، سخنان و اعمال و داشتن محبت در تمام روابط است.
0: سومین اصل در رشد کلیسا. کلیسا با تجهیز تمام ایمانداران در خدمت رشد می کند. به خصوص مسیحانی که دارای عطایا هستند و نه رهبران کلیسا تجهیز ایمانداران را انجام می دهند. مسیحیان تجهیز می شوند تا خدمات بسیاری را در کلیسا انجام دهند. برای مثال، بعضی مسیحیان تجهیز می شوند تا بشارت را انجام دهند. سایر مسیحیان تجهیز می شوند تا شاگرد سازی کنند. به همین صورت، مسیحیان دیگری تجهیز می شوند تا موعظه کنند، تعلیم دهند، مشورت دهند، خدمت کنند، ببخشند و دلسوزی و رحم داشته باشند. هیچ یک از اعضای کلیسا نباید در کلیسا غیر فعال باشد. هر عضو کلیسا بایستی بالاخره در کاری که مسیح به او محول کرده عمل کند.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، یکی از عملکردهای زیر را انتخاب و در کلیسای خودتان کاربرد آن را آغاز کنید. کلیسا با ایجاد روابط محبت آمیز رشد می کند. کلیسا با شاگرد سازی نو ایمانان به سوی بلوغ در مسیح رشد می کند. کلیسا با تجهیز تمام ایمانداران برای انجام خدمتشان در هر جا و در کلیسای جهانی رشد می کند. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

تفرقه راه کن ای طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. اگر همت روح قدوس او نبود و فیض خدای جلال مرا همراهی نمی کرد، من با کدام توان و قوت می توانستم حمد او بگویم. شکر می کنم او را که راه مرا روشن کرد، انتخابم کرد و بر طبق وعده اش به میان برادران ایرانی ساکن اروپا کشاند. این نوار نیز دلیل وعده پرجلال اوست.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sOALAT@hotmail.com

0: بندگان چه کسی هستیم؟ در روزگاران گذشته بنده کسی بود که فقط میبایست خواست اربابش را انجام دهد. پولس رسول به مسیحیان میفرماید حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده اید، ثمری که میبرید نیل به تقدس است که به حیات جاویدان می انجامد، زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیسی است. رومیان فصل 6 آیات 22 و 23. شما بنده که هستید؟ آیا بنده گناه هستید یا بنده خدای حقیقی که در مسیح به طور کامل ظاهر گشت؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل اول. ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا. در کتاب اشعیا نبی آمده است که رسول خود را پیشا پیش تو می فرستم، او راه تو را باز خواهد کرد. ندا کنندهی در بیابان فریاد می زند، راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید. یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و اعلام کرد که مردم برای آمرزش گناهان باید توبه کنند و تعمید بگیرند. مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم پیش او می رفتند و با اعتراف به گناهان خود در رود اردن از دست او تعمید می گرفتند. لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. او اعلام کرده گفت: بعد از من مردی تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم که خم شوم و بند کفش‌هایش را باز کنم. من شما را با آب تعمید می‌دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. در این هنگام عیسی از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یحیی تعمید گرفت. همین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری به سوی او فرود آمد و آوازی از آسمان شنیده که می گفت: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. فوراً روح خدا او را به بیابان برد. او مدت 40 روز در بیابان بود و شیطان او را وسوسه می کرد. عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان او را خدمت می کردند. پس از بازداشت یحیی، عیسی به استان جلیل آمد و مژده خدا را اعلام فرمود و گفت: ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. وقتی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد، شمعون و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می‌انداختند، چون آنها ماهیگیر بودند. عیسی به آنها فرمود: به دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته و به دنبال او رفتند. کمی دورتر عیسی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که در قایقی مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آن دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواند. آنها پدر خود زبدی را با کارگرانش در قایق ترک کردند و به دنبال او رفتند. آنها وارد کفرناحوم شدند و همین که روز سبت فرا رسید، عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم پرداخت. مردم از طرز تعلیم او حیران ماندند، زیرا برخلاف ملایان یهود او با اقتدار و اختیار به آنها تعلیم می داد. در همان موقع مردی که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و فریاد زد: ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ من می دانم تو کی هستی، ای قدوس خدا. اما عیسی او را سرزنش کرده گفت: ساکت شو و از این مرد بیرون بیا. روح ناپاک آن مرد را تکان سختی داد و با فریاد بلند از او خارج شد. همه چنان حیران شدند که از یکدیگر پرسیدند: این چیست؟ چه تعلیمات تازه‌ای است و با چه قدرتی به ارواح ناپاک فرمان می‌دهد و آنها اطاعت می‌کنند؟ به زودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید. آنها از کنیسه بیرون آمدند و با اتفاق یعقوب و یوحنا یک راست به خانه شمعون و اندریاس رفتند. مادر زن شمعون تب داشت و خوابیده بود. به محض اینکه عیسی به آنجا رسید، او را از حال آن زن با خبر کردند. عیسی پیش او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید. تبش قطع شد و به پذیرایی آنها پرداخت. وقتی خورشید غروب کرد و شب شد، همه بیماران و دیوانگان را پیش او آوردند. تمام مردم شهر در جلوی آن خانه جمع شدند. عیسی بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتند شفا داد و دیوهای زیادی را بیرون کرد و نگذاشت آنها حرفی بزنند چون او را می شناختند. سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد. شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند همه به دنبال تو می‌گردند. عیسی به آنها فرمود به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم پیغام خود را برسانم، چون من برای همین منظور آمدم. عیسی در سراسر جلیل می‌گشت و در کنیسه‌ها پیام خود را اعلام می‌کرد و دیوها را بیرون می‌نمود. یک نفر جزامی پیش عیسی آمد، زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی می‌توانی مرا پاک سازی. دل عیسی به حال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود البته می‌خواهم، پاک شو. فوراً جزامش برطرف شد و پاک گشت. بعد عیسی در حالی که او را مرخص می‌کرد با تأکید فراوان به او فرمود مواظب باش، چیزی به کسی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر اینکه پاک شده ای قربانی را که موسی حکم کرده تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشد. اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا منتشر کرد، به طوری که عیسی دیگر نمیتوانست آشکارا وارد شهر بشود، بلکه در جاهای خلوت شهر میمان و مردم از همه طرف پیش او میرفتند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل دوم. بعد از چند روز عیسی به کفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند، به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود، و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می کرد. عده مرد مفلوجی را که وسیله 4 نفر هم می شد نزد او آوردند. اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند. پس سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود برداشتند، وقتی آنجا را باز کردند، مرد مفلوج را در حالی که روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند. عیسی وقتی ایمان ایشان را دید، به مرد مفلوج گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. چند نفر از ملایان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند: چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است. کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی فوراً فهمید آنها چه افکاری در دل خود دارند. پس با آنها فرمود: چرا چنین افکاری را در دل خود راه میدهید؟ آیا به این مفلوج گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است، یا گفتن برخیز و تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد، به آن مفلوج فرمود: به تو میگویم برخیز، تشک خود را برداشته و به خانه خود برو. او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را هم کنان می گفتند: ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم. بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان پرداخت. همچنان که می رفت، لاوی پسر حلفی را دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت: به دنبال من بیا. لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقتی عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، عده زیادی از باجگیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند، چون بسیاری از آنها پیرو او بودند. وقتی عده ای از ملایان فریسی او را دیدند که با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد، به شاگردانش گفتند: چرا با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی این را شنید و به آنها فرمود: بیماران احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزکاران را. یک موقع که شاگردان یحیی و فریسیان روزه‌دار بودند، عده پیش عیسی آمدند و پرسیدند: چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌گیرند اما شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟ عیسی به آنها فرمود: آیا می‌توان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنهاست روزه بگیرند؟ نه، تا زمانی که داماد با آنهاست آنها روزه نمی‌گیرند. اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته می‌شود، در آن وقت روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو وصله نمی کند. اگر چنین کند، آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری به جا می گذارد. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشک‌های کهنه نمی ریزد. اگر چنین کند، شراب مشک را می ترکاند و مشک و شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه را در مشک‌های نو باید ریخت. در یک روز سبت، عیسی از میان مزارع گندم می‌گذشت و شاگردانش در حالی که راه می‌رفتند، شروع به چیدن خوشه‌های گندم کردند. فریسیان به او گفتند: نگاه کن، چرا شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست؟ عیسی فرمود: مگر نخوانده‌اید که داوود وقتی خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتن چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را که جز کاهنان کسی حق خوردن آنها را نداشت خورد و به همراهان خود نیز داد و به آنها فرمود سبت برای انسان به وجود آمد نه انسان برای سبت بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز سبت هم هست.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای رهایی از عادات زشت و داشتن عادات خوب، توکل به خدا را آغاز کن. روز 14 از شماره 3 نان روزانه ما، درسی از درختان بلوط عنوان و غلاطیان باب 5 آیات 16-26 متن امروز ما از کلام خداست. آیا تا به حال متوجه شده اید که بعضی از درختان بلوط شادابی و طراوت خود را در زمستان از دست نمی دهند، اما برگ‌های درختان افرا می ریزد و درختان نارون و گردو فقط شاخه های عریانشان باقی می مانند؟ حتی بادهای سخت زمستانی و یا بارانهای زودرس بهاری نمی توانند برگ‌های قدیمی درختان بلوط را از شاخه ها جدا کنند. ولی وقتی که گرمی بهار می رسد و بادهای گرمتر شروع به وزیدن می کنند، اتفاقات جالبی پیش می آید. جوانه ها در نوک شاخه ها نمایان می شوند و برگ های خشک و پوسیده باقی مانده از فصل قبل می ریزند. فصلی نو جانشین فصلی قدیمی می شود. گاهی عادت های قدیمی به سرسختی برگ های بلوط به زندگی ما می چسبند. حتی بادهای مصیبت و بدبختی نمیتوانند تمام ملالت‌های باقی مانده در طبیعت کهنه انسانی ما را از بین ببرند، ولی روح القدس ساکن در قلب‌های ما مشغول کار است. حضور او در زندگی ما دائما در حال جستجوست تا عادات بد را از زندگیمان خارج سازد و ما را احیا کند. وقتی که به گناهان خود اعتراف می کنیم، او ما را بر می خیزاند و زمانی که افتاده ایم قوت می بخشد تا اوامر او را نگاه داریم. هرگاه برای دور انداختن عادات گناه آلود در زندگیتان ناتوان می شوید، درختان قدرتمند بلوط را به یاد آورید.

0: را برای حضور روح القدس در زندگیتان شکر کنید. برای اینکه مهربان، دلسوز، امین و ایمانداری قوی باشید، همیشه به سخنان شیرین او گوش فرا دهید. برگ‌های مصیبت و بدبختی بالاخره خواهند ریخت. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. تولد یحیای تعمید دهنده. در حدود سال پنجم قبل از میلاد، در زمانی که هیرودیس کبیر پادشاه فلسطین بود، 6 ماه قبل از ظاهر شدن فرشته به مریم، یکی از کاهنان یهود به نام زکریا همسر الیزابت در معبد بزرگ اورشلیم مشغول انجام وظایف کهانت بود. زکریا و همسرش هر دو از خاندان هارون برادر حضرت موسی بودند. هارون در زمان موسی کاهن اعظم قوم خدا بود. زکریا و الیزابت هر دو واقعاً خداشناس و مذهبی بودند و دستورات و احکام الهی را با دقت هرچه تمامتر انجام می دادند. در زندگی آنها فقط یک ناراحتی بزرگ وجود داشت و آن این بود که فرزندی نداشتند و چون به سن پیری رسیده بودند، دیگر به هیچ وجه امید نداشتند که صاحب فرزند شوند. زکریا مانند بسیاری از افراد خدا ترس آن زمان سعی می کرد خدا را با تمام وجود و قوت خود دوست بدارد. در قلب او همیشه این انتظار و امید وجود داشت که بعد از سالها محرومیت و ناکامی، خدا بار دیگر از راه لطف و شفقت به قوم خود التفات خواهد فرمود و مسیح موعود را خواهد فرستاد. یک روز وقتی نوبت انجام وظایف کهانت به فرقه ابیا که زکریا به آن تعلق داشت رسید، زکریا انتخاب گردید که به مکان مقدس داخل شود و بخور بسوزاند. در حالی که زکریا به آن مکان مقدس داخل می‌شد، تمام جماعت در خارج مشغول دعا و پرستش خدا بودند. وقتی زکریا به میز بخور نزدیک شد، گرفتار ترس شدیدی گردید، زیرا فرشته خدا را دید که در طرف راست میز بخور ایستاده بود. ترس سراپای او را فرا گرفت. انجیل مقدس این صحنه عجیب را اینطور تشریح می نماید: اما فرشته به او گفت ای زکریا، نترس، دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل، یعنی فرزندان یعقوب، را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد. زکریا به فرشته گفت: چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او پاسخ داد: من جبرائیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه در اندرون مقدس معبد ماند متعجب گشتند. وقتی بیرون آمد و یارای سخن گفتن نداشت، آنان فهمیدند که در اندرون مقدس معبد رویایی دیده است و چون نمیتوانست حرف بزند، ایما و اشاره میکرد. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید،
به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامله شد و مدت 5 ماه در انزوا به سر برد و با خود می گفت این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است. انجیل لوقا فصل اول آیات 13-25. فرزندی که توسط جبرائیل فرشته به زکریا و الیزابت وعده داده شده و به نام یحیی نامگذاری گردیده بود، بعداً به اسم یحیای تعمید دهنده معروف شد و تا کنون هم همین اسم را دارد. وی از همان ابتدا یکی از پیامبران برگزیده الهی بود. مأموریت او عبارت بود از پیشاهنگی، یعنی آماده ساختن زمین برای پرورش تخم الهی. به عبارت دیگر، یحیی اعلام کننده ظهور مسیح نجات دهنده موعود بود. بعدن در یک چنین محیط مستعد و پر از انتظار بود که زکریا با روح نبوت به فرزند کوچک خود نگاه کرد و چنین گفت: و تو ای فرزند، پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه را برای او آماده سازی و به قوم او خبر دهی که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ به سر میبرند بتابد و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید. انجیل لوقا فصل اول آیات 76-79. در ششمین ماه حاملگی الیزابت، مریم از ناصره به شهری در منطقه کوهستانی یهودیه نزدیک اورشلیم به خانه زکریا و الیزابت رفت. وقتی مریم به منزل الیزابت وارد شد و به او سلام کرد، کودکی که در رحم الیزابت بود و 3 ماه به تولد او باقی مانده بود تکان خورد و الیزابت ناگهان از طرف خدا الهام یافت و به مریم چنین گفت: تو در میان زنان متبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو، خوشا به حال آن زنی که باور می کند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. انجیل لوقا فصل اول آیات 42-45. در جواب این خوشامد الهام‌آمیز، مریم نیز با قلبی پر از تشکر کلماتی بر زبان آورد که باعث شادی و تسلی عده زیادی از زنان خداپرست شده است. جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند، چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی برای من کرده است. نام او مقدس است، رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می ترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است، متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افکنده و فروتنان را سربلند کرده است، گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را تهی دست روانه کرده است. انجیل لوقا فصل اول آیات 46-53. الیزابت و مریم که یکی مسن و دیگری کاملا جوان بود، وقتی برای یکدیگر از نقشه‌های اسرارآمیز خدا که قلبشان را مملو کرده بود سخن می‌گفتند، احساس صمیمیت و یکدلی کامل می‌کردند. مریم در حدود 3 ماه نزد الیزابت ماند.
در محیط آرام و مملو از خدا پرستی این خانه که در آن زن و شوهر خدا را عبادت می کردند و کلام مقدس او را مطالعه می نمودند، مریم می توانست به وقایع عجیبی که برایش اتفاق افتاده بود فکر کند و آنها را تجزیه و تحلیل نماید و همچنین به آتیه خود به عنوان مادر یگانه پیامبری که بعد از زمان حضرت آدم بدون پدر جسمانی به دنیا می آید بیندیشد. تنها موضوع عجیبی که در آن خانه وجود داشت ولی مریم به زودی به آن عادت کرد این بود که صدای مردی شنیده نمی شد، زیرا تا زمان تولد یحیی زکریا لال باقی ماند و نمی توانست صحبت کند. طبق فرمایش جبرائیل فرشته در معبد، زکریا از آن زمان به بعد حتی یک کلمه حرف نزده بود و قرار بود تا زمان نامگذاری کودک حرفی نزند. مریم در حدود 3 ماه پیش الیزابت ماند و بعد به منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا آورد. خیشاوندان و همسایگانش خبر لطف و مرحمت بی حدی را که خداوند به وسیله بخشیدن فرزندی در سن پیری به او نشان داده بود شنیدند و در شادی او سهیم گردیدند. بالاخره روز نامگذاری طفل فرا رسید که مصادف با روز 8 تولد و روز ختنه طفل بود. آنها در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. زکریا مدت 9 ماه بلا انقطاع لال مانده بود و طبق فرمایش فرشته نمی توانست حرف بزند و چون در مراسم نامگذاری نیز نمی توانست صحبت کند، همسرش الیزابت به خیشاوندان و حضار چنین گفت: خیر، نام او باید یحیی باشد. آنها گفتند: اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد. و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصمیم او درباره نام طفل چیست. او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت: نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدند و کلیه این اخبار در سر تا سر کوهستانهای یهودیه انتشار یافت. همه ی کسانی که این موضوع را شنیدند در باره آن فکر میکردند و میگفتند: این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با او است. انجیل لوقا فصل اول آیات 60 تا 66. یوسف حامی عیسی و مریم. در این ضمن شایعات مربوط به حامل شدن مریم به گوش یوسف رسیده و قلبش از قصه و اندوه سرشار بود. فکر میکرد که این موضوع رسوایی و بدبختی بزرگی برای مریم و طفل به وجود خواهد آورد. در خیال خود مجسم میکرد که مردم چگونه کودک را لعنت خواهند نمود و او را حرامزاده خواهند خواند. یوسف شخص خدا ترسی بود و زندگی پاکی داشت. نمی توانست خود را غالباً راضی کند که زن حامله‌ای را به عنوان همسر خود به خانه بیاورد، زیرا این کار برخلاف تعالیم تورات بود. یوسف که تا آن موقع اطلاعی از طرز حامله شدن مریم نداشت، طبیعتاً همان فکری را کرد که هر انسان معمولی در این گونه موارد خواهد کرد. ولی چون مردی فروتن و نجیب بود، تصمیم گرفت بدون سر و صدا عقد را به هم بزند و با خیشاوندان مریم مذاکره کند و به دنبال همسر دیگری بگردد. در حالی که یوسف در مورد این موضوع فکر می‌کرد و می‌خواست بهترین راه مذاکره با خیشاوندان مریم را پیدا کند، به خواب فرو رفت. در این مورد در انجیل شریف چنین می‌خوانیم: فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم او است از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را
عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد. باکره آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد. یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد. انجیل متی فصل اول آیات 20 تا 25. در ناصره عده بسیار معدودی از رازی که مریم و یوسف در قلب خود مخفی کرده بودند اطلاع داشتند. خیشاوندان، همسایگان و دوستان قرار نبود شاهد تولد عیسی باشند، زیرا قرار بود یوسف بعد از چند سال به ناصره برگردد و در آن موقع هم عیسی چند ساله می شد. در آن موقع فلسطین از کشورهای تحت الحمایه امپراتوری روم بود. پایگاه‌های نظامی رومی در نقاط مختلف فلسطین وجود داشت و فرمانروایان آن سرزمین دست نشانده رومی‌ها بودند. در زمان تولد عیسی، یکی از قیصرهای معروف به نام اوگوستوس زمام امور امپراتوری روم را در دست داشت. او تمام رقبای خود را شکست داده و به عالی‌ترین درجه فرمانروایی رسیده بود و ضمناً به عنوان فرزند خوانده قانونی یولیوس قیصر در جنگ دریایی معروف آکتیوم بر مارک آنتونی و کلوپاترا پیروز شده بود. نام کامل او گایوس یولیوس قیصر اوکتاویانوس بود و در سال 30 قبل از میلاد لقب اوگوستوس توسط مجلس سنای روم به او اعطا گردید. فرمان روایی وی از سال 30 قبل از میلاد تا سال 14 میلادی به طول انجامید و بسیاری از مورخین دوره زمامداری او را عصر طلایی روم خواندند و در همین دوره بود که شعرا و نویسندگانی مانند ویرجیل و هوراس ظهور کردند. روشی که برای دریافت مالیات تعیین شده بود مستلزم این بود که نام سرپرست هر خانواده با توجه به قبیله‌ای که به آن تعلق داشت ثبت گردد. به همین دلیل طبق فرمان اوگوستوس قیصر مقرر گردید که در مورد تمام ساکنان امپراتوری روم سرشماری به عمل آید. یوسف هم به همین منظور مریم را برداشت و از ناصره خارج شد و به طرف شهر داوود یعنی بیت لحم که در 70 کیلومتری جنوب ناصره قرار داشت حرکت کرد تا نام خود و نام مریم را ثبت نماید. یوسف از نسل داوود پادشاه بود. بیت لحم همان شهری بود که جد بزرگ داوود یعنی عبید در حدود 1100 سال قبل از میلاد مسیح در آنجا متولد شد و این امر در نوشتجات پیامبران اسرائیل به ثبت رسید و در ضمن همان شهری بود که در حدود 1000 سال قبل از میلاد داوود در آنجا چشم به جهان گشود. وقت وضع حمل مریم نزدیک بود. تعداد مسافرین در بیت لحم به قدری زیاد بود که دیگر جایی پیدا نمی شد. هنگامی که بعد از 4 روز مسافرت یوسف و مریم از ناصره به نزدیکی بیت لحم رسیدند، احتیاج شدیدی به استراحت در شب داشتند. بیت لحم از اورشلیم فقط 9 کیلومتر فاصله دارد و به همین دلیل مسافرخانه ها دیگر جا نداشتند و پر از مسافرانی بودند که برای ثبت نام آمده بودند. از روزگاران بسیار قدیم یعنی از زمان ابراهیم دوست خدا، مشایخ قوم نام تمام اخلاف آباء اسرائیل را در موقع تولد ثبت می‌کردند. حتی در زمانی که قوم خدا دور از وطن در اسارت بابل و فارس به سر می‌برد،
اخلاف ابراهیم شجره نامه خود را حفظ کرده بودند و این شجره نامه ها تا امروز در تورات و نوشتجات تاریخی و آثار انبیا حفظ شدند. شاید در آن موقع یوسف و مریم متوجه نبودند که بدون سر و صدا و طبق نقشه الهی اراده خدا در حال انجام بود و ترتیبی داده می شد که عیسی در بیت لحم متولد گردد. پیامبران قدیمی این محل را به عنوان زادگاه مسیح موعود ذکر کرده بودند. از جمله میکا نبی چنین پیشگویی نموده بود: و تو ای بیت لحم افرته، اگرچه در هزارهای یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. میکا نبی فصل پنجم آیه 2. یوسف و مریم در حالی که از مسافرت چند روزه خود در راه‌های پرگرد و خاک خسته بودند، بالاخره به پایان مسافرت 150 کیلومتری خود رسیدند. مریم احساس سنگینی میکرد و از چشمانش خستگی شدید هویدا بود. مریم ردایش را بر خود پیچیده و بر زمین نشسته و منتظر بود و یوسف سعی میکرد در مسافرخانه اتاقی پیدا کند، ولی هیچ اتاق خالی وجود نداشت. آنها همراه سایر مسافران و چارپایانشان در حیات مسافرخانه ماندند. در همانجا، در طویله‌ای که خالی از اغیار بود، در جوار حیواناتی که مشغول نشخار بودند، طبق انجیل لوقا فصل دوم آیه 7، مریم پسر نخستین خود را زایید و او را در قنداقه پیچیده در آخر خوابانید، زیرا که برای ایشان در منزل جای نبود. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما می‌خونیم.

از عزت بود، عیسی هدیه پدر بود، او وعده داد و کرده وفا زندگی ما.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: من این سرود رو تقریبا 18 سال پیش نوشتم، وقتی تازه وارد این کشور شده بودم، خارج از ایران بودم و زبان انگلیسی بلد نبودم و چند کلمه بیشتر نمیتونستم. با همون چند کلمه این سرود رو نوشتم که بعد به فارسی ترجمه شد و امروز روز اولی است که اجرا میشه. پس برای من هیجان خاصی داره این سرود، چرا که میگم قلب و فکر و جانم در دستان توست. خداوندا من چیز خاصی ندارم، ولی هر چیزی که دارم مال تو هست و با هر چیزی که دارم تو رو میپرستم و این سرود هست.

0: آمین آمین. هر چیزی که داریم از آن خداوند هست.
1: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. ما باید هر گونه خشم و غیظ و بیمیلی برای بخشیدن دیگران رو نیز از خودمون دور کنیم، چون این نیز کدورت و تیرگی در میان ما و خدا ایجاد میکنه. عیسی مسیح در این مورد چنین فرمود: چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. انجیل متی فصل ششم آیات 14 و 15. همینطور اگر ما نسبت به کسی خطا کرده ایم، باید از او عذرخواهی کنیم و کدورت رو هر چه زودتر رفع کنیم. عیسی مسیح در این مورد چنین تعلیم داد: پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. انجیل متی فصل پنجم آیات 23 و 24. یک روز خواهری مسیحی داشت در حضور خدا دعا میکرد. او از خدا خواست که او را از روح القدس پر بسازه. خداوند غیظی رو که او نسبت به شخص به خصوصی داشت به خاطرش آورد. اون خواهر مسیحی دعا رو اینطور ادامه داد: خداوندا، خواهش میکنم مرا برای این غیظی که در من است ببخش. من فردا نامه عذرخواهی رو به او خواهم نوشت. در همون لحظه شادی و آرامش عمیقی قلب این خواهر رو پر ساخت و در حینی که او خداوند رو شکر میکرد، خداوند دعای او رو مستجاب کرده، او رو از روح القدس پر ساخت.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: دوستان عزیز با بهترین درودهای مجدد از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم که به برنامه این ساعت تحت عنوان شادی در ایام سختی توجه فرمایید. پیام این ساعت بر اساس رساله پولس رسول به مسیحیان شهر فیلیپی از انجیل مقدس میباشد. هفته گذشته گفتیم که پولس رسول وقتی در زندان بود و پاهایش را با زنجیر به خاطر انجیل بسته بودند و می رفت تا زندگی خود را فدای ایمانش بنماید، به مسیحیان شهر فیلیپی این رساله را می نویسد و در انتها از رسالهش از آنها تمنا می کند و می خواهد و دستور می دهد که همیشه شاد باشند در هر حالت و موقعیتی که هستند. چرا؟ چون مسیح زنده در آنهاست، با آنهاست و به آنان تولد تازه بخشیده است و او در حضور خداست و حضور او سبب میشه که در تمام مراحل از او قوت و کمک بگیریم و به آنها میگوید که قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. و بعد شش آیه اول رو براتون خواندم. حالا ازتون دعوت میکنم که به آیات 12 الی 19 همه فصل اول از رساله پولس رسول به فیلیپیان توجه فرمایید. در این آیات پولس رسول به آنچی که براش اتفاق افتاده است اشاره میکنه و دوستان عزیز، آنچی که در زندگی ما به سراغمون میان معمولا برای ما مهمتر هستن تا برای دیگران. چرا؟ چون در زندگی ما تأثیری به مراتب بیشتر دارن. حالا این تأثیر خوب باشه یا بد، پولس رسول در این آیات به آنچی که براش اتفاق افتاده اشاره می کند، زیرا می خواهد توجه ما را به یک موضوع بسیار بسیار مهم معطوف نماید. به آیات گوش کنید. می فرماید: اما ای برادران، می خواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که زنجیرهای من آشکار شد در مسیح. در تمام فوج خاص و به همه دیگران و اکثر از برادران در خداوند، از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت میکنن که کلام خدا را بی ترس بگوین. اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موضع میکنن، ولی بعضی هم از خوشنودی. اما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنند و گمان می برند که به زنجیرهای من زحمت می افزایند و اینان از راه محبت، چون که می دانند که من به جهت حمایت انجیل معین شدم. پس چه جز این که به هر صورت خواب به بهانه و خواب به راستی به مسیح موضع می شود و از این شادمانم، بلکه شادی هم خواهم کرد، زیرا می دانم که به نجات من خواهد انجامید به وسیله دعاهای شما و تایید روح عیسی مسیح. و بعد در آیه 27 می فرماید: پس باری به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید، تا خواه بیایم و شما را ببینم و خواه قایب باشم احوال شما را بشنوم، که به یک روح برقرارید و به یک نفس برای ایمان انجیل مجاهده می کنید. اگر توجه کرده باشید، پولس در این آیات سه بار اشاره به چیزهایی که برایش اتفاق افتاده می نماید که به ترقی انجیل می انجامد. آیه 19 می فرماید که آنچه اتفاق افتاد باعث نجات و رهایی من شد، و در آیه 27 می گوید هرچه اتفاق افتاد به طور شایسته انجیل عمل نمایید. و دوستان عزیز، امروز می خواهم درباره دیدگاه درستی درباره آنچه که برامون اتفاق افتاده است داشته باشید، چون در زندگیمون اتفاقات پیش خواهد آمد که اصلا انتظارشو نخواهید داشت. چیزهای خواسته و نخواسته پیش خواهند آمد و پولس رسول میگه که چیزهایی برای من در زندگی پیش آمد که اصلا در نقشه من نبود و یا انتظارشو نداشتم، ولی چیزهایی که از آنها الزاماً خوشحال نبودم. ولی سوال مهم این است که آیا اتفاقاتی که انتظارش نداشتیم به وقوع پیوست و یا نه، و یا اینکه اتفاقاتی که انتظارشون نداریم خواهند آمد یا نه. بلکه سوال مهم این است که وقتی این اتفاقاتی که انتظارشون ندارید پیش می آین، من و شما چگونه با آنها روبرو می شویم؟ در این مورد می خواهم به سه نکته اشاره کنم که در این آیاتی که براتون خوندم به آن اشاره شده و در حقیقت از این آیات برداشت شده است. اول از همه، وقتی که برخلاف انتظارتون و برخلاف برنامه هاتون اتفاقی پیش می آید و باعث رنجش و ناراحتیتون میشه، بیایید این ناامیدی و رنجش رو تبدیل به امکانات کنید. حالا اجازه بدید در این مورد براتون توضیح بدم. در آیه 12 هم پولس میگوید که ای برادران میخوام بگویم آنچه که بر من واقع شد به ترقی انجیل انجامید. پولس این آیه را در جایی اصلا انتظارش رو نداشت که باشه مینویسد، یعنی در سلول زندان، و 4 مرتبه در رسالش یادآور میشود که او به زنجیر بسته شده و اصلا انتظار نداشت که 5 سال تمام در زندان باشه. او قصد داشت که 5 سال پیش به مسافرت بره، حتی تا به اسپانیا بره، اما همه برنامش به هم میخوره و حالا میگه به حال ما تأسف نخورید. چرا؟ چون اگرچه الان در زندان هستم و نقشم به اصطلاح نقش براب شد و یا به هم خورد، ولی آنچه که اتفاق افتاد، آنچه که خدا اجازه داد که پیش بیاد، باعث پیشرفت انجیل مقدس شده. او میگوید درست است که برنامه من به هم خورده، ولی در چین موقعیتی نیز خدا هدف دیگری داره و به خاطر اینکه دستگیر و زندان بودم، اکنون تمام اعضای خانواده قیصر در روم پیغام انجیل رو شنیدن، در حالی که قصد من این بود که به اسپانیا برم، ولی خدا اجازه داد که من الان در زندان باشم. حالا میگه چطور اعضای خانواده قیصر پیغام انجیل رو شنیدن؟ میگه هر بار که نگهبانان عوض میشدن، من پولس به آنها بشارت میدادم و پیغام انجیل مسیح در بین سربازان امپراتور پخش شد و پولس از تجربیات روحانی خودش در زندان برای این افسرها و سربازان رومی صحبت میکرد و اینکه چگونه عیسی مسیح در او زندگی میکنه و میتونه در آنها نیز ساکن بشه و زندگی آنها را عوض کنه. به وسیله بهش پیغام بشارت، افراد زیادی در روم به مسیح ایمان می آورند و کلیسای خانگی در قصر امپراتوری روم تأسیس میشه. آن هم البته به صورت مخفی. وقتی میگویم کلیسا، منظورم ساختمان نیست، بلکه منظورم افرادی که به مسیح ایمان می آورند، زیرا کلیسا به معنی افرادی که به مسیح ایمان آوردن و نه ساختمان و یا مکان پرستش. پولس میگوید که مردم از روی نفرت و کینه و خصم مرا به زندان انداختن، اما هیچ چیزی برای خدا شگفت انگیز و ناگهانی نمی باشد. مردم نقشه شریرانه کشیدن، اما خدا از آن نقشه شریرانه بسیار نقشه عالی برای من مهیا کرده. و دوست عزیز، میخوام شما رو تشویق کنم که اگر امروز اتفاق پیش آمده که باعث ناامیدی و رنجش شما شده است، ممکن است برای کار خدا بهترین موقعیت باشه و خدا میخواد از آن برای جلال نام خودش استفاده کنه. شاید وقایع برخلاف انتظار شماست، اما بدانید که خداوندی که شما را دوست داره هرگز شما را ناامید نگاه نمی داره و براش هیچ چیزی شگفت‌انگیز و ناگهانی نیست. نکته دوم اینه که پولس رسول میگه که آنچی که بر من اتفاق افتاد باعث رهایی و یا نجات من شد. نه فقط باعث تبشیر انجیل و در نتیجه جلال یافتن نام خدا گردید، بلکه باعث رهایی و نجات من شده. یعنی من و شما وقتی که برنامه هامون به هم میخوره و در حقیقت شکست میخوریم، پولس میگه بیایید این شکست را تبدیل به دعا کنیم. او میگوید به خاطر اینکه این اتفاقات ناگوار به سراغم آمده، دیگران برای من دعا میکنن. پولس موقعیتش رو پذیرفت، اما در این موقعیت بی تفاوت باقی نمان. از دیگران، یعنی از دیگر ایمانداران میخواد که براش دعا کنن. پولس به قدرت دعا ایمان کامل داشت، برای همین بود که میگوید برای شما من دارم دعا میکنم، و در آیه 19 میگوید که دعای شما باعث نجات و یا رهایی من شده است. او میدانست که در دعا قدرت عظیمی وجود دارد، در دعا سر عظیمی هست. دعا به معنی نیست که مثلا همه ما جمع بشیم و اونقدر با صدای بلند فریاد بزنیم که سرانجام خدا کاری برامون انجام بده، خیر، یا انقدر به خدا اعتراض کنیم و بهش تهمت‌های ناروا بدیم که چرا کاری نمی‌کنه و بعد خدا برامون کاری بکنه. نه دوست عزیز، در مسیح دعا یعنی دعوت کردن از خدا که وارد موقعیت و حالت زندگی ما بشه، و یا از او بخواهیم که در چین حالت و موقعیتی ما را کمک کنه. و و پذیرفتن این که او در این حالت هم برای ما هدف خاصی دارد. حتی اگر اهداف ما با اهداف خدا مغایرت داشته باشه، خدا اهداف خودش رو اجرا میکنه. خدا هدف و مقصودی در زندگی ما داره و این تفاوت بین مسیحیت و سایر مذاهبه که یک مسیحی از خدا دعوت میکنه که به اصطلاح انسانی وارد موقعیتی که هستیم بشه و ما را در اون موقعیت برای پیشبرد مقاصدش به کار ببره. وقتی این حقیقت را درک کنیم، آن وقت من و شما در این دنیای بحرانی می توانیم نقش مهمی داشته باشیم، زیرا پولس می گوید که دعاهای شما تغییرات بزرگی در زندگی من به وجود آورده و می دونم که دعاهای من در زندگی شما نیز تغییرات بزرگی به وجود آورده. برای همینه که خدا را شکر می کنم برای کارهای خداوند در زندگیتون. برای همین است که پولس نیز داره من و شما را تشویق می کنه که در چین حالت موقعیتی دعا کنیم، زیرا دعای ما اثر داره. میدونم که برای خیلی از ماها دعا کردن خود مبارزه است بسیار سخت، زیرا برای من سخته که توجهمون رو از خودمون، از دنیامون، از زندگیمون برداریم و معطوف به خدا و معطوف به دیگران کنیم و برای دیگران دعا کنیم. سخت است که هر روز روی زانوهای خودمون بیفتیم و دعا کنیم و از خداوند بخوایم که دیگران را کمک کنه، و یا اینکه ما را وسیله برای کمک کردن در زندگی دیگران به کار ببره. ولی دوست عزیز، من و شما باید بر این سختی غلبه کنیم و شکست ها را تبدیل به وقت دعا کنیم. حضرت یعقوب در این مورد در رسالش می فرماید که شما محتاج هستید، نیازمندید و چیزهای بسیاری هم ندارید. چرا؟ زیرا در دعا از خداوند نخواستید. و باز می گوید شماهایی که در فقر روحانی ساکن هستید و روحاً فقیر هستید، این رو بدانید که علتش اینه که شما از خدا طلب نکردید، از خداوند نخواستید که در چین ایام و موقعیتی شما را وسیلهی برای اهداف مقدسش بنماید. پولس رسول در اینجا می گوید که وقتی برنامه هاتون به هم خورد، شکست خوردتتون رو، وقتی که میبینید شکست خورده اید، بیایید از این شکست وقتتون رو تبدیل به دعا کنید، ناامیدی هاتون رو تبدیل به امکانات کنید. و نکته سوم میفرما که در آیه 27 میگوید هر چی اتفاق میافتد، که نشون میده هر چیزی که اتفاق میفته و خواهد افتاد، دقت کنید چی میگه، میگوید هر چیزی که اتفاق خواهد افتاد و میافتد، شما باری به طور شایسته انجیل عیسی مسیح رفتار کنید. هر چیزی که اتفاق میفته، وقتی ببینید که همه چیز توی زندگیتون خلاف انتظارتونه، پولس میگه که شما به طور شایسته رفتار کنید، نه مثل مردم دیگه که زود از کوره در میرن و همش طالب منافع خودشون هستن. و یا در آیه 29 میگه که زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح، نه فقط ایمان بیاورید بلکه زحمت کشیدن هم برای او، و شما را همان مجاهده است که در من دیدید و الان هم میشنوید که در من است. پولس در این آیات به ایمانداران میگه که نه فقط در خداوند شاد باشید، و باز هم میگوید شاد باشید، بلکه یادآور میشه که ای ایمانداران، جفا کشیدن در راه مسیح یک امر عادی است، اتفاقا جزی از زندگی مسیحای شماست. همانطور که شما شاهد جفاهای بسیاری که من کشیدم بوده اید و حالا هم شاهد هستید که به خاطر انجیل عیسی مسیح من در زندان هستم، به همان نحو شما نیز باید خودتون رو آماده پذیرفتن جفاها و سختیها به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح باشید و از اینکه با مشکلات روبرو می شوید نباید شگفت زده بشوید. نباید شگفت زده شوید. برای همین است که میگوید باری به شما میگویم به طور شایسته انجیل مسیح رفتار کنید. هرچه که در زندگیتون پیش میاد، هر اتفاق میاد، شما میگوید که باید به طور شایسته انجیل رفتار کنید. پولس رسول دوستان عزیز داره به یک موضوع بسیار مهم اشاره میکنه و مقصود او اینه که تمام منابع و توانایی انسانی رو با منابع و توانایی روحانی بیایید عوض بکنید. منظور به طور شایسته انجیل مسیح رفتار کردن همینه، زیرا به عنوان یک مسیح دیگر این زندگی مال خودتون و برای خودتون نیست، بلکه برای مسیح است. و خدمت کردن در راه دیگران به نام مسیح. و این مطالب رو در آیه 21 پولس به ما میگه که میگه زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. او میگه که از نظر من زندگی کردن، دوستان عزیز، خلاصه بگم که اینه، مسیح دلیل و برهان زندگی منه. مسیح دلیل زنده بودنم است و نه فقط آن، بلکه منبع و سرچشمه نیازهای زندگی مسیحه. زیرا مسیح در من زندگی میکنه و برای همین است که میگوید مرا مردن نفع است. من میدونم بعد از مردنم به من چه بلایی خواهد پیش خود آمد. میدونم که من با زنده منجی زندم خواهم بود. من میدونم که پس از مرگ به کجا میروم. برای همینه که اگر زنده هستم دلیلم مسیحه، به خاطر مسیحه، و اگرم بمیرم به نفع منه، چون که به حضور مسیح میروم. مسیح زنده که در حضور خداونده، مسیح زنده که اکنون در شکوه جلال آسمانی در حضور خداوند میباشد. و دوستان عزیز، اگر من و شما خود را آماده مردن نکرده باشیم مثل پولس، نمیدانیم که چگونه زندگی داریم میکنیم و چگونه این زندگی رو به سر میآوریم. دقت کنید دوستان عزیز، این موضوع رو یک بار دیگه تکرار میکنم. اگر ما خود رو برای مردن آماده نکرده باشیم، واقعیت اینه که نمیدانیم چگونه این زندگی رو داریم به سر میآوریم. متاسفانه ما ایرانی ها نه فقط از مرگ میترسیم، بلکه حتی صحبت کردن در مورد آن رو نیز انگار مکروه میدانیم و نمیخوایم دربارش حتی صحبت کنیم، در حالی که میدانیم که خداوند مقرر فرموده که انسان ها با مرگ روبرو شوند. شاید علت این که ما از آینده نگرانیم و میترسیم اینه که نمیدانیم پس از مرگ چی میشه. ولی پولس رسول میگوید برای من که با مسیح زندگی میکنم، برای من زیستن مسیح است و مردن نفع. نه ترس، نه وحشت، بلکه پیروزی. چرا؟ چرا در مسیح پیروزی است؟ چون که مسیح بر مرگ پیروز شد. او میداند که در حضور مسیح زنده خواهد بود و مرگ برای یک مسیحی به معنی متحد شدن با مسیح مقدسه. مرگ برای من یعنی متحد شدن با مسیح، آن هم برای همیشه. پولس میگه ولی تا زمانی که در جسم هستم، هر چی پیش بیاد من برای انجیل مقدس زندگی میکنم. پولس رسول در رساله به قرنتیان در دوم قرنتیان فصل 4 در مورد تحمل درد و رنج ها به خاطر این مسیح میگوید که من در هر چی زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستم، متحیر اما مایوس نه، تعاقب کننده لیکن نه متروک، افکنده شده ولی هلاک شده نه، پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود هم می کنم، یا به خاطر عیسی مسیح هر روز با مرگ روبرو هستم، اما ما زنده هستیم و دائما به خاطر مسیح به موت سپرده می شویم تا حیات عیسی مسیح نیز در جسم فانی ما پدید آید، و یا تا به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نماییم و مسیح رو جلال بدهیم و حیات ابدی رو برای دیگران به ارمغان بیاوریم. پولس رسول میگه همه این سختی ها، همه این بدبختی ها جزی از زندگی مسیحای من بوده، ولی من هرگز مایوس نشدم، هرگز متروک نشدم، هرگز امید حقیقی رو از دست ندادم و هرگز نابود نشدم. چرا؟ تا حیات عیسی را در این جسدم جلال دهم، چون مسیح زندگیم است. برای همین است از من و شما امروز داره دعوت میکنه و میگوید که ای ایمانداران عزیز، هرچی پیش آمد، هرچی اتفاق میفتد، شما نیز همانند من به طور شایسته انجیل رفتار کنید، چون اگر این کار را بکنید یک اعتماد کامل در خود خواهید داشت، چون او یعنی مسیح رو جلال میدهید. میگه وقتی من مردم رو مردم برای من ماتم نگیرید، چون وقتی بمیرم به حضور مسیح مقدس و زنده میروم و از همه این سختی ها آزاد میشوم. پولس از تجربیات سخت زندگی خود صحبت میکنه تا من و شما اگر امروز به خاطر ایمان در سختی هستیم، در جفا هستیم، هرگز ناامید و افسرده و مایوس نشویم، بلکه از موقعیت خودمون برای کارهای شایسته در حضور خداوند استفاده کنیم. دوست من، لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن. من نمیدام که موقعیت تو چه است و در چه حالتی قرار دارید. شاید در هفته گذشته اتفاقات بسیار ناگوار و ناخوشایند پیش آمده که انتظارش رو نداشتید و حتی این فکر در صد راه دادی که شاید خدا هم تو رو ترک کرده و خود رو تنها، بی‌کس و ضعیف و ناتوان می‌بینید. افسردگی و یأس بر شما غلبه کرده و چه بسا احساس می‌کنید که زندگیت اصلاً ارزشی نداره و مردم به شما توجهی نمی‌کنن. دوست من می‌خوام ازت دعوت کنم که در هر کجا که هستید و صدای مرا می‌شنوید، تو که می‌بینی ناامید و افسرده هستید و مریض دل هستید، مسیح طبیب طبیبان است، آمده است که دل‌های شکسته رو شفا بدهد. بیا در حضور مسیح زنده زانو بزن و با او صحبت کن و از او که زنده است و در حضور خداست دعوت کن که یک بار دیگر سکان زندگیت رو به دست بگیره و اجازه بده که او امروز ناخدای زندگیت باشه. اگر تا به حال این کار را نکردید، الان این کار را بکن. شما که همه راه‌های دیگر را تجربه کردید و هنوز خود را اسیر می‌بینید، چرا حاضر نیستید که در برابر قدوس خدا و به نام کلمه خدا و روح خدا زانو بزنید و طلب کنید تا تو را آزاد سازد؟ از مسیح زنده بخواه این فرصت تازه را بهت بده، فرصتی که خدا امروز به شما داده و میخواهد که ناامیدی هات رو به امید تبدیل کنه. خدایی که هرگز تو رو ترک نمی کنه و شکست های زندگیت رو تبدیل به دعا و یأس ها رو به قوت تبدیل می کنه. پولس رسول میگه هر چه اتفاق افتاد و یا بیفتد محدودیت قائل نمیشه. تأکید او روی هر چه است. هر چه اتفاق افتاد در هر موقعیت و حالتی که هستید، به طور شایسته انجیل مسیح زنده رفتار نمایید که آشکار کننده حقیقتی است که بهش ایمان آورده اید و نشان می دهید که مسیح مالک و خداوند زندگیتونه. اگر دوست من امروز می خواهید از این اسارت های درون زندگیت آزاد شوید و شکست هاتون تبدیل به موفقیت در حضور خدا شود و شکست هاتون رو تبدیل به دعا و یأس هاتون رو به قوت و ناامیدی هاتون رو تبدیل به فرصت تازه برای تبدیل شدن بنمایید، بیایید با من این دعا را به حضور خدا یکتا بنمایم و با خداوند خود صحبت کن و بگو ای خداوند و این مسیح زنده، با فروتنی به حضور تو می آیم و اعتراف میکنم که اکثر وقتها متوجه عنایت و دعوت و الطاف و بخشش تو نیستم و یا نسبت به کارهایی که برام انجام میدهی بی تفاوت بوده و هستم، ولی خداوندا اکنون متوجه شدم که در عیسی مسیح تو نه فقط مرا دوست داری و محبت میکنی، بلکه به من توجه خاصی داری و اینکه هیچ چیز از نظر تو پنهان نیست. ای مسیح زنده، به نام مقدست و به لیاقت تو در برابر تو زانو میزنم و از تو تمنا میکنم که مرا کمک کن ای مسیح زنده، تا این ایمان را داشته باشم که در هر موقعیت و هر چی که پیش میآید تو با من هستی، تو برای من شفاعت میکنی، تو مرا از گناه آزاد میکنی و از ما نگهداری میکنی، چون تو جانت را در راه من بر روی صلیب فدا کردی تا من از جرم گناه، از عذاب گناه آزاد بشم. تو تاوان گناهان مرا پرداختی چون که مرا دوست داشتی. به تو ایمان میآورم این مسیح زنده که تو یگانه منجی حقیقت و راستی هستی، تو کلمه خدا هستی. ای مسیح زنده، زندگیم را به دستهای مقدست میسپارم، تو با منی، از من نگهداری کن ای مسیح زنده و کمکم کن از این به بعد تو را سلطان قلب خودم بکنم، تو را سلطان افکار و اعمال خودم بگردانم و در جا پای تو قدم بردارم و میخوام از این به بعد وسیله باشم برای اینکه تو را به دیگران بشناسانم و نام تو را در زندگی جلال بدهم. در نام مقدس و شایسته‌ات میطلبم. آمین. دوست عزیز، اگر این دعا را کردید و با ایمان از او طلب کرده باشید، مسیح زنده قول داده که زندگی تو را عوض کند. به او گوش بده. تا برنامه فردا، خدا یکتا یار و یاورتان باشد.
1: رادیو مجده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

عزیزان شنونده مسیحی، فیض و برکات خداوندمان عیسی مسیح بر شما باد. پیامی که در این برنامه پخش می‌گردد، دنباله پیام‌هایی است که بر اساس انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 بوده و به موعظه سر کوه معروف می‌باشد. توجه شما را به این پیام روحانی که شامل فصل 5 متی آیات 21 تا 30 می‌شود، جلب می‌کنیم. دعای ما این است که از شنیدن آن برکت بیابید.

از آیه 21 تا 26 بخوانیم. می‌فرماید: شنیدید که به اولین گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود. لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راقا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحق آتش جهنم بود. پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته اول با برادر خیش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را بگذران. با مدعی خود مادامی که با وی در راه هستی صلح کن، مبادا مدعی تو را به قاضی سپارد و قاضی تو را به داروغه تسلیم کند، یعنی رئیس زندان، و در زندان افکنده شوی. هر آینه، یعنی حقیقتاً به تو میگویم که تا فلس آخر را ادا نکنی، یعنی آخرین شاهی ادا نکنی، هرگز از اونجا بیرون نخواهی آمد. خب اینجا درباره چی داره صحبت میکنه؟ درباره خشم. میگوید که شنیدید به اولین گفته شده است قتل مکن. این جزء احکام تورات بود، قتل نکن. در خروج باب 20 پیدا میشه و حکم پا بر جاییه. مسیح نیامد این رو بشکنه، ولی مسیح آمد که خیلی از این بالاتر ببره ما را. قوم یهود میگفتن خب ما قتل نکردیم پس ما برا هستیم. طرف تو قلبش خشم داشت، کینه داشت، ولی میگو من تا زمانی که خون این طرف را نریختم اشکالی نداره، چون قتل، مرتکب قتل نشدم. ولی عیسی مسیح چه میگوید؟ میگوید اما من به شما میگویم. حالا علمای یهود مخصوصا ناراحت میشدند، به اصطلاح ما میگه آتش میگرفتند، وقتی میگو من به شما میگویم. میگو تو کی هستی که به ما میگویی؟ چون این شریعت خدا داده، خدا با انگشت خودش روی لوح سنگی نوشت به موسی داد. تو کی هستی که اومدی میگی من به شما میگویم؟ یعنی بالاتر از موسی هستی؟ خدا هستی؟ بله، آمین، من خداوندم، من همونم که در کوه با موسی حرف زد. هللویا، من و پدر یکی هستیم. نویسنده و داهنده و منبع شریعت آمده بود، جس پوشیده بود اونجا، و اگر غیر از این باشه نمیتونه بگه من به شما میگویم. اگر فقط یک انسان بود، حتی اگر یک پیغمبر بود و میگفت من به شما میگویم، واجب بود سنگسارش کنند، چون دروغ گفته بود، چون خودشو بالاتر گذاشته بود از خدا که اون احکام رو داده. دقت میفرمایید؟ من به شما میگویم که هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد. خب بعضی وقتا برادر ما، منظور هم نوع ما، ما را واقعا خشمگین میکنه. مثلا کاری انجام میدن که خلاف عدالت خداست، خلاف انصافه، به دیگران ظلم میکنن، اون موقع ما خشمگین میشیم. این خشم مقدسه، البته خیلی کمتر هست که اشخاص واقعا خشم مقدس داشته باشن. معمولا خشم بشر زیاد خشم مقدسی نیست، ولی اگه یه بی‌عدالتی، ظلم و یک چیز بدی ما میبینیم اتفاق میفته، یک احساس بدی به ما دست میده، میگیم نباید این اینجوری باشه. و اون کسی که مرتکب این ظلم شده، مثلا یک کسی رفته اشخاصی تجاوز کرده، اونها را کشته، همه ناراحت میشیم، خشمگین میشیم. این خشم بجاست، این بجاست. اما اینجا میگه بی سبب خشم بگیرد نسبت به برادر خودش. و چه بسا ما بی سبب خشم گرفته ایم و همین علمای دینی خشم گرفته بودند. میگوید چنین شخصی حقش اینه که ببرنش و محاکمش کنن تو دادگاه. اوهو، خیلی سخت شد. اونا میگفتن اگه قتل کردی باید ببرن دادگاه. میگه که اگر بی سبب خشم گرفتی باید ببرن دادگاه. و بعد مرحله بعدی میگوید که هر که برادر خود را راقا گوید. راقا کلمه است آرامیک، زبان آرامی، کم آشوری قدیم باشه، و مسیح این زبان حرف میزد، یونانی حرف نمیزد، عبری هم حرف نمیزد. علتش هم این بود،
قوم اسرائیل در اسارت بابل که رفتند حدود 70 سال در بابل بودند، اسیر بودند و زبانی که اونجا حرف زدند زبان آرامیک بود، شاخه از آرامیک. البته عبری قدیم باز مشتق از آرامیک قدیم هست، خیشاوندن این دو زبان، ولی به مرور عوض شده بود. پس این زبان رو حرف می زدند. ولی این لغت یعنی چه؟ البته تفسیرهای مختلف می کنند، معمولا ترجمهش می کنند کسی که کلش پوکه. بعد می گوید که اگر بگوید احمق، مرحله سوم، اصلا مستحق آتش جهنم. این احمق وقتی در تفسیر نگاه می کنیم یک کلمه است که بالاتر از این هاست. احمقی که شایسته مرگی، برو بمیر. اگه کسی اینطوری بگه میگه او اصلا خیلی وضعش بده، مستوجب چیه؟ آتش جهنم. سختتر شد، خیلی سختتر شد. ببینید آنچه مسیح اینجا میفرماید اینه که ما زبانمون باید پاک بشه، فکرمون باید پاک بشه. پس ما را میبره بالا و نه فقط صورت ظاهر شریعت اجرا میشه، بلکه زندگی ما از باطن عوض میشه، زبان پاک میشه. و شما بعد از این که مدتی به مسیح ایمان آوردید، انجیل رو خوندید، با مسیح زندگی کردید، میبینید که لغاتتون عوض شده. مقدار لغاتی که به کار می بردید و نحوه به کار بردن این لغات عوض شده. بعضی لغات دیگه به کار نمی برید، ولی بعضی لغات های دیگر را به کار می برید که خیلی بهتره. لغات هایی که قبلا تیز بود و زخمی می کرد می رنجاند، دیگه کمتر بیرون میاد از زبان آدم، و لغات های شفابخش، تسلی بخش بیشتر بیرون میاد. چرا؟ چون که مظهر قوانین الهی خودش در قلب ما قرار گرفته، عیسی مسیح ما را از داخل عوض میکنه. دروغ میگفتیم دیگه نمیتونیم، نمیگیم، و همینطور میریم جلوتر. الان چیزهای دیگر هم خواهیم دید اینجا. کینه باعث میشه که قتل وجود بیاد. وقتی کینه رفت قتلی در کار نخواهد بود. پس حکم خدا اجرا میشه که قتل نکن. بریم به آیه 27. میگه شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همون دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند قلعش کن، یعنی درش بیار، و از خود دور انداز، زیرا تو را بهتران است که عضوی از اعضایت تباه گردد از اون که تمام بدنت در جهنم افکنده شود. اگر دست راست از تو را بلغزاند قطعش کن و از خود دور انداز، زیرا تو را مفیدتران است که عضوی از اعضای تو نابود شود از اون که کل جسدت یعنی بدنت در دوزخ افکنده شود. و اینجا نمیگه دیگران بیان چشم تو در بیارن، نمیگه دیگران بیان پا تو ببرن، دست تو ببرن، خودت این کار را بکن. خب حالا خواهیم دید که مقصود چیه. اینجا مسیح خداوند زناکاری را محکوم میکنه. یکی از احکام شریعت تورات در کتاب خروج فصل 20 همینه که میگه زنا مکنید. خروج باب 20 آیه 14 اگه میخواید یادداشت کنید، همچنین تثنیه 5:18. منظور مسیح خداوند اینجا چی هست؟ مسیح خداوند درباره یک اصولی صحبت میکنه که انسانو میبره در عالم بسیار بالاتر از ظاهر شریعت. بعض علمای دینی یهود فکر میکردن که اگر کسی عملا مرتکب زنا نشه و فکر کرده اشکال نداره، نشسته نقشه کشیده تا زمانی که اجرا نشده اشکال نداره. اینجا هم الان در مقابل قانون اگر کسی به کسی تجاوز نکرده باشه باش کار ندارن، ولی تو فکرش هر چی میخواد بکنه اشکال نداره. اما از نظر انجیل اینطوری نیست. تو فکرت هم این را پرورش دادی، خطا کردی. اگر راه دادی، اجازه دادی بیاد و نشستی روش فکر کردی. انجیل
قدوسیت میخواد. عیسی مسیح میخواد ما زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. برخلاف آنچه امروز در دنیا هست، برخلاف آنچه که دنیوی ها فکر میکنند، هیچ مملکتی مسیحی نیست. در دنیا کشور مسیحی وجود نداره متاسفانه. فقط بعضی کشورها مسیحیان توش زیادند و آزادی مذهب و لامذهبی هم زیاده. آزادی شیطان پرستی هم هست. خدا را بخواید بپرستید، بخواید نپرستید، هر چه میخواید بکنید آزادید. اون چه میخوام خدمت شما عرض بکنم، مردم ایمان داشته باشند یا نداشته باشند، خدا عوض نمیشه. پولس رسول در رسالش به رومیان میگوید که همه مردم دروغگو باشند اما خدا راستگو است. خدا خود را نمیتواند انکار کند. خدا کلام خودش هم نمیتونه زیر پا بذاره، عوض کنه، به خاطر اینکه ما معیار رو پایین آوردیم. چون ما دوست داریم زناکار باشیم، خدا هم بیاد تخفیف بده. خدا تخفیف نمیده. خدا اگه بخواد عوض کنه کلامشو، خودش عوض میشه و خلاف ماهیت خداست که عوض بشه. یکی از صفات الهی اینه که او تغییر پذیر نیست. خدا عوض نمیشه، ازلی و ابدیه. اگه پاکه تا ابد پاکه، اگه محبته تا ابد محبته. دقت میکنید؟ متناسب با زمان حرکت نمیکنه. همیشه پاکه، همیشه محبته، همیشه قدوسه، عوض نمیشه. ما این که عوض میشیم و فکر میکنیم خدا رو باید عوض بکنیم، و اون خدایی که ما مجسم میکنیم و خدای مخلوق خودمون میشه، نه خدای حقیقی. خدای حقیقی اینطوری نیست. خدای حقیقی خدایی است که اینجا دربارش ما میخوانیم. پس ما باید توبه کنیم و خود را تطبیق بدیم با خدا. در مورد این موضوع زناکاری، کلام خدا این را به ما یاد میدهد با مطالعه این قسمت و قسمت‌های دیگر در تمام انجیل، در تمام کتاب مقدس. و این تعلیم چون به ترتیب داریم جلو میریم، خوب اشاره بکنیم بهش که روابط جنسی خارج از ازدواج مقدس به هر شکلی باشه خلاف انجیل و کلام خداست و زناکاری حساب میشه. هر شکلی بخواد باشه، کلام خدا عوض نمیشه، سر جای خودش هست. دقت میکنید؟ کلام خدا پابرجاست و خداوند تنبیه خواهد کرد. در عبرانیان فصل 13 آیه 4 میگوید نکاح یعنی ازدواج به هر وجه محترم باشد، یعنی محترم است، و بسترش غیر نجس، یعنی تمیز پاک. زیرا یا لکن فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. خدا میخواد مردم ازدواج کنند و از طریق ازدواج روابط جنسی داشته باشند. خارج از اون زنا حساب میشه، فسق حساب میشه. امروز مقاله

دم در مورد جوانان، چون امروزه میدونید تعلیمی که هست درباره جوانان اینه که تشویقشون میکنن، میگن که زنا بکنید، ولی این خلاف کلام خداست. پس کلیسا اومد چیکار کرد؟ خوشبختانه یک کنفرانسی داشتند، کنفرانس بزرگی که هزاران نفر جمع شده بودند. اونجا با هم عهد بستند، یک پیمانی بستند و این رو نوشتند و تشویق کردند که دیگران هم بیاند و جزء این نهضت بشند. یک نهضتی شروع شد. میتونم بگم در دو سه جمله فقط خلاصه شده اعتقادنامه شون و این رو دارن همه جا اشاعه میدن و خیلی ها دارن ملحق میشن. شخصی که میخواد وارد این نهضت بشه باید اینو امضا کنه با تمام وجود و اجرا کنه و این اعتقادنامه اینه: با اعتقاد بر این که عشق حقیقی صبر میکند. یعنی اگه کسی میگه من عاشقتم به یه دختری، میگه واقعا هم اگه عاشقشه پس باید صبر کنه، دست بهش نزنه تا روز ازدواج، تا موقع ازدواج. بخوانم: با اعتقاد بر این که عشق حقیقی صبر میکند، من به خدا، به خودم، به خانواده، به دوستان، به همسر و بچه های آینده هم تعهد میکنم که از نظر روابط جنسی خودداری کنم تا روزی که طبق کتاب مقدس وارد زندگی زناشویی گردم. یک سال بعد از آغاز این نهضت 210,000 کارت امضا شده که جوانانی که اینو امضا کرده بودند جمع آوری شد. 210,000 جوان تعهد کردن در حضور خدا، کارت امضا کردن. 210,000 به وسایل ارتباط جمعی که ضد مسیحن توجه نکنید. خب حالا عیسی مسیح خداوند با آوردن این مطالب اینجا می‌فرماید که اگر چشم راست تو را می‌لغزاند قلعش کن. آیا شما تا حالا دیدی کسی یه چشمش رو در آورده باشه؟ من نمی‌دونم پتروس چشم رو در آورده باشه یا پولس یا متا یا توما، هیچ کدوم چشمشون رو در نیاوردن یا پاشون رو قطع کرده باشن یا دست خودشون رو بریده باشن. خب آیا اینا هیچ وقت دست از پا خطا نمی‌کردن؟ فکرهایی می‌اومد ولی با قدرت خداوند رد میکردند. برای منم میاد، برای شما میاد، ولی با قدرت خداوند رد میکنیم. واعظ معروف همین قرن گفت کلاغ‌های سیاه تو هوا پرواز میکنند ولی من نمیذارم رو سر من لانه درست کنند. هللویا. با قدرت نام عیسی مسیح، با قدرت روح القدس میتونه جوان پاک زندگی بکنه. ولی شرطش اینه، من بخوانم اینجا را، کتاب مقدس درباره وسوسه چه میگوید؟ ما میخوایم بر وسوسه پیروز بشیم، بر آزمایش پیروز بشیم، چیکار بکنیم؟ بعضی ها اومدند و اعتراف کردن، گفتن من خیلی ضعیفم و میخوام خودم رو کنترل کنم، نمیتونم. من مژده میدم بهتون که یک قدرتی هست. اینجا چند تا اصل هست که اینها را میخوانم خدمتتون. یک، در حضور خدا دعا کن و این دعا را بکن که عیسی مسیح در انجیل متی باب 6 آیه 9 و 13 فرموده: ما را در آزمایش نیار، مرا در آزمایش نیار، بلکه از شریر مرا رهایی ده. دوم، اگر فکر میکنی قوی هستی مواظب باش نیفتی، چون اگه کسی فکر کرد من الان دیگه خیلی قویم، خیلی قدوسم، حالا اشکال نداره، میشینم چیزهای صحنه های عجیب غریب رو میبینم و وسوسه نمیشم. تو هر چقدرم قوی باشی وسوسه میشی. و میدونید یک چیز دیگه، در خیلی از محافل، حتی در مدارس عالی مسیحی، من خوندم مقاله را، بعضی از این علما، دانشمندان کتاب مقدس، میدونید چیکار کردن؟ دارن در دانشگاه درس میدن به دانشجویان خودشون، میگن روزه بگیرید، نه فقط از قضا. یک چیز دیگه، اینترنت، از اینترنت روزه بگیرید. الان فساد از طریق اینترنت وارد

اتاق خصوصی اشخاص شده و خیلی ها اسیرش شدن. چه میدونی کلیک میکنی صحنه میاد و بعد مجذوب میشه طرف، وسوسه میشه. شیطان دور شو. آقا شیطان در دست توست، یه انگشت رو بزن دور میشه. یا اصلا تعطیلش کن، به چه دردت میخوره؟ پس نکته بعدی میاد، از وسوسه فرار کن. مثل یوسف. یوسف چه کار کرد؟ زن پوتیفار اومد با ناز و عشوه و اینها میخواست تو دامش بندازه، ولی یوسف چه کار کرد؟ فرار. ضررم کرد یه مدت، ظاهرا بردن انداختنش ناحق تو زندان، ولی بعد از دو سال که تو زندان بود، از زندان اومد رفت کجا؟ رفت نخست وزیر مملکت مصر شد. خدا بلند کرد او را. شکر، هللویا. خداوند اینطوری میکنه با کسانی که بخوان پاک زندگی کنند، بلندشون میکنه. از وسوسه فرار کن. در دوم تیموتائوس 2:22 این آیه هست، میتونید نگاه کنید. وقتی وسوسه میشوی خدا را محکوم نکن. یعقوب 1:13-15 میگه که نگید خدا منو آزمایش میکنه. ای خدا داره منو آزمایش میکنه. نه، خدا وسوسه نمیکنه. خدا را محکوم نکن. و آخرین نکته اینه که خود را به خدا تسلیم کن. برو رو زانو بگو خداوندا من به تو تسلیم میشم. من با مسیح مردم، با مسیح قیام کردم، مال تو هستم. روح و جسم و جانم، تمام وجودم مال توست. بعد همون جا میگوید در یعقوب باب 4 آیه 7 میگوید که با شریر مقاومت کن تا از تو فرار کند. یعنی ضدش بیست، فرار میکنه. بعضیا میگن شیطان خیلی قویه و ما از شیطان میترسیم. شیطان قوی هست ولی قوی تر از مسیح نیست. و کلام خدا در رساله اول یوحنا میگه اون که در شماست قوی تر است از اون که در جهان است. کی در ماست؟ عیسی مسیح. عیسی مسیح در ماست. او خیلی قوی تر از شیطانه و باید اینو اقرار کرد. شیطان میخواد بیاد بگه من قوی ترم، بهش بگید نه خیر، کور خانه. مسیح از تو قوی تره. مسیح در من قوی تر از شیطان که در دنیاست و از بیرون وسوسه میکنه، از بیرون فکرهای بد میاره. من فرزند خدا هستم. من با خون مسیح شسته شدم. شکر ای خداوند برای کلام زنده‌ات که ما می توانیم به قدرت نام تو پیروز باشیم. هللویا.

دوستان عزیز شنونده، خدا را شکر می‌گوییم که به دلیل وجود خداوندمان عیسی مسیح در زندگیمان می‌توانیم بر وسوسه ها غلبه کرده و از گناه دوری کنیم. امیدواریم پیامی که شنیدید با دلتان صحبت کرده باعث برکت شما شده باشد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشن.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: میزگرد جوانان،
3: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
4: سلام و درود دارم خدمت شنوندگان عزیز. حال شما چطوره؟ امیدوارم هر گوشه دنیایی که هستین در خداوند باشین و شاد و پیروز باشین. همه ما دوست داریم شاد باشیم، همه ما دوست داریم پیروز باشیم، ولی حقیقت تلخه، چرا که ما در دور اطراف خودمون میبینیم افرادی که در ازدواجهای خیلی بدی هستن و نه پیروز هستن و نه شاد. امروز میخواییم در مورد ازدواج صحبت بکنیم، در مورد روابط صحبت بکنیم بین پسر و دختر، چه مشکلاتی در ازدواج وجود داره و چطور میتونیم از همین الان مواظب باشیم. اگه عزیزانی هستن که ازدواج نکردن، چه کارهایی باید بکنن که در این مشکلات گیر نیفتن، چطور باید روی خودمون کار بکنیم، چه نکاتی رو ما باید در شخص مقابل ببینیم و چیزهای از همین قبیل. میدونید مهمترین تصمیم زندگی ما این هست که آیا عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده میپذیریم یا نه، ولی دومین تصمیم این هست که با چه کسی ازدواج میکنیم. برای همین تصمیم بسیار بزرگی هست و باید براش آماده بشیم. با دوست و برادر بسیار عزیز در این استودیو هستیم و ایشون در این حال باید بگم که مشاور ازدواج هستن و تحصیلات بسیار والایی در این زمینه هم دریافت کردن. خدا شما رو برکت بده و خیلی خوش اومدین.
5: با درود خدمت شما و همینطور شنوندای عزیزمون، منم خوشحال هستم که امروز میتونیم با هم وقتی در رابطه با این موضوع مهم داشته باشیم.
4: از کجا شروع کنیم؟
5: من فکر کنم برادر جان، ما شاید اگه بخوایم هر موقعی مسافرتی بریم اول یه نقشه برمیداریم، یا مقصد و یا اون هتل هایی که تو اونجا میخوایم بریم، مکان رستوراناشو در نظر میگیریم و وسایلی رو که برای اون مسافرت میخوایم تهیه میکنیم، یا اگه میخوایم یه مبلی بخریم میریم رنگش رو انتخاب میکنیم، مغازه ها رو میبینیم. ولی متأسفانه در رابطه با ازدواج ما خیلی کمتر وقتی میخوایم ازدواج کنیم فکر میکنیم خب چه چیزایی رو در نظر داشته باشیم. فقط میگیم من از شکل و شمایل این شخص خوشم اومد، یا این خیلی عزیزه، من دوستش دارم. یه دفعه همه چیز کور میشیم نسبت به همه مواردی که برای گرفتن یه کاری یا یک تصمیمی میخوایم تو زندگی میگیم. خیلی ما زمینه ها رو بیشتر در نظر داریم تا این مهمترین تصمیمی که میخوایم بگیریم. پس امروز خوبه قبل از این که بخوایم، این هدر دادن وقتمون نیست اگه با یه نفر میخوایم بیشتر میگیم وقت بذاریم تا اونو بشناسیم، بلکه این واقعا یه سرمایه گذاری هست که برای آیندهمون، چون که این مهمترین تصمیم هست. همونطور گفتین شاید بزرگترین تصمیم اینه که ما ایمان میاریم، ولی حتی اگه خدا رو هم ول کنی بعدن میتونی توبه کنی برگردی، ولی وقتی ازدواج کردی شاید خیلی سخته بگی حالا من پشیمون شدم میخوام ول کنم برم. برای همین ازدواج یه تصمیم خیلی بزرگی تو زندگی هست که میتونه خیلی تاثیر بالایی داشته باشه در همه قسمت‌های زندگیمون.
4: من یک نموداری بود که چند وقت پیش دیدم و خیلی ازش خوشم اومد، یه عکسی ازش گرفتم. این نمودار مثلثی شکل بود و به 5 قسمت تقسیم شده بود. از پایین مثلث کم کم میومد به بالای مثلث و به نوک میرسید و در اون قسمت پایین نوشته بود روحانی. یک ایماندار باید با روحانیت شروع بکنه. ما دعا میکنیم قبل از هر چیز که خداوندا در این پروسه با من باش، من دعا میکنم که من شخص درستی باشم و با شخص درستی ازدواج بکنم. قسمت بعدی وقتی آشنا شدی به اون شخص، او رو میشناسی و از لحاظ فکری او رو میشناسی. مرحله سوم احساسی میشه و وقتی احساس عشق و علاقه ثابت هست و بالا پایین نمیره، مطمئن هستی، بعد اون شخص رو میبری در جامعه، او رو آشنا میکنی به عنوان حالا دوست پسر، دوست دختر، نامزد، هر چیزی که هست، و بعد ازدواج میکنی. و مرحله آخر در قسمت بالای این مثلث مسئله جنسی بود. ولی دنیای امروز کاملا اینو برعکس انجام میده. دنیای امروز روی اون مثلث برعکس صحبت میکنه، سرمایه گذاری میکنه و تمام جوان ها اون مسیر رو میرن، چرا که از نوک شروع میشه و مسلما این رابطه نمیتونه خیلی استوار باشه چرا که روی نوک فقط وایستاده و با مسائل جنسی شروع میشه طرف میبرتش پیش همه نشونش میده میگه این پسر دوست پسرمه دوست دخترمه بعد مرحله سوم احساس میاد تو بعد وقتی احساس ثابت میمونه بعد تازه میرن همدیگه رو بشناسن که اکثر زوجها اینجا به هم میزنن و خیلی از زوجها حتی میگن که در ازدواج هست که همدیگر رو میشناسن از لحاظ فکری و بعد وقتی از لحاظ فکری هم بگیم همدیگر رو شناختن و خوششون اومد میخوان ازدواج کنن بعد تازه همه چی میشه روحانی میرن توی کلیسا لباس سفید میپوشه دختره حالا هر کاری که دلش خواسته انجام داده یهو میشه قدوس و پاک و اونجا دعا میکنه مسائل روحانی میشه و کاملا برعکس میشه
5: این مثلث وارونه یادم یک شخصی اومد پیش من برای مشاوره یک دختر و پسری بودن که نامزدم کرده بودن حتی بعد اومدن وقتی که من شروع کردم سوال و جواب و این آزمون های مختلف رو گذاشتم برای تست هماهنگی و تست به قول معروف شناسایی خودمون و اون بررسی اون چیزایی که عقاید ما هست ما مثلا از 10 منفی تا 10 مثبت مثلا 0 خونسا مثلا میگیم نظری ندارم ولی اگه نسبت به این موضوع خیلی مخالفم 10 تا 10 منفی و خیلی روی این مسئله پافشاری ما 10 مثبت این دوتا شخص هر کدوم از این زمینا رو میگیم یکیشون 10 مثبت بود یکی 10 منفی و یه دفعه به هم نگاه کردن گفتن ما اصلا همدیگر رو نمیشناختیم حالا نامزد هم کرده بودن و خیلی مشکل داشتن و متاسفانه این ازدواج نه تنها سر نگرفت نامزدی به هم خورد اگرچه خیلی خرج کردن ولی خب از این طرف هم من خوشحال شدم قبل اینکه بخوان اینا ازدواج کنن بچه دار بشن بعد از هم جدا بشن چه بهتر که قبل از این موضوع همونطور که گفتین وقتی میرسی که آدم خودشو ما میگیم اولین اصل توی ازدواج و رابطه باید خودتو بشناسی و خودت باشی اگه خودت نباشی و بخوای همش ماسک بزنی و فیلم بازی کنی و یک کارایی بکنی و یک تصور دیگه ای در اون شخص ایجاد کنی که من یه آدم خیلی خوبی هستم با سوادم این هستم شعر میگم همه چیزو میدونم و بعد اون طرف یک فرض اشتباهی داشته باشه این مهمترین عاملی هست که میتونه ازدواج ها و رابطه ها رو خراب کنه
4: همینطور که گفتین تست های هستن که میگیرن و مطمئنم که خیلی از جوانان دوست دارن اون تست ها رو بگیرن گرچه من دوستانی داشتم که دوست داشتن این تست ها رو بگیرن ولی تا عاشق شدن اصلا تست و مثل همه چی یادشون رفت ولی قسمتی از این تست ها رو شما میتونید بگید یا مشکلاتی که میتونه ایجاد بشه در یک ازدواج
5: بله.
4: یا یک شخص جوان الان که در مورد ازدواج فکر میکنه با یه دختر آشنا شده چه نکاتی رو باید به عنوان اصل بذاره
5: اول یکی از تستایی که خب ما میگیریم تست شخصیت هست که این تست بر حسب 4 پایه هست که شما یا آدم درونگرا یا برونگرا هستی که یا آدمی هستی که خیلی یعنی ساکت هستی یا خیلی آدمی هستی که صحبت میکنی بعد قسمت بعدی این میاد که شما یه آدمی هستی که تعبیری هستی یا مشاهده‌ای یعنی روی 5 حست میری یا فقط روی تعبیرایی که از موضوعها داری بعد نکته سومش آیا شما آدم متفکر و منطقی هستی یا آدم عاطفی و احساسی هستی و بعد آخر در مرحله آخرم آیا تو آدمی هستی که خیلی میتونی برای زندگیت برنامه ریزی کنی و برای آینده در فکر و تأمل هستی یا نه آدمی هستی گر حال زندگی میکنی و همه چیزو همون لحظه میتونی ببینی از ترکیب اینها 16 تا شخصیت به وجود میاد که این شخصیت ها کاملا با هم متفاوتن نه اینکه یه شخصیت بد باشه هر کدومشون یه سری خصوصیاتی دارن ولی موضوع این تست یا این آزمون این هست که شما وقتی این تست رو میگیری میبینی که چه کسایی به هم نمیخورن و چه کسایی با هم خیلی بعضی از این شخصیت ها خیلی متضاد هستن و شما وقتی یه وچه اشتراک و هماهنگی نداری نمیتونید با هم یه کسی میبینی خیلی آدم حالا بگیم نه اینکه بیخیال ولی خیلی آدم آروم و خیلی یواشیه و یه آدمی خیلی آدمیه که هنوز مثلا میگه ساعت 2 ساعت 1 دم اونجا ایستاده ولی یکی دیگه میگه 2 تازه 2 میگه قرار کجا داشتم برم ولی یه دوش بگیرم تا برم مثلا 5 ورزش میرسه این دوتا شخصی که آدمی که خیلی نگران و خیلی آدم هولی هست و شما بخوای با یه آدمی که خیلی آروم و بیخیالی هست و اینا ازدواج کنن، مسلما خیلی خیلی مشکل خواهند داشت. و زمینهای مختلفه که برای همین این تست یا این آزمون اول میاد میگه آقا این شخصیت این خصوصیاتش هست، از این جور آدما لذت میبره، با این جور آدما سازگاری نداره، از این تفریحا خوشش میاد، از این چیزا خوشش نمیاد. یعنی اون خود اون یه دونه پکیج ما میگیم یا یه بسته بندی کاملی است از تفریحات، از عکس العمل ها، از صحبت ها، حتی برای چه کاری این شخص به درد میخوره و با چه کسایی اینا سازگاری دارن. پس اول اون تست که ما میگیریم میفهمیم این شخص اصلا چه جور آدمیه. تست دیگه یا آزمون دیگه هست که اون در رابطه با مواردی هست که شخص نسبت به اون مشکلاتی که میتونه، مثلا از چه خانواده‌ای میاد، چه طبقه اجتماعی هستن، چه تفریحی رو دوست داره، چه چیزی براش ارزش است، تحصیلات براش کجاست، و خیلی از این چیزایی که نشون میده این افراد با هم آیا نقاط هر چقدر فصل مشترک اونا بیشتر باشه، شما درک میکنید که اینا با هم میتونن بیشتر هماهنگی داشته باشن. هر چقدر این موارد از هم جدا و دورتر باشن، پس اینا نمیتونن با هم کنار بیان. بعضی موقع این فرض که قبلا اشتباه بود، میگن opposite attraction، یا وقتی دو شخص شخصیت مختلف دارن اینا همدیگر رو جذب میکنن، میگن opposite attraction، بعد میگه که همدیگر هم بعدم میکشن. ولی ما هر چقدر الان میبینیم توی تحقیقات مال مشاورین که هر چقدر بیشتر نقاط مشترک و بچه اشتراکشون بیشتر هست، اینا بیشتر با هم سازگاری دارن.
4: درسته و با عقل جور در میاد، چرا که وقتی ازدواج میکنی تو همون شخص هستی، عوض که نمیشی. اون طرفی هم که باید ازدواج کرده اونم عوض نمیشه. تنها چیزی که عوض شده اینه که یه انگشتر رفته تو انگشت.
5: نه، یه کاغذی هم نوشته شده.
4: یه کاغذی هم نوشته شده. یعنی روی شخصیت آدم تاثیر نمیذاره. من نمیدونم چرا خودم وقتی جوان بودم، الانم جوان هستم البته، ولی جوان تر بودم قبل از ازدواج، فکر میکردم آدم وقتی ازدواج میکنه مثلا یه اتفاقی میفته، یه معجزه ای میشه، بعد یهو یه شخص دیگه ای میشی. بعد یادم دوستام که ازدواج میکردن، بعد باشون صحبت میکردم، میگفتم خب چطوریه؟ بعد میگفت خب خیلی خوبه. بعد میگفتم خب حالا عوض نشدی، چه خوب، یه سال گذشته هنوز خودتی. میگفت خب چرا باید عوض بشم؟ و ناخودآگاه من فهم کردم که آدم عوض میشه. الان چند سال ازدواج کردم، دیدم نه، آدم عوض نمیشه. و چقدر خوبه از همون اول آدم خودشو نشون بده که کی هست، کاملا ضعفاشو نشون بده، نقاط قوتش رو نشون بده، از لحاظ احساسی، از لحاظ روانی، از لحاظ فکری، از لحاظ اجتماعی، خانوادگی، روحانی، همدیگر رو بشناسیم که مشکلات کمتر بشه. و وقتی میشناسیم ببینیم چقدر نقاط مشترک هستن. عیسی مسیح مسلما ارادش نیست که ما با کسی ازدواج بکنیم که اصلا بزرگترین هدف زندگی ما رو نداره، که اونم ایمان ما هست. ما به عنوان ایماندار زندگی میکنیم برای جلال خدا. اون طرف اگه بیمانه، هدف اصلش اینه که رفاه خودشه یا خوشحالی خودشه. پس مسلما این مشکل هست، چرا که دو هدف اصلی متفاوت هست. ولی حتی ایمانداران وقتی با هم دیگه ازدواج میکنن، اگه هدفهای جزئی تر یکی نیست یا لاقل نزدیک به هم نیست، باز به مشکل برمیخوره. حتی دوتا خادم من دیدم که طرف میسیونر هست و قلب میسیونری داره، ولی اون یکی قلب شبانی داره. این میخواد توی کلیسا باشه، اون طرف دوست داره بیشتر ساعت بگرده جای مختلف و انجیل رو موعظه کنه. اینا هم حتی به مشکل برمیخورن، گرچه هر دوتاشون هم روحانی هستن.
5: و حتی یه تصور اشتباه این هست که برادر، بعضی فکر میکنن اگه ازدواج کنیم حالا مشکل داریم، حالا بیایم بچه دار بشیم، بچه که میاد همه چی درست میشه. و این یه قوزی بالا قوز هست که تازه حالا خودت مشکل داری، حالا یه مش افراد دیگه هم درگیر این مشکل شما میشن، نه تنها اونها دردی رو علاج نمیکنن، تازه مشکلات خیلی بیشتر میشه. پس فرض این که من زمان میگذره، من عوض میشم یا ازدواج میکنم، بچه دار میشم، همه چی درست میشه، کاملا اشتباه هست. و ما باید تصور ما این باشه که من برای اینکه مشکل من حل بشه، من باید با مسئله روبرو بشم، خودم باشم، فیلم بازی نکنم، مشاور ببینم قبل از اینکه بخوام بچه دار بشم، تمام زوایای مختلف شو که آیا از لحاظ مالی آماده هستم، از لحاظ خانوادگی متعهد هستم که وقت بذارم برای بچه‌م، و آیا میتونم اونو امکانات و اون چیزایی که احتیاج داره برای اون بچه مهیا کنم. خیلی چیزا هست، چون بعضی موقع ما یه کاری میکنیم اون بچه‌ها تقصیر نشه، میان تو این دنیا و میاریمشون تو یک جوی که خودمون مشکل داریم، امکانات نداریم و بعد اینا رو هم توی اون فشارها خواهیم گذاشت. پس من فکر کنم همونطور که خودمون با در نظر داشته باشیم پیش درآمد این که نه تنها من قبل از ازدواجم اون بچه اشتراکا رو ببینم، با چه کسی هماهنگی بیشتری دارم، با مشاورین روحانی صحبت کنم، از لحاظ روحانی آیا ما اون هماهنگی رو با هم داریم، و بعد آیا از لحاظ مادی و اجتماعی من آمادگی اینو دارم که ازدواج کنم. چون که میدونید تا 20 30 سال پیش شاید تو همون ایران خودمون یا یکی دو نسل قبل فکر میکنم اگه 3 چیز احتیاج بود که یه نفر برای ازدواج داشت، وقتی میخواست مثلا میگفتن این سن قانونی برسه، بعد بتونه یه کار بگیره برای مرد اگه مرد بود، و بعد بتونه بچه دار بکنه، میگفتن خب این الان آماده است ازدواج کنه. زن باید به سن قانونی میرسید، میتونست حامله بشه، بچه دار بشه و کارهای خونه بلد بود. اگه این 3 کار رو هر کدوم از این داشتن، میگفتن اینا آماده ازدواجن. ولی الان ما در شرایطی هستیم که این 3 شده 7 چیز، که این باید اون تفاهم باشه، ایثار از خودگذشتگی باشه، عشق باشه، خیلی چیزا به این اضافه شده، اون ثباتی باشه که طرف بتونه حساب کنه روی یه شخص از لحاظ مالی، اجتماعی، همه چیز، که بعد بتونیم ما یک ازدواجی رو نگه داشته باشیم. پس ما الان در یک مراحلی هستیم که فقط این کافی نیست بگیم من پول دارم، الان میتونم یه پدر بشم و حالا بگیم من ازدواج کنم، بلکه خیلی باید بیشتر بها بدیم برای درک همدیگه، برای اینکه در اون تعهداتی که کلام خدا میگه به عنوان یک همسر، چطور من میتونم اون همسر باشم، چه خصوصیاتی رو باید داشته باشم که نه تنها خدا رو راضی کنم بلکه همسرم رو راضی کنم.
6: شما به میزگرد جوانان گوش میدهید.
4: عیسی مسیح ما رو عوض میکنه. وقتی بهش ایمان میاریم یه اتفاقی در ما میفته و هر چقدر او رو بیشتر میشناسیم این اتفاق بزرگتر و بیشتر میشه در ما، و واقعا روح القدس کارش اینه که ما رو تبدیل بکنه و به شباهت عیسی مسیح در بیاره. و شما فرض بکنید اگه یک شخص جوان به شباهت عیسی مسیح در بیاد، چقدر میتونه مثل عیسی مسیح مهربون باشه، نیکوکار باشه، از خودگذشتگی داشته باشه، و چقدر راحت تر میشه با چنین شخصی ازدواج کردن. پس جوانان عزیز، من میخوام شما رو تشویق بکنم تا مجرد هستید در مسیح رشد بکنید. به جای اینکه جلوی تلویزیون باشید 24 ساعت فیلم و سینما و اینجور چیزا، اون به جای خود، ولی وقت رو دریابید که در مسیح رشد بکنید، او رو بهتر بشناسید، در رابطه عمیقی وارد بشید، چرا که این رابطه شما رو کمک میکنه در ازدواجتون در آینده. و دعا بکنید برای همسر آیندهتون، چرا که خداوندی داریم که دعاها رو جواب میده. ولی وقتی که ما قسمت روحانی خودمون رو انجام میدیم، به نظر من خیلی مهمه که ما قبل از اینکه طرف رو بشناسیم خودمون هم بشناسیم. من یه تستی هست که خیلی دوست دارم اگه افراد انگلیسی میتونن بفهمن یا صحبت بکنن، یه وبسایتی هست به اسم disc.com disc.com، و این شاید تقریبا 1 ساعت طول بکشه، ولی بعد از این 1 ساعت خیلی واضح نشون میده که شما کی هستیم. شاید خیلی از ماها بگیم ای بابا این کارا دیگه چیه، من خودمو میشناسم، ولی این تستا واقعا کمک میکنه که بهتر بشناسیم، چرا که ما رو در یک جایی میذاره که شاید هیچ وقت در اونجا نبودیم و الان مجبوریم یک جوابی بدیم و با اون جواب خودمون رو میشناسیم.
5: خیلی عالیه که همونطور گفتید آدم وقتی خودشو میشناسه. من یادمه یه بار رفتم پیش دکتر و به من گفت که قندت خیلی بالاست و یکی از دلایلش هم اینه که ویتامین دی تو کمه. من گفتم خب اون قند رو میفهمم. گفت این دوتا با هم کار میکنن، و وقتی ویتامین دی رو خوردم یه دفعه قندم هم اومد پایین. حالا همونطور که گفتی، وقتی من برای اینکه یک شخص جسمانی نباشم، نباید بگم مرتاض بشم همه خواسته های جسمم رو نابود کنم. کلام خدا میگه اگر به روح رفتار کنید خواسته های جسم رو به جا نمیارید. پس من باید همونطور گفتی از لحاظ روحانی خودم رو بالا بکشم، و وقتی که از لحاظ روحانی تونستم پر از رحمت، پر از محبت و عشق، پر از بخشش، پرهیزگاری و تمام میوه های روح بشم، بعد اون موقع هست که میتونم از لحاظ جسمانی هم آماده باشم که یه ازدواج موفقی داشته باشم.
4: در افسوسیان باب 5 وقتی در مورد ازدواج صحبت میکنه، میگه این راز بس عظیم است. گرچه ما اینجا یه سری کارهایی میکنیم، خودمونو میشناسیم، میریم رو اون وبسایت disk.com یا با دختر آشنا میشیم، با پسر آشنا میشیم، صحبت میکنیم، همه اینها به جای خود، ولی هیچ فرمولی نیست که بگیم که این فرمول رو بعد انجام بدی و همه چیز درست میشه و حتی نقاط مشترک هیچ وقت 100% نخواهند بود و این واقعا حکمت آسمانی میخواد و افراد بالغتر که بتونن در این زمینه کمک بکنن ما رو، چرا که خیلی وقت ما فکر میکنیم که من این طرف رو دوست دارم و خیلی هم خوبیم با هم دیگه، ولی یک نفر که شاید مشاور هست یا بالغتر هست از هر لحاظ بتونه به ما نگاه بکنه و بگه که نه، شما خیلی مشکل خواهید داشت و چقدر خوبه که ما لااقل آرومتر حرکت بکنیم و خیلی سریع ازدواج نکنیم که به مشکل بر بخوریم. ولی بعد از تمام این حرفایی که گفتیم، واقعا این یک سر هست، یک راز عظیمی هست که فقط خداوند میتونه کمک بکنه این سر رو ما دریابیم و بتونیم موفق باشیم در رابطمون.
5: این جالب که گفتین، من فکر می‌کنم توی موزیک اگه دیده باشین، اگه هر کس مثلا یه سازی داره، گیتار داره، ویالون داره، سازهای زهی یا سازهایی که میخوان بزنن، اگر هر کس برای خودش شروع کنه زدن، هیچ موقع اینا با هم هماهنگ نیستن، ولی میان کلید مثلا لا رو میدن، یه صدا میدن، همه با اون نوت کوک میکنن و همه با هم میتونن بزنن. حالا ما هم همونطور که میگیم، یه کتاب یادمه، شاید همه میشناسن، مردان مریخی زنان اورانوسی، که یه کتابی بود در رابطه با اینکه مردا خصوصیات خودشونو دارن، زنا خصوصیات خودشون، و اینا مثل که از مثلا دو تا کره اومده بودن، بعد اومدن روی کره زمین، اگر زمینی با هم صحبت نمی‌کردن، نه مریخیا میفهمیدن نه اورانوسیا، ونوسیا به قول معروف همدیگر میفهمیدن. یعنی میگه خصوصیات زن و مرد متفاوته، ولی وقتی شروع میکنن به درک همدیگه، نه اینکه مثل هم شدن، بلکه درک همدیگه، اون موقع هست که میتونن با هم کنار بیان. حالا ما هم میگیم که وجه اشتراکی که باعث میشه اون حکم یا اون پایه و اساسی که ما دو تا هم زن هم مرد بهش اعتماد کنن، کلام خداست و اون نقشیه که کلام خدا به ما نشون میده. اگه ما به اون ایمان داشته باشیم، چون که به یک چیز واحد ایمان داریم، میتونیم اون یک معیاری باشه برامون که هم زن و مرد نسبت به اون جوابگو باشن. وگرنه من بگم من هرچی دلم میخواد، اون شخص بگه من هرچی دلم میخواد، هیچ موقع به جایی نمیرسه.
4: بله، یک نمودار دیگه هست که یک مثلثی هست که نوکش خداونده و اون دو نقطه عطف دیگه مرد و زن هستن. بین مرد و زن فاصله هست، ولی هر چقدر روی ضلع‌های خودشون به خدا نزدیک میشن، فاصله بین زن و مرد کمتر میشه و اگه به نوک برسن، در خداوند حل بشن، اصلا یکی میشن. و این چقدر زیباست که ما بتونیم یکی بشیم، گرچه هیچ وقت ما از لحاظ مرد و زن بودن یکی نخواهیم بود، چرا که مرد هنوز مرد، زنم هنوز زنه، زن زنانه فکر میکنه، یه کارت تبریک که میگیره احساساتی میشه، میگه وای چه جالب، قشنگ بازش میکنه، ولی مرد کارت تبریک هم بگیره فقط بازش میکنه ببینه اون تو پول هست یا نه. تنها دلیلی که کارتو باز میکنه این مرد. یا مرد وقتی میگه من لباس ندارم، منظورش اینه که لباس تمیز ندارم. زنه میگه لباس ندارم، یعنی لباس تازه ندارم. یا وقتی که مرد میگه من آمادم برم بیرون، یعنی همین الان دم در هستم. زن میگه من آمادم، یعنی 20 دقیقه دیگه من آماده میشم. واقعا زبان ما فرق میکنه با هم دیگه و هیچ وقت فکر نمیکنم یکی بشیم، ولی همین جالبیش هست که متفاوت هستیم، ولی میتونیم در امور اصلی، در امور روحانی یکی باشیم و زندگی زناشویی میتونه بسیار زیبا باشه، چرا که باز میگم خداوند ابدا کرده و هر چیزی رو که خدا اختراع کرده زیبا هست. خدا شما رو برکت بده و دعا میکنیم که اگه ازدواج کردین، ازدواجتون قوی تر بشه. با هم دیگه دعا بکنید، با هم دیگه پرستش بکنید، با هم دیگه خدمت بکنید. اگه یکیتون ایمانداره یکی ایماندار نیست، براش دعا بکنید و خسته نشید از اون دعا کردن. اگه مجردید، در خداوند غرق بشید، با او یکی بشید، چرا که این بسیار زیاد کمک خواهد کرد در ازدواجتون، در تصمیم گیریتون. خدا شما رو برکت بده و برادر خیلی ممنونم که اینجا بودید با ما.
5: خواهش میکنم، منم خوشحال هستم. امیدوارم همونطور گفتیم همه ما با اون معیار و اون ارزش‌های الهی خودمون بسنجیم و بتونیم زندگی پیروزی داشته باشیم. تا برنامه بعد، بدرود.
4: خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

دوراهی سرنوشت ساز با دستپاچگی پول روزنامه رو دادم. دستام می لرزید. استراب زیادی داشتم. به زور تونستم صفحه ای رو باز کنم که اسامی قبول شدگان کنکور توش بود. یه لحظه خشکم زد. به چشمام اعتماد نمی کردم. اسم خودم رو می دیدم اما باورم نمی شد که درست می بینم. سر جام میخکوب شده بودم و خیره خیره به اسمم زل زده بودم. اما درست می دیدم. من توی کنکور قبول شده بودم. از فرط شادی تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. دلم میخواست وسط همون خیابون از خوشحالی فریاد بزنم. فوراً یه جعبه شیرینی خریدم و رفتم به طرف خونه. نمیدونستم باید بدوم یا معمولی راه برم. وقتی مادرم در رو باز کرد و جعبه شیرینی رو دید، فهمید که من قبول شدم. از شادی فریاد زد و منو در آغوش کشید. پدرم با شنیدن سر و صدا دوان دوان اومد جلوی در. خلاصه همه اشک شوق می ریختیم. اونا خیلی خرج کرده بودن تا من کلاس کنکور برم و معلم خصوصی بگیرم. اگه قبول نمی شدم، نه فقط این همه فداکاری پدر و مادرم از بین می رفت، بلکه می بایست می رفتم سربازی. اما با نزدیک شدن زمان ثبت نام و شروع ترم دانشگاهی، مشکلات جدیدی قد علم کردن. شهریه دانشگاه و خرید کتاب و غیره هزینه سنگینی برای خانواده‌ام ایجاد کرد. مخصوصاً که پدرم کارمند ساده‌ای بود و حقوق معمولی داشت که در مقابل تورم کفاف این همه خرج رو نمی‌داد. مادرم مجبور شد از این ور اون ور پول قرض کنه تا بالاخره تونستیم شهریه ترم اول رو یه جوری پرداخت کنیم. با دیدن فشار سنگینی که شهریه دانشگاه روی پدر و مادرم وارد می آورد، تصمیم گرفتم دنبال یه کار نیمه وقت بگردم تا هم بتونم خرجی خودم رو در بیارم و هم به درسام برسم. پس شروع کردم به گشتن دنبال کار. چندین روز به خیلی از شرکت ها سر زدم. به هر جا که فکرم می رسید رفتم. اما کو کار؟ برای آدم های تحصیل کرده و تمام وقت کار پیدا نمیشه، چه برسه به یه دانشجو، اون هم نیمه وقت. بعد از حدود 2 هفته به یه شرکت بازرگانی سر زدم و گفتم که دنبال کار میگردم. خانم جوونی که جوابگوی درخواست من بود با خوشرویی و مهربونی با هم صحبت کرد. کم کم گفتگوی ما به وضع بیکاری کشید و من درد دلم رو بهش گفتم. اون خانم هم از کسادی بازار با هم صحبت کرد. خلاصه قرار شد در مورد استخدام به هم خبر بده. چند روز بعد از همون شرکت به هم زنگ زدن و گفتن که برای تکمیل فرم استخدام برم اونجا. من باورم نمی شد که بالاخره کار خوبی در یه شرکت معتبر برام پیدا شده. از خوشحالی توی پوستم نمی گنجیدم. خلاصه در اون شرکت مشغول به کار شدم. بعد از مدتی فهمیدم که اون خانم جوان دختر رئیس شرکته. کم کم مورد توجه رئیس شرکت قرار گرفتم تا اینکه یه روز اون خانم جوان منو دعوت کرد که توی مهمونی خانوادگیشون شرکت کنم. وقتی به خونه اونا رفتم دهنم از تعجب باز مونده بود. تا اون وقت خونه به اون بزرگی و شیکی ندیده بودم. اون شب از گوشه و کنایه هایی که مهمونها به هم می زدن فهمیدم که اون خانم از من خوشش میاد. اینجا بود که فهمیدم علت استخدام من هم همین علاقه بوده. مهمونی ادامه داشت و سر همه با خوردن خوراکهای خوشمزه و نوشیدن مشروبات الکلی گرم بود. وقتی همه سرگرم گفتگو و رقص و پایکوبی بودن، دختر رئیس شرکت اومد و نشست کنار من و خیلی به هم نزدیک شد. بعد چیزی گفت که مغزم سوت کشید. اون از من خواست که باهاش برم طبقه بالا توی اتاق خوابش. من هاج و واج مونده بودم. نمیدونستم چی باید بگم. نمیدونستم چی کار باید بکنم. رد کردن پیشنهاد اون به معنی اخراج از شرکت بود. قبول کردنشم به معنی زندگی کردن در گناه. دوستان عزیز، اگر من و شما جای این مرد جوان بودیم چه می کردیم؟ کدام راه را انتخاب می کردیم؟ باید بپذیریم که گاه در مقابل شرایطی قرار می گیریم که تصمیم گیری بسیار حساس است. بعضی از دوراهی ها به راستی سرنوشت ساز هستند.
در این سالهای اخیر که موضوع پناهندگی ایرانیان در کشورهای خارجی گسترش یافته، بسیاری در مقابل این دوراهی قرار می گیرند. اکثر افراد برای پذیرفته شدن درخواستشان راهی جز ابداع و اختراع دروغهای عجیب و غریب ندارند. اگر بگویند که در مملکت خودشان در خطر مرگ نبودند و مشکل خاصی جز مشکلات اقتصادی نداشته اند، درخواستشان بلا فاصله رد می شود. اگر هم مسیحی باشند و دروغ بگویند، طبعاً برخلاف دستور صریح و روشن انجیل عمل کرده اند. سالها پیش با مرد جوانی آشنا شدم که در یک کشور غربی درخواست پناهندگی داده بود. از قضا، این آقا بعد از مدتی با مسیح آشنا می شود و به او ایمان می آورد و زندگی خود را به عیسی مسیح می سپارد. وقتی موعد دادگاه فرا می رسد، این شخص به قاضی می گوید که هر چه در پروندهش ثبت شده دروغ است و اینکه او اکنون به مسیح ایمان آورده و حاضر است اگر دادگاه حکم کند به ایران برگردانده شود. قاضی که تحت تأثیر صداقت مسیحی این شخص قرار گرفته بود، درخواست پناهندگی او را فوراً میپذیرد. ما در مسیحیت دروغ مصلحت‌آمیز نداریم. یا راست میگوییم یا دروغ. هرچه خلاف حقیقت باشد، از پدر دروغ و دروغگویان ناشی میشود، یعنی از شیطان. در خصوص شخصی نیز که شرح حالش را خواندیم، باید بدانیم که راه مسیحیت راه دشواری است. مسیحیت راه انکار نفس است، یعنی پا گذاشتن بر روی خواسته های گناه آلود. این امر در تعالیم عیسی مسیح به روشنترین وجه بیان شده است. مسیح فرمود، از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می شود و داخل شوندگان به آن بسیارند، اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود و یابندگان آن کمند. انجیل متی فصل 7 آیات 13 و 14. در جای دیگر نیز مسیح فرمود، اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من جان خود را از دست بدهد، آن را باز خواهد یافت. انجیل متی فصل 16 آیات 24 و 25. راهی که مسیحیت در مقابل این شخص جوان می گذارد، اجتناب از گناه کردن است، حتی اگر به بهای از دست دادن کارش تمام شود. در مسیحیت واقعی، رضایت خدا مهمتر از رفاه مادی است. ما به خدایی ایمان داریم که قادر است نیازهای این جوان را برآورده سازد. ما این را نه فقط بر اساس تعالیم مسیح می گوییم، بلکه خودمان در زندگی شخصی خود آن را تجربه کرده ایم. نویسنده این سطور که از سنین جوانی به مسیح ایمان آورده، شاهد زنده این حقیقت است. او نیز در دانشگاهی قبول شد که شهریه سنگینی داشت و درست مانند این جوان به دنبال کار می گشت. خدا به شکلی معجزه آسا کاری در یک شرکت خصوصی برای او فراهم ساخت، اما کار کردن در آن شرکت مستلزم این بود که دائما دروغ بگوید. اما او بر روی راستی ایستاد و خداوند او را نزد رؤسای شرکت دقیقاً به خاطر راستگوییش اکرام و احترام بخشید و ترفیع مقام نیز یافت. ما ایمانداران مسیحی باید به هر قیمتی که شده از گناه اجتناب کنیم و برای تأمین نیازهایمان به خدا توکل نماییم. مسیح فرمود، پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. زیرا اقوام دور از خدا در پی همه این گونه چیزهایند، اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه نیاز دارید. بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. انجیل متی فصل 6 آیات 31 تا 34.
امیدواریم که شما حقجوی عزیز نیز قلب و زندگی خود را به مسیح زنده بسپارید و با توکل و تکیه بر روح خدا از گناه دوری کرده برای تأمین همه نیازهای خود به خدا پدر آسمانی من اعتماد نمایید. آمین.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما در کجا میتونیم دعا کنیم؟ به خاطر داشته باشین که خدا در همه جا هست و هر کجا که باشیم او ما رو میشنوه و جواب میده. چه در خانه باشیم، چه در کلیسا، چه در محل کار باشیم و یا در هنگام رانندگی، خدا ما رو میشنوه. البته خوبه که ما محلی رو انتخاب کنیم که بتونیم در اونجا به طور مرتب و تنها و در خلوت به حضور خدا بریم. در چنین محلی است که ما میتونیم بهتر به او بیاندیشیم و صدای او رو بشنویم تا او نه تنها خطاهای ما رو به ما نشون بده و ما رو ببخشه، بلکه ما رو تعلیم بده و هدایت کنه و حکمت عطا کنه. در مورد دعا کردن در خلوت، عیسی مسیح خداوند و منجیمان چنین فرمود: هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. انجیل متی فصل ششم آیه شش. طبق کلام خدا ما مسیحیان باید با دیگران نیز در دعا متحد بشیم. شما میتونین با اشخاصی که مایل هستین در دعا با شما مشارکت داشته باشن متحد بشین و دعا کنین. این اشخاص میتونن خانواده ایماندار شما، شبان و یا دوستان مسیحی شما باشن. در دعای دست جمعی شما میتونین نه تنها خدا رو بپرستین، بلکه احتیاجاتتون رو مطرح کرده و برای یکدیگر دعاهای شفاعت آمیز داشته باشین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

خدا را شکر. در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه می کنم، با چشمان گریان می گویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح. با آرزوی سلامتی برای همگی شما عزیزان، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. یکی از پیامبران مشهوری که در کتاب مقدس میتونین با سرگذشت زندگیش آشنا بشین، دانیال نبی است. دانیال یکی از اسیران یهودی بود که پس از محاصره اورشلیم توسط پادشاه بابل به این سرزمین انتقال داده شد. اما بعدها که داریوش پادشاه فارسی قوم بابل رو شکست داد، دانیال در سرزمین ایران باستان زندگی کرد. این پیامبر استعداد خدادادهی در تعبیر خوابها و رویاها داشت و به همین جهت توانست در دربار پادشاهان زمان خود شهرت خاصی به دست آورد. دانیال در زمان سلطنت داریوش و کوروش همواره با توکل به خدای قادر با سربلندی در ایران زندگی کرد و عاقبت در همان جا نیز فوت نمود. مقبره این پیامبر در شهر شوش قرار دارد، به همین دلیل این شهر را شوش دانیال نیز می نامند. کتاب دانیال نبی یکی از 39 کتاب عهد عتیق است که در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است. متن کامل این کتاب در حفاری‌های بحرالمید به دست آمده که بر روی لوحه‌های سنگی نوشته شده و در موزه‌های مشهور دنیا برای بازدید همگان گذاشته شده است. بخش مهمی از کتاب دانیال در مورد پیشگویی وقایع آینده بوده است. دانیال در حدود 500 سال قبل از تولد مسیح ظهور این نجات دهنده آسمانی رو به مردم خبر داد. در فصل نهم این کتاب درباره نقشه خدا برای کفاره گناه جهانیان توسط عیسی مسیح مطالب بسیار روشنی نوشته شده است. به هر حال در فصل پنجم این کتاب می‌خوانیم: در شبی که داریوش پادشاه بابل رو محاصره کرده بود، بلشسر پادشاه بابل برای اینکه اعتماد خود را نسبت به قدرت و لشکرش نشان دهد، جشن بزرگی برپا کرد و 1000 نفر از امرای ارتش خود را دعوت نمود تا به اتفاق همسران پادشاه همگی به میگساری مشغول شوند. آنها شراب می نوشیدند و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را پرستش می کردند. در همان ساعت یک مرتبه انگشت های دست انسانی بیرون آمد و بر روی گچ دیوار مطالبی را نوشت. پادشاه کف دست را که روی دیوار می نوشت دید و ناگهان صورتش از ترس تغییر کرد و در حالی که زانوهایش می لرزید به صدای بلند فرمان داد جادوگران، منجمان و کلدانیان رو احضار کنند. آنگاه پادشاه حکیمان بابل رو خطاب کرده گفت: هر که این نوشته را بخواند و تفسیرش را برای من بیان کند، حاکم سوم در مملکت خواهد شد و به او لباسهای ارغوان و طوق زرین می بخشم. همه ی حکیمان پادشاه داخل شدند، اما کسی نتوانست نوشته را بخواند یا تفسیر کند. پادشاه بسیار ناراحت و پریشان بود و امرایش همه ترسان شدند، تا اینکه ملکه به مهمانخانه آمد و گفت: ای پادشاه، تا ابد زنده باش، فکرهایت تو را پریشان نکند. شخصی در مملکت تو هست که روح خدایان قدوس دارد و پدرت نبوکدنصر او را رئیس مجوسیان و جادوگران و کلدانیان و منجمان ساخته بود. روح فاضل و معرفت و فتانت و تعبیر خوابها و حل معماها و گشودن عقده‌ها در این دانیال یافت شد. حالا دانیال را بخواهید، او تفسیر را بیان خواهد نمود. بالاخره دانیال به حضور پادشاه آورده شد تا نوشته روی دیوار رو تفسیر کند. متن نوشته این بود: منا منا
سقیل و فرسین و دانیال آن را اینطور تفسیر نمود: منا یعنی خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به پایان رسانیده است. سقیل یعنی در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده. و فرس یعنی سلطنت تو تقسیم گشته و به مادیان و فارسیان بخشیده شده است. آنگاه بلشسر امر فرمود و دانیال را به ارغوان پوشانیدند و طوق زرین بر گردنش نهادند و او به حکم پادشاه حاکم سوم در مملکت گردید. به موجب آنچه دانیال تفسیر کرده بود، همان شب بلشسر پادشاه کلدانیان کشته شد و داریوش پادشاه در حالی که 62 ساله بود سلطنت را یافت. شنونده عزیز، می‌خواهیم توجه شما را به طور خاص به کلمه سقیل که دانیال در آن روز برای بلشسر پادشاه تفسیر کرد جلب کنیم. سقیل که احتمالاً کلمه‌ای به زبان آرامی قدیم است و دانیال نبی برای بیان تفسیر آن فرمود در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده، میتونه برای همه انسان‌ها معنی مشترکی داشته باشه. راستی اگر امروز خدا اعمال من و شما رو روی کفه ترازوی الهی خود بگذاره، آیا اعمال ما ناقص در نمیاد؟ آیا ما در نظر خدا کاملا بیگناه بوده ایم؟ آیا تمامی اوامر الهی رو مو به مو نگاه داشته ایم؟ آیا امروز حاضرین برای سنجیده شدن اعمالتون داخل ترازوی عدل الهی بشین؟

بسیاری از مردم معتقدند که برای رسیدن به بهشت کافی است خوب باشند. اما چقدر باید خوب بود؟ آیا خوبی های ما از خطاهای ما بیشتره؟ برای درک این مطلب که چقدر خوب بوده ایم، باید خود رو با احکام خدا مطابقت بدیم و ببینیم چقدر از این احکام رو در طول زندگی خود اجرا کرده ایم. اولین حکمی که خدا در حدود 3500 سال قبل توسط موسی به قوم خود اعلام نمود این است: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. حالا فرض کنین ما رو در یک کفه ترازوی عدل الهی قرار بدن و وزنه اول رو که حکم اول خدا به انسانه در کفه دیگر ترازو بگذارن. آیا خداوند خدای خود رو با تمام دل و جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست داشته ایم؟ آیا هرگز بتی در زندگی خود نداشته ایم؟ آیا خدا رو بیشتر از ثروت، شهرت و شهوت دوست داشته ایم؟ آیا خدا رو بیشتر از پدر، مادر، خانواده و سایر انسانهای دیگه دوست داشته ایم؟ آیا در اولین سنجش خود رو کامل یافتیم؟ اجازه بدین وزنه دیگری از احکام اولیه خدا رو در کفه ترازو بگذاریم و خود در کفه دیگر قرار بگیریم. خدا فرموده زنا نکنید. خیلی ها فوراً جواب میدن ما که تا به حال زنا نکرده ایم و از این لحاظ پاک هستیم. اما بهتر معنی واقعی زنا رو بدونیم و بعد تشخیص بدیم که آیا تا به حال زنا کرده ایم یا نه. مسیح در انجیل مقدس می‌فرماید هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. توجه فرمودید خدا با آنچه در درون قلب ما می‌گذره کار داره، نه فقط با اعمال ظاهری ما. با این شرح آیا همه زنا نکرده اند؟ احکام دیگر خدا این است: دزدی نکن، قتل نکن، همسایه‌ات را مانند خودت محبت نما و غیره و غیره. یادم میاد سالها قبل که به مدرسه می رفتم، اکثر دانش آموزها در امتحان تقلب می کردن و این رو یک نوع زرنگی می دونستن. کاسب کم فروشی می کنه، کارمند از وقت خود می زنه و همه از این امر غافلند که خدا این اعمال رو دزدی می نامه. عده‌ای دستشون به خون دیگران آلوده است و عده‌ای دیگه در دل خود آرزوی مرگ دیگران رو می کنند. کارگر و کارفرما از یکدیگر تنفر دارند و برادر چشم دیدار برادر دیگر رو نداره. اما حکم خدا این است: همسایه‌ات را مانند خود محبت نما. آیا همه انسان‌های روی کره زمین همسایه حقیقی یکدیگر نیستند؟ آیا همسایه خود رو مانند خود محبت کرده ایم؟ و به همین ترتیب وقتی به معنای واقعی خود رو در مقابل احکام خدا قرار بدیم، همگی در سنجش ناقص در میاییم. به همین دلیل کلام خدا می‌فرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. و در جای دیگر می‌خوانیم زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند پارچه‌ای چرکین می‌باشد. به راستی همه گناهکاریم و همگی باید به جهنم بریم، زیرا عدالت خدا باید در مورد تک تک ما به اجرا در بیاد. مزد گناهکار به موجب کلام خدا جهنم ابدی یا دوری همیشگی از خداست.
اگر فی الواقع به وحشتناک بودن جهنم واقف بودیم غیر ممکن بود برای رفع گناهانمون اقدامی نکنیم. اما انسان ضعیف و گناهکار چه اقدامی میتونه برای رفع گناهانش بکنه؟ آیا عبادتهای روزمره، ریاضتهای بدنی، دادن صدقات و خیرات و هر نوع کوشش دیگر انسانی میتونه باعث پاک شدن گناهان انسان بشه؟

خدا رو شکر برای فیض بیکران و رحمت عظیمش که توسط قربانی شدن کلمه روحانی خود عیسی مسیح برای جهانیان فراهم نمود. شاعری می فرماید: صد شکر که پیر خرد از خود بدرم کرد، در مکتب حق برده و صاحب نظرم کرد، زنجیل مسیحا ورقی داد به دستم، از بخشش عصیان بشر با خبرم کرد، ایمان به عیسی ز گناه داد نجاتم، از رحمت فرزند خدای پدرم کرد. انجیل شریف می فرماید: با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده، و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناه آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. حالا اگه امروز منو در یک کفه ترازوی الهی قرار بدن، من اطمینان دارم که در سنجش ناقص در نمیام. میدونین چرا؟ نه اینکه من تا به حال گناه نکرده ام، بلکه به این دلیل که عیسی مسیح با من به کفه ترازو وارد میشه، زیرا او با ریخته شدن خون خود گناهان منو کفاره نموده است، زیرا با ایمان به عیسی مسیح از همه گناهانم پاک شده ام. حالا روح مسیح در من ساکنه و افکار و زندگی منو به طور کامل با هدایت روحانی خود اداره میکنه. من دیگه تنها نیستم، بلکه مسیح یگان شفیع عالمیان و کلمه ازلی خدا با منه. آیا شما نیز مایلین از بخشش کامل گناهانتون برخوردار بشین؟ کافیست به مسیح ایمان بیارین و او رو یگان نجات دهنده خود بشناسین و درک کنین که او برای بخشوده شدن گناهان شما روی صلیب جان داد، اما پس از 3 روز از مرگ زنده شد و حالا حاضره تا شما را نیز از کلیه گناهان گذشتتون پاک کنه و به شما نیز زندگی جاودان ببخشه. به او اعتماد کنین و نتیجه‌شو ببینین.

پرستش اوج علاقه اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا با رویای او با اراده او هماهنگ میشه پرستش حقیقتا ما رو شبیه همرنگ همراه و هم فکر خدا میسازه و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه در کنار بشارت در کنار خدمت در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدم به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی گیر نمی کنن کم نمیارن چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسائل اقتصادی به هر حال یه جایی تمام میشه یه جایی خسته میشیم یه جایی کم میاریم اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق لیلی و مجنون فرهاد و شیرین رومئو و جولیت خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن اینجا اصلا تمام شدنی نیست 5 ساعت بگید 10 ساعت بگید حرف کم نمیارن چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن نیازی به زبان ندارن این احساسه این نگاهه این دیده این تفکره این عاطفه است که شبیه شده کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه هماهنگ میکنه شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی ما میبینیم که این هم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته شما به ایزابل نگاه کنید زن اخاب زنیست دیکتاتور زنیست خشمگین زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه حالا نگاه کنید چی رو داره پرستش میکنه زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن ظلم دارن کشتار دارن حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم خدا رو میخوام عظمت بدیم نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا دیانا آرتامیس خدای فحشا خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن امروز مردمان دیکتاتور امروز مردمان فاسد امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته نگاه کنید به نبوکدنصر ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست که
در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده، اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا من میخوام در اثر قدم های تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدم های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدو رو بپرستیمش. آمین.

عالم یا هللو صلیب تو نجات ماست هللو تو هستی شبان گلی هللو به تو قوت ماست ای خداوند عیسی هللو عیسی عیسی بودنت پیروزی است ای امید فردای ما ای همه امید ما

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: واقعا خدا از ما چه انتظاری دارد؟ خدا واقعا چه انتظاری از ما دارد؟ موسی با الهام از روح خدا این نکته را خلاصه کرده چنین می فرماید: و اکنون ای اسرائیل، یهوه خدایت، یهوه نام خاص خدا در میان قوم اسرائیل بود، از تو چه می خواهد جز آن که از یهوه خدایت بترسی و در همه راه‌هایش گام برداری و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان خود عبادت کنی. تثنیه فصل 10 آیه 12. آیا این انتظار دشواری است؟
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع.

0: فارسی زبانان.
1: یاران یاران گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

به نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد. در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می گسترانی. از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می کنی و جامم را لبریز می سازی. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد. مزمور 23 از ترجمه جدید کتاب مقدس.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند، به سوی آبهای آرام هدایتم می کند و جان مرا تازه می سازد. او به خاطر

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه محسوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه ی فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه ی حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. با فیض خدا می‌خواهیم در یک سری برنامه در مورد وقایع ایام آخر مطالعه کنیم و متن اصلی ما برای این مطالعات انجیل مقدس مرقس فصل 13 خواهد بود. دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم دنیای خطرناکی است. ما دائم در مورد حوادث و رویدادهای مرگبار می‌شنویم، از تیراندازی در مدارس، در خیابان‌ها، در شهرها، تا جنگ‌ها، تا بیماری‌های مصری مثل کرونا یا آبله میمونی و غیره گرفته تا بحران‌های سیاسی در کشورهای مختلف یا اخبار وضعیت بد اقتصادی و گرانی و تورم تا اخبار جفاها بر کلیساها. همه و همه به ما نشان میدن که ما در دنیای خطرناکی زندگی میکنیم و فقط فیض پدر آسمانی است که ما را حفظ کرده. ولی کلام خدا، کتاب مقدس به ما اعلام میکنه که بدتر از اینها در راهه، به خصوص برای کسانی که ایماندار به خداوند عیسی مسیح نیستن. به قول آقای بیلی گراهام، مبشر معروف مسیحی در قرن 20، در آخر سر آخر همه چیز عالی میشه، ولی البته برای ایمانداران به مسیح. ولی قبل از اون که بهترین بیاد، قبل از اون که عالی بیاد، بدترین خواهد آمد. پس با این مقدمه اجازه بدید بریم به کلام خدا. مرقس فصل 13 رو میخواییم شروع به مطالعه بکنیم و در اینجا تمرکزمون بر روی 13 تا آیه اول خواهد بود. پس کلام خدا را بشنویم. میفرماید: و چون او مسیح از معبد بیرون میرفت، یکی از شاگردانش به دو گفت: ای استاد، ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه امارت هاست؟ عیسی در جواب وی گفت: آیا این عمارت‌های عظیمه را می‌نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنکه به زیر افکنده شود. و چون او بر کوه زیتون مقابل معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس سرن، یعنی به طور خصوصی، از او پرسیدند: ما را خبر ده که این امور کی واقع می شود و علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنهار کسی شما را گمراه نکند، زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود. اما چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است، لکن انتها هنوز نیست. زیرا که امتی بر امتی، مملکتی بر مملکتی خواهند برخاست، زلزله ها در جایها حادث خواهد شد، قحطی ها، اغتشاش ها پدید می آید و اینها ابتدای دردهای ذهن، دردهای زایمان می باشد. لکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد، در کنایس تازیانه ها خواهند زد و شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود. و لازم است که انجیل اول بر تمامی امت ها موعظه شود. و چون شما را گرفته تسلیم کنند، میندیشید که چه بگویید و متفکر نباشید، بلکه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است. آنگاه برادر برادر را، پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد، فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید و تمام خلق، تمام مردم به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت. اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم که معلم ما باشی،
این کلام را برای ما باز کن و فیض عطا کن که ما فقط خواننده یا شنونده آن نباشیم بلکه عمل کننده. تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. هر فرد، هر خانواده، هر نوع کسب و کار و شرکتی، هر جامعه‌ای، هر کشوری که به وضعیت پیشرفت و رفاه خودش اهمیت میده، آینده نگر هستند. برای آینده نقشه می‌کشند. خودشون رو برای آینده آماده میکنن. بررسی های مستند و مستدل در مورد آینده رو به دقت مطالعه میکنن تا خودشون رو آماده بسازن. و یگانه کلام خدا، کتاب مقدس، موثق ترین منبع، مستدل ترین گزارش رو در مورد آینده این جهان که برای تک تک ما کاربرد داره در پیشگویی های خودش به ما میده. برای همینه که باید پیشگویی های کتاب مقدس را به دقت مطالعه کرد. آنچه کتاب مقدس میگوید این است که اوضاع امنیتی و اقتصادی و اجتماعی جهان از این هم بدتر خواهد شد تا بالاخره یک رهبر بی نهایت بیرحم و دیکتاتور که دنیا تا به حال مانند آن را ندیده برخواهد خواست، کسی که مانندش رو جهان ندیده، تا مثلا اوضاع جهان را آرام کنه. ولی در واقع حکومت ترور خودش، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار خواهد کرد. شخصی که شیطان در پشتش قرار دارد و کتاب مقدس از او به عنوان ضد مسیح یا دجال نام میبرد و در دوران حکومت او بر جهان وحشتی عظیم جهان را در بر خواهد گرفت و او برای 7 سال حکومت خواهد کرد که آن 7 سال را دوران مصیبت می نامند. البته خودش نمیخواد فقط 7 سال حکومت کنه، خداوند ما عیسی مسیح به اون حکومت ظالمانش پایانی می دهد. اگر فکر میکنید الان اوضاع بده، نمیدونید چی در راه، کتاب مکاشفه رو بخونید. ولی آینده برای ایمانداران راستین مسیحی و کلیسای راستین مسیح فرق میکنه، یعنی کسانی که صادقانه به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. کتاب مقدس اعلام میکنه که پیش از روی کار آمدن این ضد مسیح، این دجال و شروع دوران وحشتناک مصیبت، کلیسای راستین مسیح به آسمان، یعنی به یک بعد دیگر هستی، به بالا برده میشه و از آن بلایا و جاری شدن غضب خدا بر جهانی که به دنبال شیطان و ضد مسیح رفته محفوظ میمانه و در آسمان ایامی خواهد بود که در عرش خدا جشن شادی است، جشن شادی عروسی بره خداست، یعنی داماد آسمانی عیسی مسیح به عروس خود، یعنی کلیسای راستین خودش می پیونده. در آسمان برای کلیسای مسیح جشن و شادی است، بر روی زمین مصیبت و غضب. حالا انتخاب با شماست که کجا می خواهید باشید. اگر هی مسیر رو رد کنید، هی مسیر رو رد کنید یا مسیر رو به بازی بگیرید، جای خودتون رو روی زمین در حضور شیطان و دجال و نبی کاذب رزرو می کنید. آیات مختلف این حقیقت رو به ما میگن که چند تاشون رو فقط اینجا نام میبرم. اول تسالونیکیان فصل 4 از آیه 13 تا فصل 5 آیه 11، مکاشفه فصل 3 آیات 10 و 11 و آیات دیگر.

در آخر اون دوران 7 سال مصیبت ما ایمانداران دوران کلیسا که قبلا به آسمان به عرش خدا به بالا برده شده ایم با مسیح به زمین بر می گردیم و خداوند ما عیسی مسیح اون نظام شریر حاکم بر جهان و خود ضد مسیح و شیطان و نبی کاذب رو بر می اندازه و ما در پادشاهی مسیح بر زمین از شهر اورشلیم با او شریک خواهیم شد. مکاشف فصل 9 از آیه 11 بروید تا فصل 20 آیه 6. حالا زمینه آیاتی که خدمتون خوندم، آیاتی که بخوایم مطالعه بکنیم رو هم باید بدونیم. مرقس فصل 13 آیات 1 تا آخر 37 به عنوان موعظه کوه زیتون شناخته شده. این موعظه کوه زیتون همچنین در متی فصل 24 از آیه 4 تا متی 25 آیه 46 نوشته شده و همچنین در لوقا فصل 21 هم برای ما نگارش یافته. زمان این موعظه عصر روز سه‌شنبه از هفته مقدس، هفته مقدس هفته است که با ورود مسیح به شهر اورشلیم در روز یک شنبه قبل شروع میشه که به یک شنبه نخل معروفه. جمعش مسیح مصلوب میشه برای پرداخت غرامت گناهان ما و روز یک شنبهش از مردگان قیام میکنه. زمان این موعظه عصر روز سه‌شنبه از این هفته مقدسه. مسیح قبلا در طی تعلیماتش در همان روز سه‌شنبه فساد یهودیت زمانه خودش و تمامی ادیان و مذاهب جهان را محکوم کرده. یک روز طولانی داشته، 3 بار از طرف ملاهای یهودی بهش حمله میشه و مسیح فساد اون ملایان یهودی و همگی معلمین و پیغمبران کاذب رو محکوم میکنه. از نمونه یک بیوه زن فقیر در هدیه دادنش که با وجود فقرش آنچه را که داشت میدهد تقدیر میکنه و سپس مسیح با شاگردانش از محوطه حیات معبد خارج میشه. برای آخرین بار مسیح از معبد اورشلیم خارج میشه و دیگه حرفی نداشت با اونها بزنه. به طرف شرق معبد میره، از دروازه شرقی معبد بیرون میاد، میره به سمت کوه زیتون که در شرق شهر اورشلیم قرار داشت. حالا اهمیت این مطالب چیه؟ در اینه، اگر شما آنچه را که من الان گفتم مقایسه کنید با حزقیال فصل 11 آیه 23 میبینید. حزقیال 11:23 میفرماید جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده. این رویایی است که حزقیال میبینه. جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده، یعنی از روی معبد اورشلیم. معبد اورشلیم در وسط شهر قرار داشت، بر کوهی که به طرف شرقی شهر است یعنی کوه زیتون قرار گرفت. جلال خدا معبد اورشلیم رو ترک میکنه و دقیقاً بر کوه زیتون قرار میگیره، همانطور که مسیح هم برای آخرین بار معبد اورشلیم رو ترک کرد و میره بر روی کوه زیتون مینشینه. وقتی این آیات رو با هم مقایسه میکنیم نتیجهش اینه که مسیح جلال خداست. البته این مطلب رو از آیات بسیاری دیگر در قسمت‌های دیگه کتاب مقدس هم می‌بینید، ولی اینجا کاملا نشون میده که مسیح جلال خداست، همانطور که انجیل مقدس در عبرانیان فصل 1 آیه 3 می‌فرماید آن پسر فروغ جلال خدا و خاتم جوهر مظهر کامل وجود اوست. و مسیح شروع می‌کنه به یک موعظه، موعظه کوه زیتون، و در موعظه کوه زیتون آنچه که ما بین صعودش به عرش پدر و آمدن دومش رو خواهد داد رو برای شاگردانش و برای من شما بازگو میکنه. این موعظه رو میشه به طور کلی به 3 قسمت تقسیم بندی کرد. مسیح آنچه رو که در مورد آینده میخواد بگه، آنچه رو که در آینده رو خواهد داد رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. اول
آنچه که در ابتدای این آینده رخ خواهد داد تو آیات 3 تا آخر 6. دوم، آنچه که در میانه این آینده رخ خواهد داد در آیات 7 تا آخر 18. و سوم، آنچه که در آخر در انقضای این آینده رخ خواهد داد که این دوران درست قبل از برقرار شدن پادشاهیش هست در آیات 19 تا آخر 27 به ما تعلیم میده. و در آخر دو تا مثل میاره تا ما را بیشتر و بیشتر بر بیانگیزانه که بیدار و هوشیار باشیم تو آیات 28 تا آخر 37. حالا سوالی که پیش میاد، سوال بسیار خوب اینه که تکلیف آیات 1 و 2 چی میشه؟ اهمیت آیات 1 و 2 چیست؟ بسیار مهمن. آیات 1 و 2 بیانه هستن برای حقانیت سخنان مسیح برای آینده دور. یعنی مسیح حقیقتی رو در مورد آینده نزدیک میگه، اشاره میکنه به ویرانی معبد اورشلیم که در سال 70 میلادی رخ میده و بسیاری از شاگردان مسیح در اون موقع زنده بودن و این واقعه رو به چشم میبینن، تحقق این پیشگویی رو به چشم میبینن، تا ضمانتی باشه، بیانیه‌ای باشه که همانطور که دیدید آنچه که من در مورد آینده نزدیک گفتم به تحقق پیوست، در حالی که دقت کنید در اون موقع در اون زمان نشانه‌ای وجود نداشت که معبد اورشلیم ویران خواهد شد. ولی مسیح میگه پس وقتی که دیدید آنچه که در مورد آینده نزدیک گفتم به تحقق پیوست، یقین بدونید آنچه که در مورد آینده دور هم میگم، آنچه که در مورد انقضای این عالم هم میگم، یقیناً به تحقق خواهد رسید. طرز فکر یهودیان زمانه مسیح در مورد آمدن مسیح موعود این بود که مسیح موعود وقتی که میاد فوراً پادشاهی خودش رو برقرار میکنه. طرز فکر شاگردان مسیح هم همینطور بود و مسیح میبایستی دائماً روشون کار کنه، اصلاحشون کنه، بهشون یاد بده که دورانی هست به نام دوران کلیسا برای سید جانها، بشارت انجیل، ما بین آمدن اول و برقرار شدن پادشاهیش در آمدن دومش. این دوران کلیسا ما بین آمدن اول و آمدن دومش قرار گرفته پیش از برقرار شدن پادشاهیش. در لوقا فصل 19 آیه 11 می‌خوانیم که می‌فرماید شاگردان مسیح گمان می‌بردن که ملکوت خدا می‌باید در همان زمان ظهور کند. یعنی این شاگردان ظرفیت درک روبرو شدن با حقیقت را نداشتند، ظرفیت درک لزوم مرگ مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان ما و قیام او از مردگان برای اثبات پیروزیش بر قدرت گناه، بر قدرت مرگ و شیطان رو نداشتن. در نتیجه سخنان مسیح رو درک نمی کردن. کاربردی که در اینجا برای ما هست اینه، اگر من و شما هم ظرفیت روبرو شدن با حقیقت رو نداشته باشیم، اگر به یک سری عقاید خرافی و دروغ چسبیده ایم و حاضر نیستیم خودمون رو اصلاح کنیم، حقیقت کلام مسیح رو درک نخواهیم کرد. حقیقت تلخه ولی از شیرینی دروغ هزاران بار بهتره. این متن رو ما میتونیم بیشتر تقسیم بندی کنیم تا بهتر معنایش رو درک نماییم، بدین صورت که تو آیات 1 و 2 در مورد ویرانی معبد اورشلیم به ما تعلیم میده، در آیات 3 تا آخر 6 در مورد فریب و گمراهی که جهان رو در بر میگیره به ما تعلیم میده، تو آیات 7 و 8 در مورد ویرانی جهان و بعد در آیات 9 تا قسمت اول آیه 13 در مورد جفا بر ایمانداران راستین مسیحی به ما تعلیم میده و سپس در قسمت دوم آیه 13 در مورد نجات ایمانداران راستین مسیح، در مورد به آسمان بالا برده شدن کلیسای مسیح به ما تعلیم میده و با فیض خدا از جلسه آینده ما این قسمت ها را به دقت آیه به آیه مطالعه خواهیم کرد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: هی مسیح، ای نازنین، در آسمانی، در زمین، با تو حکایت می کنم. از غم شکایت می کنم، تو در جوابم مهربان، آرامشی، آرام جان. از تو چه ها آموختم، چشمان به راحت دوختم، راحت نجات من شده، آب حیات من شده، آه ای مسیح محبوب من، ناجی من، ای خوب من، تو بی گنه پاک زیستی، تو چون خدایی کیستی؟ مریم گرفت از جبرئیل در اورشلیم پیغام تو، اکنون تویی در هر کجا، نام بشارت نام تو. مولود تو در آسمان از روح قدوس خداست، مرگ تو بر روی صلیب جنگ محبت با خطاست. در روز سوم جسم تو از مردگان برپا بخواست، تعمید ما از روح تو مولود روحانی ماست. آه ای مسیح پور خدا، روی تو چون نور خدا، جان و دلم در دست تو، تسلیم تو، من مست تو، دانم که با تو ایمنم، آزاد از اهریمنم، بینم که در دستان توست آرامش جان و تنم. آه ای مسیح شکر خدا، هاللویا، هاللویا.
1: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.

پیامی مختصر و مفید برای شما. ما ایمانداران به مسیح در چه وضعیتی باید دعا کنیم؟ در کتاب مقدس می‌خوانیم که بعضی وقتها افراد برای نشان دادن احترام و تکریم ایستاده دعا می‌کردند و در موارد دیگر زانو می‌زدند. در مزمور 95 آیه 6 می‌خوانیم: بیایید در برابر خدا سر فرود آوریم و او را عبادت کنیم. بیایید در حضور آفریننده خود زانو بزنیم. داوود در مزمور 63 آیه 6 از تفکر نمودن درباره خدا در بستر خود سخن گفته و در دوم سموئیل فصل 7 آیه 18 می‌خوانیم که داوود به حضور خداوند نشست. بعضی ها با چشمان بسته دعا می کنند تا از دیدن هر گونه منظره و چیزی که باعث انحراف افکارشون از خداوند میشه جلوگیری کنند. عده دیگر هم مانند عیسی مسیح چشمان خود رو به طرف آسمان بلند می کنند. ما گاهی وقتها در دعا سرمون رو خم می کنیم که غالبا نمایانگر پرستش و درخواست صادقانه است. بعضی وقتها نیز دست شخصی رو که در دعا با او متحد شده ایم می گیریم. گاهی مطابق کتاب مقدس دست هامون رو به حضور خدا بلند می کنیم، چنان که در مزمور 63 آیه 4 می خوانیم که دست های خود را به نام تو خواهم برافراشت. ضمناً وقتی

0: در نام عیسی خداوند و منجیمان برای شخصی دعا میکنیم، میتونیم دست هامون رو بر او قرار بدیم و اطمینان داشته باشیم که خدا میتونه ما رو وسیله شفا و تشویق و یا تخصیص آن شخص برای خدمت ویژه‌ای بسازه. عیسی مسیح درباره اینکه ایمانداران به او دست‌های خود رو به جهت شفا بر روی مریض بگذارن و دعا کنن چنین می‌فرماید: دست‌های خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. انجیل مرقس فصل 16 آیه 18. و همینطور در مورد تخصیص شخص برای خدمت ویژه در اعمال رسولان فصل 13 آیه 3 چنین می‌خوانیم: آنها بعد از روزه و دعا دست بر سر آن دو، یعنی پولس و برنابا، گذاردند و آنها را به مأموریت فرستادند.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت و

انگر بر هوس باز دائم محزون و دل شکسته بنگر بر میگسا ندارد هیچ کس یار بنگر بر گناهکار ندارد شادی را

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی و عاشقان خدا، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم کارکنان رادیو سرنجی رو پذیرا باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی هستم که این افتخار رو دارم که با شما عزیزان باشم و خدا را به خاطر فرصتی که به من داده تا یک بار دیگه با شما باشم حمد و سپاس کرده و دعا می کنم که پیام این ساعت باعث برکت تک تک شما عزیزان باشه. ای عزیزان، ما در 5 برنامه پیشین درباره ازدواج مسیحی سخن گفتیم و گفتیم که مطابق تعلیم انجیل مقدس، خود خداوند موضوع ازدواج را بنا و تقدیس کرده است و معنی ازدواج مسیحی را در پیام اول برای شما شرح دادیم که چگونه خواست خداست که مرد و زن با هم ازدواج کنند و اینکه این کانون چقدر مقدس و پاک باید باشه. سپس در پیام دوم درباره خدا و مسئله برهنگی انسان سخن راندیم و در پیام سوم درباره شناختن یکدیگر قبل از ازدواج و بعد از ازدواج مطالب برستون رسانیدیم و بعد در پیام چهارم درباره رابطه جنسی و اهمیت آن در ازدواج و اینکه نبایستی هیچ رابطه جنسی قبل از ازدواج باشه از دید کلام خداوند با شما سخن گفتیم و سپس در پیام پنجم درباره زخم زبان و نحوه گفتگوی زن و شوهر مطالب برستون رسانیدیم. حالا در آخرین پیام از این سری برنامه ها می خواهیم در مورد نقش زن و مرد در ازدواج مسیح مطالب به عرضتون برسونیم تا بدانید که طبق کلام خدا نقش شوهر و زن در کانون خانواده چه می باشد. ولی قبل از اینکه پیام را به سمتون برسونیم، ازتون دعوت می کنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم.

0: دوستان عزیز، همانطور که یادآور شدم، موضوعی رو که در این برنامه میخوام مورد بررسی قرار بدهم در اصل یکی از جنجال ترین مباحث در چارچوب ازدواج و ارتباط همسران میباشد و این موضوع همانا نقش زن و مرد میباشه. از آنجا که کلام خدا در انجیل مقدس نگاهی ویژه به این امر دارد، ما هم قصد داریم تا بیشتر به آن توجه کرده و آن را بیشتر بشناسیم. در فصل پنجم رساله حضرت پولس به افسسیان از انجیل مقدس و در آیه 21 چنین می‌خوانیم: همدیگر را در خدا ترسی، اطاعت و فرمانبرداری نمایید. دقت کنید، پولس رسول به کسانی که ازدواج کردند، به زن و شوهر می‌گوید همدیگر را در خدا ترسی، اطاعت و فرمانبرداری نمایید. به نظر می‌رسد که این عبارت حلقه اتصالی است بین آنچه که پولس قبلا در همین رساله تعلیم داده و آنچه که قصد دارد در ادامه بگوید، و برخی چنین ابراز می‌دان که این آیه کلیدی برای فهم موضوع مطرح شده در ادامه این رساله است. این آیه ما را به فرمانبرداری خالصانه از همدیگر فرا می‌خواند و در ادامه دعوت به اطاعت بین همسران، فرزندان و غیره است که می‌گوید نسبت به دیگر در خدا ترسی، اطاعت کنید. و ظاهراً محتوای کل این آیات این است که روحیه اطاعت و فرمانبرداری خالصانه را در بین کارفرمان روایان، وزیر دستان، اربابان، خدمتگزاران، فرزندان، والدین، زنان و شوهران ایجاد کرده و گسترش دهد. و برای این منظور حضرت پولس در ادامه میگوید ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید، و بعد میگه ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید. دوستان، الان فرصتی نیست که وارد بحث‌های فنی و پیچیده مرتبط با این عبارات شویم، اما از شما اجازه میخواهم تا خیلی گذرا به این مطلب اشاره کرده و از آن رد شوم. من تصور میکنم که گاه در تفسیر و تعبیر و شاید کاربرد این متن کتاب مقدس سو برداشت هایم رخ داده و بشه، زیرا که سبب تحریف و منحرف شدن اصل مطلب میشه اگر این کار را بکنیم. من مطمئن هستم که هیچ کس مایل نیست که البته عمدن مرتکب سوء تعبیر در کلام خدا از جمله این متن بشه و با آنطور که خودش میخواد موضوع رو تغییر بده و عبارات را جابجا نماید. مثلا اینطور بگه که ای والدین، از فرزندان خود اطاعت نمایید، همانطور که مسیح سر کلیساست و کلیسا هم سر مسیح می باشد. همان گونه که می‌بینید، اگر جای کلمات عوض بشه، دیگر آن جمله ارزش و معنای واقعی و درست خود را نداره. من فکر می‌کنم همانطور که مفسرین کتاب مقدس اتفاق نظر بسیار کهن و تاریخی دارن، موضوع این است که همه مسیحیان به نوعی به سرسپردگی و اطاعت فراخوانده شدن. هیچ کدوم از ما پادشاه و مالک خودمون نیستیم. خیلی جا هست که ما باید مطیع و فرمانبرد رهبرمون، یعنی خداوند، باشیم. اما نکته کلیدی در آیات مذکور این است که پولس رسول میگوید همدیگر را در خدا ترسی، اطاعت و فرمانبرداری کنید. دقت کنید، همدیگر را در خدا ترسی، اطاعت کنید. بله عزیزان، ترس از خدا عاملی است که به اطاعت ما از همدیگه شکلی درست و متعارف میدهد. دقت کنید، علت اطاعت کردن ما از یکدیگه، از زن و شوهر، اینه که اطاعت ما، ترس از خدا، اطاعت ما شکل درست و متعارفی به ترسمون میده، به اطاعتمون میده. البته ممکن است برخی بگوین که پولس رسول کیه که جرأت میکنه این حرفا رو بزنه؟ چه معنی داره که اون میگوید زنان باید شوهران را در هر امری اطاعت کنن و چیزهای از این قبیل؟ دوستان عزیز، بنده از این دسته یا به این دسته از دوستان که به پولس انتقاد وارد میکنن میگویم که بهتره به موضوع دقت کنن. اگر این حرف و خواسته شخصی خود پولس بود، اون موقع میتونستیم بگیم که او دچار غرور و تمایلات انسانی شده است. اما دوستان گرامی، اینها فرمایشات خداوند یکتاست که بر زبان این رسول ارجمند جاری شده و او از خود هیچ نگفته است. اتفاقا مسیح این حرفها را گفته است. او که تمامی قدرت آسمان و زمین را در اختیار دارد و به او داده شده است، او به رسولانش قدرت و اقتدار بخشید تا آنها نیز کلام خدا را با امانت کامل به مردم بیان کنند. و اگر ما با این موضوعات سر جنگ داریم، در اصل با خدایی که خالق این قوانین است سر ناسازگاری گذاشته ایم. اگر میپذیریم که این کلام خداوند است، پس باید در ترس خدا و با فروتنی به همه قسمت‌های آن گوش دهیم و از آنها اطاعت کنیم. حالا بیایید با هم ببینیم که چه چیز این آیات موجب پدید آمدن این همه جنجال و بحث شده است. پولس رسول تعلیمش را اینطور آغاز می‌کند: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید همچنان که خداوند را اطاعت می‌کنید. قسمت اول این آیه زیاد به مذاق زنان خوش نمیاد، ولی دقت کنید آیه تمام نشده. با بقیه آیه زنان مشکلی اتفاقا ندارن. چرا؟ چون دوست دارن تا تسلیم خاص اقتدار مسیح باشن. لیکن پولس در اینجا اشاره غیر مستقیم به اقتدار برجسته مرد در خانواده همچون اقتدار مسیح بر کلیسا دارد که بایستی از طرف زن مورد پذیرش قرار بگیرد. تشبیهات ادامه پیدا می کند. در آیه بعد می خوانیم: زیرا که مرد سر زن است همچنان که مسیح سر کلیسا است. خیلی ها تلاش کردند تا با موضوع بازی کرده و ماهیت اصیل آن را تغییر دهند تا برای همه کاربرد داشته باشه. اما در عهد جدید و در زبان یونانیان، سر بودن در واقع به منزله رهبری و سرپرستی است. برداشت من از این آیه این است که شوهر در خانواده سر و رئیسه. البته باید عرض کنم که این گفته اصلا به معنای گردن کلفتی و خودسری نیست و یا قد بودن مرد نمی باشه. مرد را به خاطر گردن کلفتی و قد بودن باید نکوهش کرد. این حرف به مفهومی نیست که شوهر مالک زن بوده و زن بیچاره برده و زیر دست او محسوب میشه، کلفت اونه، ابدا. بلکه منظور این آیه این است که ریاست و سر بودن برای شوهر، یعنی شوهر مسئولیت و بار تصمیم گیری نهایی را، آن هم با مشورت دیگر اعضای خانواده، به ارمغان بگیره، به ارمغان میاره و به عهده میگیره. و اگر زنی بر ضد این قانون و روال ایستادگی نماید، در واقع در برابر فرمان خداوند مقاومت و خیرسری کرده است. حالا در همینجا سوال دیگه مطرح میشه: آیا در تمام شرایط و موقعیت ها زن بایستی فرمانبر و مطیع شوهرش باشه؟ جواب این است که هاشا. چرا؟ متاسفانه بوده و هستند که در بین مسیحیان مهم دیده میشن که میگن نه، زن مسئول است که در تمام موقعیت ها و شرایط از شوهرش اطاعت کنه. مهم نیست که مثلا شوهرش چه چیزی رو از او میخواد، بلکه او باید و بدون قید و شرط مطیع باشه. اگر شوهرش میگوید که او باید خود را به روسپیگری بفروشه و یا فحشا بشه، زن باید بدون سوال حتی اطاعت کنه. اگر شوهرش به او حکم میکنه که مثلا به کلیسا نره، او بایست بدون قید و شرط دستور شوهرش رو اطاعت کنه. ولی ای عزیزان، این نوع اطاعت ها درست برخلاف امر و فرمان روایی است از جانب خداوند. بله دوستان، در کتاب مقدس هم حتی برای اطاعت و سرسپردگی چارچوب هایی مقرر گشته است. خدای متعال و قدیر است. او وظیفه‌ای به مسیح سپرده است و مسیح به شاگردان و رسولان خود نیز اختیاراتی محول نموده است و به ما گفته شده است که منشأ تمام اختیارات و قدرت‌ها در نهایت خدای آسمان هاست و خدا ما را به پیروی و احترام به حکام یا پادشاهان و نظام حاکم و قوانین و مقررات موجود در جامعه فرا خوانده است. اتفاقا این خداوند است که به مرد این اقتدار رو میده که رئیس و یا سر خونه باشه. اما در جای دیگر کلام خدا به روشنی به ما امر فرموده است تا تنها به یک شرط از نظام حکومتی و قوانین اطاعت نماییم. تنها زمانی که مسئولین به ما امر می‌کنند تا از امور درست اطاعت کرده و ما را از چیزهای نادرست و اشتباه نهی می‌کنند. مانند این که قوانین به ما بگن که زنان نیز در چارچوب اخلاقیات و سنت‌های درست جامعه از شوهرانشون اطاعت کرده و دیگر این که قوانین که به ما حکم می‌کنن تا از پایمال کردن حقوق دیگر انسان‌ها بپریزیم. به روشنی پیداست که اگر در بین آنچه انسان‌ها می‌گویند و آنچه خدا دستور فرموده است تعارضی وجود داشته باشد، ما باید بدون معطلی دستور خدا را اطاعت کرده و دستورات بشری را که به ضد فرامین مقدس خدا است ندیده بگیریم. حتما در انجیل مقدس خوانده اید که مسیح به شاگردانش دستور میده تا پیغام انجیل رو موعظه کنن و شاگردان شروع به موعظه درباره پیام انجیل میکنن و مقامات و مسئولین مذهبی آنها رو میگیرن به نزد خودشون میارن و از آنها میخوان که کار خود را متوقف کنن، دیگه بشارت ندن. ولی آنان میگوین که آیا باید از خدا اطاعت کنیم و یا از انسان؟ آیا باید از خدا اطاعت کنیم و یا انسان؟ و پاسخ کاملا روشنه. اگر بین دستور خدا و حکم انسان تعارضی باشد، ما حتما حتما بایستی از دستور خدا پیروی نماییم. بنابراین اگر مردی به زنش حکم میکند تا مثلا خود را به فحشا بسپارد یا به کلیسا نرود، آن زن بایستی از حکم آن مرد سرپیچی کرده و امر خدا را اطاعت نماید. اما شرکت در برخی از جلسات دیگری کلیسایی واجب و ضروری نیست و زن می تواند دستور شوهرش را بدون احساس ناراحتی و عذاب وجدان اطاعت کند، زیرا معمولا در هفته یک بار شرکت در جلسات کلیسایی که عمدتاً روزهای یک شنبه است به ما امر شده است و حضور یافتن در بقیه جلسات لزوم و ضرورتی ندارد. بیاد داشته باشید که ارتباط صحیح و صمیمانه همسران در خانواده بیش از موقعیت‌ها و امور و جلسات کلیسایی اهمیت داره. البته تا آنجایی که به اساس ایمان فرد و نیز رابطه خانوادگی او لطمه‌ای وارد نشود. در آن قسمت کلام خدا که صحبت از اطاعت زنان از شوهران است، یک واژه اهمیت کلیدی دارد. و آن کلمه خودتان است. میگوید زنان نباید به هر مردی تسلیم و مطیع باشند و کلام خدا میگوید ای زنان شوهران خودتان را اطاعت کنید. درست است که مردان همه دارای اختیار هستند، اما تنها و تنها بر زن و همسر خود حق ریاست و سر بودن را دارند. در بسیاری از جوامع مدرن امروزی بسیاری میشنویم که همه از حقوق و اختیارات برابر 50% 50% صحبت میکنند. در چنین شرایطی جایی برای اختیار و مسئولیت و نیز تصمیم گیری نهایی که از آن مرد است باقی نمیمانه و در نتیجه آشفتگی و طغیان در بین خانواده ها و همسران به اوج خود میرسه که بسیار ویرانگره. ببینید خدا فرموده است که تصمیم گیری نهایی و رهبری و ریاست خانواده از آن مرد است. باید در اینجا یک چیز رو خدمت بانوان محترم و خواهران عزیز عرض کنم که در آموزه‌های ایمان مسیحی می توانیم ببینیم که عیسی مسیح از پدر تبعیت و فرمان برد و روح القدس نیز هم از پدر و هم از عیسی مسیح پیروی و اطاعت می فرماید. لیکن این بدان معنا نیست که پسر از پدر کوچکتر و یا روح القدس کم اهمیت‌تر از دو شخصیت دیگر تثلیث می‌باشند، بلکه به طور مطلق می‌توان گفت که هر سه شخصیت تثلیث اقدس، یعنی خدای پدر و خدای پسر و خدای روح القدس، دارای شأن و اولویتی مطلقاً یکسان و برابر هستند. از این آموزه میتوان چین استنباط کرد که زنان هرگز دارای مرتبه و منزلتی کمتر از مردان نبوده و موجودات دست دوم و فرعی هم محسوب نمیشوند. اما در زمینه اختیارات و مسئولیت و توانایی ها با مرد برابر و یکسان نیستند، همانطوری که مسئولیت ها و کردارهای سه شخصیت تثلیث پاک با هم تفاوت دارند، اما در نهاد و جوهر هر سه آنها یکی و یگانه می باشند. ازدواج هم هرگز برای زنان اهمیت و ارزش کمتری قائل نمی شود. ما باید به فریاد اعتراض زنان که در طول تاریخ مورد سوء استفاده مردان قرار گرفته است و توسط آنها استثمار شدن گوش فرا دهیم. آنان حق دارند که چنین برافروخته شوند، زیرا تقریبا همیشه حقوق و جایگاه و شخصیت زنان مورد تهاجم و تغییر واقع شده است، اگرچه گاه خود آنان هم در این امر مقصر بودند و دست داشتند. و توجه به این مسائل کمی دشوار اما لازم و ضروریه. زن از همان ابتدا برای یاری و مشارکت مرد آفریده شده است، برای همکاری با مرد آفریده شد، نه اینکه برده و کنیز مرد باشه. آدم آفریده شد تا سلطان بهشت باشد و زن تا ملکه جهان باشد، نه اینکه فقط یک کنیز زرخرید و یا کلفت خانه مرد باشه. به آدم اختیار و اقتدار نهایی داده شد از جانب خدا تا از هوا و باغ بهشت محافظت کند و هنوز هم قانون خدا برای زن و مرد تغییر نکرده است. اما این به آن مفهوم نیست که زن عقل و شعور ندارد و محتاج حمایت و محافظت مرد است. خیر دوستان، زنان شی نیستند بلکه انسانهای با ارزشی هستند که برای مصاحبت و تکمیل مرد آفریده شدند و مردان باید به باد این واقعیت روبرو بشن و با تصمیم و شعور آنها احترام بگذارن و آنها را ارج بدن. ولی کلام خدا جمله را اینجا به پایان نمیرسونه، بعد به مردها میگوید، میگن که همینطور شوهران خود نیز که مطلق مردها بایستی زنان خود را محبت کنند. ببینید، ای کاش میشه تا وظیفه مردان فقط اطاعت بود و مسئولیت رهبری و سر بودن هم به عهده زنان می بود. ولی قسمت مشکل قضیه از اینجا شروع می شود که کلام خدا می گوید ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن فدا کرد. اگر کلام خدا به زن میگه که از مرد اطاعت کنه، همون کلام خدا داره به شوهر میگه ای شوهران، زنان خود را با تمام وجود محبت نمایید همانطور که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن فدا کرد. و کلام خدا به ما مردها امر میکنه که وظیفه و مسئولیت داریم تا زنان خود را با تمام وجودمون محبت کنیم، همچون که مسیح این کار را کرد. اگر آن عیسی مقدس که اکنون به دست راست خدا در آسمان نشسته است و عهده‌دار مسئولیت تمام دنیاست، با این حال به تمام دعایی که عروسش یعنی کلیسا یعنی من و شما میکنید گوش میده، پس همه ما مردان هم باید به حرفای زنان خود گوش بدهیم و هرگز کار و مشغولیات گوناگون را بهانه عدم ارتباط کلامی و بدنی نکنیم. همانند مسیح برای کلیسا، مردان هم باید حاضر و مشتاق باشند تا جانشان را برای زن خود فدا کنند. این مفهوم محبت و عشق واقعی می باشه، اما در عمل بسیار سخت است تا برای زن جان فشانی کرد که همیشه آن هم در حال ستیز جوی و شکایته. در این حال برای زن هم بسیار سخته که سرسپرده مردی باشد که به آن مرد اعتمادی نداره. اگر زن به مرد اعتماد کامل داشته باشد، براش بسیار آسان و راحته که شوهرش اطاعت و فرمان روایی کند. و همینطور برای مرد هم آسان تر خواهد بود اگر زنش دائما در حال ستیز جویی و شکایت نباشه. برادرم و خواهران عزیزم، میخوام اینو بگم، سرسپردگی خالصانه زن برای یاری و دوستی باعث ایجاد محبت فداکارانه مرد میشه. زن باید سعی کند که مرد را تحسین کنه و گاه نیاز است که مردان به حرفای نصیحت آمیز زنان خود که برای اصلاحشان است گوش دهند. شاید باور نکنید، اما واقعیت این است که مردان شکننده ترین و آسیب پذیرترین موجودات عالم هستند. بهترین چیز برای مرد این است که از جانب زنش مورد اعتماد و تحسین قرار بگیرد و برای زن هم چیزی بهتر از این نیست که مورد مهر و محبت و نوازش و ستایش و دلجویی شوهرش قرار بگیرد. برای همین است که کلیس آیات انجیل میگوید که ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن فدا کرد تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید. معنای این کلمات این نیست که مرد صرفا زنش را سوشوشوی داده و او را دگرگون سازد، بلکه مقصود این است که او را محافظت و نوازش و محبت کرده و او را به مسیح تقدیم کند. این آن چیزی است که خدا از ما می‌خواهد و این یک جنگ نیست، این مبارزه بر سر قدرت و مقام در کانون ازدواج نیست، بلکه این مصداق و معنی فرمایش خداست که گفته است پس از ازدواج مرد و زن یک تن خواهند شد. مرد و زن یک تن خواهند شد. دوست عزیز، دعا می‌کنم که پیغامی که شنیدید باعث برکت بشه و امروز شما به زندگی خودتون نگاه کنید و اگر ازدواج کردید به زندگی خود و همسرتون یه نگاهی داشته باشید و سعی کنید آن را اصلاح کنید مطابق کلام خدا. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای توانا می‌سپارم. روزتون خوش باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. برادر و خواهر مسیحی، خیلی مهمه که ما با فروتنی و با دلی توبه کار در دعا به حضور پدر آسمانیمون بریم. عیسی مسیح خداوند و منجی من برای نشان دادن حالت صحیح دعا داستانی رو در مورد دو نفر بیان کرد. دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند. یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته دو بار روزه می گیرم. دهیه که همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود میزد و میگفت: ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. انجیل لوقا فصل 18 آیات 10-14. بر طبق کتاب مقدس، غرور و عیب جویی از دیگران گناهه. گناه ما را از حضور عالی خدا و برکات او محروم میکنه. بعضی ها روحیه‌ای مانند این فریسی دارن و متاسفانه در آسمان رو به روی خود میبندن. اما توبه یعنی پشیمانی از اعمال نادرست و میل ترک کردن آنها در آسمان رو به روی ما باز میکنه تا آمرزش و برکات خدا رو بتونیم دریافت کنیم. فروتنی نقطه مقابل غروره. در آیاتی که براتون خونده شد دیدیم که باجگیر به گناهکار بودن خود واقف بود و آن را با فروتنی اعتراف کرد. او میدونست که لایق دریافت برکات آسمانی نیست، ولی او تقاضای رحمت و بخشش از خدا کرد و بخشوده شد. عزیزان، ما نیز گناهکار هستیم. خوب غرور رو کنار بگذاریم و قبول کنیم که لایق دریافت هیچ کدام از برکات آسمانی نبوده ایم و تنها به خاطر فیض و رحمت خدا توسط مسیح و کارش بر روی صلیب بوده که بخشیده شده ایم. پس لازمه که تدریجاً رو به کمال قدم برداشته و برای خوشنودی خدا زندگی کنیم. عزیزان، خوبه که غرور رو کنار گذاشته و همیشه گناهانمون رو به خدا اعتراف کنیم و از اونها دست بکشیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه های تعلیمی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح بشوید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد با فعال بودن در کلیسا با دیگران مشارکت دارد. نگاهی خواهیم داشت بر اینکه رسولان چگونه ماهیت کلیسا را شرح دادند. سپس در مورد نحوه عمل کرد و نحوه رشد کلیسا یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 1، ماهیت کلیسا. واژه کلیسا در زبان اصلی به معنی قوم فراخوانده شده خدا است. کلیسا شامل انسانهایی است که خدا از تمام اقوام این جهان فرا می‌خواند تا قوم او باشند. رسولان از تصاویر مختلفی برای شرح قوم خدا استفاده می‌کنند و این تصاویر ماهیت کلیسا را شرح می‌دهند. بیایید به 5 نمونه از این تصاویر توجه کنیم.
0: تصویر اول کلیسا. کلیسا قومی است که روح القدس در میان آنها ساکن است. اول پتروس فصل 2 آیه 5 را بخوانم. تا شما نیز مانند سنگ‌های زنده در دست خدا در بنای آن عمارت و عبادتگاه روحانی به کار روید. مهمتر این که شما در این عبادتگاه کاهن مقدس نیز می باشید. پس قربانی‌های مقبول و مورد پسند خدا را توسط عیسی مسیح تقدیم کنید. اجازه بدهید که افسوسیان فصل 2 آیه 19 الی 22 را هم بخوانم. اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریب و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. شما به ساختمانی تعلق دارید که زیربنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می دهند و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. ما که ایمان آورده ایم با مسیح به یکدیگر متصل شده ایم تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت درآییم. شما نیز به وسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خداست تشکیل دهید. بسیاری از مردم به کلیسا به عنوان مکانی اشاره می کنند که در آن مسیحیان همدیگر را ملاقات می کنند. ولی کتاب مقدس کلیسا را به عنوان گروهی شهر می دهد که روح القدس در آنجا ساکن است. پس کلیسا خانه روحانی یا معبدی مقدس نامیده می شود و هر مسیحی نیز یک سنگ زنده نامیده می شود. اعمال فصل 17 آیه 24 الی 25 می گوید: خدا در معبد ساخته شده به دست انسان در بناهای سنگی ساکن نمی شود و می گوید که دستهای انسان خدا را خدمت نمی کند، گویی او به چیزی محتاج باشد. کلیسا هرگز مکانی از جنس سنگهای مرده نیست، بلکه گروهی از انسانهای زنده است که مسیح در قلبشان زندگی می کند.
1: تصویر دوم کلیسا. کلیسا خانواده خدا است. اجازه بدهید اول تیموتائوس فصل 3 آیه 14 الی 15 را بخوانم. با اینکه امیدوارم نزد تو بیایم، اما این نکات را می نویسم تا اگر آمدنم به تأخیر افتاد بدانید چه نوع افرادی را برای خدمت به کلیسای خدای زنده انتخاب کنی. کلیسایی که خانه و ستون و پایه حقیقت است. در بعضی جاها مسیحیان کلیساهای خود را مانند شرکت‌هایی سازماندهی می‌کنند که توسط رؤسا و کارمندان اداره می‌شوند. آنها شیوه شرکت‌های موفق دنیا را دنبال می‌کنند که دارای ساختار سلطه دیکتاتوری و شامل قوانین شرکت و پول می‌شوند. ولی کلیسا یک شرکت نیست، بلکه خانواده یا خاندان خدا. در این خانواده خدا با فرزندان خود به عنوان یک پدر ارتباط پیدا می کند و اعضای این خانواده با یکدیگر به عنوان برادر و خواهر ارتباط دارند. کسی با استخدام یا انتصاب عضو این خانواده نمی شود، بلکه فقط با تولد تازه از طریق روح القدس. مهمترین قانون این خانواده این است محبت کردن خدا با تمامی دل و حیات خود و محبت کردن همسایه همچون نفس خیش.
0: تصویر سوم کلیسا. کلیسا قوم مقدس خداست که از میان تمام اقوام روی زمین انتخاب شدند. اجازه بدهید اول پتروس فصل 2 آیه 9 الی 10 را بخوانم. اما شما مانند آنان نیستید. شما برگزیدگان خدا و کاهنان پادشاهمان عیسی و قوم مقدس و خاص خدا می باشید. تا به این ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت نموده است. زمانی شما هیچ هویت نداشتید، اما الان فرزندان خدا می باشید. زمانی از رحمت و مهربانی خدا بی بهره بودید، اما الان مورد لطف و رحمت او قرار گرفته اید. اجازه بدهید مکاشفه فصل 5 آیه 9 را هم بخوانم. هنگامی که این موجودات زنده به آن کس که بر تخت نشسته بود و تا ابد زنده است جلال و حرمت و سپاس فرستادند. بعضی مسیحیان کلیساهای خود را به عنوان کلیسای ملی می دانند که شامل اقوام دیگر نیست، ولی کتاب مقدس تعلیم می دهد که کلیسا یک کلیسای بین المللی است که متعلق به خداست. قومی مقدس و منتخب خدا که شامل افرادی از میان تمام قبیله ها، گروه های انسانی و اقوام جهان است که دارای زبان های گوناگون می باشند. در افسوسیان فصل 2 آیه 14 الی 18 پولس رسول تعلیم می دهد که مسیح با مرگ خود بر صلیب دیوار جدایی و دشمنی که قوم یهود را از امتها جدا ساخته بود برداشت و قوم منتخب خود را از میان تمام قومها با خدا و همچنین با یکدیگر مصالحه می دهد.
1: تصویر چهارم از کلیسا. کلیسا گله خداست که شبان نیکو آن را هدایت می کند. اجازه بدهید اول پتروس فصل 2 آیه 25 را بخوانم. از آن رو که ما مانند گوسفندان گم شده بودیم، لیکن اکنون به سوی شبان و ناظر یا نگهبان جانهای خود برگشته اید. اجازه بدهید اول پتروس فصل 5 آیه 1-4 را هم بخوانم. پیران را در میان شما نصیحت می کنم که من نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد. گله خدا را که در میان شما است بچرانید و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی و نه به جهت سود قبیح بلکه به رضایت و نه چنان که بر قسمت‌های خود خداوندی کنید، بلکه به جهت گله نمونه باشید تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جلال را بیابید. در اغلب جاهای دنیا گله گاوها جلوتر از گله داران خود حرکت می کنند، اما گوسفندان همیشه پشت سر شبان خود حرکت می کنند. کلیسا نیز نباید شبیه گله گاوان باشد که در جهتی خاص و به زور حرکت می کنند و رهبرانشان بر آنها خداوندی می کنند، بلکه کلیسا بایستی همیشه مانند گله گوسفندان باشد که شبان اعظم خود یعنی عیسی مسیح را به هر جا که او آنها را میبرد پیروی کنند و توسط رهبرانی که خود مطیع عیسی مسیح هستند خدمت کرده و محبت شوند. کلیسا به عنوان گله خدا متعلق به این رهبران نیست، بلکه متعلق به خداست. به علاوه کلیسا نباید توسط سلطه دیکتاتوری آن رهبران به سمتی کشیده شود که آنها میخواهند، بلکه بایستی توسط شبانانی هدایت شود که مردم را در جهتی که خدا می‌خواهد هدایت می‌کنند و نمونه شخصی از خود به جا می‌گذارند.
0: تصویر پنجم از کلیسا. کلیسا بدن مسیح و شامل اعضای بسیار متفاوت است. اجازه بدهید افسوسیان فصل 1 آیه 22 الی 23 را بخوانم. خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داد و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد. کلیسایی که در حکم بدن اوست و او سرچشمه و عطا کننده همه چیز در همه جاست. بسیاری از مسیحیان کلیسا را یک سازمان و یا ساختاری با قوانین و سنت‌های ثابت می‌دانند که توسط انسانهای گذشته طراحی شده است، ولی کتاب مقدس تعلیم می دهد که کلیسا موجودی زنده به نام بدن مسیح است که مدام به رشد و احیای خود ادامه می دهد. مسیح سر این بدن است و تمام ایمانداران در مسیح اعضای این بدن هستند. کلیسا بایستی مانند یک بدن عمل کند و نه مانند یک سازمان. در یک سازمان بعضی اعضا از دیگر اعضا مهمتر هستند، اما در کلیسا اهمیت همه اعضا مساوی است. در یک سازمان شیوه ها و قوانین معیار نهایی هستند برای اعتقاد آوردن و رفتار کردن، اما در کلیسا فرامین و تعالیم خدا در کتاب مقدس معیار نهایی ایمان و رفتار است. در یک سازمان تصمیم گیری با رأی دیگری است، اما در کلیسا تصمیمات همیشه بر مبنای کتاب مقدس و بر اساس توافق مشترک جمع می باشد. اغلب سازمان ها دارای اهداف اختصاصی و محدود هستند، اما کلیسا به تمام جنبه های زندگی توجه می کند و به راستی و به عدالت، به ایمان و رفتار، به شخصیت و رشد آن، به زندگی خانوادگی و به اجتماع، به زندگی فعلی در زمان حاضر و به زندگی آینده. در حالی که اعضای اغلب سازمان‌ها در نگرش و فعالیت‌هایشان یک شکل هستند، اعضای کلیسا متفاوت و دارای تعدد اعضا می باشند. آنها عطایای بسیار متفاوتی را دریافت و کارهای متفاوتی را در کلیسا و جهان انجام می دهند. کار تمام این مسیحیان مورد نیاز است و همه به کمک سایر اعضا نیاز دارند.
1: نکته دو، نحوه عملکرد کلیسا. اجازه بدهید اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 7 و آیه 12 الی 26 را بخوانم. اگرچه عطایایی که خدا به ما می‌بخشد گوناگون است، اما اصل و منشأ تمام آنها روح القدس است. با اینکه می‌توان خدا را از راه‌های مختلف خدمت کرد، اما همه همان خداوند را خدمت می‌کنیم. خدا یکی است، اما به صورت‌های مختلف در زندگی ما عمل می‌کند. او همان خداست که در همه ما به وسیله ما که از آن او هستیم کار می‌کند. در واقع روح القدس به وسیله هر یک از ما قدرت خدا را جلوه‌گر می‌سازد تا از این راه کلیسا را تقویت نماید. بدن یکی است، اما اعضای بسیار دارد. وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار می‌گیرند، بدن تشکیل می‌شود. بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می‌باشیم. بعضی از ما یهودی و بعضی غیر یهودی. بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد، اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. بلی، بدن فقط دارای یک عضو نیست، بلکه اعضای گوناگون دارد. اگر روزی پا بگوید من چون دست نیستم جزء بدن نمی باشم، آیا این گفته دلیل می شود که پا جزء بدن نباشد؟ یا اگر گوش بگوید من چون چشم نیستم جزء بدن به حساب نمی آیم، چه پیش می آید؟ آیا این سخن گوش را از سایر اعضای بدن جدا می کند؟ فرض کنید تمام بدن چشم بود، در آن صورت چگونه می توانستید بشنوید؟ یا تمام بدن گوش بود، چگونه می توانستید چیزی را بو کنید؟ اما خدا ما را به این صورت خلق نکرده است. او برای بدن ما اعضای گوناگون ساخته و هر عضو را درست در همان جایی که لازم می دانست قرار داده است. اگر بدن فقط یک عضو می داشت چقدر عجیب و غریب می شد. اما خدا بدن را از اعضای متعدد ساخت، ولی با وجود این بدن یکی است. چشم هرگز نمی تواند به دست بگوید من احتیاجی به تو ندارم. سر هم نمیتواند به پا بگوید من نیازی به شما ندارم. برعکس، بعضی از اعضا که ضعیفترین و بی اهمیتترین اعضا به نظر میرسند، در واقع بیش از سایرین مورد نیاز میباشند. ما همچنین آن اعضایی را که زشت و بی ارزش به نظر میآیند مورد مراقبت بیشتر قرار میدهیم و آنها را به دقت میپوشانیم، در حالی که اعضای زیبای بدن ما نیاز به چنین توجهی ندارند. بنابراین خدا اعضای بدن را طوری در کنار هم قرار داده است که به اعضای بظاهر کم اهمیت، احترام و توجه بیشتری شود تا به این ترتیب در میان اعضای بدن هماهنگی ایجاد شود و هر عضو همانقدر که به خود علاقه و توجه دارد به اعضای دیگر نیز علاقه‌مند باشد. به این ترتیب اگر عضوی از بدن دچار دردی شود تمام اعضای بدن با آن همدردی می کنند و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد تمام اعضا با او شادی می نمایند. در رابطه با نحوه عملکرد کلیسا کتاب مقدس سه اصل مهم را تعلیم می دهد.
0: اولین عملکرد کلیسا. کلیسا باید انجیل نجات را موعظه کند. بدون ایمان به عیسی مسیح هیچ کس نجات پیدا نمی کند. عیسی می گوید اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمی توانید ملکوت خدا را ببینی. این که می گویم این حقیقت است. آن چه می گویم این حقیقت است تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمی تواند وارد ملکوت خدا شود. پولس رسول می گوید تنها راه در یک کلیسا عضو شدن تعمید گرفتن با روح القدس است. تعمید گرفتن با روح القدس همان دوباره متولد شدن است. هیچ کس یک مسیحی به دنیا نمی آید. یک مسیحی باید دوباره متولد شود.
1: دومین عملکرد کلیسا. کلیسا بایستی تنوع عطایا و کارها را بپذیرد. گرچه مسیح دارای یک بدن است، ولی این بدن شامل اعضای مختلفی می شود. این تفاوت‌ها در ارتباط با عطایای روحانی مختلفی است که دارند. خدمات مختلفی که برای آن دعوت دارند و در ارتباط با طرق مختلفی است که روح القدس از طریق آنها کار خود را در کلیسا ظاهر می‌سازد. برای مثال به یک مسیحی عطای روحانی تعلیم داده شده و او دعوت دارد که به عنوان یک معلم در بین بچه‌ها خدمت کند و توانایی خدمت تعلیم خود را به خصوص در کشیدن تصاویر و به خوبی بازگو کردن داستان‌های کتاب مقدس ظاهر کند. مسیحی دیگر نیز دارای همین عطای تعلیم است. او دعوت دارد که به عنوان یک معلم در بین بزرگسالان خدمت کند و توانایی تعلیم خود را با به خوبی رهبری کردن بررسی‌های کتاب مقدس ظاهر سازد و غیره. اعضا از نظر مکانی که در کلیسا به کار گرفته می‌شوند نیز با هم تفاوت دارند. برای مثال یک مسیحی با عطای روحانی رحم در ارتباط با کمک به اعضای نیازمند در کلیسای محلی به کار گرفته می شود و مسیحی دیگر با همان عطای رحمت در ارتباط با کمک به نابینایان و معلولین در اجتماع خود به کار گرفته می شود و غیره. ویژگی کلیسای حقیقی یک شکل بودن نیست بلکه تنوع. همشکلی منجر به ایجاد تفرقه می شود چون اعضای مختلف در آن کلیسا فرصت نمی‌یابند که با عطایای روحانی و خدمت خود عمل کنند. اما وجود تفاوت منجر به اتحاد واقعی می‌شود چون خدمت هر مسیحی مورد نیاز است و هر مسیحی به خدمت سایری نیز نیاز دارد. کلیسا فقط در صورتی قادر به ارائه کاری است که باید انجام دهد که دارای اعضای متفاوتی باشد و فقط وقتی میتواند به ماهیت حقیقی خود دست یابد که همه اعضای آن توسط بخش مرکزی یعنی سر که همان عیسی مسیح است اداره شوند.
0: عملکرد سوم کلیسا. اعضای کلیسا به طور متقابل به یکدیگر وابسته هستند. در کلیسا هیچ دلیلی برای احساس حقارت یا احساس برتری و ارزیابی کردن وجود ندارد. چشم به گوش و دست به پا نیاز دارد. برای عملکرد کلیسا وجود هر عضو ضروری است. هر یک از اعضا بایستی برای اعضای دیگر حق تقدم قائل شود و به آنها توجه نشان دهد، یعنی اینکه آنها بایستی مسئولیت‌های نسبت به یکدیگر، به عنوان مثال حمل کردن بارهای یکدیگر را نه تنها نسبت به اعضای کلیسای محلی خودشان بلکه همچنین نسبت به اعضای بدن مسیح در سر تا سر جهان نشان دهند.
1: نکته 3، نحوه رشد کلیسا. اجازه بدهید افسوسیان فصل 4 آیه 11-16 را بخوانیم. به این ترتیب او عطایا و استعدادهای خاصی به ما بخشید. به بعضی از ما عطای خاص یک رسول را داده است. به عده‌ای این عطا را داده است که از خدا پیغام دریافت کنند و آن را به دیگران اعلام نمایند. به برخی استعداد فوق‌العاده داده است که مردم را به سوی خدا هدایت کنند و به برخی دیگر این توانایی را داده است که مانند یک شبان از قوم خدا مراقبت کنند و ایشان را رهبری نمایند و تعلیم دهند. مسیح این عطایا را با این هدف به ما می بخشد که ایمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد تا سرانجام همه ما در ایمان و شناخت خود از فرزند خدا متحد شده رشد کنیم و به پری مسیح برسیم. در آن صورت دیگر مانند اطفال نخواهیم بود که در اثر سخنان دیگران و دروغ‌هایی که برای گمراهی ما می‌گویند هر لحظه نسبت به ایمانمان تغییر عقیده بدهیم، بلکه با عشق و علاقه همواره در پی راستی خواهیم رفت، راست خواهیم گفت، راست عمل خواهیم کرد و راست خواهیم زیست تا به این ترتیب به تدریج در هر امری مانند مسیح شویم که سر کلیسا می باشد. تحت هدایت مسیح است که تمام اعضای بدن او یعنی کلیسا در جای خود قرار می گیرند. هر اندام با روش خاص خود به اندامهای دیگر کمک می کند، به طوری که تمام بدن در تندرستی کامل و پر از محبت رشد می نماید. کتاب مقدس تعلیم می دهد که نحوه رشد کلیسا دارای سه اصل مهم است. کلیسا نباید بایستد و بدون تغییر باشد، بلکه بایستی از نظر کیفیت روحانی و کمیت رشد کند. رشد آن از نظر کیفی شرط لازم و ضروری رشد آن از نظر کمیت است. کلیسا با خدمت تک تک اعضا و رشد مداوم یکدلی در روابط ایمانداران و همینطور با افسایش مداوم بلوغ تک تک ایمانداران بنا می شود.
0: اولین اصل در رشد کلیسا. کلیسا با ترغیب ایمانداران در برقراری ارتباط محبت آمیز رشد می کند. این ساختمان متشکل از هر یک از اعضا می باشد. مسیحیان بایستی با انجام مسئولیت هایی که نسبت به یکدیگر دارند همدیگر را بنا کنند. برای مثال یکدیگر را محبت کنند، بارهای همدیگر را حمل می کنند، یکدیگر را ترغیب و تشویق می کنند، همدیگر را تعلیم و با تمام حکمت به همدیگر هشدار می دهند. اتحاد آنها در روابطشان بستگی به ایمان و معرفت تام پسر خدا دارد. یعنی یگانگی و اتحاد کلیسا بستگی به تعالیم کتاب مقدس دارد که قسمت اصلی ایمان مسیحی ما را تشکیل می دهد و یگانگی کلیسا بستگی به شناخت هر مسیحی از عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده اش داشته و همچنین بستگی به مشارکت روزانه او با مسیح دارد.
1: دومین اصل در رشد کلیسا. کلیسا با شاگرد مسیح ساختن ایمانداران جدید رشد می کند. منظور از یک شاگرد مسیح یک مسیحی بالغ است. همه مسیحیان بایستی در شاگردسازی سهیم باشند. آنها از طریق افسایش ارتباط نو ایمانان با مسیح، با رشد شخصیت آنها و همینطور اطاعت بیشتر آنها از مسیح، از آنها شاگردان مسیح می سازند. معیار بلوغ همیشه شباهت به مسیح است. بعضی نتایج قابل مشاهده بلوغ ثبات داشتن در تعالیم کتاب مقدس، راستی در اعتقادات، سخنان و اعمال و داشتن محبت در تمام روابط است.
0: سومین اصل در رشد کلیسا. کلیسا با تجهیز تمام ایمانداران در خدمت رشد می کند. به خصوص مسیحانی که دارای عطایا هستند و نه رهبران کلیسا تجهیز ایمانداران را انجام می دهند. مسیحیان تجهیز می شوند تا خدمات بسیاری را در کلیسا انجام دهند. برای مثال، بعضی مسیحیان تجهیز می شوند تا بشارت را انجام دهند. سایر مسیحیان تجهیز می شوند تا شاگرد سازی کنند. به همین صورت، مسیحیان دیگری تجهیز می شوند تا موعظه کنند، تعلیم دهند، مشورت دهند، خدمت کنند، ببخشند و دلسوزی و رحم داشته باشند. هیچ یک از اعضای کلیسا نباید در کلیسا غیر فعال باشد. هر عضو کلیسا بایستی بالاخره در کاری که مسیح به او محول کرده عمل کند.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، یکی از عملکردهای زیر را انتخاب و در کلیسای خودتان کاربرد آن را آغاز کنید. کلیسا با ایجاد روابط محبت آمیز رشد می کند. کلیسا با شاگردسازی نو ایمانان به سوی بلوغ در مسیح رشد می کند. کلیسا با تجهیز تمام ایمانداران برای انجام خدمتشان در هر جا و در کلیسای جهانی رشد می کند. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

بدرقه راه کن ای طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. اگر همت روح قدوس او نبود و فیض خدای جلال مرا همراهی نمی کرد، من با کدام توان و قوت می توانستم حمد او بگویم؟ شکر می کنم او را که راه مرا روشن کرد، انتخابم کرد و بر طبق وعده اش به میان برادران ایرانی ساکن اروپا کشاند. این نوار نیز دلیل وعده پرجلال اوست.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: بندگان چه کسی هستیم؟ در روزگاران گذشته بنده کسی بود که فقط میبایست خواست اربابش را انجام دهد. پولس رسول به مسیحیان میفرماید حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده اید، ثمری که میبرید نیل به تقدس است که به حیات جاویدان می انجامد. زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیسی است. رومیان فصل 6 آیات 22 و 23. شما بنده که هستید؟ آیا بنده گناه هستید یا بنده خدای حقیقی که در مسیح به طور کامل ظاهر گشت؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل اول. ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا. در کتاب اشعیا نبی آمده است که رسول خود را پیشا پیش تو می فرستم، او راه تو را باز خواهد کرد. ندا کنندهی در بیابان فریاد می زند، راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید. یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و اعلام کرد که مردم برای آمرزش گناهان باید توبه کنند و تعمید بگیرند. مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم پیش او می رفتند و با اعتراف به گناهان خود در رود اردن از دست او تعمید می گرفتند. لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. او اعلام کرده گفت: بعد از من مردی تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم که خم شوم و بند کفش‌هایش را باز کنم. من شما را با آب تعمید می‌دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. در این هنگام عیسی از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یحیی تعمید گرفت. همین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری به سوی او فرود آمد و آوازی از آسمان شنیده که می گفت: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. فوراً روح خدا او را به بیابان برد. او مدت 40 روز در بیابان بود و شیطان او را وسوسه می کرد. عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان او را خدمت می کردند. پس از بازداشت یحیی، عیسی به استان جلیل آمد و مژده خدا را اعلام فرمود و گفت: ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. وقتی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد، شمعون و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می‌انداختند، چون آنها ماهیگیر بودند. عیسی به آنها فرمود: به دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته و به دنبال او رفتند. کمی دورتر عیسی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که در قایقی مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آن دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواند. آنها پدر خود زبدی را با کارگرانش در قایق ترک کردند و به دنبال او رفتند. آنها وارد کفرناحوم شدند و همین که روز سبت فرا رسید، عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم پرداخت. مردم از طرز تعلیم او حیران ماندند، زیرا برخلاف ملایان یهود او با اقتدار و اختیار به آنها تعلیم می داد. در همان موقع مردی که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و فریاد زد: ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ من می دانم تو کی هستی، ای قدوس خدا. اما عیسی او را سرزنش کرده گفت: ساکت شو و از این مرد بیرون بیا. روح ناپاک آن مرد را تکان سختی داد و با فریاد بلند از او خارج شد. همه چنان حیران شدند که از یکدیگر پرسیدند: این چیست؟ چه تعلیمات تازه‌ای است و با چه قدرتی به ارواح ناپاک فرمان می‌دهد و آنها اطاعت می‌کنند؟ به زودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید. آنها از کنیسه بیرون آمدند و با اتفاق یعقوب و یوحنا یک راست به خانه شمعون و اندریاس رفتند. مادر زن شمعون تب داشت و خوابیده بود. به محض اینکه عیسی به آنجا رسید، او را از حال آن زن با خبر کردند. عیسی پیش او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید. تبش قطع شد و به پذیرایی آنها پرداخت. وقتی خورشید غروب کرد و شب شد، همه بیماران و دیوانگان را پیش او آوردند. تمام مردم شهر در جلوی آن خانه جمع شدند. عیسی بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتند شفا داد و دیوهای زیادی را بیرون کرد و نگذاشت آنها حرفی بزنند چون او را می شناختند. سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد. شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند همه به دنبال تو می‌گردند. عیسی به آنها فرمود به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم پیغام خود را برسانم، چون من برای همین منظور آمدم. عیسی در سراسر جلیل می‌گشت و در کنیسه‌ها پیام خود را اعلام می‌کرد و دیوها را بیرون می‌نمود. یک نفر جزامی پیش عیسی آمد، زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی می‌توانی مرا پاک سازی. دل عیسی به حال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود البته می‌خواهم، پاک شو. فوراً جزامش برطرف شد و پاک گشت. بعد عیسی در حالی که او را مرخص می کرد با تأکید فراوان به او فرمود مواظب باش، چیزی به کسی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر اینکه پاک شده ای قربانی را که موسی حکم کرده تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشد. اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا منتشر کرد، به طوری که عیسی دیگر نمیتوانست آشکارا وارد شهر بشود، بلکه در جاهای خلوت شهر میمان و مردم از همه طرف پیش او میرفتند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل دوم. بعد از چند روز عیسی به کفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند، به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود، و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می کرد. عده مرد مفلوجی را که وسیله 4 نفر هم می شد نزد او آوردند. اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند. پس سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود برداشتند، وقتی آنجا را باز کردند، مرد مفلوج را در حالی که روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند. عیسی وقتی ایمان ایشان را دید، به مرد مفلوج گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. چند نفر از ملایان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند: چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است. کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی فوراً فهمید آنها چه افکاری در دل خود دارند. پس با آنها فرمود: چرا چنین افکاری را در دل خود راه میدهید؟ آیا به این مفلوج گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است، یا گفتن برخیز و تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد، به آن مفلوج فرمود: به تو میگویم برخیز، تشک خود را برداشته و به خانه خود برو. او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را هم کنان می گفتند: ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم. بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان پرداخت. همچنان که می رفت، لاوی پسر حلفی را دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت: به دنبال من بیا. لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقتی عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، عده زیادی از باجگیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند، چون بسیاری از آنها پیرو او بودند. وقتی عده ای از ملایان فریسی او را دیدند که با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد، به شاگردانش گفتند: چرا با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی این را شنید و به آنها فرمود: بیماران احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزکاران را. یک موقع که شاگردان یحیی و فریسیان روزه‌دار بودند، عده پیش عیسی آمدند و پرسیدند: چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌گیرند، اما شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟ عیسی به آنها فرمود: آیا می‌توان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنهاست روزه بگیرند؟ نه، تا زمانی که داماد با آنهاست آنها روزه نمی‌گیرند. اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته می‌شود، در آن وقت روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو وصله نمی کند. اگر چنین کند، آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری به جا می گذارد. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشک‌های کهنه نمی ریزد. اگر چنین کند، شراب مشک را می ترکاند و مشک و شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه را در مشک‌های نو باید ریخت. در یک روز سبت، عیسی از میان مزارع گندم می‌گذشت و شاگردانش در حالی که راه می‌رفتند، شروع به چیدن خوشه‌های گندم کردند. فریسیان به او گفتند: نگاه کن، چرا شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست؟ عیسی فرمود: مگر نخوانده‌اید که داوود وقتی خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتن چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را که جز کاهنان کسی حق خوردن آنها را نداشت خورد و به همراهان خود نیز داد و به آنها فرمود سبت برای انسان به وجود آمد نه انسان برای سبت بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز سبت هم هست.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای رهایی از عادات زشت و داشتن عادات خوب، توکل به خدا را آغاز کن. روز 14 از شماره 3 نان روزانه ما، درسی از درختان بلوط، عنوان و غلاطیان باب 5 آیات 16-26، متن امروز ما از کلام خداست. آیا تا به حال متوجه شده اید که بعضی از درختان بلوط شادابی و طراوت خود را در زمستان از دست نمی دهند، اما برگ‌های درختان افرا می ریزد و درختان نارون و گردو فقط شاخه های اوریانشان باقی می مانند؟ حتی بادهای سخت زمستانی و یا بارانهای زودرس بهاری نمی توانند برگ‌های قدیمی درختان بلوط را از شاخه ها جدا کنند. ولی وقتی که گرمی بهار می رسد و بادهای گرمتر شروع به وزیدن می کنند، اتفاقات جالبی پیش می آید. جوانه ها در نوک شاخه ها نمایان می شوند و برگ های خشک و پوسیده باقی مانده از فصل قبل می ریزند. فصلی نو جانشین فصلی قدیمی می شود. گاهی عادت های قدیمی به سرسختی برگ های بلوط به زندگی ما می چسبند. حتی بادهای مصیبت و بدبختی نمی توانند تمام ملالتهای باقی مانده در طبیعت کهنه انسانی ما را از بین ببرند، ولی روح القدس ساکن در قلبهای ما مشغول کار است.

0: کار است. حضور او در زندگی ما دائما در حال جستجوست تا عادات بد را از زندگی ما خارج سازد و ما را احیا کند. وقتی که به گناهان خود اعتراف می کنیم، او ما را بر می خیزاند و زمانی که افتاده ایم قوت می بخشد تا اوامر او را نگاه داریم. هرگاه برای دور انداختن عادات گناه آلود در زندگیتان ناتوان می شوید، درختان قدرتمند بلوط را به یاد آورید. خدا را برای حضور روح القدس در زندگیتان شکر کنید. برای اینکه مهربان، دلسوز، امین و ایمانداری قوی باشید، همیشه به سخنان شیرین او گوش فرا دهید. برگ‌های مصیبت و بدبختی بالاخره خواهند ریخت. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. تولد یحیای تعمید دهنده. در حدود سال پنجم قبل از میلاد، در زمانی که هیرودیس کبیر پادشاه فلسطین بود، 6 ماه قبل از ظاهر شدن فرشته به مریم، یکی از کاهنان یهود به نام زکریا همسر الیزابت در معبد بزرگ اورشلیم مشغول انجام وظایف کهانت بود. زکریا و همسرش هر دو از خاندان هارون برادر حضرت موسی بودند. هارون در زمان موسی کاهن اعظم قوم خدا بود. زکریا و الیزابت هر دو واقعاً خداشناس و مذهبی بودند و دستورات و احکام الهی را با دقت هرچه تمامتر انجام می دادند. در زندگی آنها فقط یک ناراحتی بزرگ وجود داشت و آن این بود که فرزندی نداشتند و چون به سن پیری رسیده بودند، دیگر به هیچ وجه امید نداشتند که صاحب فرزند شوند. زکریا مانند بسیاری از افراد خدا ترس آن زمان سعی می کرد خدا را با تمام وجود و قوت خود دوست بدارد. در قلب او همیشه این انتظار و امید وجود داشت که بعد از سالها محرومیت و ناکامی، خدا بار دیگر از راه لطف و شفقت به قوم خود التفات خواهد فرمود و مسیح موعود را خواهد فرستاد. یک روز وقتی نوبت انجام وظایف کهانت به فرقه ابیا که زکریا به آن تعلق داشت رسید، زکریا انتخاب گردید که به مکان مقدس داخل شود و بخور بسوزاند. در حالی که زکریا به آن مکان مقدس داخل می شد، تمام جماعت در خارج مشغول دعا و پرستش خدا بودند. وقتی زکریا به میز بخور نزدیک شد، گرفتار ترس شدیدی گردید، زیرا فرشته خدا را دید که در طرف راست میز بخور ایستاده بود. ترس سراپای او را فرا گرفت. انجیل مقدس این صحنه عجیب را اینطور تشریح می نماید: اما فرشته به او گفت ای زکریا، نترس، دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل، یعنی فرزندان یعقوب، را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد. زکریا به فرشته گفت: چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او پاسخ داد: من جبرائیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه در اندرون مقدس معبد ماند متعجب گشتند. وقتی بیرون آمد و یارای سخن گفتن نداشت، آنان فهمیدند که در اندرون مقدس معبد رویایی دیده است و چون نمیتوانست حرف بزند، ایما و اشاره میکرد. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید،
به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامله شد و مدت 5 ماه در انزوا به سر برد و با خود می گفت این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است. انجیل لوقا فصل اول آیات 13-25. فرزندی که توسط جبرائیل فرشته به زکریا و الیزابت وعده داده شده و به نام یحیی نامگذاری گردیده بود، بعداً به اسم یحیی تعمید دهنده معروف شد و تا کنون هم همین اسم را دارد. وی از همان ابتدا یکی از پیامبران برگزیده الهی بود. مأموریت او عبارت بود از پیشاهنگی، یعنی آماده ساختن زمین برای پرورش تخم الهی. به عبارت دیگر یحیی اعلام کننده ظهور مسیح نجات دهنده موعود بود. بعدن در یک چنین محیط مستعد و پر از انتظار بود که زکریا با روح نبوت به فرزند کوچک خود نگاه کرد و چنین گفت: و تو ای فرزند پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدم‌های خداوند خواهی رفت تا راه را برای او آماده سازی و به قوم او خبر دهی که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ به سر می‌برند بتابد و قدم‌های ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید. انجیل لوقا فصل اول آیات 76-79. در ششمین ماه حاملگی الیزابت، مریم از ناصره به شهری در منطقه کوهستانی یهودیه نزدیک اورشلیم به خانه زکریا و الیزابت رفت. وقتی مریم به منزل الیزابت وارد شد و به او سلام کرد، کودکی که در رحم الیزابت بود و 3 ماه به تولد او باقی مانده بود تکان خورد و الیزابت ناگهان از طرف خدا الهام یافت و به مریم چنین گفت: تو در میان زنان متبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو، خوشا به حال آن زنی که باور می کند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. انجیل لوقا فصل اول آیات 42-45. در جواب این خوشامد الهام‌آمیز، مریم نیز با قلبی پر از تشکر کلماتی بر زبان آورد که باعث شادی و تسلی عده زیادی از زنان خداپرست شده است. جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند، چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگی برای من کرده است. نام او مقدس است، رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می ترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است، متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افکنده و فروتنان را سربلند کرده است، گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را تهی دست روانه کرده است. انجیل لوقا فصل اول آیات 46-53. الیزابت و مریم که یکی مسن و دیگری کاملا جوان بود، وقتی برای یکدیگر از نقشه‌های اسرارآمیز خدا که قلبشان را مملو کرده بود سخن می‌گفتند، احساس صمیمیت و یکدلی کامل می‌کردند. مریم در حدود 3 ماه نزد الیزابت ماند.
در محیط آرام و مملو از خدا پرستی این خانه که در آن زن و شوهر خدا را عبادت می کردند و کلام مقدس او را مطالعه می نمودند، مریم می توانست به وقایع عجیبی که برایش اتفاق افتاده بود فکر کند و آنها را تجزیه و تحلیل نماید و همچنین به آتیه خود به عنوان مادر یگان پیامبری که بعد از زمان حضرت آدم بدون پدر جسمانی به دنیا می آید بیندیشد. تنها موضوع عجیبی که در آن خانه وجود داشت ولی مریم به زودی به آن عادت کرد این بود که صدای مردی شنیده نمی شد، زیرا تا زمان تولد یحیی زکریا لال باقی ماند و نمی توانست صحبت کند. طبق فرمایش جبرائیل فرشته در معبد، زکریا از آن زمان به بعد حتی یک کلمه حرف نزد بود و قرار بود تا زمان نامگذاری کودک حرفی نزند. مریم در حدود 3 ماه پیش الیزابت ماند و بعد به منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا آورد. خیشاوندان و همسایگانش خبر لطف و مرحمت بی حدی را که خداوند به وسیله بخشیدن فرزندی در سن پیری به او نشان داده بود شنیدند و در شادی او سهیم گردیدند. بالاخره روز نامگذاری طفل فرا رسید که مصادف با روز 8 تولد و روز ختنه طفل بود. آنها در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. زکریا مدت 9 ماه بلا انقطاع لال مانده بود و طبق فرمایش فرشته نمی توانست حرف بزند و چون در مراسم نامگذاری نیز نمی توانست صحبت کند، همسرش الیزابت به خیشاوندان و حضار چنین گفت: خیر، نام او باید یحیی باشد. آنها گفتند: اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد. و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصمیم او درباره نام طفل چیست. او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت: نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدند و کلیه این اخبار در سر تا سر کوهستان‌های یهودیه انتشار یافت. همه ی کسانی که این موضوع را شنیدند در باره آن فکر میکردند و میگفتند این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با او است. انجیل لوقا فصل اول آیات 60-66. یوسف حامی عیسی و مریم. در این ضمن شایعات مربوط به حامله شدن مریم به گوش یوسف رسیده و قلبش از غصه و اندوه سرشار بود. فکر میکرد که این موضوع رسوایی و بدبختی بزرگی برای مریم و طفل به وجود خواهد آورد. در خیال خود مجسم میکرد که مردم چگونه کودک را لعنت خواهند نمود و او را حرامزاده خواهند خواند. یوسف شخص خدا ترسی بود و زندگی پاکی داشت. نمی توانست خود را غالباً راضی کند که زن حامله‌ای را به عنوان همسر خود به خانه بیاورد، زیرا این کار برخلاف تعالیم تورات بود. یوسف که تا آن موقع اطلاعی از طرز حامله شدن مریم نداشت، طبیعتاً همان فکری را کرد که هر انسان معمولی در این گونه موارد خواهد کرد. ولی چون مردی فروتن و نجیب بود، تصمیم گرفت بدون سر و صدا عقد را به هم بزند و با خیشاوندان مریم مذاکره کند و به دنبال همسر دیگری بگردد. در حالی که یوسف در مورد این موضوع فکر می‌کرد و می‌خواست بهترین راه مذاکره با خیشاوندان مریم را پیدا کند، به خواب فرو رفت. در این مورد در انجیل شریف چنین می‌خوانیم: فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم او است از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را
عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد. باکره ای آبستن شده، پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد. یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد. انجیل متی فصل اول آیات 20 تا 25. در ناصره عده بسیار معدودی از رازی که مریم و یوسف در قلب خود مخفی کرده بودند اطلاع داشتند. خیشاوندان، همسایگان و دوستان قرار نبود شاهد تولد عیسی باشند، زیرا قرار بود یوسف بعد از چند سال به ناصره برگردد و در آن موقع هم عیسی چند ساله می شد. در آن موقع فلسطین از کشورهای تحت الحمایه امپراتوری روم بود. پایگاه‌های نظامی رومی در نقاط مختلف فلسطین وجود داشت و فرمانروایان آن سرزمین دست نشانده رومی‌ها بودند. در زمان تولد عیسی، یکی از قیصرهای معروف به نام اوگوستوس زمام امور امپراتوری روم را در دست داشت. او تمام رقبای خود را شکست داده و به عالی‌ترین درجه فرمانروایی رسیده بود و ضمناً به عنوان فرزند خوانده قانونی یولیوس قیصر در جنگ دریایی معروف آکتیوم بر مارک آنتونی و کلوپاترا پیروز شده بود. نام کامل او گایوس یولیوس قیصر اوکتاویانوس بود و در سال 30 قبل از میلاد لقب اوگوستوس توسط مجلس سنای روم به او اعطا گردید. فرمان روایی وی از سال 30 قبل از میلاد تا سال 14 میلادی به طول انجامید و بسیاری از مورخین دوره زمامداری او را عصر طلایی روم خواندند و در همین دوره بود که شعرا و نویسندگانی مانند ویرجیل و هوراس ظهور کردند. روشی که برای دریافت مالیات تعیین شده بود مستلزم این بود که نام سرپرست هر خانواده با توجه به قبیله‌ای که به آن تعلق داشت ثبت گردد. به همین دلیل طبق فرمان اوگوستوس قیصر مقرر گردید که در مورد تمام ساکنان امپراتوری روم سرشماری به عمل آید. یوسف هم به همین منظور مریم را برداشت و از ناصره خارج شد و به طرف شهر داوود یعنی بیت لحم که در 70 کیلومتری جنوب ناصره قرار داشت حرکت کرد تا نام خود و نام مریم را ثبت نماید. یوسف از نسل داوود پادشاه بود. بیت لحم همان شهری بود که جد بزرگ داوود یعنی عبید در حدود 1100 سال قبل از میلاد مسیح در آنجا متولد شد و این امر در نوشتجات پیامبران اسرائیل به ثبت رسید و در ضمن همان شهری بود که در حدود 1000 سال قبل از میلاد داوود در آنجا چشم به جهان گشود. وقت وضع حمل مریم نزدیک بود. تعداد مسافرین در بیت لحم به قدری زیاد بود که دیگر جایی پیدا نمی شد. هنگامی که بعد از 4 روز مسافرت یوسف و مریم از ناصره به نزدیکی بیت لحم رسیدند، احتیاج شدیدی به استراحت در شب داشتند. بیت لحم از اورشلیم فقط 9 کیلومتر فاصله دارد و به همین دلیل مسافرخانه ها دیگر جا نداشتند و پر از مسافرانی بودند که برای ثبت نام آمده بودند. از روزگاران بسیار قدیم یعنی از زمان ابراهیم دوست خدا، مشایخ قوم نام تمام اخلاف آبا اسرائیل را در موقع تولد ثبت می کردن. حتی در زمانی که قوم خدا دور از وطن در اسارت بابل و فارس به سر می برد،
اخلاف ابراهیم شجره نامه خود را حفظ کرده بودند و این شجره نامه ها تا امروز در تورات و نوشتجات تاریخی و آثار انبیا حفظ شدند. شاید در آن موقع یوسف و مریم متوجه نبودند که بدون سر و صدا و طبق نقشه الهی اراده خدا در حال انجام بود و ترتیبی داده می شد که عیسی در بیت لحم متولد گردد. پیامبران قدیمی این محل را به عنوان زادگاه مسیح موعود ذکر کرده بودند. از جمله میکا نبی چنین پیشگویی نموده بود: و تو ای بیت لحم افرته، اگرچه در هزارهای یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. میکا نبی فصل پنجم آیه 2. یوسف و مریم در حالی که از مسافرت چند روزه خود در راه‌های پرگرد و خاک خسته بودند، بالاخره به پایان مسافرت 150 کیلومتری خود رسیدند. مریم احساس سنگینی میکرد و از چشمانش خستگی شدید هویدا بود. مریم ردایش را بر خود پیچیده و بر زمین نشسته و منتظر بود و یوسف سعی میکرد در مسافرخانه اتاقی پیدا کند، ولی هیچ اتاق خالی وجود نداشت. آنها همراه سایر مسافران و چارپایانشان در حیات مسافرخانه ماندند. در همانجا، در طویله‌ای که خالی از اغیار بود، در جوار حیواناتی که مشغول نشخار بودند، طبق انجیل لوقا فصل دوم آیه 7، مریم پسر نخستین خود را زایید و او را در قنداقه پیچیده در آخر خوابانید، زیرا که برای ایشان در منزل جای نبود. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم

از عزت بود عیسی هدیه پدر بود او وعده داد و کرده وفا زندگی ما

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: من این سرود رو تقریبا 18 سال پیش نوشتم، وقتی تازه وارد این کشور شده بودم، خارج از ایران بودم و زبان انگلیسی بلد نبودم و چند کلمه بیشتر نمیتونستم. با همون چند کلمه این سرود رو نوشتم که بعد به فارسی ترجمه شد و امروز روز اولی است که اجرا میشه. پس برای من هیجان خاصی داره این سرود، چرا که میگم قلب و فکر و جانم در دستان توست. خداوندا من چیز خاصی ندارم، ولی هر چیزی که دارم مال تو هست و با هر چیزی که دارم تو رو میپرستم و این سرود هست.

0: آمین آمین. هر چیزی که داریم از آن خداوند هست.
1: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

پیامی مختصر و مفید برای شما. ما باید هر گونه خشم و غیظ و بیمیلی برای بخشیدن دیگران رو نیز از خودمون دور کنیم، چون این نیز کدورت و تیرگی در میان ما و خدا ایجاد میکنه. عیسی مسیح در این مورد چنین فرمود: چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. انجیل متی فصل ششم آیات 14 و 15. همینطور اگر ما نسبت به کسی خطا کرده ایم، باید از او عذرخواهی کنیم و کدورت رو هر چه زودتر رفع کنیم. عیسی مسیح در این مورد چنین تعلیم داد: پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و

0: اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. انجیل متی فصل 5 آیات 23 و 24. یک روز خواهری مسیحی داشت در حضور خدا دعا میکرد. او از خدا خواست که او را از روح القدس پر بسازه. خداوند غیظی رو که او نسبت به شخص به خصوصی داشت به خاطرش آورد. اون خواهر مسیحی دعا رو اینطور ادامه داد: خداوندا، خواهش میکنم مرا برای این غیظی که در من است ببخش. من فردا نامه عذرخواهی رو به او خواهم نوشت. در همون لحظه شادی و آرامش عمیقی قلب این خواهر رو پر ساخت و در حینی که او خداوند رو شکر میکرد، خداوند دعای او رو مستجاب کرده، او رو از روح القدس پر ساخت.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: دوستان عزیز با بهترین درودهای مجدد از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم که به برنامه این ساعت تحت عنوان شادی در ایام سختی توجه فرمایید. پیام این ساعت بر اساس رساله پولس رسول به مسیحیان شهر فیلیپی از انجیل مقدس میباشد. هفته گذشته گفتیم که پولس رسول وقتی در زندان بود و پاهایش را با زنجیر به خاطر انجیل بسته بودند و می رفت تا زندگی خود را فدای ایمانش بنماید، به مسیحیان شهر فیلیپی این رساله را می نویسد و در انتها از رسالهش از آنها تمنا می کند و می خواهد و دستور می دهد که همیشه شاد باشند در هر حالت و موقعیتی که هستند. چرا؟ چون مسیح زنده در آنهاست، با آنهاست و به آنان تولدی تازه بخشیده است و او در حضور خداست و حضور او سبب میشه که در تمام مراحل از او قوت و کمک بگیریم و به آنها میگوید که قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. و بعد شش آیه اول رو براتون خواندم. حالا ازتون دعوت میکنم که به آیات 12-19 فصل اول از رساله پولس رسول به فیلیپیان توجه فرمایید. در این آیات پولس رسول به آنچی که براش اتفاق افتاده است اشاره میکنه و دوستان عزیز، آنچی که در زندگی ما به سراغمون میان معمولا برای ما مهمتر هستن تا برای دیگران. چرا؟ چون در زندگی ما تأثیری به مراتب بیشتر دارن. حالا این تأثیر خوب باشه یا بد، پولس رسول در این آیات به آنچی که براش اتفاق افتاده اشاره می کند، زیرا می خواهد توجه ما را به یک موضوع بسیار بسیار مهم معطوف نماید. به آیات گوش کنید. می فرماید: اما ای برادران، می خواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که زنجیرهای من آشکار شد در مسیح. در تمام فوج خاص و به همه دیگران و اکثر از برادران در خداوند، از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت می‌کنند که کلام خدا را بی ترس بگویند. اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موضع می‌کنند، ولی بعضی هم از خوشنودی. اما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنند و گمان می برند که به زنجیرهای من زحمت می افزایند و اینان از راه محبت، چون که می دانند که من به جهت حمایت انجیل معین شدم. پس چه جز این که به هر صورت خواب به بهانه و خواب به راستی به مسیح موضع می شود و از این شادمانم، بلکه شادی هم خواهم کرد، زیرا می دانم که به نجات من خواهد انجامید به وسیله دعاهای شما و تایید روح عیسی مسیح. و بعد در آیه 27 می فرماید: پس باری به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید تا خواب بیایم و شما را ببینم و خواب قایب باشم، احوال شما را بشنوم که به یک روح برقرارید و به یک نفس برای ایمان انجیل مجاهده می کنید. اگر توجه کرده باشید، پولس در این آیات سه بار اشاره به چیزهایی که برایش اتفاق افتاده می نماید که به ترقی انجیل می انجامد. آیه 19 می فرماید که آنچه اتفاق افتاد باعث نجات و رهایی من شد، و در آیه 27 می گوید هر چه اتفاق افتاد به طور شایسته انجیل عمل نمایید. و دوستان عزیز، امروز می خواهم درباره دیدگاه درستی درباره آنچه که برامون اتفاق افتاده است داشته باشید، چون در زندگیمون اتفاقات پیش خواهد آمد که اصلا انتظارشو نخواهید داشت. چیزهای خواسته و نخواسته پیش خواهند آمد و پولس رسول میگه که چیزهایی برای من در زندگی پیش آمد که اصلا در نقشه من نبود و یا انتظارشو نداشتم، ولی چیزهایی که از آنها الزاماً خوشحال نبودم. ولی سوال مهم این است که آیا اتفاقاتی که انتظارش نداشتیم به وقوع پیوست و یا نه، و یا اینکه اتفاقاتی که انتظارشون نداریم خواهند آمد یا نه. بلکه سوال مهم این است که وقتی این اتفاقاتی که انتظارشون ندارید پیش می آیند، من و شما چگونه با آنها روبرو می شویم؟ در این مورد می خواهم به سه نکته اشاره کنم که در این آیاتی که براتون خوندم به آن اشاره شده و در حقیقت از این آیات برداشت شده است. اول از همه، وقتی که برخلاف انتظارتون و برخلاف برنامه‌هاتون اتفاقی پیش می آید و باعث رنجش و ناراحتیتون میشه، بیایید این ناامیدی و رنجش رو تبدیل به امکانات کنید. حالا اجازه بدید در این مورد براتون توضیح بدم. در آیه 12 هم پولس میگوید که ای برادران میخوام بگویم آنچه که بر من واقع شد به ترقی انجیل انجامید. پولس این آیه را در جایی اصلا انتظارش رو نداشت که باشه مینویسد، یعنی در سلول زندان. و 4 مرتبه در رسالش یادآور میشود که او به زنجیر بسته شده و اصلا انتظار نداشت که 5 تمام در زندان باشه. او قصد داشت که 5 پیش به مسافرت بره، حتی تا به اسپانیا بره، اما همه برنامهش به هم میخوره و حالا میگه به حال ما تأسف نخورید. چرا؟ چون اگرچه الان در زندان هستم و نقشم به اصطلاح نقش براب شد و یا به هم خورد، ولی آنچی که اتفاق افتاد، آنچی که خدا اجازه داد که پیش بیاد، باعث پیشرفت انجیل مقدس شده. او میگوید درست است که برنامه من به هم خورده، ولی در چین موقعیتی نیز خدا هدف دیگری داره و به خاطر اینکه دستگیر و زندان بودم، اکنون تمام اعضای خانواده قیصر در روم پیغام انجیل رو شنیدن، در حالی که قصد من این بود که به اسپانیا برم، ولی خدا اجازه داد که من الان در زندان باشم. حالا میگه چطور اعضای خانواده قیصر پیغام انجیل رو شنیدن؟ میگه هر بار که نگهبانان عوض میشدن، من پولس به آنها بشارت میدادم و پیغام انجیل مسیح در بین سربازان امپراتور پخش شد و پولس از تجربیات روحانی خودش در زندان برای این افسرا و سربازان رومی صحبت میکرد و اینکه چگونه عیسی مسیح در او زندگی میکنه و میتونه در آنها نیز ساکن بشه و زندگی آنها را عوض کنه. به وسیله بهش پیغام بشارت، افراد زیادی در روم به مسیح ایمان می آورن و کلیسای خانگی در قصر امپراتوری روم تأسیس میشه. آن هم البته به صورت مخفی. وقتی میگویم کلیسا، منظورم ساختمان نیست، بلکه منظورم افرادی که به مسیح ایمان می آورن. زیرا کلیسا به معنی افرادی که به مسیح ایمان آوردن و نه ساختمان و یا مکان پرستش. پولس میگوید که مردم از روی نفرت و کینه و خصم مرا به زندان انداختن، اما هیچ چیزی برای خدا شگفت انگیز و ناگهانی نمی باشد. مردم نقشه شریرانه کشیدن، اما خدا از آن نقشه شریرانه بسیار نقشه عالی برای من مهیا کرده. و دوست عزیز، میخوام شما رو تشویق کنم که اگر امروز اتفاق پیش آمده که باعث ناامیدی و رنجش شما شده است، ممکن است برای کار خدا بهترین موقعیت باشه و خدا میخواد از آن برای جلال نام خودش استفاده کنه. شاید وقایع برخلاف انتظار شماست، اما بدانید که خداوندی که شما را دوست داره هرگز شما را ناامید نگاه نمی داره و براش هیچ چیزی شگفت‌انگیز و ناگهانی نیست. نکته دوم اینه که پولس رسول میگه که آنچی که بر من اتفاق افتاد باعث رهایی و یا نجات من شد. نه فقط باعث تبشیر انجیل و در نتیجه جلال یافتن نام خدا گردید، بلکه باعث رهایی و نجات من شده. یعنی من و شما وقتی که برنامه هامون به هم میخوره و در حقیقت شکست میخوریم، پولس میگه بیایید این شکست را تبدیل به دعا کنیم. او میگوید به خاطر اینکه این اتفاقات ناگوار به سراغم آمده، دیگران برای من دعا میکنن. پولس موقعیتش رو پذیرفت، اما در این موقعیت بی تفاوت باقی نمان. از دیگران، یعنی از دیگر ایمانداران میخواد که براش دعا کنن. پولس به قدرت دعا ایمان کامل داشت. برای همین بود که میگوید برای شما من دارم دعا میکنم و در آیه 19 میگوید که دعای شما باعث نجات و یا رهایی من شده است. او میدانست که در دعا قدرت عظیمی وجود دارد. در دعا سر عظیمی هست. دعا به معنی نیست که مثلا همه ما جمع بشیم و اونقدر با صدای بلند فریاد بزنیم که سرانجام خدا کاری برامون انجام بده. خیر. یا انقدر به خدا اعتراض کنیم و بهش تهمت‌های ناروا بدیم که چرا کاری نمی‌کنه و بعد خدا برامون کاری بکنه. نه دوست عزیز، در مسیحیت دعا یعنی دعوت کردن از خدا که وارد موقعیت و حالت زندگی ما بشه و یا از او بخواهیم که در چین حالت و موقعیتی ما را کمک کنه. و پذیرفتن این که او در این حالت هم برای ما هدف خاصی دارد. حتی اگر اهداف ما با اهداف خدا مغایرت داشته باشه، خدا اهداف خودش رو اجرا میکنه. خدا هدف و مقصودی در زندگی ما داره و این تفاوت بین مسیحیت و سایر مذاهبه که یک مسیحی از خدا دعوت میکنه که به اصطلاح انسانی وارد موقعیتی که هستیم بشه و ما را در اون موقعیت برای پیشبرد مقاصدش به کار ببره. وقتی این حقیقت را درک کنیم، آن وقت من و شما در این دنیای بحرانی می توانیم نقش مهمی داشته باشیم، زیرا پولس می گوید که دعاهای شما تغییرات بزرگی در زندگی من به وجود آورده و می دونم که دعاهای من در زندگی شما نیز تغییرات بزرگی به وجود آورده. برای همینه که خدا را شکر می کنم برای کارهای خداوند در زندگیتون. برای همین است که پولس نیز داره من و شما را تشویق می کنه که در چین حالت موقعیتی دعا کنیم، زیرا دعای ما اثر داره. میدونم که برای خیلی از ماها دعا کردن خود مبارزه است بسیار سخت، زیرا برای من سخته که توجهمون رو از خودمون، از دنیامون، از زندگیمون برداریم و معطوف به خدا و معطوف به دیگران کنیم و برای دیگران دعا کنیم. سخت است که هر روز روی زانوهای خودمون بیفتیم و دعا کنیم و از خداوند بخوایم که دیگران را کمک کنه، و یا اینکه ما را وسیله برای کمک کردن در زندگی دیگران به کار ببره. ولی دوست عزیز، من و شما باید بر این سختی غلبه کنیم و شکست ها را تبدیل به وقت دعا کنیم. حضرت یعقوب در این مورد در رسالش می فرماید که شما محتاج هستید، نیازمندید و چیزهای بسیاری هم ندارید. چرا؟ زیرا در دعا از خداوند نخواستید. و باز می گوید شماهایی که در فقر روحانی ساکن هستید و روحاً فقیر هستید، این رو بدونید که علتش اینه که شما از خدا طلب نکردید، از خداوند نخواستید که در چین ایام و موقعیتی شما را وسیلهی برای اهداف مقدسش بنماید. پولس رسول در اینجا می گوید که وقتی برنامه هاتون به هم خورد، شکست خوردتتون رو، وقتی که میبینید شکست خورده اید، بیایید از این شکست وقتتون رو تبدیل به دعا کنید، ناامیدی هاتون رو تبدیل به امکانات کنید. و نکته سوم میفرما که در آیه 27 میگوید هر چی اتفاق میافتد، که نشون میده هر چیزی که اتفاق میافته و خواهد افتاد، دقت کنید چی میگه، میگوید هر چیزی که اتفاق خواهد افتاد و میافتد، شما باری به طور شایسته انجیل عیسی مسیح رفتار کنید. هر چیزی که اتفاق میفته، وقتی ببینید که همه چیز توی زندگیتون خلاف انتظارتونه، پولس میگه که شما به طور شایسته رفتار کنید، نه مثل مردم دیگه که زود از کوره در میرن و همش طالب منافع خودشون هستن. و یا در آیه 29 میگه که زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح، نه فقط ایمان بیاورید بلکه زحمت کشیدن هم برای او، و شما را همان مجاهده است که در من دیدید و الان هم میشنوید که در من است. پولس در این آیات به ایمانداران میگه که نه فقط در خداوند شاد باشید، و باز هم میگوید شاد باشید، بلکه یادآور میشه که ای ایمانداران، جفا کشیدن در راه مسیح یک امر عادی است، اتفاقا جزی از زندگی مسیحای شماست. همانطور که شما شاهد جفاهای بسیاری که من کشیدم بوده اید و حالا هم شاهد هستید که به خاطر انجیل عیسی مسیح من در زندان هستم، به همان نحو شما نیز باید خودتون رو آماده پذیرفتن جفاها و سختیها به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح باشید و از اینکه با مشکلات روبرو می شوید نباید شگفت زده بشوید، نباید شگفت زده شوید. برای همین است که میگوید باری به شما میگویم به طور شایسته انجیل مسیح رفتار کنید. هرچه که در زندگیتون پیش میاد، هر اتفاق میاد، شما میگوید که باید به طور شایسته انجیل رفتار کنید. پولس رسول دوستان عزیز داره به یک موضوع بسیار مهم اشاره میکنه و مقصود او اینه که تمام منابع و توانایی انسانی رو با منابع و توانایی روحانی بیایید عوض بکنید. منظور به طور شایسته انجیل مسیح رفتار کردن همینه، زیرا به عنوان یک مسیحی دیگر این زندگی مال خودتون و برای خودتون نیست، بلکه برای مسیح است. و خدمت کردن در راه دیگران به نام مسیح. و این مطالب رو در آیه 21 پولس به ما میگه که میگه زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. او میگه که از نظر من زندگی کردن، دوستان عزیز، خلاصه بگم که اینه، مسیح دلیل و برهان زندگی منه، مسیح دلیل زنده بودنم است و نه فقط آن، بلکه منبع و سرچشمه نیازهای زندگی مسیحه، زیرا مسیح در من زندگی میکنه و برای همین است که میگوید مرا مردن نفع است. من میدونم بعد از مردنم به من چه بلایی خواهد پیش خود آمد، میدونم که من با زنده منجی زندم خواهم بود، من میدونم که پس از مرگ به کجا میروم. برای همینه که اگر زنده هستم دلیلم مسیح، به خاطر مسیح، و اگرم بمیرم به نفع منه، چون که به حضور مسیح میروم. مسیح زنده که در حضور خداونده، مسیح زنده که اکنون در شکوه و جلال آسمانی در حضور خداوند میباشد. و دوستان عزیز، اگر من و شما خود را آماده مردن نکرده باشیم مثل پولس، نمیدانیم که چگونه زندگی داریم میکنیم و چگونه این زندگی رو به سر میآوریم. دقت کنید دوستان عزیز، این موضوع رو یک بار دیگه تکرار میکنم. اگر ما خود رو برای مردن آماده نکرده باشیم، واقعیت اینه که نمیدانیم چگونه این زندگی رو داریم به سر میآوریم. متاسفانه ما ایرانی ها نه فقط از مرگ میترسیم، بلکه حتی صحبت کردن در مورد آن رو نیز انگار مکروه میدانیم و نمیخوایم دربارش حتی صحبت کنیم، در حالی که میدانیم که خداوند مقرر فرموده که انسان ها با مرگ روبرو شوند. شاید علت این که ما از آینده نگرانیم و میترسیم اینه که نمیدانیم پس از مرگ چی میشه. ولی پولس رسول میگوید برای من که با مسیح زندگی میکنم، برای من زیستن مسیح است و مردن نفع. نه ترس، نه وحشت، بلکه پیروزی. چرا؟ چرا در مسیح پیروزی است؟ چون که مسیح بر مرگ پیروز شد. او میداند که در حضور مسیح زنده خواهد بود و مرگ برای یک مسیحی به معنی متحد شدن با مسیح مقدسه. مرگ برای من یعنی متحد شدن با مسیح، آن هم برای همیشه. پولس میگه ولی تا زمانی که در جسم هستم، هر چی پیش بیاد من برای انجیل مقدس زندگی میکنم. پولس رسول در رساله به قرنتیان در دوم قرنتیان فصل 4 در مورد تحمل درد و رنج ها به خاطر مسیح میگوید که من در هر چی زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستم، متحیر اما مایوس نه، تعاقب کننده لیکن نه متروک، افکنده شده ولی هلاک شده نه، پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود هم می کنم، یا به خاطر عیسی مسیح هر روزه با مرگ روبرو هستم، اما ما زنده هستیم و دائما به خاطر مسیح به موت سپرده می شویم تا حیات عیسی مسیح نیز در جسم فانی ما پدید آید، و یا تا به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نماییم و مسیح رو جلال بدهیم و حیات ابدی رو برای دیگران به ارمغان بیاوریم. پولس رسول میگه همه این سختی ها، همه این بدبختی ها جزی از زندگی مسیحای من بوده، ولی من هرگز مایوس نشدم، هرگز متروک نشدم، هرگز امید حقیقی رو از دست ندادم و هرگز نابود نشدم. چرا؟ تا حیات عیسی را در این جسدم جلال دهم، چون مسیح زندگیم است. برای همین است از من و شما امروز داره دعوت میکنه و میگوید که ای ایمانداران عزیز، هرچی پیش آمد، هرچی اتفاق میفتد، شما نیز همانند من به طور شایسته انجیل رفتار کنید، چون اگر این کار را بکنید یک اعتماد کامل در خود خواهید داشت، چون او یعنی مسیح رو جلال میدهید. میگه وقتی من مردم رو مردم برای من ماتم نگیرید، چون وقتی بمیرم به حضور مسیح مقدس و زنده میروم و از همه این سختی ها آزاد میشوم. پولس از تجربیات سخت زندگی خود صحبت میکنه تا من و شما اگر امروز به خاطر ایمان در سختی هستیم، در جفا هستیم، هرگز ناامید و افسرده و مایوس نشویم، بلکه از موقعیت خودمون برای کارهای شایسته در حضور خداوند استفاده کنیم. دوست من، لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن. من نمیدام که موقعیت تو چه است و در چه حالتی قرار دارید. شاید در هفته گذشته اتفاقات بسیار ناگوار و ناخوشایند پیش آمده که انتظارش رو نداشتید و حتی این فکر در صد راه دادی که شاید خدا هم تو رو ترک کرده و خود رو تنها، بی‌کس و ضعیف و ناتوان می‌بینید. افسردگی و یأس بر شما غلبه کرده و چه بسا احساس می‌کنید که زندگیت اصلاً ارزشی نداره و مردم به شما توجهی نمی‌کنن. دوست من می‌خوام ازت دعوت کنم که در هر کجا که هستید و صدای مرا می‌شنوید، تو که می‌بینی ناامید و افسرده هستید و مریض دل هستید، مسیح طبیب طبیبان است، آمده است که دل‌های شکسته رو شفا بدهد. بیا در حضور مسیح زنده زانو بزن و با او صحبت کن و از او که زنده است و در حضور خداست دعوت کن که یک بار دیگر سکان زندگیت رو به دست بگیره و اجازه بده که او امروز ناخدای زندگیت باشه. اگر تا به حال این کار را نکرده اید، الان این کار را بکن. شما که همه راه های دیگر را تجربه کرده اید و هنوز خود را اسیر می‌بینید، چرا حاضر نیستید که در برابر قدوس خدا و به نام کلمه خدا و روح خدا زانو بزنید و طلب کنید تا تو را آزاد سازد؟ از مسیح زنده بخواه این فرصت تازه را بهت بده، فرصتی که خدا امروز به شما داده و میخواهد که ناامیدی هات رو به امید تبدیل کنه. خدایی که هرگز تو رو ترک نمی کنه و شکست های زندگیت رو تبدیل به دعا و یأس ها رو به قوت تبدیل می کنه. پولس رسول میگه هر چه اتفاق افتاد و یا بیفتد محدودیت قائل نمیشه. تأکید او روی هر چه است. هر چه اتفاق افتاد در هر موقعیت حالتی که هستید به طور شایسته انجیل مسیح زنده رفتار نمایید که آشکار کننده حقیقتی است که بهش ایمان آورده اید و نشان می دهید که مسیح مالک و خداوند زندگیتونه. اگر دوست من امروز می خواهید از این اسارت های درون زندگیت آزاد شوید و شکست هاتون تبدیل به موفقیت در حضور خدا شود و شکست هاتون رو تبدیل به دعا و یأس هاتون رو به قوت و ناامیدی هاتون رو تبدیل به فرصت تازه برای تبدیل شدن بنمایید، بیایید با من این دعا را به حضور خدا یکتا بنما و با خداوند خود صحبت کن و بگو ای خداوند و ای مسیح زنده، با فروتنی به حضور تو می آیم و اعتراف میکنم که اکثر وقتها متوجه عنایت و دعوت و الطاف و بخشش تو نیستم و یا نسبت به کارهایی که برام انجام میدهی بی تفاوت بوده و هستم، ولی خداوندا اکنون متوجه شدم که در عیسی مسیح تو نه فقط مرا دوست داری و محبت میکنی بلکه به من توجه خاصی داری و اینکه هیچ چیز از نظر تو پنهان نیست. ای مسیح زنده، به نام مقدست و به لیاقت تو در برابر تو زانو میزنم و از تو تمنا میکنم که مرا کمک کن ای مسیح زنده، تا این ایمان را داشته باشم که در هر موقعیت و هر چی که پیش میآید تو با من هستی، تو برای من شفاعت میکنی، تو مرا از گناه آزاد میکنی و از ما نگهداری میکنی، چون تو جانت را در راه من بر روی صلیب فدا کردی تا من از جرم گناه، از عذاب گناه آزاد بشم. تو تاوان گناهان مرا پرداختی چون که مرا دوست داشتی. به تو ایمان میآورم این مسیح زنده که تو یگانه منجی حقیقت و راستی هستی، تو کلمه خدا هستی. ای مسیح زنده، زندگیم را به دستهای مقدست میسپارم، تو با منی، از من نگهداری کن ای مسیح زنده و کمکم کن از این به بعد تو را سلطان قلب خودم بکنم، تو را سلطان افکار و اعمال خودم بگردانم و در جاپای تو قدم بردارم و میخوام از این به بعد وسیله باشم برای اینکه تو را به دیگران بشناسانم و نام تو را در زندگی جلال بدهم. در نام مقدس و شایستت میطلبم. آمین. دوست عزیز، اگر این دعا را کردید و با ایمان از او طلب کرده باشید، مسیح زنده قول داده که زندگی تو را عوض کند. به او گوش بده. تا برنامه فردا، خدا یکتا یار و یاورتان باشد.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

عزیزان شنونده مسیحی، فیض و برکات خداوندمان عیسی مسیح بر شما باد. پیامی که در این برنامه پخش می‌گردد، دنباله پیام‌هایی است که بر اساس انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 بوده و به موعظه سر کوه معروف می‌باشد. توجه شما را به این پیام روحانی که شامل فصل 5 متی آیات 21 تا 30 می‌شود، جلب می‌کنیم. دعای ما این است که از شنیدن آن برکت بیابید.

از آیه 21 تا 26 بخوانیم. می‌فرماید شنیدید که به اولین گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود. لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راقا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحق آتش جهنم بود. پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته اول با برادر خیش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را بگذران. با مدعی خود مادامی که با وی در راه هستی صلح کن، مبادا مدعی تو را به قاضی سپارد و قاضی تو را به داروغه تسلیم کند، یعنی رئیس زندان، و در زندان افکنده شوی. هر آینه، یعنی حقیقتا به تو میگویم که تا فلس آخر را ادا نکنی، یعنی آخرین شاهی ادا نکنی، هرگز از اونجا بیرون نخواهی آمد. خب اینجا درباره چی داره صحبت میکنه؟ درباره خشم. میگوید که شنیدید به اولین گفته شده است قتل مکن. این جزء احکام تورات بود، قتل نکن، در خروج باب 20 پیدا میشه و حکم پا بر جاییه. مسیح نیامد این رو بشکنه، ولی مسیح آمد که خیلی از این بالاتر ببره ما را. قوم یهود میگفتن خب ما قتل نکردیم پس مبرا هستیم. طرف تو قلبش خشم داشت، کینه داشت، ولی میگو من تا زمانی که خون این طرف رو نریختم اشکالی نداره، چون قتل، مرتکب قتل نشدم. ولی عیسی مسیح چه میگوید؟ میگوید اما من به شما میگویم. حالا علمای یهود مخصوصا ناراحت میشدند، به اصطلاح ما میگه آتش میگرفتند، وقتی میگو من به شما میگویم. میگوید تو کی هستی که به ما میگویی؟ چون این شریعت رو خدا داده، خدا با انگشت خودش روی لوح سنگی نوشت به موسی داد. تو کی هستی که اومدی میگی من به شما میگویم؟ یعنی بالاتر از موسی هستی؟ خدا هستی؟ بله. آمین. من خداوندم. من همونم که در کوه با موسی حرف زد. هللویا. من و پدر یکی هستیم. نویسنده و دهنده و منبع شریعت آمده بود، جس پوشیده بود اونجا. و اگر غیر از این باشه نمیتونه بگه من به شما میگویم. اگر فقط یک انسان بود، حتی اگر یک پیغمبر بود و میگفت من به شما میگویم، واجب بود سنگسارش کنند، چون دروغ گفته بود، چون خودشو بالاتر گذاشته بود از خدا که اون احکام را داده. دقت میفرمایید؟ من به شما میگویم که هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد. و بعضی وقتا برادر ما، منظور هم نوع ما، ما را واقعا خشمگین میکنه. مثلا کاری انجام میدن که خلاف عدالت خداست، خلاف انصافه، به دیگران ظلم میکنن، اون موقع ما خشمگین میشیم. این خشم مقدسه، البته خیلی کمتر هست که اشخاص واقعا خشم مقدس داشته باشن. معمولا خشم بشر زیاد خشم مقدسی نیست، ولی اگه بی عدالتی، ظلم و یک چیز بدی ما میبینیم اتفاق میفته، یک احساس بدی به ما دست میده، میگیم نباید این اینجوری باشه. و اون کسی که مرتکب این ظلم شده، مثلا یک کسی رفته اشخاصی تجاوز کرده، اونها را کشته، همه ناراحت میشیم، خشمگین میشیم. این خشم بجاست، این بجاست. اما اینجا میگه بی سبب خشم بگیرد نسبت به برادر خودش. و چه بسا ما بی سبب خشم گرفته ایم. و همین علمای دینی خشم گرفته بودند. میگوید چنین شخصی حقش اینه که ببرنش و محاکمش کنن تو دادگاه. اوهو، خیلی سخت شد. اونا میگفتن اگه قتل کردی باید ببرن دادگاه. میگه که اگر بی سبب خشم گرفتی باید ببرن دادگاه. و بعد مرحله بعدی میگوید که هر که برادر خود را راقا گوید. راقا کلمه است آرامیک، زبان آرامی، کم آشوری قدیم باشه. و مسیح این زبان حرف میزد، یونانی حرف نمیزد، عبری هم حرف نمیزد. علتش هم این بود،
قوم اسرائیل در اسارت بابل که رفتند حدود 70 سال در بابل بودند، اسیر بودند و زبانی که اونجا حرف زدند زبان آرامیک بود، شاخه ای از آرامیک. البته عبری قدیم باز مشتق از آرامیک قدیم هست، خیشاوندن این دو زبان، ولی به مرور عوض شده بود. پس این زبان رو حرف می زدند. ولی این لغت یعنی چه؟ البته تفسیرهای مختلف می کنند، معمولا ترجمهش می کنند کسی که کلش پوکه. بعد می گوید که اگر بگوید احمق، مرحله سوم، اصلا مستحق آتش جهنم. این احمق وقتی در تفسیر نگاه می کنیم یک کلمه است که بالاتر از این هاست. احمقی که شایسته مرگی، برو بمیر. اگه کسی این طوری بگه، میگه او اصلا خیلی وضعش بده، مستوجب چیه؟ آتش جهنم. سختتر شد، خیلی سختتر شد. ببینید آنچه مسیح اینجا میفرماید اینه که ما زبانمون باید پاک بشه، فکرمون باید پاک بشه. پس ما را میبره بالا و نه فقط صورت ظاهر شریعت اجرا میشه، بلکه زندگی ما از باطن عوض میشه، زبان پاک میشه. و شما بعد از اینکه مدتی به مسیح ایمان آوردید، انجیل رو خوندید، با مسیح زندگی کردید، میبینید که لغاتتون عوض شده. مقدار لغاتی که به کار میبردید و نحوه به کار بردن این لغات عوض شده. بعضی لغات دیگه به کار نمیبرید، ولی بعضی لغتهای دیگر را به کار میبرید که خیلی بهتره. لغتهایی که قبلا تیز بود و زخمی میکرد میرنجاند، دیگه کمتر بیرون میاد از زبان آدم، و لغتهای شفابخش، تسلی بخش بیشتر بیرون میاد. چرا؟ چون که مظهر قوانین الهی خودش در قلب ما قرار گرفته، عیسی مسیح ما را از داخل عوض میکنه. دروغ میگفتیم دیگه نمیتونیم، نمیگیم. و همینطور میریم جلوتر، الان چیزهای دیگر هم خواهیم دید اینجا. کینه باعث میشه که قتل وجود بیاد. وقتی کینه رفت، قتلی در کار نخواهد بود. پس حکم خدا اجرا میشه که قتل نکن. بریم به آیه 27. میگه شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همون دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند قلعش کن، یعنی درش بیار و از خود دور انداز، زیرا تو را بهتران است که عضوی از اعضایت تباه گردد از اون که تمام بدنت در جهنم افکنده شود. اگر دست راستت تو را بلغزاند قطعش کن و از خود دور انداز، زیرا تو را مفیدتران است که عضوی از اعضای تو نابود شود از اون که کل جسدت یعنی بدنت در دوزخ افکنده شود. و اینجا نمیگه دیگران بیان چشم تو در بیارن، نمیگه دیگران بیان پا تو ببرن، دست تو ببرن، خودت این کار را بکن. خب حالا خواهیم دید که مقصود چیه. اینجا مسیح خداوند زناکاری را محکوم میکنه. یکی از احکام شریعت تورات در کتاب خروج فصل 20 همینه که میگه زنا مکنید. خروج باب 20 آیه 14 اگه میخواید یادداشت کنید، همچنین تثنیه 5:18. منظور مسیح خداوند اینجا چی هست؟ مسیح خداوند درباره یک اصولی صحبت میکنه که انسانو میبره در عالم بسیار بالاتر از ظاهر شریعت. باز علمای دینی یهود فکر میکردن که اگر کسی عملا مرتکب زنا نشه و فکر کرده اشکال نداره، نشسته نقشه کشیده تا زمانی که اجرا نشده اشکال نداره. اینجا هم الان در مقابل قانون اگر کسی به کسی تجاوز نکرده باشه باش کار ندارن، ولی تو فکرش هر چی میخواد بکنه اشکال نداره. اما از نظر انجیل اینطوری نیست. تو فکرت هم این را پرورش دادی، خطا کردی. اگر راه دادی، اجازه دادی بیاد و نشستی روش فکر کردی. انجیل
قدوسیت میخواد. عیسی مسیح میخواد ما زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. برخلاف آنچه امروز در دنیا هست، برخلاف آنچه که دنیوی ها فکر میکنند، هیچ مملکتی مسیحی نیست. در دنیا کشور مسیحی وجود نداره متاسفانه. فقط بعضی کشورها مسیحیان توش زیادند و آزادی مذهب و لا مذهبی هم زیاده. آزادی شیطان پرستی هم هست. خدا را بخواید بپرستید، بخواید نپرستید، هر چه میخواید بکنید آزادید. اون چه میخوام خدمت شما عرض بکنم، مردم ایمان داشته باشند یا نداشته باشند خدا عوض نمیشه. پولس رسول در رسالش به رومیان میگوید که همه مردم دروغگو باشند اما خدا راستگو است. خدا خود را نمیتواند انکار کند. خدا کلام خودش هم نمیتونه زیر پا بذاره، عوض کنه، به خاطر اینکه ما معیار رو پایین آوردیم. چون ما دوست داریم زناکار باشیم، خدا هم بیاد تخفیف بده. خدا تخفیف نمیده. خدا اگه بخواد عوض کنه کلامشو، خودش عوض میشه و خلاف ماهیت خداست که عوض بشه. یکی از صفات الهی اینه که او تغییر پذیر نیست. خدا عوض نمیشه، ازلی و ابدیه. اگه پاک تا ابد پاکه، اگه محبت تا ابد محبته. دقت میکنید؟ متناسب با زمان حرکت نمیکنه. همیشه پاکه، همیشه محبته، همیشه قدوسه. عوض نمیشه. ما این که عوض میشیم و فکر میکنیم خدا رو باید عوض بکنیم. و اون خدایی که ما مجسم میکنیم و خدای مخلوق خودمون میشه، نه خدای حقیقی. خدای حقیقی اینطوری نیست. خدای حقیقی خدایی است که اینجا دربارش ما میخوانیم. پس ما باید توبه کنیم و خود را تطبیق بدیم با خدا. در مورد این موضوع زناکاری، کلام خدا این را به ما یاد میدهد با مطالعه این قسمت و قسمت‌های دیگر در تمام انجیل، در تمام کتاب مقدس. و این تعلیم چون به ترتیب داریم جلو میریم، خوب اشاره بکنیم بهش که روابط جنسی خارج از ازدواج مقدس به هر شکلی باشه خلاف انجیل و کلام خداست و زناکاری حساب میشه. هر شکلی بخواد باشه، کلام خدا عوض نمیشه، سر جای خودش هست. دقت میکنید؟ کلام خدا پابرجاست و خداوند تنبیه خواهد کرد. در عبرانیان فصل 13 آیه 4 میگوید نکاح یعنی ازدواج به هر وجه محترم باشد، یعنی محترم است، و بسترش غیر نجس، یعنی تمیز پاک. زیرا یا لکن فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. خدا میخواد مردم ازدواج کنند و از طریق ازدواج روابط جنسی داشته باشند. خارج از اون زنا حساب میشه، فسق حساب میشه. امروز مقاله میخوندم در مورد جوانان، چون امروزه میدونید تعلیمی که هست درباره جوانان اینه که تشویقشون میکنن، میگن که زنا بکنید، ولی این خلاف کلام خداست. پس کلیسا اومد چیکار کرد؟ خوشبختانه یک کنفرانسی داشتند، کنفرانس بزرگی که هزاران نفر جمع شده بودند. اونجا با هم عهد بستند، یک پیمانی بستند و این رو نوشتند و تشویق کردند که دیگران هم بیاند و جزء این نهضت بشند. یک نهضتی شروع شد. میتونم بگم در دو تا جمله فقط خلاصه شده اعتقادنامه شون و این رو دارن همه جا اشاعه میدن و خیلی ها دارن ملحق میشن. شخصی که میخواد وارد این نهضت بشه باید اینو امضا کنه با تمام وجود و اجرا کنه و این اعتقادنامه اینه: با اعتقاد بر این که عشق حقیقی صبر میکند. یعنی اگه کسی میگه من عاشقتم به یه دختری، میگه واقعا هم اگه عاشقشه پس باید صبر کنه، دست بهش نزنه تا روز ازدواج، تا موقع ازدواج. بخوانم: با اعتقاد بر این که عشق حقیقی صبر میکند، من به خدا، به خودم، به خانواده، به دوستان، به همسر و بچه های آینده هم،
تعهد می کنم که از نظر روابط جنسی خودداری کنم تا روزی که طبق کتاب مقدس وارد زندگی زناشویی گردم. یک سال بعد از آغاز این نهضت 210,000 کارت امضا شده که جوانانی که اینو امضا کرده بودند جمع آوری شد. 210,000 جوان تعهد کردن در حضور خدا کارت امضا کردن. 210,000 به وسایل ارتباط جمعی که ضد مسیحن توجه نکنید. خب حالا عیسی مسیح خداوند با آوردن این مطالب اینجا می فرماید که اگر چشم راست تو را می لغزاند قلعش کن. آیا شما تا حالا دیدی کسی یه چشمش رو در آورده باشه؟ من نمیدونم پتروس چشم رو در آورده باشه یا پولس یا متا یا توما، هیچ کدوم چشمشون رو در نیاوردن یا پاشون رو قطع کرده باشن یا دست خودشون رو بریده باشن. خب آیا اینا هیچ وقت دست از پا خطا نمی کردن؟ فکرهایی می اومد ولی با قدرت خداوند رد می کردن. برای منم میاد، برای شما میاد، ولی با قدرت خداوند رد می کنیم. واعظ معروف همین قرن گفت کلاغ‌های سیاه تو هوا پرواز می کنند ولی من نمیذارم رو سر من لانه درست کنند. هللویا. با قدرت نام عیسی مسیح، با قدرت روح القدس میتونه جوان پاک زندگی بکنه. ولی شرطش اینه، من بخوانم اینجا را، کتاب مقدس درباره وسوسه چه میگوید؟ ما میخوایم بر وسوسه پیروز بشیم، بر آزمایش پیروز بشیم، چیکار بکنیم؟ بعضی ها اومدند و اعتراف کردن، گفتن من خیلی ضعیفم و میخوام خودم رو کنترل کنم، نمیتونم. من مژده میدم بهتون که یک قدرتی هست. اینجا چند تا اصل هست که اینها را میخوانم خدمتتون. یک، در حضور خدا دعا کن و این دعا را بکن که عیسی مسیح در انجیل متی باب 6 آیه 9 و 13 فرموده: ما را در آزمایش نیار، مرا در آزمایش نیار، بلکه از شریر مرا رهایی ده. دوم، اگر فکر میکنی قوی هستی مواظب باش نیفتی، چون اگه کسی فکر کرد من الان دیگه خیلی قویم، خیلی قدوسم، حالا اشکال نداره، میشینم چیزهای صحنه های عجیب غریب رو میبینم و وسوسه نمیشم. تو هر چقدرم قوی باشی وسوسه میشی. و میدونید یک چیز دیگه، در خیلی از محافل حتی

مالی مسیحی. من خواندم مقاله را. بعضی از این علما دانشمندان کتاب مقدس میدونید چی کار کردن؟ دارن در دانشگاه درس میدن به دانشجویان خودشون، میگن روزه بگیرید، نه فقط از قضا، یک چیز دیگه، اینترنت، از اینترنت روزه بگیرید. الان فساد از طریق اینترنت وارد اتاق خصوصی اشخاص شده و خیلی ها اسیرش شدن. چه میدونی کلیک میکنی صحنه میاد و بعد مجذوب میشه طرف، وسوسه میشه، شیطان دور شو، آقا شیطان در دست توست، یه انگشتو بزن دور میشه. یا اصلا تعطیلش کن، به چه دردت میخوره. پس نکته بعدی میاد، از وسوسه فرار کن. مثل یوسف. یوسف چه کار کرد؟ زن پوتیفار اومد با ناز و اشوه و اینها میخواست تو دامش بندازه، ولی یوسف چه کار کرد؟ فرار. ضررم کرد یه مدت، ظاهرن بردن انداختنش ناحق تو زندان، ولی بعد از دو سال که تو زندان بود، از زندان اومد رفت کجا؟ رفت نخست وزیر مملکت مصر شد. خدا بلند کرد او را. شکر، هللویا. خداوند اینطوری میکنه با کسانی که بخوان پاک زندگی کنند، بلندشون میکنه. از وسوسه فرار کن. در دوم تیموتائوس 2:22 این آیه هست، میتونید نگاه کنید. وقتی وسوسه میشوی خدا را محکوم نکن. یعقوب 1:13-15 میگه که نگید خدا منو آزمایش میکنه، ای خدا داره منو آزمایش، نه خدا وسوسه نمیکنه. خدا را محکوم نکن. و آخرین نکته اینه که خود را به خدا تسلیم کن. برو رو زانو بگو خداوندا من به تو تسلیم میشم، من با مسیح مردم، با مسیح قیام کردم، مال تو هستم، روح و جسم و جانم، تمام وجودم مال توست. بعد همون جا میگوید در یعقوب باب 4 آیه 7 میگوید که با شریر مقاومت کن تا از تو فرار کند. یعنی ضدش بیست، فرار میکنه. بعضیا میگن شیطان خیلی قویه و ما از شیطان میترسیم. شیطان قوی هست ولی قوی تر از مسیح نیست. و کلام خدا در رساله اول یوحنا میگه اون که در شماست قوی تر است از اون که در جهان است. کی در ماست؟ عیسی مسیح. عیسی مسیح در ماست. او خیلی قوی تر از شیطانه و باید اینو اقرار کرد. شیطان میخواد بیاد بگه من قوی ترم، بهش بگید نه خیر، کور خانه. مسیح از تو قوی تره. مسیح در من قوی تر از شیطان که در دنیاست و از بیرون وسوسه میکنه، از بیرون فکرهای بد میاره. من فرزند خدا هستم، من با خون مسیح شسته شدم. شکر ای خداوند برای کلام زندت که ما میتوانیم به قدرت نام تو پیروز باشیم. هللویا.

دوستان عزیز شنونده، خدا را شکر می‌گوییم که به دلیل وجود خداوندمان عیسی مسیح در زندگیمان می‌توانیم بر وسوسه‌ها غلبه کرده و از گناه دوری کنیم. امیدواریم پیامی که شنیدید با دلتان صحبت کرده باعث برکت شما شده باشد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوید.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: میزگرد جوانان،
3: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
4: سلام و درود دارم خدمت شنوندگان عزیز. حال شما چطوره؟ امیدوارم هر گوشه دنیایی که هستین در خداوند باشین و شاد و پیروز باشین. همه ما دوست داریم شاد باشیم، همه ما دوست داریم پیروز باشیم، ولی حقیقت تلخه، چرا که ما در دور اطراف خودمون میبینیم افرادی که در ازدواجهای خیلی بدی هستن و نه پیروز هستن و نه شاد. امروز میخواییم در مورد ازدواج صحبت بکنیم، در مورد روابط صحبت بکنیم بین پسر و دختر، چه مشکلاتی در ازدواج وجود داره و چطور میتونیم از همین الان مواظب باشیم. اگه عزیزانی هستن که ازدواج نکردن، چه کارهایی باید بکنن که در این مشکلات گیر نیفتن، چطور باید روی خودمون کار بکنیم، چه نکاتی رو ما باید در شخص مقابل ببینیم و چیزهایی از همین قبیل. میدونید مهمترین تصمیم زندگی ما این هست که آیا عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده میپذیریم یا نه، ولی دومین تصمیم این هست که با چه کسی ازدواج میکنیم. برای همین تصمیم بسیار بزرگی هست و باید براش آماده بشیم. با دوست و برادر بسیار عزیز در این استودیو هستیم و ایشون در این حال باید بگم که مشاور ازدواج هستن و تحصیلات بسیار والایی در این زمینه هم دریافت کردن. خدا شما رو برکت بده و خیلی خوش اومدین.
5: با درود خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیزمون، منم خوشحال هستم که امروز میتونیم با هم وقتی در رابطه با این موضوع مهم داشته باشیم.
4: از کجا شروع کنیم؟
5: من فکر کنم برادر جان، ما شاید اگه بخوایم هر موقعی مسافرتی بریم اول یه نقشه برمیداریم، یا مقصد و یا اون هتل هایی که تو اونجا میخوایم بریم، مکان رستوران هاشو در نظر میگیریم و وسایلی رو که برای اون مسافرت میخوایم تهیه میکنیم، یا اگه میخوایم یه مبلی بخریم میریم رنگش رو انتخاب میکنیم، مغازه ها رو میبینیم. ولی متاسفانه در رابطه با ازدواج ما خیلی کمتر وقتی میخوایم ازدواج کنیم فکر میکنیم خب چه چیزایی رو در نظر داشته باشیم. فقط میگیم من از شکل و شمایل این شخص خوشم اومد، یا این خیلی عزیزه من دوستش دارم، یه دفعه همه چیز کور میشیم نسبت به همه مواردی که برای گرفتن یه کاری یا یک تصمیمی میخوایم تو زندگی میگیم. خیلی ما زمینه ها رو بیشتر در نظر داریم تا این مهمترین تصمیمی که میخوایم بگیریم. پس امروز خوبه قبل از این که بخوایم، این هدر دادن وقتمون نیست اگه با یه نفر میخوایم بیشتر میگیم وقت بذاریم تا اونو بشناسیم، بلکه این واقعا یه سرمایه گذاری هست که برای آیندهمون، چون که این مهمترین تصمیم هست. همونطور گفتین شاید بزرگترین تصمیم اینه که ما ایمان میاریم، ولی حتی اگه خدا رو هم ول کنی بعدن میتونی توبه کنی برگردی، ولی وقتی ازدواج کردی شاید خیلی سخته بگی حالا من پشیمون شدم میخوام ول کنم برم. برای همین ازدواج یه تصمیم خیلی بزرگی تو زندگی هست که میتونه خیلی تاثیر بالایی داشته باشه در همه قسمت‌های زندگیمون.
4: من یک نموداری بود که چند وقت پیش دیدم و خیلی ازش خوشم اومد، یه عکسی ازش گرفتم. این نمودار مثلثی شکل بود و به 5 قسمت تقسیم شده بود. از پایین مثلث کم کم میومد به بالای مثلث و به نوک میرسید و در اون قسمت پایین نوشته بود روحانی. یک ایماندار باید با روحانیت شروع بکنه. ما دعا میکنیم قبل از هر چیز که خداوندا در این پروسه با من باش، من دعا میکنم که من شخص درستی باشم و با شخص درستی ازدواج بکنم. قسمت بعدی وقتی آشنا شدی به اون شخص، او رو میشناسی و از لحاظ فکری او رو میشناسی. مرحله سوم احساسی میشه و وقتی احساس عشق و علاقه ثابت هست و بالا پایین نمیره، مطمئن هستی، بعد اون شخص رو میبری در جامعه، او رو آشنا میکنی به عنوان حالا دوست پسر، دوست دختر، نامزد، هر چیزی که هست، و بعد ازدواج میکنی. و مرحله آخر در قسمت بالای این مثلث مسئله جنسی بود. ولی دنیای امروز کاملا اینو برعکس انجام میده. دنیای امروز روی اون مثلث برعکس صحبت میکنه، سرمایه گذاری میکنه و تمام جوانها اون مسیر رو میرن، چرا که از نوک شروع میشه و مسلما این رابطه نمیتونه خیلی استوار باشه چرا که روی نوک فقط وایستاده و با مسائل جنسی شروع میشه طرف میبرتش پیش همه نشونش میده میگه این پسر دوست پسرمه دوست دخترمه بعد مرحله سوم احساس میاد تو بعد وقتی احساس ثابت میمونه بعد تازه میرن همدیگه رو بشناسن که اکثر زوجها اینجا به هم میزنن و خیلی از زوجها حتی میگن که در ازدواج هست که همدیگر رو میشناسن از لحاظ فکری و بعد وقتی از لحاظ فکری هم بگیم همدیگه رو شناختن و خوششون اومد میخوان ازدواج کنن بعد تازه همه چی میشه روحانی میرن توی کلیسا لباس سفید میپوشه دختره حالا هر کاری که دلش خواسته انجام داده یهو میشه قدوس و پاک و اونجا دعا میکنه مسائل روحانی میشه و کاملا برعکس میشه
5: این مثلث وارونه یادم یک شخصی اومد پیش من برای مشاوره یک دختر و پسری بودن که نامزدم کرده بودن حتی بعد اومدن وقتی که من شروع کردم سوال و جواب و این آزمون های مختلف رو گذاشتم برای تست هماهنگی و تست به قول معروف شناسایی خودمون و اون بررسی اون چیزایی که عقاید ما هست ما مثلا از 10 منفی تا 10 مثبت مثلا 0 خونسا مثلا میگیم نظری ندارم ولی اگه نسبت به این موضوع خیلی مخالفم 10 تا 10 منفی و خیلی روی این مسئله پافشاری من 10 مثبت این دوتا شخص هر کدوم از این زمینا رو میگیم یکیشون 10 مثبت بود یکی 10 منفی و یه دفعه به هم نگاه کردن گفتن ما اصلا همدیگر رو نمیشناختیم حالا نامزدم کرده بودن و خیلی مشکل داشتن و متاسفانه این ازدواج نه تنها سر نگرفت نامزدی به هم خورد اگرچه خیلی خرج کردن ولی خب از این طرف هم من خوشحال شدم قبل اینکه بخوان اینا ازدواج کنن بچه دار بشن بعد از هم جدا بشن چه بهتر که قبل از این موضوع همونطور که گفتین وقتی میرسی که آدم خودشو ما میگیم اولین اصل توی ازدواج و رابطه باید خودتو بشناسی و خودت باشی اگه خودت نباشی و بخوای همش ماسک بزنی و فیلم بازی کنی و یک کارایی بکنی و یک تصور دیگه ای در اون شخص ایجاد کنی که من یه آدم خیلی خوبی هستم با سوادم این هستم شعر میگم همه چیزو میدونم و بعد اون طرف یک فرض اشتباهی داشته باشه این مهمترین عاملی هست که میتونه ازدواج ها و رابطه ها رو خراب کنه
4: همینطور که گفتین تستای هستن که میگیرن و مطمئنم که خیلی از جوانان دوست دارن اون تستا رو بگیرن گرچه من دوستانی داشتم که دوست داشتن این تستا رو بگیرن ولی تا عاشق شدن اصلا تست و مثل همه چی یادشون رفت ولی قسمتی از این تستا رو شما میتونید بگید یا مشکلاتی که میتونه ایجاد بشه در یک ازدواج
5: بله.
4: یا یک شخص جوان الان که در مورد ازدواج فکر میکنه با یه دختر آشنا شده چه نکاتی رو باید به عنوان اصل بذاره
5: اول یکی از تستایی که خب ما میگیریم تست شخصیت هست که این تست بر حسب 4 پایه هست که شما یا آدم درونگرا یا برونگرا هستی که یا آدمی هستی که خیلی یعنی ساکت هستی یا خیلی آدمی هستی که صحبت میکنی بعد قسمت بعدی این میاد که شما یه آدمی هستی که تعبیری هستی یا مشاهده‌ای یعنی روی 5 تا حست میری یا فقط روی تعبیرایی که از موضوعها داری بعد نکته سومش آیا شما آدم متفکر و منطقی هستی یا آدم عاطفی و احساسی هستی و بعد آخر در مرحله آخرم آیا تو آدمی هستی که خیلی میتونی برای زندگیت برنامه ریزی کنی و برای آینده در فکر و تأمل هستی یا نه آدمی هستی در حال زندگی میکنی و همه چیزو همون لحظه میتونی ببینی از هرکی به اینها 16 تا شخصیت به وجود میاد که این شخصیت ها کاملا با هم متفاوتن نه اینکه یه شخصیت بد باشه هر کدومشون یه سری خصوصیاتی دارن ولی موضوع این تست یا این آزمون این هست که شما وقتی این تست رو میگیری میبینی که چه کسایی به هم نمیخورن و چه کسایی با هم خیلی بعضی از این شخصیت‌ها خیلی متضاد هستن و شما وقتی یه بچه اشتراک و هماهنگی نداری نمیتونید با هم یه کسی میبینی خیلی آدم حالا بگیم نه اینکه بیخیال ولی خیلی آدم آروم و خیلی یواشیه و یه آدمی خیلی آدمیه که هنوز مثلا میگی ساعت 2 ساعت 1 دم اونجا ایستاده ولی یکی دیگه میگه 2 تازه 2 میگه قرار کجا داشتم برم ولی یه دوش بگیرم تا برم مثلا 5 بعد از ظهر میرسه این دوتا شخصی که آدمی که خیلی نگران و خیلی آدم هولی هست و شما بخوای با یه آدمی که خیلی آروم و بیخیالی هست و اینا ازدواج کنن، مسلما خیلی خیلی مشکل خواهند داشت. و زمینهای مختلفه که برای همین این تست یا این آزمون اول میاد میگه آقا این شخصیت این خصوصیاتش هست، از این جور آدما لذت میبره، با این جور آدما سازگاری نداره، از این تفریحا خوشش میاد، از این چیزا خوشش نمیاد. یعنی اون خود اون یه دونه پکیج ما میگیم یا یه بسته‌بندی کاملی است از تفریحات، از عکس العمل ها، از صحبت ها، حتی برای چه کاری این شخص به درد میخوره و با چه کسایی اینا سازگاری دارن. پس اول اون تست که ما میگیریم میفهمیم این شخص اصلا چه جور آدمیه. تست دیگه یا آزمون دیگه هست که اون در رابطه با مواردی هست که شخص نسبت به اون مشکلاتی که میتونه، مثلا از چه خانواده‌ای میاد، چه طبقه اجتماعی هستن، چه تفریحی رو دوست داره، چه چیزی براش ارزش است، تحصیلات براش کجاست، و خیلی از این چیزایی که نشون میده این افراد با هم آیا نقاط هر چقدر فصل مشترک اونا بیشتر باشه، شما درک میکنید که اینا با هم میتونن بیشتر هماهنگی داشته باشن. هر چقدر این موارد از هم جدا و دورتر باشن، پس اینا نمیتونن با هم کنار بیان. بعضی موقع این فرض که قبلا اشتباه بود، میگن opposite attraction، یا وقتی دو شخص شخصیت مختلف دارن اینا همدیگر رو جذب میکنن، میگن opposite attraction، بعد میگه که همدیگران بعدا میکشن. ولی ما هر چقدر الان میبینیم توی تحقیقات مال مشاورین که هر چقدر بیشتر نقاط مشترک و بچه اشتراکشون بیشتر هست، اینا بیشتر با هم سازگاری دارن.
4: درسته و با عقل جور در میاد، چرا که وقتی ازدواج میکنی تو همون شخص هستی، عوض که نمیشی. اون طرفی هم که باید ازدواج کرده اونم عوض نمیشه. تنها چیزی که عوض شده اینه که یه انگشتر رفته تو انگشت.
5: یه کاغذی هم نوشته شده.
4: یه کاغذی هم نوشته شده. یعنی روی شخصیت آدم تأثیر نمیذاره. من نمیدونم چرا خودم وقتی جوان بودم، الانم جوان هستم البته، ولی جوان تر بودم قبل از ازدواج، فکر میکردم آدم وقتی ازدواج میکنه مثلا یه اتفاق میفته، یه معجزه میشه، بعد یهو یه شخص دیگه ای میشی. بعد یادم دوستام که ازدواج میکردن، بعد باشون صحبت میکردم، میگفتم خب چطوریه؟ با میگفت خب خیلی خوبه. بعد میگفتم خب حالا عوض نشدی، چه خوب، یه سال گذشته هنوز خودتی. میگفت خب چرا باید عوض بشم؟ و ناخودآگاه من فهم کردم که آدم عوض میشه. الان چند سال ازدواج کردم، دیدم نه، آدم عوض نمیشه. و چقدر خوبه از همون اول آدم خودشو نشون بده که کی هست، کاملا ضعفاشو نشون بده، نقاط قوتش رو نشون بده، از لحاظ احساسی، از لحاظ روانی، از لحاظ فکری، از لحاظ اجتماعی، خانوادگی، روحانی، همدیگر رو بشناسیم که مشکلات کمتر بشه. و وقتی میشناسیم ببینیم چقدر نقاط مشترک هستن. عیسی مسیح مسلما ارادش نیست که ما با کسی ازدواج بکنیم که اصلا بزرگترین هدف زندگی ما رو نداره، که اونم ایمان ما هست. ما به عنوان ایماندار زندگی میکنیم برای جلال خدا. اون طرف اگه بیمانه، هدف اصلش اینه که رفاه خودشه یا خوشحالی خودشه. پس مسلما این مشکل هست، چرا که دو هدف اصلی متفاوت هست. ولی حتی ایمانداران وقتی با هم دیگه ازدواج میکنن، اگه هدفهای جزئی تر یکی نیست یا لاقل نزدیک به هم نیست، باز به مشکل برمیخوره. حتی دوتا خادم من دیدم که طرف میسیونر هست و قلب میسیونری داره، ولی اون یکی قلب شبانی داره، این میخواد توی کلیسا باشه، اون طرف دوست داره بیشتر صد بگرده جای مختلف و انجیل رو موعظه کنه. اینا هم حتی به مشکل برمیخورن، گرچه هر دوتاشون هم روحانی هستن.
5: و حتی یه تصور اشتباه این هست که برادر، بعضی وقت میگن اگه ازدواج کنیم حالا مشکل داریم، حالا بیایم بچه دار بشیم، بچه که میاد همه چی درست میشه. و این یه قوزی بالا قوز هست که تازه حالا خودت مشکل داری، حالا یه مش افراد دیگه هم درگیر این مشکل شما میشن، نه تنها اونها دردی رو علاج نمیکنن، تازه مشکلات خیلی بیشتر میشه. پس فرض این که من زمان میگذره، من عوض میشم یا ازدواج میکنم، بچه دار میشم، همه چی درست میشه، کاملا اشتباه هست. و ما باید تصور ما این باشه که من برای اینکه مشکل من حل بشه، من باید با مسئله روبرو بشم، خودم باشم، فیلم بازی نکنم، مشاور ببینم قبل از اینکه بخوام بچه دار بشم، تمام زوایای مختلف شو که آیا از لحاظ مالی آماده هستم، از لحاظ خانوادگی متعهد هستم که وقت بذارم برای بچه‌ام، و آیا میتونم اونو امکانات و اون چیزایی که احتیاج داره برای اون بچه مهیا کنم. خیلی چیزا هست، چون بعضی موقع ما یه کاری میکنیم، اون بچهای تقصیر نشه میان تو این دنیا و میاریمشون تو یک جوی که خودمون مشکل داریم امکانات نداریم و بعد اینا هم توی اون فشارها خواهیم گذاشت. پس من فکر کنم همونطور که خودمون باید در نظر داشته باشیم پیش درآمد این که نه تنها من قبل از ازدواجم اون بچه اشتراک ها رو ببینم، با چه کسی هماهنگی بیشتری دارم، با مشاورین روحانی صحبت کنم، از لحاظ روحانی آیا ما اون هماهنگی رو با هم داریم و بعد آیا از لحاظ مادی و اجتماعی من آمادگی اینو دارم که ازدواج کنم. چون که میدونید تا 20-30 سال پیش شاید تو همون ایران خودمون یا یکی دو نسل قبل فکر میکنم اگه 3 تا چیز احتیاج بود که یه نفر برای ازدواج داشت، وقتی میخواست مثلا میگفتن این سن قانونی برسه، بعد بتونه یه کار بگیره برای مرد اگه مرد بود و بعد بتونه بچه دار بکنه، میگفتن خب این الان آماده است ازدواج کنه. زن باید به سن قانونی میرسید، میتونست حامله بشه، بچه دار بشه و کارهای خونه بلد بود. اگه این 3 تا کار رو هر کدوم از این داشته میگفتن اینا آماده ازدواجن. ولی الان ما در شرایطی هستیم که این 3 تا شده 7 تا چیز که این باید اون تفاهم باشه، ایثار از خودگذشتگی باشه، عشق باشه، خیلی چیزا به این اضافه شده، اون ثباتی باشه که طرف بتونه حساب کنه روی یه شخص از لحاظ مالی، اجتماعی، همه چیز که بعد بتونیم ما یک ازدواجی رو نگه داشته باشیم. پس ما الان در یک مراحلی هستیم که فقط این کافی نیست بگیم من پول دارم، الان میتونم یه پدر بشم و حالا بگیم من ازدواج کنم، بلکه خیلی باید بیشتر بها بدیم برای درک همدیگه، برای اینکه در اون تعهداتی که کلام خدا میگه به عنوان یک همسر چطور من میتونم اون همسر باشم، چه خصوصیاتی باید داشته باشم که نه تنها خدا رو راضی کنم بلکه همسرم رو راضی کنم.
6: شما به میزگرد جوانان گوش میدهید.
4: عیسی مسیح ما رو عوض میکنه. وقتی بهش ایمان میاریم یه اتفاقی در ما میفته و هر چقدر او رو بیشتر میشناسیم این اتفاق بزرگتر و بیشتر میشه در ما و واقعا روح القدس کارش اینه که ما رو تبدیل بکنه و به شباهت عیسی مسیح در بیاره. و شما فرض بکنید اگه یک شخص جوان به شباهت عیسی مسیح در بیاد، چقدر میتونه مثل عیسی مسیح مهربون باشه، نیکوکار باشه، از خودگذشتگی داشته باشه و چقدر راحت تر میشه با چنین شخصی ازدواج کردن. پس جوانان عزیز، من میخوام شما رو تشویق بکنم تا مجرد هستید در مسیح رشد بکنید. به جای اینکه جلوی تلویزیون باشید 24 ساعت فیلم و سینما و اینجور چیزا، اون به جای خود، ولی وقت رو دریابید که در مسیح رشد بکنید، او رو بهتر بشناسید، در رابطه عمیقی وارد بشید، چرا که این رابطه شما رو کمک میکنه در ازدواجتون در آینده. و دعا بکنید برای همسر آیندهتون، چرا که خداوندی داریم که دعاها رو جواب میده. ولی وقتی که ما قسمت روحانی خودمون رو انجام میدیم، به نظر من خیلی مهمه که ما قبل از اینکه طرف رو بشناسیم خودمون هم بشناسیم. من یه تستی هست که خیلی دوست دارم اگه افراد انگلیسی میتونن بفهمن یا صحبت بکنن، یه وبسایتی هست به اسم disc.com disc.com و این شاید تقریبا 1 ساعت طول بکشه، ولی بعد از این 1 ساعت خیلی واضح نشون میده که شما کی هستیم. شاید خیلی از ماها بگیم ای بابا این کارا دیگه چیه، من خودمو میشناسم، ولی این تستا واقعا کمک میکنه که بهتر بشناسیم، چرا که ما رو در یک جایی میذاره که شاید هیچ وقت در اونجا نبودیم و الان مجبوریم یک جوابی بدیم و با اون جواب خودمون رو میشناسیم.
5: خیلی عالیه که همونطور گفتید آدم خیلی خودشو میشناسه. من یادمه یه بار رفتم پیش دکتر و به من گفت که قندت خیلی بالاست و یکی از دلایلش هم اینه که ویتامین دی تو کمه. من گفتم خب اون قند رو میفهمم. گفت این دوتا با هم کار میکنن و وقتی ویتامین دی رو خوردم یه دفعه قندم هم اومد پایین. حالا همونطور که گفتی، وقتی من برای اینکه یک شخص جسمانی نباشم، نباید بگم مرتاض بشم همه خواسته های جسممو نابود کنم. کلام خدا میگه اگر به روح رفتار کنید خواسته های جسم رو به جا نمیارید. پس من باید همونطور گفتی از لحاظ روحانی خودمو بالا بکشم و وقتی که از لحاظ روحانی تونستم پر از رحمت، پر از محبت و عشق، پر از بخشش، پرهیزگاری و تمام میوه‌های روح بشم، بعد اون موقع هست که میتونم از لحاظ جسمانی هم آماده باشم که یه ازدواج موفقی داشته باشم.
4: در افسسیان باب 5 وقتی در مورد ازدواج صحبت میکنه، میگه این راز بس عظیم است. گرچه ما اینجا یه سری کارهایی میکنیم، خودمونو میشناسیم، میریم رو اون وبسایت disk.com یا با دختر آشنا میشیم، با پسر آشنا میشیم، صحبت میکنیم، همه اینها به جای خود، ولی هیچ فرمولی نیست که بگیم که این فرمول رو باید انجام بدی و همه چیز درست میشه و حتی نقاط مشترک هیچ وقت 100% نخواهند بود و این واقعا حکمت آسمانی میخواد و افراد بالغتر که بتونن در این زمینه کمک بکنن ما رو، چرا که خیلی وقت ما فکر میکنیم که من این طرف رو دوست دارم و خیلی هم خوبیم با هم دیگه، ولی یک نفر که شاید مشاور هست یا بالغتر هست از هر لحاظ بتونه به ما نگاه بکنه و بگه که نه شما خیلی مشکل خواهید داشت و چقدر خوبه که ما لااقل آرومتر حرکت بکنیم و خیلی سریع ازدواج نکنیم که به مشکل بر بخوریم. ولی بعد از تمام این حرفایی که گفتیم، واقعا این یک سر هست، یک راز عظیمی هست که فقط خداوند میتونه کمک بکنه این سر رو ما دریابیم و بتونیم موفق باشیم در رابطمون.
5: این جالب که گفتین، من فکر می‌کنم توی موزیک اگه دیده باشین، اگه هر کس مثلا یه سازی داره، گیتار داره، ویالون داره، سازهای زهی یا سازهایی که میخوان بزنن، اگر هر کس برای خودش شروع کنه زدن، هیچ موقع اینا با هم هماهنگ نیستن، ولی میان کلید مثلا لا رو میدن، یه صدا میدن، همه با اون نوت کوک میکنن و همه با هم میتونن بزنن. حالا ما هم همونطور که میگیم، یه کتاب یادمه، شاید همه میشناسن، مردان مریخی، زنان اورانوسی، که یه کتابی بود در رابطه با اینکه مردا خصوصیات خودشونو دارن، زنا خصوصیات خودشون، و اینا مثل که از مثلا دو تا کره اومده بودن، بعد اومدن روی کره زمین، اگر زمینی با هم صحبت نمی‌کردن، نه مریخی‌ها می‌فهمیدن نه اورانوسی‌ها، ونوسی‌ها به قول معروف همدیگر می‌فهمیدن. یعنی میگه خصوصیات زن و مرد متفاوته، ولی وقتی شروع می‌کنن به درک همدیگه، نه اینکه مثل هم شدن، بلکه درک همدیگه، اون موقع هست که میتونن با هم کنار بیان. حالا ما هم میگیم که وجه اشتراکی که باعث میشه اون حکم یا اون پایه و اساسی که ما دو تا هم زن هم مرد بهش اعتماد کنن، کلام خداست و اون نقشیه که کلام خدا به ما نشون میده. اگه ما به اون ایمان داشته باشیم، چون که به یک چیز واحد ایمان داریم، میتونیم اون یک معیاری باشه برامون که هم زن و مرد نسبت به اون جوابگو باشن. وگرنه من بگم من هرچی دلم میخواد، اون شخص بگه من هرچی دلم میخواد، هیچ موقع به جایی نمیرسه.
4: بله، یک نمودار دیگه هست که یک مثلثی هست که نوکش خداونده و اون دو نقطه عطف دیگه مرد و زن هستن. بین مرد و زن فاصله هست، ولی هر چقدر روی ضلع‌های خودشون به خدا نزدیک میشن، فاصله بین زن و مرد کمتر میشه و اگه به نوک برسن، در خداوند حل بشن، اصلا یکی میشن. و این چقدر زیباست که ما بتونیم یکی بشیم، گرچه هیچ وقت ما از لحاظ مرد و زن بودن یکی نخواهیم بود، چرا که مرد هنوز مرد، زنم هنوز زنه، زن زنانه فکر میکنه، یه کارت تبریک که میگیره احساساتی میشه، میگه وای چه جالب قشنگ بازش میکنه، ولی مرد کارت تبریک هم بگیره فقط بازش میکنه ببینه اون تو پول هست یا نه. تنها دلیلی که کارت باز میکنه این مرد. یا مرد وقتی میگه من لباس ندارم، منظورش اینه که لباس تمیز ندارم. زنه میگه لباس ندارم، یعنی لباس تازه ندارم. یا وقتی که مرد میگه من آمادم برم بیرون، یعنی همین الان دم در هستم. زن میگه من آمادم، یعنی 20 دقیقه دیگه من آماده میشم. واقعا زبان ما فرق میکنه با هم دیگه و هیچ وقت فکر نمیکنم یکی بشیم، ولی همین جالبیش هست که متفاوت هستیم، ولی میتونیم در امور اصلی، در امور روحانی یکی باشیم و زندگی زناشویی میتونه بسیار زیبا باشه، چرا که باز میگم خداوند ابدا کرده و هر چیزی رو که خدا اختراع کرده زیبا هست. خدا شما رو برکت بده و دعا میکنیم که اگه ازدواج کردین، ازدواجتون قوی تر بشه، با هم دیگه دعا بکنید، با هم دیگه پرستش بکنید، با هم دیگه خدمت بکنید. اگه یکیتون ایماندار، یکی ایماندار نیست، براش دعا بکنید و خسته نشید از اون دعا کردن. اگه مجردید، در خداوند غرق بشید، با او یکی بشید، چرا که این بسیار زیاد کمک خواهد کرد در ازدواجتون، در تصمیم گیریتون. خدا شما رو برکت بده و برادر خیلی ممنونم که اینجا بودید با ما.
5: خواهش میکنم، منم خوشحال هستم. امیدوارم همونطور گفتیم همه ما با اون معیار و اون ارزش‌های الهی خودمون بسنجیم و بتونیم زندگی پیروزی داشته باشیم. تا برنامه بعد، بدرود.
4: خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

دوراهی سرنوشت ساز با دستپاچگی پول روزنامه رو دادم. دستام می لرزید. استراب زیادی داشتم. به زور تونستم صفحه ای رو باز کنم که اسامی قبول شدگان کنکور توش بود. یه لحظه خشکم زد. به چشمام اعتماد نمی کردم. اسم خودم رو می دیدم اما باورم نمی شد که درست می بینم. سر جام میخکوب شده بودم و خیره خیره به اسمم زل زده بودم. اما درست می دیدم. من توی کنکور قبول شده بودم. از فرط شادی تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. دلم میخواست وسط همون خیابون از خوشحالی فریاد بزنم. فوراً یه جعبه شیرینی خریدم و رفتم به طرف خونه. نمیدونستم باید بدوم یا معمولی راه برم. وقتی مادرم درو باز کرد و جعبه شیرینی رو دید، فهمید که من قبول شدم. از شادی فریاد زد و منو در آغوش کشید. پدرم با شنیدن سر و صدا دوان دوان اومد جلوی در. خلاصه همه اشک شوق می‌ریختیم. اونا خیلی خرج کرده بودن تا من کلاس کنکور برم و معلم خصوصی بگیرم. اگه قبول نمی‌شدم، نه فقط این همه فداکاری پدر و مادرم از بین می‌رفت، بلکه می‌بایست می‌رفتم سربازی. اما با نزدیک شدن زمان ثبت نام و شروع ترم دانشگاهی، مشکلات جدیدی قد علم کردن. شهریه دانشگاه و خرید کتاب و غیره هزینه سنگینی برای خانواده‌ام ایجاد کرد. مخصوصاً که پدرم کارمند ساده‌ای بود و حقوق معمولی داشت که در مقابل تورم کفاف این همه خرج رو نمی‌داد. مادرم مجبور شد از این ور اون ور پول قرض کنه تا بالاخره تونستیم شهریه ترم اول رو یه جوری پرداخت کنیم. با دیدن فشار سنگینی که شهریه دانشگاه روی پدر و مادرم وارد می آورد، تصمیم گرفتم دنبال یه کار نیمه وقت بگردم تا هم بتونم خرجی خودم رو در بیارم و هم به درسام برسم. پس شروع کردم به گشتن دنبال کار. چندین روز به خیلی از شرکت ها سر زدم. به هر جا که فکرم می رسید رفتم. اما کو کار؟ برای آدم های تحصیل کرده و تمام وقت کار پیدا نمیشه، چه برسه به یه دانشجو، اون هم نیمه وقت. بعد از حدود 2 هفته به یه شرکت بازرگانی سر زدم و گفتم که دنبال کار میگردم. خانم جوونی که جوابگوی درخواست من بود با خوشرویی و مهربونی با هم صحبت کرد. کم کم گفتگوی ما به وضع بیکاری کشید و من درد دلم رو بهش گفتم. اون خانومم از کسادی بازار با هم صحبت کرد. خلاصه قرار شد در مورد استخدام به هم خبر بده. چند روز بعد از همون شرکت به هم زنگ زدن و گفتن که برای تکمیل فرم استخدام برم اونجا. من باورم نمی شد که بالاخره کار خوبی در یه شرکت معتبر برام پیدا شده. از خوشحالی توی پوستم نمی گنجیدم. خلاصه در اون شرکت مشغول به کار شدم. بعد از مدتی فهمیدم که اون خانم جوان دختر رئیس شرکته. کم کم مورد توجه رئیس شرکت قرار گرفتم تا اینکه یه روز اون خانم جوان منو دعوت کرد که توی مهمونی خانوادگیشون شرکت کنم. وقتی به خونه اونا رفتم دهنم از تعجب باز مونده بود. تا اون وقت خونه به اون بزرگی و شیکی ندیده بودم. اون شب از گوشه و کنایه هایی که مهمونها به هم می زدن فهمیدم که اون خانم از من خوشش میاد. اینجا بود که فهمیدم علت استخدام من هم همین علاقه بوده. مهمونی ادامه داشت و سر همه با خوردن خوراکهای خوشمزه و نوشیدن مشروبات الکلی گرم بود. وقتی همه سرگرم گفتگو و رقص و پایکوبی بودن، دختر رئیس شرکت اومد و نشست کنار من و خیلی به هم نزدیک شد. بعد چیزی گفت که مغزم سوت کشید. اون از من خواست که باهاش برم طبقه بالا توی اتاق خوابش. من هاج و واج مونده بودم. نمیدونستم چی باید بگم. نمیدونستم چی کار باید بکنم. رد کردن پیشنهاد اون به معنی اخراج از شرکت بود. قبول کردنشم به معنی زندگی کردن در گناه. دوستان عزیز، اگر من و شما جای این مرد جوان بودیم چه می کردیم؟ کدام راه را انتخاب می کردیم؟ باید بپذیریم که گاه در مقابل شرایطی قرار می گیریم که تصمیم گیری بسیار حساس است. بعضی از دوراهی ها به راستی سرنوشت ساز هستند.
در این سالهای اخیر که موضوع پناهندگی ایرانیان در کشورهای خارجی گسترش یافته، بسیاری در مقابل این دوراهی قرار می گیرند. اکثر افراد برای پذیرفته شدن درخواستشان راهی جز ابداع و اختراع دروغهای عجیب و غریب ندارند. اگر بگویند که در مملکت خودشان در خطر مرگ نبودند و مشکل خاصی جز مشکلات اقتصادی نداشته اند، درخواستشان بلا فاصله رد می شود. اگر هم مسیحی باشند و دروغ بگویند، طبعاً برخلاف دستور صریح و روشن انجیل عمل کرده اند. سالها پیش با مرد جوانی آشنا شدم که در یک کشور غربی درخواست پناهندگی داده بود. از قضا، این آقا بعد از مدتی با مسیح آشنا می شود و به او ایمان می آورد و زندگی خود را به عیسی مسیح می سپارد. وقتی موعد دادگاه فرا می رسد، این شخص به قاضی می گوید که هرچه در پروندهش ثبت شده دروغ است و اینکه او اکنون به مسیح ایمان آورده و حاضر است اگر دادگاه حکم کند به ایران برگردانده شود. قاضی که تحت تأثیر صداقت مسیحی این شخص قرار گرفته بود، درخواست پناهندگی او را فوراً میپذیرد. ما در مسیحیت دروغ مصلحت‌آمیز نداریم. یا راست میگوییم یا دروغ. هرچه خلاف حقیقت باشد، از پدر دروغ و دروغگویان ناشی میشود، یعنی از شیطان. در خصوص شخصی نیست که شرح حالش را خواندیم، باید بدانیم که راه مسیحیت راه دشواری است. مسیحیت راه انکار نفس است، یعنی پا گذاشتن بر روی خواسته های گناه آلود. این امر در تعالیم عیسی مسیح به روشنترین وجه بیان شده است. مسیح فرمود، از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می شود و داخل شوندگان به آن بسیارند، اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود و یابندگان آن کمند. انجیل متی فصل 7 آیات 13 و 14. در جای دیگر نیز مسیح فرمود، اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من جان خود را از دست بدهد، آن را باز خواهد یافت. انجیل متی فصل 16 آیات 24 و 25. راهی که مسیحیت در مقابل این شخص جوان می‌گذارد، اجتناب از گناه کردن است، حتی اگر به بهای از دست دادن کارش تمام شود. در مسیحیت واقعی، رضایت خدا مهمتر از رفاه مادی است. ما به خدایی ایمان داریم که قادر است نیازهای این جوان را برآورده سازد. ما این را نه فقط بر اساس تعالیم مسیح می‌گوییم، بلکه خودمان در زندگی شخصی خود آن را تجربه کرده ایم. نویسنده این سطور که از سنین جوانی به مسیح ایمان آورده، شاهد زنده این حقیقت است. او نیز در دانشگاهی قبول شد که شهریه سنگینی داشت و درست مانند این جوان به دنبال کار می گشت. خدا به شکلی معجزه آسا کاری در یک شرکت خصوصی برای او فراهم ساخت، اما کار کردن در آن شرکت مستلزم این بود که دائما دروغ بگوید. اما او بر روی راستی ایستاد و خداوند او را نزد رؤسای شرکت دقیقاً به خاطر راستگوییش اکرام و احترام بخشید و ترفیع مقام نیز یافت. ما ایمانداران مسیحی باید به هر قیمتی که شده از گناه اجتناب کنیم و برای تأمین نیازهایمان به خدا توکل نماییم. مسیح فرمود، پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. زیرا اقوام دور از خدا در پی همه این گونه چیزهایند، اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه نیاز دارید. بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید. آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. انجیل متی فصل 6 آیات 31 تا 34.
امیدواریم که شما حقجوی عزیز نیز قلب و زندگی خود را به مسیح زنده بسپارید و با توکل و تکیه بر روح خدا از گناه دوری کرده برای تأمین همه نیازهای خود به خدا پدر آسمانی من اعتماد نمایید. آمین.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما در کجا میتونیم دعا کنیم؟ به خاطر داشته باشین که خدا در همه جا هست و هر کجا که باشیم او ما رو میشنوه و جواب میده. چه در خانه باشیم، چه در کلیسا، چه در محل کار باشیم و یا در هنگام رانندگی، خدا ما رو میشنوه. البته خوبه که ما محلی رو انتخاب کنیم که بتونیم در اونجا به طور مرتب و تنها و در خلوت به حضور خدا بریم. در چنین محلی است که ما میتونیم بهتر به او بیاندیشیم و صدای او رو بشنویم تا او نه تنها خطاهای ما رو به ما نشون بده و ما رو ببخشه، بلکه ما رو تعلیم بده و هدایت کنه و حکمت عطا کنه. در مورد دعا کردن در خلوت، عیسی مسیح خداوند و منجیمان چنین فرمود: هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. انجیل متی فصل ششم آیه شش. طبق کلام خدا ما مسیحیان باید با دیگران نیز در دعا متحد بشیم. شما میتونین با اشخاصی که مایل هستین در دعا با شما مشارکت داشته باشن متحد بشین و دعا کنین. این اشخاص میتونن خانواده ایماندار شما، شبان و یا دوستان مسیحی شما باشن. در دعای دست جمعی شما میتونین نه تنها خدا رو بپرستین، بلکه احتیاجاتتون رو مطرح کرده و برای یکدیگر دعاهای شفاعت آمیز داشته باشین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

گفتار شکر، در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح. با آرزوی سلامتی برای همگی شما عزیزان، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. یکی از پیامبران مشهوری که در کتاب مقدس میتونین با سرگذشت زندگیش آشنا بشین، دانیال نبی است. دانیال یکی از اسیران یهودی بود که پس از محاصره اورشلیم توسط پادشاه بابل به این سرزمین انتقال داده شد. اما بعدها که داریوش پادشاه فارسی قوم بابل رو شکست داد، دانیال در سرزمین ایران باستان زندگی کرد. این پیامبر استعداد خدادادهی در تعبیر خوابها و رویاها داشت و به همین جهت توانست در دربار پادشاهان زمان خود شهرت خاصی به دست آورد. دانیال در زمان سلطنت داریوش و کوروش همواره با توکل به خدای قادر با سربلندی در ایران زندگی کرد و عاقبت در همان جا نیز فوت نمود. مقبره این پیامبر در شهر شوش قرار دارد، به همین دلیل این شهر را شوش دانیال نیز می نامند. کتاب دانیال نبی یکی از 39 کتاب عهد عتیق است که در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است. متن کامل این کتاب در حفاری‌های بحرالمید به دست آمده که بر روی لوحه‌های سنگی نوشته شده و در موزه‌های مشهور دنیا برای بازدید همگان گذاشته شده است. بخش مهمی از کتاب دانیال در مورد پیشگویی وقایع آینده بوده است. دانیال در حدود 500 سال قبل از تولد مسیح ظهور این نجات دهنده آسمانی رو به مردم خبر داد. در فصل نهم این کتاب درباره نقشه خدا برای کفاره گناه جهانیان توسط عیسی مسیح مطالب بسیار روشنی نوشته شده است. به هر حال در فصل پنجم این کتاب می‌خوانیم: در شبی که داریوش پادشاه بابل رو محاصره کرده بود، بلشسر پادشاه بابل برای اینکه اعتماد خود را نسبت به قدرت و لشکرش نشان دهد، جشن بزرگی برپا کرد و 1000 نفر از امرای ارتش خود را دعوت نمود تا به اتفاق همسران پادشاه همگی به میگساری مشغول شوند. آنها شراب می نوشیدند و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را پرستش می کردند. در همان ساعت یک مرتبه انگشت های دست انسانی بیرون آمد و بر روی گچ دیوار مطالبی را نوشت. پادشاه کف دست را که روی دیوار می نوشت دید و ناگهان صورتش از ترس تغییر کرد و در حالی که زانوهایش می لرزید به صدای بلند فرمان داد جادوگران، منجمان و کلدانیان رو احضار کنند. آنگاه پادشاه حکیمان بابل رو خطاب کرده گفت: هر که این نوشته را بخواند و تفسیرش را برای من بیان کند، حاکم سوم در مملکت خواهد شد و به او لباسهای ارغوان و طوق زرین می بخشم. همه حکیمان پادشاه داخل شدند، اما کسی نتوانست نوشته را بخواند یا تفسیر کند. پادشاه بسیار ناراحت و پریشان بود و امرایش همه ترسان شدند، تا اینکه ملکه به مهمانخانه آمد و گفت: ای پادشاه، تا ابد زنده باش، فکرهایت تو را پریشان نکند. شخصی در مملکت تو هست که روح خدایان قدوس دارد و پدرت نبوکدنصر او را رئیس مجوسیان و جادوگران و کلدانیان و منجمان ساخته بود. روح فاضل و معرفت و فتانت و تعبیر خوابها و حل معماها و گشودن عقده‌ها در این دانیال یافت شد. حالا دانیال را بخواهید، او تفسیر را بیان خواهد نمود. بالاخره دانیال به حضور پادشاه آورده شد تا نوشته روی دیوار رو تفسیر کند. متن نوشته این بود: منا منا
سقیل و فرسین و دانیال آن را اینطور تفسیر نمود: منا یعنی خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به پایان رسانیده است. سقیل یعنی در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده. و فرس یعنی سلطنت تو تقسیم گشته و به مادیان و فارسیان بخشیده شده است. آنگاه بلشسر امر فرمود و دانیال را به ارغوان پوشانیدند و طوق زرین بر گردنش نهادند و او به حکم پادشاه حاکم سوم در مملکت گردید. به موجب آنچه دانیال تفسیر کرده بود، همان شب بلشسر پادشاه کلدانیان کشته شد و داریوش پادشاه در حالی که 62 ساله بود سلطنت را یافت. شنونده عزیز، می‌خواهیم توجه شما را به طور خاص به کلمه سقیل که دانیال در آن روز برای بلشسر پادشاه تفسیر کرد جلب کنیم. سقیل که احتمالاً کلمه‌ای به زبان آرامی قدیم است و دانیال نبی برای بیان تفسیر آن فرمود در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده، میتونه برای همه انسان‌ها معنی مشترکی داشته باشه. راستی اگر امروز خدا اعمال من و شما رو روی کفه ترازوی الهی خود بگذاره، آیا اعمال ما ناقص در نمیاد؟ آیا ما در نظر خدا کاملا بیگناه بوده ایم؟ آیا تمامی اوامر الهی رو مو به مو نگاه داشته ایم؟ آیا امروز حاضرین برای سنجیده شدن اعمالتون داخل ترازوی عدل الهی بشین؟

بسیاری از مردم معتقدند که برای رسیدن به بهشت کافی است خوب باشند. اما چقدر باید خوب بود؟ آیا خوبی های ما از خطاهای ما بیشتره؟ برای درک این مطلب که چقدر خوب بوده ایم، باید خود رو با احکام خدا مطابقت بدیم و ببینیم چقدر از این احکام رو در طول زندگی خود اجرا کرده ایم. اولین حکمی که خدا در حدود 3500 سال قبل توسط موسی به قوم خود اعلام نمود این است: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. حالا فرض کنین ما رو در یک کفه ترازوی عدل الهی قرار بدن و وزنه اول رو که حکم اول خدا به انسانه در کفه دیگر ترازو بگذارن. آیا خداوند خدای خود رو با تمام دل و جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست داشته ایم؟ آیا هرگز بتی در زندگی خود نداشته ایم؟ آیا خدا رو بیشتر از ثروت، شهرت و شهوت دوست داشته ایم؟ آیا خدا رو بیشتر از پدر، مادر، خانواده و سایر انسانهای دیگه دوست داشته ایم؟ آیا در اولین سنجش خود رو کامل یافتیم؟ اجازه بدین وزنه دیگری از احکام اولیه خدا رو در کفه ترازو بگذاریم و خود در کفه دیگر قرار بگیریم. خدا فرموده زنا نکنید. خیلی ها فوراً جواب میدن ما که تا به حال زنا نکرده ایم و از این لحاظ پاک هستیم. اما بهتر معنی واقعی زنا رو بدونیم و بعد تشخیص بدیم که آیا تا به حال زنا کرده ایم یا نه. مسیح در انجیل مقدس می فرماید هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. توجه فرمودید خدا با آنچه در درون قلب ما می گذره کار داره، نه فقط با اعمال ظاهری ما. با این شرح آیا همه زنا نکرده اند؟ احکام دیگر خدا این است: دزدی نکن، قتل نکن، همسایه‌ات را مانند خودت محبت نما و غیره و غیره. یادم میاد سالها قبل که به مدرسه می رفتم، اکثر دانش آموزها در امتحان تقلب می کردن و این رو یک نوع زرنگی می دونستن. کاسب کم فروشی می کنه، کارمند از وقت خود می زنه و همه از این امر غافلند که خدا این اعمال رو دزدی می نامه. عده‌ای دستشون به خون دیگران آلوده است و عده‌ای دیگه در دل خود آرزوی مرگ دیگران رو می کنند. کارگر و کارفرما از یکدیگر تنفر دارند و برادر چشم دیدار برادر دیگر رو نداره. اما حکم خدا این است: همسایه‌ات را مانند خود محبت نما. آیا همه انسان‌های روی کره زمین همسایه حقیقی یکدیگر نیستند؟ آیا همسایه خود رو مانند خود محبت کرده ایم؟ و به همین ترتیب وقتی به معنای واقعی خود رو در مقابل احکام خدا قرار بدیم، همگی در سنجش ناقص در میاییم. به همین دلیل کلام خدا می فرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. و در جای دیگر می خوانیم زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند پارچه‌ای چرکین می باشد. به راستی همه گناهکاریم و همگی باید به جهنم بریم، زیرا عدالت خدا باید در مورد تک تک ما به اجرا در بیاد. مزد گناهکار به موجب کلام خدا جهنم ابدی یا دوری همیشگی از خداست.
اگر فی الواقع به وحشتناک بودن جهنم واقف بودیم غیر ممکن بود برای رفع گناهانمون اقدامی نکنیم. اما انسان ضعیف و گناهکار چه اقدامی میتونه برای رفع گناهانش بکنه؟ آیا عبادتهای روزمره، ریاضتهای بدنی، دادن صدقات و خیرات و هر نوع کوشش دیگر انسانی میتونه باعث پاک شدن گناهان انسان بشه؟

خدا رو شکر برای فیض بیکران و رحمت عظیمش که توسط قربانی شدن کلمه روحانی خود عیسی مسیح برای جهانیان فراهم نمود. شاعری می فرماید: صد شکر که پیر خرد از خود بدرم کرد، در مکتب حق برده و صاحب نظرم کرد، زنجیل مسیحا ورقی داد به دستم، از بخشش عصیان بشر با خبرم کرد، ایمان به عیسی ز گناه داد نجاتم، از رحمت فرزند خدای پدرم کرد. انجیل شریف می فرماید: با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده، و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناه آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. حالا اگه امروز منو در یک کفه ترازوی الهی قرار بدن، من اطمینان دارم که در سنجش ناقص در نمیام. می دونین چرا؟ نه اینکه من تا به حال گناه نکرده ام، بلکه به این دلیل که عیسی مسیح با من به کفه ترازو وارد میشه، زیرا او با ریخته شدن خون خود گناهان منو کفاره نموده است، زیرا با ایمان به عیسی مسیح از همه گناهانم پاک شده ام. حالا روح مسیح در من ساکنه و افکار و زندگی منو به طور کامل با هدایت روحانی خود اداره میکنه. من دیگه تنها نیستم، بلکه مسیح یگان شفیع عالمیان و کلمه ازلی خدا با منه. آیا شما نیز مایلین از بخشش کامل گناهانتون برخوردار بشین؟ کافیست به مسیح ایمان بیارین و او رو یگان نجات دهنده خود بشناسین و درک کنین که او برای بخشوده شدن گناهان شما روی صلیب جان داد، اما پس از 3 روز از مرگ زنده شد و حالا حاضره تا شما را نیز از کلیه گناهان گذشتتون پاک کنه و به شما نیز زندگی جاودان ببخشه. به او اعتماد کنین و نتیجه‌شو ببینین.

پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ، همراه و همفکر خدا میسازه. و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه، در کنار بشارت، در کنار خدمت، در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی، گیر نمی کنن، کم نمیارن، چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره. خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسائل اقتصادی، به هر حال یه جایی تمام میشه، یه جایی خسته میشیم، یه جایی کم میاریم. اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، رومئو و جولیت. خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن، اینجا اصلا تمام شدنی نیست. 5 ساعت بگید، 10 ساعت بگید، حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده. کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید، وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که این هم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب. زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنید چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا. دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا من میخوام در اثر قدم های تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدم های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدو رو بپرستیمش. آمین.

صلیب تو نجات ماست، تو هستی شبان گلی، به تو قوت ماست.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: واقعا خدا از ما چه انتظاری دارد؟ خدا واقعا چه انتظاری از ما دارد؟ موسی با الهام از روح خدا این نکته را خلاصه کرده چنین می فرماید: و اکنون ای اسرائیل، یهوه خدایت، یهوه نام خاص خدا در میان قوم اسرائیل بود، از تو چه می خواهد جز آن که از یهوه خدایت بترسی و در همه راه‌هایش گام برداری و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان خود عبادت کنی. تثنیه فصل 10 آیه 12. آیا این انتظار دشواری است؟
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
4: یاران یاران گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند، به سوی آبهای آرام هدایتم می کند و جان مرا تازه می سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد. در برابر چشمان دشمنانم سفره برای من می گسترانی. از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می کنی و جامم را لبریز می سازی. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد. مزمور 23 از ترجمه جدید کتاب مقدس.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه مصلوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. با فیض خدا می‌خواهیم در یک سری برنامه در مورد وقایع ایام آخر مطالعه کنیم و متن اصلی ما برای این مطالعات انجیل مقدس مرقس فصل 13 خواهد بود. دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم دنیای خطرناکی است. ما دائم در مورد حوادث و رویدادهای مرگبار می‌شنویم، از تیراندازی در مدارس، در خیابان‌ها، در شهرها، تا جنگ‌ها، تا بیماری‌های مصری مثل کرونا یا آبله میمونی و غیره گرفته تا بحران‌های سیاسی در کشورهای مختلف یا اخبار وضعیت بد اقتصادی و گرانی و تورم تا اخبار جفاها بر کلیساها. همه و همه به ما نشان میدن که ما در دنیای خطرناکی زندگی میکنیم و فقط فیض پدر آسمانی است که ما را حفظ کرده. ولی کلام خدا، کتاب مقدس به ما اعلام میکنه که بدتر از اینها در راهه، به خصوص برای کسانی که ایماندار به خداوند عیسی مسیح نیستن. به قول آقای بیلی گراهام، مبشر معروف مسیحی در قرن 20، در آخر سر آخر همه چیز عالی میشه، ولی البته برای ایمانداران به مسیح. ولی قبل از اون که بهترین بیاد، قبل از اون که عالی بیاد، بدترین خواهد آمد. پس با این مقدمه اجازه بدید بریم به کلام خدا. مرقس فصل 13 رو میخواییم شروع به مطالعه بکنیم و در اینجا تمرکزمون بر روی 13 آیه اول خواهد بود. پس کلام خدا را بشنویم. میفرماید: و چون او مسیح از معبد بیرون میرفت، یکی از شاگردانش بدو گفت: ای استاد، ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه عمارت هاست؟ عیسی در جواب وی گفت: آیا این عمارت‌های عظیمه را می‌نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنکه به زیر افکنده شود. و چون او بر کوه زیتون مقابل معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس سرن، یعنی به طور خصوصی، از او پرسیدند: ما را خبر ده که این امور کی واقع می شود و علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنهار کسی شما را گمراه نکند، زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود. اما چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است، لکن انتها هنوز نیست. زیرا که امتی بر امتی، مملکتی بر مملکتی خواهند برخاست، زلزله ها در جایها حادث خواهد شد، قحطی ها، اغتشاش ها پدید می آید و اینها ابتدای دردهای زه، دردهای زایمان می باشد. لکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد، در کنایس تازیانه ها خواهند زد و شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود. و لازم است که انجیل اول بر تمامی امتها موعظه شود. و چون شما را گرفته تسلیم کنند، میندیشید که چه بگویید و متفکر نباشید، بلکه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است. آنگاه برادر برادر را، پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد، فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید و تمام خلق، تمام مردم به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت. اما هر کتاب به آخر صبر کند همان نجات یابد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم که معلم ما باشی،
این کلام را برای ما باز کن و فیض عطا کن که ما فقط خواننده یا شنونده یا نباشیم بلکه عمل کننده. تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. هر فرد، هر خانواده، هر نوع کسب و کار و شرکتی، هر جامعه‌ای، هر کشوری که به وضعیت پیشرفت و رفاه خودش اهمیت میده، آینده نگر هستند. برای آینده نقشه می‌کشند. خودشون رو برای آینده آماده می‌کنند. بررسی‌های مستند و مستدل در مورد آینده رو به دقت مطالعه می‌کنند تا خودشون رو آماده بسازن. و یگانه کلام خدا، کتاب مقدس، موثق‌ترین منبع، مستدل‌ترین گزارش رو در مورد آینده این جهان که برای تک تک ما کاربرد داره در پیشگویی‌های خودش به ما میده. برای همینه که باید پیشگویی‌های کتاب مقدس را به دقت مطالعه کرد. آنچه کتاب مقدس میگوید این است که اوضاع امنیتی و اقتصادی و اجتماعی جهان از این هم بدتر خواهد شد تا بالاخره یک رهبر بی‌نهایت بی‌رحم و دیکتاتور که دنیا تا به حال مانند آن را ندیده برخواهد خواست، کسی که مانندش رو جهان ندیده، تا مثلا اوضاع جهان را آرام کنه. ولی در واقع حکومت ترور خودش، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار خواهد کرد. شخصی که شیطان در پشتش قرار دارد و کتاب مقدس از او به عنوان ضد مسیح یا دجال نام میبرد و در دوران حکومت او بر جهان وحشتی عظیم جهان را در بر خواهد گرفت و او برای 7 سال حکومت خواهد کرد که آن 7 سال را دوران مصیبت می‌نامند. البته خودش نمی‌خواد فقط 7 سال حکومت کنه، خداوند ما عیسی مسیح به اون حکومت ظالمانش پایانی می‌دهد. اگر فکر می‌کنید الان اوضاع بده، نمی‌دونید چی در راه، کتاب مکاشفه رو بخونید. ولی آینده برای ایمانداران راستین مسیحی و کلیسای راستین مسیح فرق میکنه، یعنی کسانی که صادقانه به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. کتاب مقدس اعلام میکنه که پیش از روی کار آمدن این ضد مسیح، این دجال و شروع دوران وحشتناک مصیبت، کلیسای راستین مسیح به آسمان، یعنی به یک بعد دیگر هستی، به بالا برده میشه و از آن بلایا و جاری شدن غضب خدا بر جهانی که به دنبال شیطان و ضد مسیح رفته محفوظ میمانه و در آسمان ایامی خواهد بود که در عرش خدا جشن شادی است، جشن شادی عروسی بره خداست، یعنی داماد آسمانی عیسی مسیح به عروس خود یعنی کلیسای راستین خودش می پیونده. در آسمان برای کلیسای مسیح جشن و شادی است، بر روی زمین مصیبت و غضب. حالا انتخاب با شماست که کجا می خواهید باشید. اگر هی مسیر رو رد کنید، هی مسیر رو رد کنید یا مسیر رو به بازی بگیرید، جای خودتون رو روی زمین در حضور شیطان و دجال و نبی کاذب رزرو میکنید. آیات مختلف این حقیقت رو به ما میگن که چند تاشون رو فقط اینجا نام میبرم. اول تسالونیکیان فصل 4 از آیه 13 تا فصل 5 آیه 11، مکاشفه فصل 3 آیات 10 و 11 و آیات دیگر.

در آخر اون دوران 7 سال مصیبت، ما ایمانداران دوران کلیسا که قبلاً به آسمان، به عرش خدا، به بالا برده شده ایم، با مسیح به زمین بر می گردیم و خداوند ما عیسی مسیح، اون نظام شریر حاکم بر جهان و خود ضد مسیح و شیطان و نبی کاذب رو بر می اندازه و ما در پادشاهی مسیح بر زمین از شهر اورشلیم با او شریک خواهیم شد. مکاشف فصل 9 از آیه 11 بروید تا فصل 20 آیه 6. حالا زمین آیاتی که خدمتون خوندم، آیاتی که بخواییم مطالعه بکنیم رو هم باید بدونیم. مرقس فصل 13 آیات 1 تا آخر 37 به عنوان موعظه کوه زیتون شناخته شده. این موعظه کوه زیتون همچنین در متی فصل 24 از آیه 4 تا متی 25 آیه 46 نوشته شده و همچنین در لوقا فصل 21 هم برای ما نگارش یافته. زمان این موعظه عصر روز سه‌شنبه از هفته مقدس، هفته مقدس هفته ای است که با ورود مسیح به شهر اورشلیم در روز یک شنبه قبل شروع میشه که به یک شنبه نخل معروفه. جمعهش مسیح مصلوب میشه برای پرداخت غرامت گناهان ما و روز یک شنبهش از مردگان قیام میکنه. زمان این موعظه عصر روز سه‌شنبه از این هفته مقدسه. مسیح قبلا در طی تعلیماتش در همان روز سه‌شنبه فساد یهودیت زمانه خودش و تمامی ادیان و مذاهب جهان را محکوم کرده. یک روز طولانی داشته. 3 بار از طرف ملاهای یهودی بهش حمله میشه و مسیح فساد اون ملایان یهودی و همگی معلمین و پیغمبران کاذب رو محکوم میکنه. از نمونه یک بیوه‌زن فقیر در هدیه دادنش که با وجود فقرش آنچه را که داشت میدهد تقدیر میکنه. و سپس مسیح با شاگردانش از محوطه حیات معبد خارج میشه. برای آخرین بار مسیح از معبد اورشلیم خارج میشه و دیگه حرفی نداشت با اونها بزنه. به طرف شرق معبد میره، از دروازه شرقی معبد بیرون میاد، میره به سمت کوه زیتون که در شرق شهر اورشلیم قرار داشت. حالا اهمیت این مطالب چیه؟ در اینه، اگر شما آنچه را که من الان گفتم مقایسه کنید با حزقیال فصل 11 آیه 23 میبینید. حزقیال 11:23 میفرماید جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده. این رویایی است که حزقیال میبینه. جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده، یعنی از روی معبد اورشلیم. معبد اورشلیم در وسط شهر قرار داشت، بر کوهی که به طرف شرقی شهر است یعنی کوه زیتون قرار گرفت. جلال خدا معبد اورشلیم رو ترک میکنه و دقیقاً بر کوه زیتون قرار میگیره، همانطور که مسیح هم برای آخرین بار معبد اورشلیم رو ترک کرد و میره بر روی کوه زیتون مینشینه. وقتی این آیات رو با هم مقایسه میکنیم، نتیجهش اینه که مسیح جلال خداست. البته این مطلب رو از آیات بسیاری دیگر در قسمت‌های دیگه کتاب مقدس هم می‌بینید، ولی اینجا کاملا نشون میده که مسیح جلال خداست، همانطور که انجیل مقدس در عبرانیان فصل 1 آیه 3 می‌فرماید آن پسر فروغ جلال خدا و خاتم جوهر، مظهر کامل وجود اوست. و مسیح شروع می‌کنه به یک موعظه، موعظه کوه زیتون، و در موعظه کوه زیتون آنچه که ما بین صعودش به عرش پدر و آمدن دومش رو خواهد داد رو برای شاگردانش و برای من شما بازگو میکنه. این موعظه رو میشه به طور کلی به 3 قسمت تقسیم بندی کرد. مسیح آنچه رو که در مورد آینده میخواد بگه، آنچه رو که در آینده رو خواهد داد رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. اول،
آنچه که در ابتدای این آینده رخ خواهد داد تو آیات 3 تا آخر 6. دوم، آنچه که در میانه این آینده رخ خواهد داد در آیات 7 تا آخر 18. و سوم، آنچه که در آخر در انقضای این آینده رخ خواهد داد که این دوران درست قبل از برقرار شدن پادشاهیش هست در آیات 19 تا آخر 27 به ما تعلیم میده. و در آخر دو تا مثل میاره تا ما رو بیشتر و بیشتر بر بیانگیزانه که بیدار و هوشیار باشیم تو آیات 28 تا آخر 37. حالا سوالی که پیش میاد، سوال بسیار خوب اینه که تکلیف آیات 1 و 2 چی میشه؟ اهمیت آیات 1 و 2 چیست؟ بسیار مهمن. آیات 1 و 2 بیانه هستن برای حقانیت سخنان مسیح برای آینده دور. یعنی مسیح حقیقتی رو در مورد آینده نزدیک میگه، اشاره میکنه به ویرانی معبد اورشلیم که در سال 70 میلادی رخ میده و بسیاری از شاگردان مسیح در اون موقع زنده بودن و این واقعه رو به چشم میبینن، تحقق این پیشگویی رو به چشم میبینن، تا ضمانتی باشه، بیانیه‌ای باشه که همانطور که دیدید آنچه که من در مورد آینده نزدیک گفتم به تحقق پیوست، در حالی که دقت کنید در اون موقع در اون زمان نشانه‌ای وجود نداشت که معبد اورشلیم ویران خواهد شد، ولی مسیح میگه پس وقتی که دیدید آنچه که در مورد آینده نزدیک گفتم به تحقق پیوست، یقین بدونید آنچه که در مورد آینده دور هم میگم، آنچه که در مورد انقضای این عالم هم میگم، یقیناً به تحقق خواهد رسید. طرز فکر یهودیان زمانه مسیح در مورد آمدن مسیح موعود این بود که مسیح موعود وقتی که میاد فوراً پادشاهی خودش رو برقرار میکنه. طرز فکر شاگردان مسیح هم همینطور بود و مسیح میبایستی دائماً روشون کار کنه، اصلاحشون کنه، بهشون یاد بده که دورانی هست به نام دوران کلیسا برای صید جانها، بشارت انجیل، ما بین آمدن اول و برقرار شدن پادشاهیش در آمدن دومش. این دوران کلیسا ما بین آمدن اول و آمدن دومش قرار گرفته پیش از برقرار شدن پادشاهیش. در لوقا فصل 19 آیه 11 می‌خوانیم که می‌فرماید شاگردان مسیح گمان می‌بردند که ملکوت خدا می‌باید در همان زمان ظهور کند. یعنی این شاگردان ظرفیت درک روبرو شدن با حقیقت را نداشتند، ظرفیت درک لزوم مرگ مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان ما و قیام او از مردگان برای اثبات پیروزیش بر قدرت گناه، بر قدرت مرگ و شیطان را نداشتند. در نتیجه سخنان مسیح را درک نمی کردن. کاربردی که در اینجا برای ما هست اینه، اگر من و شما هم ظرفیت روبرو شدن با حقیقت رو نداشته باشیم، اگر به یک سری عقاید خرافی و دروغ چسبیده ایم و حاضر نیستیم خودمون رو اصلاح کنیم، حقیقت کلام مسیح رو درک نخواهیم کرد. حقیقت تلخه ولی از شیرینی دروغ هزاران بار بهتره. این متن رو ما میتونیم بیشتر تقسیم بندی کنیم تا بهتر معنایش رو درک نماییم. بدین صورت که تو آیات 1 و 2 در مورد ویرانی معبد اورشلیم به ما تعلیم میده، در آیات 3 تا آخر 6 در مورد فریب و گمراهی که جهان رو در بر میگیره به ما تعلیم میده، تو آیات 7 و 8 در مورد ویرانی جهان و بعد در آیات 9 تا قسمت اول آیه 13 در مورد جفا بر ایمانداران راستین مسیحی به ما تعلیم میده و سپس در قسمت دوم آیه 13 در مورد نجات ایمانداران راستین مسیحی، در مورد به آسمان بالا برده شدن کلیسای مسیح به ما تعلیم میده و با فیض خدا از جلسه آینده ما این قسمت ها را به دقت آیه به آیه مطالعه خواهیم کرد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آه ای مسیح، ای نازنین، در آسمانی، در زمین، با تو حکایت می کنم. از غم شکایت می کنم، تو در جوابم مهربان، آرامشی، آرام جان. از تو چه ها آموختم، چشمان به راحت دوختم، راحت نجات من شده، آب حیات من شده، آه ای مسیح، محبوب من، ناجی من، ای خوب من، تو بی گناه پاک زیستی، تو چون خدایی کیستی؟ مریم گرفت از جبرئیل در اورشلیم پیغام تو، اکنون تویی در هر کجا، نام بشارت نام تو. مولود تو در آسمان از روح قدوس خداست، مرگ تو بر روی صلیب جنگ محبت با خطاست. در روز سوم جسم تو از مردگان برپا بخواست، تعمید ما از روح تو مولود روحانی ماست. آه ای مسیح پور خدا، روی تو چون نور خدا، جان و دلم در دست تو، تسلیم تو، من مست تو، دانم که با تو ایمنم، آزاد از اهریمنم، بینم که در دستان توست آرامش جان و تنم. آه ای مسیح شکر خدا، هاللویا، هاللویا.
1: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما ایمانداران به مسیح در چه وضعیتی باید دعا کنیم؟ در کتاب مقدس می‌خوانیم که بعضی وقتها افراد برای نشان دادن احترام و تکریم ایستاده دعا می‌کردند و در موارد دیگر زانو می‌زدند. در مزمور 95 آیه 6 می‌خوانیم: بیایید در برابر خدا سر فرود آوریم و او را عبادت کنیم، بیایید در حضور آفریننده خود زانو بزنیم. داوود در مزمور 63 آیه 6 از تفکر نمودن درباره خدا در بستر خود سخن گفته و در دوم سموئیل فصل 7 آیه 18 می‌خوانیم که داوود به حضور خداوند نشست. بعضی‌ها با چشمان بسته دعا می‌کنند تا از دیدن هر گونه منظره و چیزی که باعث انحراف افکارشون از خداوند میشه جلوگیری کنند. عده‌ای دیگر هم مانند عیسی مسیح چشمان خود رو به طرف آسمان بلند می‌کنند. ما گاهی وقتها در دعا سرمون رو خم می‌کنیم که غالباً نمایانگر پرستش و درخواست صادقانه است.

0: دوستانه است. بعضی وقتها نیز دست شخصی رو که در دعا با او متحد شده ایم میگیریم. گاهی مطابق کتاب مقدس دست هامون رو به حضور خدا بلند میکنیم، چنان که در مزمور 63 آیه 4 میخوانیم که دست های خود را به نام تو خواهم برافراشت. ضمناً وقتی در نام عیسی خداوند و منجیمان برای شخصی دعا میکنیم، میتونیم دست هامون رو بر او قرار بدیم و اطمینان داشته باشیم که خدا میتونه ما رو وسیله شفا و تشویق و یا تخصیص آن شخص برای خدمت ویژه‌ای بسازه. عیسی مسیح درباره اینکه ایمانداران به او دستهای خود رو به جهت شفا بر روی مریض بگذارن و دعا کنن چنین می فرماید: دستهای خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. انجیل مرقس فصل 16 آیه 18. و همینطور در مورد تخصیص شخص برای خدمت ویژه در اعمال رسولان فصل 13 آیه 3 چنین می‌خوانیم: آنها بعد از روزه و دعا دست بر سر آن دو، یعنی پولس و برنابا، گذاردند و آنها را به مأموریت فرستادند.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بنگر بر هوس باز دائم محزون و دل شکسته بنگر بر میگسار ندارد هیچ کس یار بنگر بر گناهکار ندارد شادی را

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز، آیاتی که برای شما برگزیدم از رساله پولس رسول به افسوسیان فصل پنجم می باشد که از آیه 20 خدمتتون می خونم. در ابتدا در مورد پرستش خداست و سپس در مورد رابطه زناشویی و رفتار مرد با شوهر با زن و همچنین رفتار زن با شوهر است. گوش کنید به کلام خداوند. می فرماید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. و ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد، تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید، زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را. زان رو که اعضای بدن وی می باشیم، از جسم و از استخوان‌های اوست. از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. این سر عظیم است، لیکن من در باره مسیح و کلیسا سخن میگویم. خلاصه هر یک از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت نماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود. خلاصه هر یکی از شما زن خود را مثل نفس خود محبت نماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود. آیات را از کلام خداوند براتون خواندم. در فرهنگ لغت ازدواج به معنی جفت گرفتن یا جفت شدن یا پیوند شدن و به هم آمیختن، آن هم به منظور یکی شدن است. دوست عزیز، وقتی که شما به ازدواج میکنید، از نظر شما ازدواج چه معنی دارد؟ آیا مفهوم ازدواج بر اثر طرز فکر جا افتاده فقط انجام مراسم و رفتن به خانه است که در آن زندگی مشترک حالا به هر نحوی که باشه وجود داشته باشه؟ در اولین کتاب از تورات مقدس، در کتاب پیدایش فصل 2 آیه 24 می فرماید از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. در این آیه به سه چیز در ازدواج تاکید شده است. اول ترک کردن، دوم پیوستن و سوم یک تن شدن. مرحله اول یعنی عمل ترک کردن که در کلام خدا به آن اشاره شده به معنای ترک خانواده قبلی از طرف زوجین و آغاز یک زندگی جدید و مستقل به وسیله این زن و شوهر جدید می باشد. ترک کردن یعنی استقلال از خانواده والدین. زوج جدید خودشون باید برای زندگی و مسائل خانوادگی فکر کنن و تصمیم گیری کنن و اگر نمی توانن فکر کنن و برنامه ریزی و عمل کنن، در حقیقت هنوز به مرحله ازدواج نرسیده و آمادگی ازدواج هم ندارن. زن و شوهر باید بدانن که منظور از ترک کردن رهایی از وابستگی های خانواده قدیمی است و منظور به هیچ وجه
ترک کردن والدین و یا بی احترامی و یا بی توجهی به آنها و همچنین از تجربیات سازنده آنها بهره مند نشدن نمی باشد. کلام خدا نه تنها در کتاب پیدایش باب 2 آیه 24 به مرد اشاره کرد که باید پدر و مادر خود را ترک کند، بلکه در زبور 45 آیه 10 نیز به زن اشاره کرد که در ازدواج باید خانه پدر را فراموش کند. البته به دنبال این آیه مطلبی نیز در مورد ازدواج تعلیم داده شده و همونطور که در کتاب افسوسیان براتون خوندم در آیه 23 میگوید زیرا که شوهر سر زن است چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. اما شاید به نظر خیلی ها سوال پیش بیاد که چرا مرد باید سر زن باشد؟ اجازه بدید تا بقیه این فصل رو دوباره براتون بخونم. میگوید همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود، دقت کنید، و خیشتن را برای آن داد. بسیاری در این دنیا با آنکه در مورد مسیح فقط چیزهایی شنیدن، اما آوازه او بیشتر در رابطه با محبتش شناختند. مسیح به خاطر محبتی که نسبت به ما داشت حاضر شد هر گونه خاری را تحمل کرده و به فجیع ترین شکلی مصلوب شده و جانش را به خاطر کفاره گناهان انسانها فدا کنه. مسیح با محبتش نسبت به ما باعث شد که نجات یافتگان از گناه به واسطه کارو بر روی صلیب برای ملکوت خدا جدا بشن. در آیات کلام خداوند با توجه به اینکه از مرد خواسته شده است که به مانند مسیح محبت خودش رو آشکار کنه، در حقیقت به مرد میگه که تو انقدر همسرت رو محبت کن که حاضر باشی جانت را در راه همسرت فدا کنی. پس دوستان عزیز، سوال این است که کار کدوم یک آسان تره در مسیحیت؟ آیا کار زن که فقط اطاعت کردنه و یا کار مرد که باید محبت کنه و حتی جانشم در راه همسرش بدهد؟ واقعیت این که کار زن به مراتب راحت تر است که همسرش را به عنوان سر خیش بپذیرد، مانند پذیرفتن مسیح به عنوان سر کلیسا. چرا؟ چون نقش مرد در ازدواج نمونه گرفته از مسیحه و معنی سر بودن این نیست که شوهر ارباب و رئیس زن باشد، خیر، و یا ریاست و تحمیل اراده مرد بر زن باشه، ابدا، یا خار بودن احساس و نظر زن باشه و یا پیروزی در مبارزه به نفع مرد باشه، ابدا، بلکه عبارت کلیتر همانا مرد سالاری می باشه. اقتدار مرد اقتداری است که مسیح به او داده و مرد باید بداند که به سر خود عیسی مسیح پاسخگو باید باشد. مطمئناً زمانهای وجود دارد که بر سر مسئله زن و شوهر توافق ندارند، ولی بیاد داشته باشید گذشت فداکاری از هر دو نفر و بررسی لازمه زندگی مشترکه و اگر به نتیجه نمی رسید بهترین روش این است که از خدا راه حل را بطلبیم و مرد به راه حلی که کلام خدا می گوید تکیه کند و با همسر دعا کند تا خود خداوند مسئله را حل کند، چون عشق و محبت فداکارانه مرد باید مانند مسیح باشد. این یک دستور است و توصیه می شود که اگر دوستان عزیز نمی توانید عصر رو اجرا کنید، بهتر اصلا ازدواج نکنید. در ادامه آیه 27 می خوانیم که عیسی مسیح می گوید مسیح کلیسای مجید را به نزد خود حاضر می سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشه، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید، زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را زان رو که اعضای بدن وی می باشیم از جسم و استخوان‌های او. ببینید دوستان عزیز، از این آیه ها می فهمیم که مرد باید عامل تقدس و کمال زن باشه، چون مسیح کلیسای خود را با تمام نواقصش محبت می کنه،
تا هنگام بازگشت دوباره مسیح که مسیحان در انتظارش می باشن کلیسا بی چرک باشه. پس نقش مرد دوستان عزیز در ازدواج در حقیقت در کمال رساندن زن بسیار موثره. چون اگر به علت سقوط انسان از حضور خداوند دقت کنید میفهمید با اینکه زن از میوه معرفت به مرد داد ولی این مرد بود که مانع حوا نشد چون طبق خدا دستور نخوردن را مرد از خدا گرفته بود نه زن. پس می توانیم یقین داشته باشیم همانطور که مسیح کلیساش رو محبت می کنه مرد نیز باید زنش رو محبت کنه. در ادامه آیات تعلیم داده شده زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید. چون در ازدواج من و توی وجود نداره بلکه زن و شوهر باید یک روح در دو بدن باشن. آیا ما نسبت به بدن خود بی تفاوت هستیم؟ مسلمان که نه. در طول روز جهت سلامتی بدنمون از انواع مواد غذایی استفاده می کنیم. اگر بیمار باشیم استراحت می کنیم. در ازدواج نیز باید نسبت به همسر خود توجه داشته باشی چون در زندگی مشترک بی خیالی و بی اعتنایی براستی که زجر آور و نابود کننده کانون خانواده است. بی توجهی در زندگی مشترک بسیار گران تمام می شود هم برای خودتون هم برای همسرتون. در ازدواج باید جهت یکی شدن بها پرداخت کنید. مطمئنم وقتی در کلام خدا رابطه بین زن و شوهر به رابطه کلیسا و مسیح تصویر شده است محبت مرد یا زن به همسرش باید بیشتر از محبت به خانواده و یا حتی نسبت به فرزندانش باشد. زمانی که در ازدواج زن و شوهر متحد باشند رسیدگی به فرزندان و خانواده و هر چیز دیگری که در مسیر زندگی داره بسیار آسان‌تره و درست‌تره. شاید سوال بشه که اگر مرد باید حتی حاضر باشه جانش رو در راه زن فدا کنه پس در ازدواج نقش زن چیه؟ عرض کنم در آیه‌ای که خدمتتون خواندم اشاره شده که ای زنان شوهران خود را اطاعت کنین چنان که خداوند را. دوست عزیز اطاعت به معنای زیر پا بودن نمی باشه. اطاعت به معنی بی ارزشی شخص نیست زیرا طبق کلام خدا خداوند هنگام خلقت انسان زن را به عنوان مشاور در کنار مرد قرار داد. پس زن باید رهبری شوهر را به عنوان مرد بر خود بپذیره و کمک کنه مرد در جایگاهش وظیفه خود را انجام بدهد و نقش مشاور خیلی مهمه در ازدواج و این اطاعت زن باید اطاعت قلبی باشه نه از روی فشار و کورکورانه. همونطور که ما عیسی مسیح رو از روی عشق و علاقه اطاعت میکنیم و خدا نمیخواهد چیزی رو انجام بدیم که نمیفهمیم و یا از روی عشق و علاقه نیست مطمئناً بایستی همین گونه ما مردها از زنمون انتظار داشتیم که از روی عشق و علاقه اطاعت کنه نه اینکه ما آنها رو مجبور کنیم. دوستان عزیز واقعیت اینه که احترام به همسر به معنی پذیرش سیستم و ترکیبات سلسله مراتب خداوندی می باشد. زن باید بپذیرد سلسله مراتبی در زندگی و کانون خانواده وجود دارد و اگر اینها نباشه نظم خانواده هم به هم می خوره. خداوند از به وجود آوردن خانواده هدف داشت. ازدواج فرصتی است برای بروز عشق. ازدواج باید روی محبت بنا شود چون در کلام خدا اشاره شده در تمام روزهای عمر باطلت با زنی که دوست می‌داری خوش باش و مسلماً برعکسم درسته میگه با مردی که دوست می‌داری ای زن روزهاتو خوش بگذران. پس محبت و علاقه به عبارتی شرط لازم است اما نه کافی. در ازدواج بلوغ فکری و موقعیت شغلی و تحصیلات و فرهنگ خانوادگی و ظاهر و غیره نیز بی اثر نیست. چرا؟ چون اشتراک در ایمان اولین معیار است ولی عشق نیز از معیارهای اساسی می باشد. مشارکت در ازدواج هم از پایه‌های مهم است چون زمانی که در کلیسا شخص پیمان ازدواج می بندد قولهایی را در حضور خدا و شاهدان ازدواج می دهند. بدین صورت که در سیری و گرسنگی، در پیری و جوانی، مادامی که در قید حیات هستی به یکدیگه پیوسته و یکدیگر را محبت کنند و قول دهند که شخص را در تمام اموال و وقت خود شریک سازند. بیاد داشته باشیم زمانی که خدا آدم را خلق کرد،
خدا گفت که خوب نیست که انسان تنها بماند. چون برای رازهای درونی و درد دل بهتر از دوستان صمیمی همانا همسر می باشد. هنگام عبادت و یا ترقی و تکمل زندگی و رفع احتیاجات عاطفی و مقابله با سختی ها و تصمیمات مهم زندگی جز همسر دوستان عزیز هیچ کس به راستی نمی تواند مشاور بهتری باشد. شما در ازدواج یا دوستان عزیز به هم نزدیک می شوید و یا از هم دورتر و دورتر، اما خدا می خواهد شما به هم نزدیک بشید و در خصوصیات اخلاقی با هم تکمیل شوید، همانطوری که مسیح می گوید که از این پس دو تن نیستن بلکه یک تن. اگر در یک قسمت شما ضعیف هستید، همسر شما قوی است. تمام چیزهای خوب و بدی که دارید همه را عیناً همسر شما نداره. ضعف‌ها و قوت‌های یکدیگه متفاوته، ولی می‌توانید همدیگر رو کامل کنید، چون طبق کلام خدا محبت می‌پوشاند. به عبارت محبت عیب‌ها را می‌پوشونه. محبت سبب میشه که اصلاح بشوید و دوست عزیز بیاد داشته باشید فرق‌ها را برای تکامل استفاده کنید و نه برای جدایی. فرق‌ها را برای تکامل استفاده کنید نه برای جدایی. خداوند میخواد شما چه زن باشید و چه مرد دوستان عزیز در تمام عمرتون به همسرتون وفادار باشید، چون هر گونه ارتباط جنسی با هر شخص خارج از ازدواج زنا محسوب میشود. در کلام خداوند در رساله به عبرانیان فصل 13 آیه 4 نوشته شده است: نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد کرد. قداست خانواده فقط مربوط به امور جنسی نمی باشه، بلکه حتی از ارتکاب هر گناه مانند خشونت که به رابطه خانوادگی لطمه می زند جلوگیری می کنه. ازدواج مسیحی بر پایه محبت خدایی است. ازدواج هدف والایی دارد، چون محبت مسیح نسبت به ما کاسته نمی شود، بنابراین محبت ما نیز در ازدواج نسبت به همسر نباید کاسته بشه. آیا می دانید در زندگی چه کسانی واقعا افسرده هستند؟ کسانی که فقط در جستجوی راحتی خودشونه. چین افرادی دوستان عزیز همیشه واقعا در کسالت زندگی می کنن. عشق از جانب خداست. بگذار که عشق خدا روز به روز در زندگیتون رشد کنه. دوستان عزیز، عشق زمانی رشد می کند که پویا باشد. عشق فقط محدود به زن و شوهر نمی شود، بلکه عشق از خداست و دیگران را نیز پوشش می دهد. شخصی که برای لذات خودش فقط ازدواج می کند، چون که هدفش خودخواهانه است، هرگز احساس خوشبختی نخواهد کرد. در کتاب امثال سلیمان، حضرت سلیمان در فصل 18 آیه 22 می گوید: هر که زوجه یابد چیز نیکو یافته است و رضامندی خداوند را تحصیل کرده است. و در جامعه فصل 3 آیه 9 می گوید: دو از یک بهترند، چون که ایشان را از مشقتشان اجرت نیکو می باشد. زیرا اگر بیفتند یکی از آنها رفیق خود را خواهد برخیزانید. لکن وای بران یکی که چون بیفتد دیگری نباشد که او را برخیزاند. دوستان عزیز، واقعیت این است که وقتی که زن و شوهر تعهد به خداوند می دهند و به یکدیگر که امین باشند و همدیگر را محبت کنند، وقتی که محبت باشه هرگز تفاوت بینشان وجود نخواهد داشت. هرگز موضوع رئیس بودن نیست، بلکه رهبری است و این بین زن و مرد نشون می دهد که اتحادی است، چون که خدا ازدواج را مهیا کرده. خدا قانون ازدواج را به وجود آورد. خدا می خواهد که عشق حقیقی در ارتباط، همونطور که انسان ها با او دارن، در ازدواج هم آشکار بشه. شاید دلیل این که من و شما در قانون خانوادگیمون عشق را نمی بینیم به این خاطری که هنوز به محبت خدا پی نبردیم و یا اینکه خودخواه هستیم، دیگران را از خود بهتر نمی دانیم، در حالی که باید عوض بشیم. دوست عزیز، آیا می خواهید امروز از خداوند بخواهید که ازدواجتون رو درست کنه؟ دیر نیست. امروز می توانید شما از خدا بخواهید، دعا کنید، ولی شرط اول اینه که قدم اول را شما بردارید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.
2: پس اطوار را نزد عیسی آوردند تا دست بر ایشان گذارند، اما شاگردانش چون دیدند ایشان را نهیب دادند. ولی عیسی ایشان را خوانده و گفت: بچه ها را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را ممانعت نکنید، زیرا ملکوت خدا برای مثل این هاست. هر آینه به شما میگویم، هر که ملکوت خدا را مثل طفل نپذیرد داخل آن نگردد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا ما مسیحیان الگو و یا نمونه خاصی برای دعا کردن داریم؟ بله عزیزان، خدا رو شکر که خداوند و منجیمان عیسی مسیح نمونه و یا الگوی دعا رو نیز به ما ارائه نموده. اسم این نمونه یا الگو دعای ربانیه. شاید بعضی از شما دوستان مسیحی دعای ربانی رو حفظ کرده و اون رو تکرار میکنین. باید توجه داشته باشیم که دعای ربانی الگو و نمونه ما در دعاهای ما است. یعنی ما باید با در نظر گرفتن این نمونه در حضور خدا دعا کنیم. خود عیسی مسیح در این مورد چنین فرمود: پس شما این طور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همان طور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز به ما بده،

0: دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است. آمین. انجیل متی فصل ششم آیات 9-13.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر روی مفهوم یک آیه از کتاب مقدس که درباره یکی از مشخصات شاگرد عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در این پنجمین مجموعه خدا تعلیم می دهد که شاگرد پنج کار مهم انجام می دهد. مسیح را به عنوان خداوند خود می پذیرد، خود را انکار می کند، می بخشد و سایر مردم شاگرد مسیح می سازد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک شاگرد خدمت می کند.
1: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و حفظش خواهیم کرد، مرقس فصل 10 آیه 45 است. از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به هم کمک کنیم بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید من مرقس فصل 10 آیه 45 را همراه با متن آن بخوانم. مرقس فصل 10 آیه 42 الی 45 میگوید: پس عیسی همگی آنان را فرا خوانده گفت: میدانم که پادشاهان و بزرگان این دنیا بر مردم آقایی میکنند، ولی در میان شما نباید چنین باشد، بلکه برعکس، هر که میخواهد در میان شما بزرگ باشد باید خدمتگزار همه باشد، و هر که میخواهد از دیگران بزرگتر باشد باید غلام همه باشد. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. آیه حفظی این است: خدمت. مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم.
0: اول، اغلب رهبران دنیا خادمی نیستند. در دنیا رهبران زیادی وجود دارد، مانند رهبران دولتی، رهبران نظامی، رهبران سیاسی مذهبی و رهبران ورزشی. آنها خود را رهبر به حساب می آوردند، اما از نظر عیسی آنها رهبران حقیقی نیستند، چون آنها به جای خدمت کردن مردم بر آنها خداوندی می کنند. عیسی این واقعیت را با لحن طعنه‌بار بیان می کند. اگر این رهبران رهبران واقعی بودند، پس شیوه رهبری کاملا متفاوتی داشتند. رهبران دنیا تمام انرژی خود را صرف این می کنند که در صدر باشند و وقتی به آنجا می رسند تمام مردم فشار اقتدار آنها را حس می کنند. آنها فقط به خود فکر می کنند و نه به آنانی که رهبرشان هستند. آنها باعث می شوند که زیر دستانشان زیر سلطه ظالمانه آنها تحت فشار قرار گیرند. اغلب بر تمام جنبه های زندگی زیر دستانشان اقتدار مطلق دارند و به مردم آنچه باید فکر کنند، اعتقاد داشته باشند، حرف بزنند و انجام دهند تحمیل می کنند. اغلب طوری رفتار می کنند که انگار بت یا خداوند هستند. این شیوه رهبری را خداوندی کردن بر مردم می نامند. آنها ادعا می کنند که هیچ کس بیشتر از آنها قدرت ندارد، یا ادعا می کنند که خدا این اقتدار را به آنها داده است و آنانی که از آنها نااطاعتی می کنند در واقع از خدا نااطاعتی کردند.
1: دوم، شاگرد عیسی مسیح بایستی خادم باشد. رهبران مسیحی بایستی چگونه رهبری کنند؟ عیسی به رهبران مسیحی فرمان می‌دهد که شیوه رهبری آنها نباید مانند بسیاری از رهبران دنیا باشد. او می‌گوید در میان شما چنین نخواهد بود. عیسی تعلیم می‌دهد که هر کس می‌خواهد در میان مسیحیان بزرگتر باشد، بایستی خادم هم باشد. و هر کس که می‌خواهد اول باشد، غلام همه باشد. عیسی میگوید بزرگ بودن در دنیا به معنی خداوندی کردن بر مردم است. در حالی که در ملکوت خدا بزرگی و عظمت در خدمت کردن بر مردم است. این تعریف دقیقاً با طرز فکر دنیا نسبت به بزرگ بودن مخالف است. بزرگ بودن در ملکوت خدا شامل بخشش فداکارانه است در مقابل به چنگ آوردن خودخواهانه در دنیا. شامل فدا کردن خود برای دیگران است به جای اینکه از آنها برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید. واژه غلام دارای بار منفی نیز هست. مردم فکر می کنند که غلام دارای آزادی نیست و بایستی خدماتی را انجام دهد که مشتاق انجام آنها نیست. اما چون عیسی از واژه غلام با واژه خادم به صورت موازی استفاده می کند، بایستی آن را خدمتکار فروتن ترجمه کرد. به این مفهوم ضمنی که رهبر مسیحی بایستی آزادانه و داوطلبانه خدمت کند، بدون اینکه تحت ظلم و بی احترامی قرار گیرد. در حالی که ایستادن بر قله هرم بیانگر رهبری دنیا است، شخصی که بر یک هرم وارونه و آن هم در انتهای آن ایستاده بیانگر رهبری مسیحی است. رهبر مسیحی مشتاقانه و آزادانه انتخاب می کند که در انتهای هرم بیستد و مردم را خدمت کند. در دنیا بزرگی را با قدرت، شهرت و ثروت محک می زنند، اما در ملکوت خدا با خدمتی که با محبت انجام می شود.
0: سوم، عیسی مسیح بزرگترین نمونه یک خادم است. عیسی مسیح چگونه رهبری می کرد؟ عیسی مسیح رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. با این وجود او در اولین آمدنش به زمین نیامد تا خدمت کرده شود، بلکه خدمت کند. عیسی مسیح بزرگترین رهبر است، چون او بزرگترین خادم است. او در خدمتش جان خود را به عنوان فدیه برای بسیاری فدا ساخت. فدیه چیست و چرا عیسی آن را پرداخت کرد؟ فدیه در ریشه به معنی پولی است که برای آزادی یک غلام پرداخت می شد. قیمتی که عیسی به عنوان فدیه پرداخت کرد زندگی خودش بود. او زندگیش را قربانی کرد تا گناهان ما را کفاره سازد. او به جای ما مرد و مرگ او جانشینی بود. عیسی مسیح فدیه را به شیطان پرداخت نکرد که انگار تمام مردم جهان متعلق به شیطان هستند. او فدیه را به خدا پرداخت تا خشم عدالت خدا را در مقابل تمام گناهان و ناپاکی های مردم برطرف سازد. عیسی مسیح زندگی خود را به عنوان فدیه به تمام مردم این دنیا نمی بخشد، بلکه به بسیاری از آنها. این بسیاری چه کسانی هستند؟ اشعیا فصل 53 آیه 8 می گوید به جهت گناه قوم من مضروب گردید. متا فصل 1 آیه 21 می گوید نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. در یوحنا فصل 6 آیه 39 عیسی می گوید حتی یک نفر از کسانی را که به من عطا کرده است از دست ندهم. اعمال فصل 20 آیه 28 می گوید کلیسای خدا را رعایت که آن را به خون خود خریده است. رومیان فصل 8 آیه 32 الی 33 می گوید که او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، یعنی برای آنانی که خدا انتخاب کرده و عادل شمرده است. گرچه عیسی مسیح به عنوان فدیه زندگی خود را به خاطر همه فدا نکرده است، ولی آن را نه به خاطر عده‌ای محدود بلکه به خاطر بسیاری از مردم بخشیده است. در مکاشفه فصل 7 آیه 9 می‌خوانیم که یوحنا جمعیت عظیمی را دید که بیشمار بوده و از هر قوم، قبیله، ملت و زبانی در مقابل تخت خدا و عیسی مسیح ایستادند.
1: چهارم، چرا مسیحیان باید خادم باشند؟ 1. در مرقس فصل 10 آیه 42 الی 45 دیدیم که معیار بزرگی در کلیسا و ملکوت خدا خدمت کردن است. مسیحیان خدمت می کنند چون خدمت کردن واقعا در کلیسا و ملکوت اهمیت دارد. 2. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 19 الی 23 پولس می گوید این روش یک مزیت دارد و آن اینکه من مجبور نیستم به خاطر دستمزدی که کسی به من می دهد مطیع او باشم. با وجود این از روی میل و رضا خدمتگزار همه کس شدم تا ایشان را به سوی مسیح هدایت کنم. وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرادهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیانی هستم که پیرو آداب و رسوم یهودند، با اینکه با طرز فکرشان موافق نیستم اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم، زیرا هدفم کمک به ایشان است. وقتی با بت‌پرستان هستم مانند ایشان می شوم، البته نه در همه مسائل، زیرا به عنوان یک مسیحی باید مطیع احکام خدا باشم و آنچه را که درست است انجام دهم. بنابراین همرنگ آنان می شوم تا بتوانم به سوی مسیح هدایتشان کنم. وقتی با کسانی هستم که وجدانشان خیلی زود ناراحت می شود، خود را داناتر از آنان نشان نمی دهم تا اجازه دهند کمکشان کنم. خلاصه سعی می کنم با هر کس مانند خودش باشم تا مایل شود سخنان مرا بشنود و نجات یابد. همه این کارها را می کنم تا بتوانم پیام انجیل را به ایشان برسانم و خود نیز با مشاهده نجات آنان از برکت الهی بهره‌مند شوم. پس مسیحیان مردم را نه به خاطر خودشان بلکه به خاطر عیسی مسیح و گسترش ملکوت او خدمت می کنند. 3. در اول پتروس فصل 4 آیه 11 پتروس می گوید کسی که عطای موعظه کردن دارد پیام موعظه اش را از خدا دریافت کند. کسی که عطای خدمت دارد مطابق قدرتی که خدا می بخشد خدمت نماید تا خدا به وسیله عیسی مسیح جلال و تمجید یابد، زیرا که جلال و قدرت تا ابد برازنده اوست. آمین. مسیحیان خدمت می کنند زیرا این راهی برای جلال دادن خدا است.
0: 5. مسیحیان چگونه باید مردم را خدمت کنند؟ 1. در غلاطیان فصل 1 آیه 10 می خوانیم هدف من این نیست که با تملق و چابلوسی اعتماد شما را به خود جلب کنم. کوشش من خوشنود ساختن خداست. اگر تا به حال در پی جلب خوشنودی مردم می بودم، هرگز نمی توانستم خدمتگزار واقعی مسیح باشم. مسیحیان باید مردم را خدمت کنند، نه برای اینکه خوشنودی مردم را جلب کنند، بلکه برای اینکه خوشنودی خدا را به دست بیاورند. بنابراین مسیحیان باید به مردم خدمت کنند، نه بر اساس آنچه مردم می خواهند، بلکه بر اساس آنچه مردم نیاز دارند. 2. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 5 می خوانیم پیغام و وعظ ما نیز هیچگاه در تعریف از خودمان نبوده است، بلکه در موعظه های من فقط به عیسی مسیح اشاره کرده ایم و او را به عنوان خداوند معرفی نموده ایم. تنها چیزی که درباره خودمان می گوییم این است که ما به خاطر فداکاری که مسیح بر روی صلیب کرد خدمتگزاران شما هستیم. بنابراین مسیحیان باید به مردم نه به خاطر خود مردم بلکه به خاطر عیسی مسیح و گسترش ملکوت او خدمت کنند. 3. در افسوسیان فصل 6 آیه 5 الی 8 می خوانیم ای غلامان از اربابتان در این دنیا با ترس و احترام اطاعت نمایید و ایشان را از صمیم قلب خدمت کنید، با این تصور که مسیح را خدمت می کنید. طوری نباشد که وظایف کاری خود را فقط در حضور ایشان خوب انجام دهید و وقتی نیستند شانه خالی کنید، بلکه همچون خادمین مسیح که خواست خدا را با جان و دل انجام می دهند همیشه وظیفه خود را انجام دهید. با عشق و علاقه کار کنید، درست مانند آن که برای خداوند کار می کنید نه برای انسان. فراموش نکنید که چه غلام باشید چه آزاد، برای هر عمل نیکو که انجام می دهید از خداوند پاداش خواهید گرفت. پس مسیحان بایستی در اطاعت از کسانی که حاکمین آنها هستند مردم را خدمت کنند، خواه این اقتدار دولت باشد، خواه کارفرما یا رهبران کلیسای محلی باشند. 4. در رومیان فصل 14 آیه 13 الی 18 می‌خوانیم: پس بهتر است از یکدیگر ایراد نگیرید، در عوض بکوشید رفتارتان به گونه‌ای باشد که برادر مسیحیتان آن را گناه به حساب نیاورد، در غیر این صورت ممکن است ایمانش سست گردد. من خود به سبب اختیاری که عیسی خداوند به من داده است یقین دارم که خوردن گوشت قربانی بت‌ها به خودی خود اشکالی ندارد، اما اگر کسی این کار را نادرست و گناه میپندارد نباید چنین گوشتی را بخورد، زیرا در این صورت مرتکب گناه شده است. همچنین اگر میبینید که آنچه میخورید موجب آزردگی وجدان برادرتان میشود، باید از این کار دست بکشید، در غیر این صورت بر اساس محبت رفتار نمی کنید. اجازه ندهید خوردن شما باعث از بین رفتن ایمان کسی شود که مسیح در راه او جانش را فدا کرد. پس کاری نکنید که برای آن از شما ایراد بگیرند، حتی اگر آن کار به نظر خودتان درست باشد. چون ملکوت خدا که هدف زندگی ما مسیحیان است، خوردن و نوشیدن نیست، بلکه بهره‌مند شدن از نیکی و آرامش و شادی است که روح القدس عطا می کند. اگر در خدمت به مسیح این اصول را رعایت کنید، گذشته از اینکه خدا را خوشنود می سازید، باعث آزردگی کسی نیز نمی شوید. ملکوت خدا حفظ شریعت تشریفاتی عهد عتیق نیست. شریعت تشریفاتی شامل خوردن غذاهای پاک و برگزار کردن اعیاد روزهای خاص مقدس می باشد، ولی ملکوت خدا خدمت کردن مردم با عدالت، سلامتی و خوشی روح القدس است. پس مسیحیان نباید با قوانین و احکام خشک مردم را خدمت کنند، بلکه با هدایت محبت آمیز روح القدس.
1: ششم، مسیحیان در چه زمینه‌هایی باید مردم را خدمت کنند؟ 1. مسیحیان با گذراندن زندگی مسیحی روزمره خدمت می‌کنند. لوقا فصل 1 آیه 74 الی 75 می‌گوید که مسیحیان بایستی در تمام روزهای زندگی خود بدون ترس به قدوسیت و عدالت خدمت کنند. مسیحیان هر روز زندگی مسیحی خود را با اعتماد به خدا، با اطاعت، با داشتن یک زندگی مقدس و انجام آنچه در نظر خدا درست است می گذرانند. 2. مسیحیان با انجام وفادارانه کاری که خدا به آنها محول کرده خدمت می کنند. متا فصل 24 آیه 45 الی 46 می گوید: آیا شما خدمتگزاران دانا و وفادار خداوند هستید؟ آیا می توانید از اهل خانه من مواظبت کنید و به ایماندارانم هر روز خوراک دهید؟ خوشا به حال شما اگر وقتی باز می گردم شما را در حال انجام وظیفه ببینم. من اختیار تمام دارایی خود را به چنین خدمتگزاران وظیفه شناس خواهم سپرد. مسیح به هر مسیحی کاری در کلیسا و کاری در جهان محول کرده است. 3. مسیحیان با شریک کردن سخاوتمندانه نیازمندان در اموال خود خدمت می کنند. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 1 الی 4 می گوید که خدمت مسیحیان مقدونیه این بود که در حد تواناییشان به نیازمندان مسیحی یهودیه کمک مالی نمودند. 4. مسیحیان با اعلام پیغام انجیل به مردم خدمت می کنند. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 الی 21 می گوید که خدا خدمت مصالحه را به مسیحیان محول کرده است. به عنوان سفیران مسیح، مسیحیان باید انجیل را به تمام مردم اعلام کنند. انجیل پیغام مصالحه با خدا است. 5. مسیحیان با استفاده وفادارانه از تمام فرصت‌هایی که خدا به آنها داده خدمت می‌کنند. متا فصل 25 آیه 14 الی 30 می‌گوید که مسیح به هر کس لااقل یک استعداد داده است. مردم بایستی از این استعدادها استفاده کنند و استعدادهای بیشتری به دست بیاورند. 6. مسیحیان با استفاده مستمر از عطایای روحانیشان و بنای یکدیگر خدمت می کنند. اول پتروس فصل 4 آیه 10 می گوید خداوند به هر یک از شما عطای خاصی بخشیده است. این عطایا را برای کمک به هم به کار گیرید و به این وسیله یکدیگر را از برکات و مواهب پرتنوع خدا بهره مند سازید.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید دارای 4 مرحله است. قدم 1، تعمق و درک کردن آیه قبل از اینکه آن را حفظ کنید. قدم 2، نوشتن. آیه را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالای صفحه بنویسید. زیر آن جای آیه را بنویسید. جای آیه امروز مرقس فصل 10 آیه 45 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کردن. آیه را به شیوه صحیح حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید، سپس جای آیه و خط اول آیه را بخوانید. خوب است که جای آیه را دو بار تمرین کنید. یک بار در شروع آیه و سپس در انتهای آن. قدم 4، مرور. به مدت 5 هفته هر روز آیات جدید را مرور کنید و آیات قبلی را حداقل یک بار هر 3 هفته مرور کنید. اجازه بدهید آیه را با همدیگر حفظ کنیم. بیایید بدون نگاه کردن به کتاب مقدس یا دفتر یادداشت به نوبت هر کدام از ما قسمتی از آیه را بگوییم.
2: خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند.
1: خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند.
2: خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
0: خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
1: نکته 3، مرور آخرین آیاتی که حفظ کرده اید. بیایید بدون نگاه کردن به دفترچه یادداشت خود 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم را مرور کنیم. مجموعه های انجیل آیات 3-5 و مجموعه های شاگردی آیات 1-2.
0: کفاره گناه، رومیان فصل 5 آیه 8. اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. رومیان فصل 5 آیه 8.
1: نجات یک هدیه است. افسوسیان فصل 2 آیه 8-9. زیرا که به سبب فیض خداست که نجات یافته اید، به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه هدیه خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیه 8-9.
0: نجات به وسیله ایمان، یوحنا فصل 1 آیه 12. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12.
1: خداوندی، رومیان فصل 12 آیه 1-2. بنابراین ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید. زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2.
0: انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: خدا از ما چه می خواهد؟ آیا پیش آمده که از خود بپرسید خدا از من چه انتظاری دارد؟ در کتاب مقدس مسیحیان آیه‌ای هست که به این سوال پاسخی مختصر و بسیار مفید می دهد. می فرماید ای مرد، خداوند از تو چه می طلبد جز آن که انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟ میکا فصل 6 آیه 8. به عنوان ایمانداران به مسیح و فرزندان روحانی خدای پدر آسمانی، درباره سه موردی که در این آیه آمده خوب فکر کنیم و آنها را در زندگی روزمره خود انجام دهیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب همراه شما هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق و به طور خاص کتب انبیای کوچک به کتاب حجی فصل 1 رسیدیم و به فیض خدا از آیات 3 تا 7 رو بررسی می‌کنیم. اما در ابتدا می‌خوام خیر مقدم بگم به خادم خداوند که در استودیو تشریف دارن. برادر یوسف، درود بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، منم به شما و شنوندگان خوبمون درود میفرستم.
0: برادر، با اجازتون چند آیه رو میخونم. میفرماید: بعد خداوند این پیام را توسط حجی نبی برای مردم فرستاد. ای قوم من، چرا شما در خانه های زیبا زندگی میکنید در حالی که معبد بزرگ ویران میباشد؟ به نتیجه ای کارهایتان توجه کنید. زیاد می کارید ولی محصول کم بر می دارید. می خورید اما سیر نمی شوید. می نوشید و باز هم تشنگیتان رفع نمی گردد. لباس می پوشید اما گرم نمی شوید. مزد می گیرید اما گویی آن را در جیبی که سوراخ است می گذارید. برادر، در مورد آیه 3 این تشویق و توبیخ توضیح بدید.
1: اول اینکه کلام خدا مقتدره. اگه نامه عبرانیان فصل 4 رو بررسی کنیم، میتونیم به قدرت این کلام پی ببریم. زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتر است که تا مغز استخوان نفوذ میکنه و نیات و وضعیت قلب انسان، ضعف‌ها و سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی رو آشکار میکنه. اینجا هم کلام خداوند وضعیت قوم رو روشن میکنه که از خانه خداوند غافله و به خانه های خودش اهمیت میده. یاد سخنان داوود پادشاه افتادم که در دوم سموئیل 7 میگه: ببین، من در این کاخ زیبای ساخته شده از چوب سدر زندگی میکنم، در حالی که صندوق خداوند هنوز در خیمه قرار دارد. یعنی اول باید به امور خدا اهمیت داد. این یه جنبه یه کاره، اما جنبه دوم اینه که درست اونا کار خوبی کردن و برای کمک پیش سامریان دست دراز نکردن، اما در واقع اونا به این عمل ادامه ندادن. شاید اونا به خاطر دشمنی سامریان نسبت به خودشون سست شدن و عقب نشینی کردن، اما ادامه ندادن. پولس نمونه ای شگفت‌انگیز در عهد جدیده که در خدمتش با مقاومت‌هایی روبرو شد، اما علی‌رغم همه این سختی‌ها خدمتش رو متوقف نکرد. مثلا در یکی از وضعیت‌ها، زمانی که خانه‌ای رو برای خودش اجاره کرده بود و به شکلی در اون 2 حبس بود، اما او خدمت و موعظه می‌کرد و بشارت می‌داد و نامه می‌نوشت و همه ما می‌دونیم در این مکان بود که اون 4 نامه معروف به نامه‌های زندان رو نوشت: افسوسیان، فیلیپیان، کولوسیان و فیلیمون. قوم شروع خوبی داشتن، اما تنبلی کردن و ادامه ندادن. بنابراین خداوند اونا رو توبیخ کرد، گرچه اونا دیر به این توبیخ جواب دادن.
0: ممنونم. برادر، گفتیم که این کتاب کتاب مرتب سازی اولویت هاست. قوم اولویت هاشو به هم ریخته بود، یعنی نمیدونست ترتیب اول و دوم چیه. ما در طول دوران به اصولی نیاز داریم که اولویت ها رو مرتب کنیم. حجی از آیه 3 شروع به صحبت میکنه که قوم از خانه خداوند غافل شدن اما به خانه های خودشون اهمیت دادن. هر کدوم در خانه مجللی زندگی میکرد و خانه خداوند رو ویران رها کرده بودن و بر ویرانی خانه اصرار داشتن، در حالی که می نشستن و می نوشیدن اما هرگز سیر نمی شدن. می خورن اما سیر نمی شن. جمع می کنن اما انگار در کیسه سوراخدار می زارن. لطفاً یه توصیه اخلاقی کاربردی و روحانی به ما بدید که بتونیم اولویت بندی کنیم.
1: کلامی شگفت‌انگیز تر از سخنان و تعالیم مسیح وجود نداره و شیطان همیشه دوست داره مفهومی نادرست از خدا در اذهان مردم بسازه. خدایی سادیسمی که یقیناً این درست نیست. تعالیم خدا همیشه برای برکت و به سود ماست. خداوند عیسی در موعظه سر کوه در متی 6:33 فرمود: شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. پس اولویت زندگی ایماندار باید خدا باشه و بقیه امور رو با توکل بر این بنا کنه که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اولین آیه مزمور 23 و همینطور آخرین آیهش، اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود.
0: بله، یعنی تا زمانی که خداوند در کنار منه هرگز برای چیزی نگران نیستم. من به امور او اهمیت میدم و او هم به امور من. اما واضحه که دوران حجی مثل روزهای اومدن اولیه مسیح نزد قومشه و پایان دوران مسیحیت که الان در اون هستیم، در آخرین روزهای مسیحیت قبل از اومدن ثانویه مسیح، هر کس به فکر منافع خودشه. این مسئله به خیلی وقت پیش به دوران خود پولس برمیگرده. پولس در نامه فیلیپیان به تیموتائوس گفت دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. خطر این نیست که من توی خونه کار کنم یا خونه رو آماده کنم، بلکه خطر اینه که آماده کردن خونم رو به عنوان اولویتی قبل از خونه خدا قرار بدم. دومن این که طوری اونو می سازم که انگار تا به ابد در اون زندگی خواهم کرد و باید مجلل و بزرگ باشه.
1: درسته. دو نکته در این آیات وجود داره. نکته اول در آیه 2 زمانه. این مردم می گویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. این زمان زمان مناسبی نیست. کلمه زمان در آیات 2 و 3 دو مرتبه اومده. خداوند بهشون میگه آیا زمان شماست؟ بنابراین آیا مشکل زمانه؟ این منو یاد سخنان الیشا به جیهزی میندازه. اکنون زمانی نیست که پول و لباس پذیرفت. مسئله نقره، طلا و لباس نیست. موضوع خانه نیست، بلکه موضوع اولویته. زمان برای چیه؟ زمان آن رسیده است که خداوند اقدام نماید. کتاب مقدس به ما یاد میده که آیا اکنون زمان آن است که خود در خانه های مجلل خیش ساکن شوید؟ عیبی نداره که کسی در خونه خودش زندگی کنه، اما دو مشکل وجود داره. اول اینکه اولویت خدا نیست، چون میگه در حالی که معبد بزرگ ویران میباشد، و مشکل دوم اینه که خانه ها مجلل هستن. یعنی من در خانه زندگی میکنم که هیچ مشکلی نداره، اما مجلل یعنی به جزئیات غیر ضروری اهمیت دادن.
0: بله، شاید با چوب سرو یا طلایی که برای خونه خدا آوردن مجلل شده. ما نمیدونیم که اونا چقدر مجلل و زیبا بودن، فقط خدا میدونه. مجلل یعنی طریقهای غرور زندگی. امروزه میشه گفت که کل دنیا ازش تأثیر گرفته. در واقع این روح دنیاست، روحی که ترجیح میده من در بهترین جا زندگی کنم، بهترین لباسو بپوشم، در بهترین وضعیت و حالت باشم و بالاترین حقوقو داشته باشم و غیره. این بهترین که نوعی از فرهنگ جهانه به ایمانداران هجوم آورده و تحت تأثیر قرارمون داده. پس روحانی بودن خیلی ضعیف شده. میشه گفت رابطه معکوس بین افزایش چنین روحی و ضعف روحانی حقیقی وجود داره. هر چقدر روح دنیا بیشتر بشه، وضعیت روحانی ضعیفتر میشه.
1: دقیقاً. وقتی از روح دنیا دور باشم، به روح مسیح نزدیکترم. مسیح چطور روی زمین زندگی کرد؟ او با حداقل ترین چیزها قانع بود. نه تنها خوراک، نوشیدنی و لباس، حتی ساعت خواب و استراحت.
0: اما در میان تو قومی ذلیل و مسکین باقی خواهم گذاشت و ایشان بر اسم خداوند توکل خواهند نمود. پس چیزی که اشخاص خداپرست و متمایز میکنه اینه که نیازشون رو فقط از دنیا برمیدارن. افرادی که برای جدعون به نبرد رفتن و جداشون کرد 300 نفری بودن که زانو زدن و با دست آب خوردن و فقط نیازشون رو برآورده کردن. اما به اعتقاد من کسی که برای نوشیدن زانو نمیزنه و سیراب میشه و در خانه مجلل زندگی میکنه و تمام عمرشو فقط برای خودش صرف میکنه برای جنگ مناسب نیست. خداوند افرادیو میخواد که اولویتشون خدا باشه.
1: بله درسته. کسانی که به کارهای دنیوی اشتغال دارند طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند. خواهر سنم، در مورد طبقه بندی اولویت ها من درس خیلی خوبی از ملاقات خداوند در بیت انیا یاد گرفتم و فهمیدم که اولویت ها چطور باید مرتب بشن. بنابراین در اولین ملاقات، مثلا در لوقا 10، مریم پیش پاهای خداوند نشسته بود و مارتا در حال خدمت بود. خداوند مارتا رو سرزنش کرد و گفت تو برای چیزهای بسیاری دلواپس و ناراحت هستی. او مخالف خدمت نبود. خدمت لازمه، پرستش هم لازمه، اما باید چی شروع کنیم؟ پرستش یا خدمت؟ اول پرستش. آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد. در ملاقات بعدی که در یوحنا 12 هست، مارتا درسی رو یاد داد. بعد از اینکه فهمید چطور اولویت ها رو طبقه بندی کنه، خدمت کرد و از خداوند بیشتر قدردانی کرد. این به ما یادآوری میکنه که قبل از هر خدمت و یا رسیدگی به گله خداوند و اهمیت دادن بهشون، باید اول به امور خدا اهمیت بدیم. یعنی خدا در همه چیز اوله.
0: درسته. باید شکرگزار باشیم. ما خدا رو خدمت میکنیم و در احترام و اطاعت به او اولویت ها رو در خدمت طبقه بندی میکنیم. طبقه بندی اولویت ها در مورد زمان و طبقه بندی اولویت ها راجع به سهم خداوند امری مهم و ضروریه. برادر، آیا وجود سختی ها همیشه به این معناست که من در مسیری که خداوند ترسیم کرده نیستم؟ و اگه سهولت در مسائل و امور وجود داشته باشه، این نشون میده که در مسیر اراده و نقشه الهی هستن؟
1: این یه روش اشتباهه. لزوماً اینطور نیست. مثلا کلام در مورد دعوت خدا از ابراهیم در پیدایش 12 میگه از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون آمده به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. وقتی ابراهیم از این زاویه موضوع میبینه، خونه، سرزمین و اموالش رو ترک میکنه. ابراهیم مردی ثروتمند بود که به تنهایی 318 غلام داشت. چطور همه اینا رو ترک کنه و به سرزمینی بره که هرگز قبلا ندیده؟ شاید اگه به سختی ها و دشواری هایی که پیش رو داشت فکر میکرد، متوقف میشد. اما قطعا ابراهیم فداکاری کرد و رفت و ابراهیم از جانب خداوند پاداشی عظیم دریافت کرد. در موقعیت دیگه، وقتی خداوند بهش میگه پسر عزیزت اسحاق و بردار و برام قربانی کن، چطور؟ این امر چطور اتفاق میفته؟ به سختی. این غیر قابل تحمل و فراتر از تواناییش بود. اما در رنج‌ها و قربانی و فداکاری که اطاعت از خداوند برای ابراهیم در جایگاه اول قرار می‌گیره. پس طریق خداوند همیشه لزوماً آسون نیست، بلکه می‌تونه پر از سختی و دشواری‌ها باشه و من اینو یکی از دلایل و شواهد موفق از کار خداوند می‌دونم.
0: زیرا دری بزرگ برای خدمت مؤثر به رویم گشوده شده و مخالفان نیز بسیارند. پس امور آسون به معنای تأییدی برای اراده خداوند نیست و مشکلات هم همیشه صدایی نیستن که بگن این امر از جانب خداوند نیست. برادر، قبل از اینکه به آیه 5 بریم، میخوام سوالی بپرسم درباره کسانی که مسائل شخصی خودشونو برای امور خداوند به تأخیر میندازن. خادمی و یادمی که شاغل بود، تمام وقت خداوند و خدمت نمیکرد. اون وقتی از سر کار برمیگشت، ماشین میگرفت و بیشتر از 120 یا 160 کیلومتر برای خدمت به روستایی میرفت. اون به ملاقات خانواده ها میرفت و شب با کامیونی برمیگشت، چون اون ساعت هیچ وسیله ای نبود. نزدیک صبح زود به خونه برمیگشت. بعد 2 ساعت میخوابید و بلند میشد و دوباره سر کار میرفت. بیشتر از 2 یا 3 ماه این کار را ادامه داد. اگه از اون درباره امور شخصی، ساعت استراحت و وقت شخصی میپرسیدیم، جواب میداد که امور خدا مقدم تره و میگفت منم مثل پولس خرج میکنم بدون اینکه پاداشی بخوام. لطفاً در مورد پاداش کسی که خدا رو اولویت قرار میده به ما بگید.
1: پاداش روحانی وجود داره. در عهد عتیق و جدید برکات زمینی هم وجود دارن. خواهرسانم فکر میکنم در وهله اول پاداش روحانی اینه که چنین اشخاصی با چنین نگرشی به زندگیشون معنا و ارزش میدن. پس ارزش و معنا این نیست که من در زندگی و دنیای خودم شخصی موفقم و یا اینکه خونواده و فرزندانی دارم، بلکه معیار موفقیت روحانی اینه که اراده خدا رو انجام میدم. داوود که در روزگار خود طبق اراده خدا خدمت کرده بود، اراده خدا رو در نسلش به انجام رسوند.
0: بله، بنابراین کار من در دوران زندگیم اینه که اراده خدا رو انجام بدم و اینکه با نسل خودم در خدمت این اراده باشم. این ارزش حقیقی زندگیه. زندگی بدون اون ارزشی نداره.
1: دقیقاً. دوماً، کار روحانی همیشه ثمراتی به همراه داره. کار صحیح روحانی ثمراتی داره. شاید همیشه قابل دیدن و رؤیت نباشه، اما یکی از تشویق‌آمیزترین مسائل برای اون فرده. سوماً، کسی که به امور خدا اهمیت میده، خداوندم به امور اون اهمیت میده. این درسته که در عهد عتیق برکات زمینی بودند و امروز برکات ما روحانی هستند. اما در حال حاضر اگرچه از برکات روحانی برخورداریم، ولی خداوند هرگز ما رو از برکات زمینی مرتبط با خدا پرستی و صداقت محروم نمی کنه. یه بار پتروس از مسیح پرسید که ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم، پاداش ما چه خواهد بود؟ و خداوند بهش جواب داد چندین برابر پاداش خواهد گرفت. و مسیح اینو برای عصر کنونی و حیات جاودانی و برای ابد میگه.
0: همینطوره. ایمانداری که خداوند رو به عنوان اولویت قرار میده، برکات زمینی و روحانی به دست میاره. بهترین الگو و مثال میتونه خداوند عیسی مسیح باشه. به همون اندازه که مسیح به خاطر ما خودش رو فروتن کرد، به همون اندازه از خدای پدر پاداش دریافت کرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمعی نام هاست به او عطا فرمود.
1: برای همینه که پتروس به ما یادآوری میکنه تا الگویی پیش روی خودمون قرار بدیم. مگر خدا شما را برای همین بر نگزیده است؟ خود مسیح با رنج هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید.
0: خب امیدوارم شنوندگان عزیزی که الان دارن صدای ما رو میشنون برای طبق بندی اولویت هاشون گام عملی بردارن. یعنی من میخوام محل زندگیمو عوض کنم، پس باید اول یه سری مسائل رو در مورد جایی که میخوام برم در نظر بگیرم. آیا در اونجا جلسه‌ای برگزار میشه؟ یا در اون شهر مکانی برای عبادت و پرستش وجود داره؟ وقتی که چنین تصمیمی میگیرم، اولویت‌ها چیا هستن؟ آیا اون مکان خوب و بزرگه یا نه؟ آیا به جلسات نزدیکه یا نه؟ چون میتونم به شهری برم که کمی لوکس‌تره اما اونجا هیچ جلسه‌ای برگزار نمیشه. پس زندگی روحانی خودم و فرزندانم رو نابود کردم. وقتی میدونم بین دو شغلی که میخوام برای خودم انتخاب کنم، یکی نیازمند ساعت کاری بیشتره تا حقوق بگیرم ولی اون یکی با ساعت کاری کمتر، این اجازه رو به من میده که در جلسات شرکت کنم، کدومو انتخاب میکنم؟ من باید همیشه امور الهی رو در معادله داشته باشم چون اولویت های منه. وقتی من خدا و امورش رو در معادله قرار میدم تا اولویتامو مشخص کنم، خداوندم به این ایمان و این ترجیح پاداش میده. او اندک رو برکت میده. حقوق کم، خونه کوچیک رو برکت میده چون من اول امور خدا رو انتخاب میکنم.
1: بله، به همون اندازه که خواسته ها و نیازهایی دارم، خداوندم بهشون جواب میده. او از من میخواد در حضورش صادق باشم. او تشنگان را سیراب می کند و گرسنگان را با خوراکهای نیکو سیر می گرداند. من مشتاق جلسم، بدون جلسه می میرم. من باید با مقدسین در مشارکت باشم. کافیه که خداوند این اشتیاقو در من ببینه تا برای من همه چیو فراهم کنه.
0: بله، ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.

0: آیه 5 میگه پس حال خداوند لشکرها چنین میگوید به راه های خیش نیک بیندیشید. این چه دعوتیه؟
1: دعوتی شگفت انگیز. این مرتبط با آخرین نظریه که شما به اون اشاره کردید و گفتید خدا رو در تمام معادلات زندگیم قرار میدم. میتونیم سه نکته رو در اون ببینیم. اولا قلب. به راه های خیش نیک بیندیشید. کتاب مقدس درباره قلبی که منبع حیات از اون جاری میشه و اندیشه ها و افکار از اون بیرون میاد میگه دل خیش را با مراقبت تمام پاس بدار. و همینطور کتاب مقدس درباره دل گفته که چیزی فریبنده تر از آن یعنی دل نیست. پس لازم قلبمو تفتیش کنم و ببینم چه خبره.
0: هر کسی که این کار انجام بده طبیعیه. امروزه امرار معاش سخت و دشواره و ممکنه این شرایط منو مجبور به انجام کارهای زیادی بکنه یا به خاطر فرزندان و نیازهاشون من مجبور به خیلی کارا بشم. با این حال من باید در حضور خداوند بشینم و به او بگم دل منو تفتیش کن. خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو.
1: پس این اولین چیزه. نکته دیگه راه هاست که میگه به راه های خیش نیک بیندیشید و میدونیم که راه ها یعنی نگرش ها، نگرش های ذهن. این چیزیه که انسانو در زندگیش هدایت میکنه. وقتی کسی قصد ازدواج داره، وقتی تصمیم میگیره که فرزندانش کجا درس بخونن، وقتی که در مورد جایی که زندگی میکنه میخواد تصمیم بگیره، این به نگرشش مربوط میشه. من میخوام خداوندو خدمت کنم. وقتی من با جامعه ای از ایمانداران ارتباط دارم، وقتی خداوندو خدمت میکنم، چه نگرش هایی منو هدایت میکنن؟ آیا خداوندو دوست دارم و آیا قوم خداوند ارزشمندترین چیز در جهانه؟ این یه عقیده درونیه که انسان بر اساسش تصمیم میگیره، حتی در زمیر ناخودآگاهش. اما نکته خوب سوم، به راه های خیش نیک بیندیشید. و این مهم و حیاتیه. چرا؟ چون در دوران ضعف و سردرگمی خیلی آسونه که بگیم وضعیت کلی خرابه، یا به خاطر فلان برادر، یا به خاطر ضعف فلان گروه، یا اینکه جماعت ضعیفه. اما تفکر یا اندیشیدن به راه‌های خداوند از شما شروع میشه. به کسی که کنار شماست نگاه نکنید، بلکه به قلب و به راه‌های خودتون بیاندیشید.
0: بله. برادر در آیه 6 انتظار داشتیم وقتی اونا زیاد میکارن برداشتشون بیشتر باشه. وقتی هم که میخورن سیر بشن و تشنگیشون برطرف بشه. پس چرا همه چیز برعکس اتفاق افتاد؟
1: دلیل اصلی کوتاهی و قصور در امور خدا بوده. اونا بدون اهمیت به امور خداوند به زندگیشون اهمیت دادن. مشکل در کاشتن و یا در کار و عمل یا پول نبود. اگه پول برای جلال خدا باشه مشکلی نیست. اما اهمیت دادن زیاد به پول به عنوان بت یا خدا که بدون اهمیت به امور الهی تبدیل به تنها چیز مهم بشه غلطه. کاشتن به خودی خود اشتباه نیست. باید بکارم تا بتونم درو کنم. اما کاشتن و زحمت کشیدن بدون اهمیت دادن به امور الهی و بی تفاوتی در زندگیم مطمئنن مورد تایید خداوند نیست. و نتیجه این خواهد بود که هیچ برکت روحانی وجود نداره و نخواهد بود.
0: واقعا همینطوره. در کتاب تثنیه فصل 28 آیه 38 میگه بذر فراوان خواهید کاشت و اندک درو خواهید کرد، زیرا ملخ محصول شما را خواهد خورد. تاکستان قرص می کنید و از آن مراقبت می نمایید، اما شراب آن را نمی نوشید و انگور آن را نمی چینید، زیرا تاک ها را کرم می خورد. این اصل خدا و داوری خداست. خیلی وقتا ما پولمون رو در دنیا خرج می کنیم، ولی نمی خواهیم برای کار خداوند خرج کنیم. سعی می کنیم منافع شخصیمون رو ببینیم، نه کار خداوندو. و در آخر می فهمیم که مزد می گیرید، اما گویی آن را در جیبی که سوراخ است می گذارید. پس اون چی که برای زحمت کشیدی و جمع کردی گم شد. برادر در این روزهای آخر چه توصیه‌ای برامون دارید؟
1: خب کسی که اولویت های درست رو ایجاد نمی کنه، همونطور که اشاره کردید، در جهان می بازه. مزد می گیره و اونو در جیبش می زاره، اما جیبش سوراخه.
0: اما برکت خداوند غنی می کنه و اندوهی بهش اضافه نمی شه.
1: همینطوره. حتی اگه 5 قرص نان باشه، اما بذار خدا برکتشون بده. مسئله اینه. مزمور 127 آیه 2 میگه فایده ای ندارد که از صبح زود تا شام برای به دست آوردن خوراک خود این همه زحمت بکشید. زیرا خداوند هنگامی که محبوبان او در خواب هستند روزی آنها را آماده می کند. منظور این نیست که من بخوام و کار نکنم، بلکه کار خواهم کرد و خدا مهیا می کنه.
0: بله، ما نگران نیستیم. زود بیدار میشیم و دیر میخوابیم، تا دیر وقت در حضور خداوند میشینیم و برای امور الهی وقت پیدا میکنیم. نیاز نیست برای به دست آوردن خوراک خودمون این همه زحمت بکشیم. مشکل پول نیست، بلکه مشکل پول دوستی. پولس به تیموتائوس میگه به ثروتمندان این جهان دستور بده که خودبین نباشند و به چیزهای بی‌ثباتی مانند مال دنیا متکی نباشند. پس چرا خداوند این هدیه رو بهشون داد؟ همچنین به آنها فرمان بده که خیرخواه و در کارهای نیک غنی بوده با سخاوت و بخشنده باشند. اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیان بخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می کشاند گرفتار می شوند. اما تو ای مرد خدا از همه اینها بگریز. ممنون برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. برکت خدا با شما.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی خداوند با همه شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

جاودان است تمامی کلامم. شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل سوم. عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. در آنجا مردی حضور داشت که دستش خشک شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می‌دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی با آن مرد علیل فرمود: بیا جلو بیست. بعد با آنها گفت: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن، نجات دادن یا کشتن؟ آنها خاموش ماندند. عیسی با خشم آنها نگاه کرد، زیرا از سنگدلی آنها متاسف بود، و سپس با آن مرد فرمود: دستت را دراز کن. او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد. فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی توطئه بچینند. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می‌رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد. چون آنقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس کنند. همینطور ارواح ناپاک وقتی او را می دیدند در جلوی او به خاک می افتادند و با صدای بلند فریاد می کردن: تو پسر خدا هستی. عیسی با تأکید با آنها امر می کرد که این را به کسی نگویند. بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می خواست پیش خود خوان و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد و قدرت بیرون کردن دیوها را داشته باشد. 12 نفری که انتخاب کرد عبارتند از شمعون که عیسی به او لقب پتروس داد، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا که به آنها لقب بوانرجس یعنی رعداسا داد، اندریاس و فیلیپوس و بارتولوما و متا و توما و یعقوب پسر حلفی و تدی و شمعون فدایی و یهودای اسخریوطی که بعدها عیسی را تسلیم کرد. عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی اقوام او این را شنیدن آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می گفتند که او دیوانه شده است. ملایان یهود هم که از اورشلیم آمده بودند می گفتند او تحت فرمان بعلزبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می کند. پس عیسی از مردم خواست که جلو بیایند و برای آنها مثلهای آورد و گفت: شیطان چطور می تواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمیتواند دوام بیاورد. و اگر در خانواده‌ای تفرقه بیفتد، آن خانواده نمیتواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان اقدام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. همچنین، هیچ کس نمیتواند به خانه مرد زوراوری وارد شود و اساسه او را غارت کند مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه‌اش را غارت نماید. بدانید هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. عیسی این مثل را آورد چون عده‌ای می‌گفتند او روح پلید دارد. مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را می‌خواهند. عیسی جواب داد: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرده گفت: اینها مادر و برادران من هستند، چون هر کس اراده خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای شناخت خوشبختی خدا را بشناسید. روز 15 از شماره 3 نان روزانه ما، در جستجوی خوشبختی عنوان و مزمور 34، متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1948 مجله لایف مجموعه شامل نمایندگان اتحادیه کارگری، مدیران صنعتی، اساتید دانشگاه‌ها و کشیشان را گرد هم آورد تا درباره آنچه تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا درباره خوشبختی در ذهن خود داشتند بحث کنند. آنها توافق داشتند که کار مداوم تحت شرایط مناسب قطعاً برای امرار معاش ضروری است. بعضی هم به ارزش‌های روابط خوب بین نژادها، تواضع و راستی اشاره کردند. این موضوع یکی از همراهان را که بانوی جوان تیزبینی بود و در اثر بیماری فلج اطفال مفلوج شده بود برانگیخت تا چنین اظهار نظر کند. تجربه من این است که درد و رنج بدبختانه معماران بزرگ شخصیت هستند. البته رنج به خودی خود خوب نیست، اما اغلب کمک می کند تا آرزوی خوشبختی از ظواهر بیرونی به درون ما معطوف گردد. حقیقت این است که ما فقط با شناخت شخصیت خدا و راه رفتن با او در مسیر اعتماد و اطاعت است که می توانیم شادی درونی را بیابیم. شادی با جستجوی صرف به دست نمی آید، بلکه در نتیجه جستجوی یک رابطه نزدیکتر با خدا است. در این حالت شادی عمیقی خواهیم داشت که کسی یا چیزی در دنیا قادر نیست آن را به ما ببخشد. داوود نیز به همین موضوع اشاره می کند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

امروز پیش با ظهور کرده نجات دهنده خودش آمده از تو امروز پیش با ظهور کرده نجات دهنده خودش آمده رئیس شبانان ظاهر

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح. در دو برنامه گذشته قسمت‌هایی از کتاب مشهور زندگی و تعالیم عیسی مسیح برای شما قرائت شد و امیدواریم که در اثر شنیدن آنها برکت یافته باشید. قبل از اون که قرائت قسمت دیگری از این کتاب رو آغاز کنم، در این فرصت از طرف این رادیو از شما که صدای ما رو میشنوین درخواست میکنم که به وسیله نامه به ما خبر بدین که صدای رادیو در منطقه‌ای که زندگی میکنین چطور شنیده میشه. از همکاری شما در این زمینه متشکریم. اعلام تولد عیسی. در شب تولد پسر مریم که همان عیسی مسیح است، علامات عجیبی بر چوپانان فقیری که در تپه‌های نزدیک بیت لحم مشغول نگهداری گله‌های خود بودند ظاهر شد. انجیل چنین می‌فرماید: فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم. شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخر خابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند: خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خابیده بود پیدا کردند. وقتی کودک را دیدند، آنچه را که در باره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان می گفتند تعجب می کردند، اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می سپرد و در باره آنها عمیقاً می اندیشید. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود اتفاق افتاده بود. انجیل لوقا فصل دوم آیات 9-20. ختنه کردن و تقدیم عیسی در معبد بزرگ. طبق عهدی که خداوند با ابراهیم و فرزندان او بست، لازم بود هر فرزند ذکور در روز هشتم تولد مختون شود. به همین دلیل عیسی ابن مریم نیز در پایان روز هشتم ختنه شد. او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته قبل از جایگزینی او در رحم تعیین کرده بود. انجیل لوقا فصل دوم آیه 21. تقریبا 6 هفته بعد، یعنی بعد از انقضای مدتی که طبق شریعت موسی برای طهارت زنان تعیین شده بود، مریم و یوسف عیسی کوچک را به معبد اورشلیم بردند تا او را به خداوند تقدیم نمایند. تورات به تمام خانواده‌های خداپرست اینطور دستور داده بود: چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است،
نخست زاده ذکور از آن خداوند شمرده می شود و نیز طبق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است قربانی تقدیم کنند، یعنی یک جفت قمری و یا دو جوجه کبوتر. انجیل لوقا فصل دوم آیات 23 و 24. در تورات دستور داده شده بود که برای قربانی یک گوسفند لازم است، ولی فقط در موردی که خانواده‌ای بسیار فقیر می بود اجازه داده می شد که قمری یا جوجه کبوتر قربانی کنند. یوسف و مریم فقیر بودند. یوسف یک نجار زحمتکش بود و همراه مریم و عیسی خارج از زادگاه خود مسافرت می کرد. یکی از نکات عجیب و اسرارآمیز در مورد تولد مسیح موعود این بود که خدا برای این کار یک خانواده کارگر و زحمتکش را انتخاب کرد، نه یک فرمان روای ثروتمند و نه یک خانواده از بزرگان مذهبی. در داخل و در اطراف معبد بزرگ اورشلیم عده زیادی وجود داشتند که هر روز مشغول عبادت خدا بودند و می‌خواستند خدا را بهتر بشناسند. آنها از شرارت و طمع و نفرت و ظلم موجود در محیط خود ناراحت بودند و نجات و رستگاری قوم خدا را انتظار می‌کشیدند. یکی از این اشخاص شمعون نام داشت. شمعون و حنا. شمعون شخصی بود درستکار و پارسا و در انتظار سعادت قوم خدا به سر می برد. قلب او برای هدایت یافتن از روح القدس مستعد بود و از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح القدس به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچرا که طبق شریعت مرسوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت: حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بنده ات را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت‌ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. پدر و مادر آن طفل از آنچه درباره او گفته شد متحیر گشتند. شمعون بر آنان دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی گفت: این کودک برای سقوط و یا سرفرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و آیتی است که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیری آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت. انجیل لوقا فصل دوم آیات 25 تا 35. در معبد بزرگ همچنین زنی نبیه به نام حنا زندگی میکرد که دختر فنوئیل از طایفه اشیر بود. او زنی بود بسیار سال خورده که بعد از ازدواج مدت 7 سال با شوهرش زندگی کرده و بعد از آن 84 سال بیوه مانده بود. او هرگز از معبد خارج نمی شد، بلکه شب و روز با نماز و روزه خدا را عبادت می کرد. او در همان موقع جلو آمد، به درگاه خدا شکر گذاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند درباره آن طفل صحبت کرد. انجیل لوقا فصل دوم آیات 36 تا 38. بعد از آن یوسف و مریم به بیت لحم مراجعت نمودند و خانه ای اجاره کردند. در آنجا مریم از بچه پرستاری میکرد و یوسف هم مشغول کار نجاری خود بود. یوسف سرپرست قانونی عیسی ابن مریم بود و عیسی که پسر خوانده او محسوب میگردید وارث تخت حضرت داوود بود.
بسیاری از مردم که از راز تولد عیسی خبر نداشتند تصور می‌کردند که یوسف پدر عیسی است. بعد از تولد عیسی، یوسف و مریم به عنوان زن و شوهر با یکدیگر زندگی کردند و 4 پسر و چند دختر داشتند. نقشه هیرودیس پادشاه برای قتل عیسی. در سرزمین‌های دوردست خاوری، دانشمندانی که مجوسی خوانده می‌شدند و مشغول مطالعه در وضع ستارگان بودند، ستاره‌ای مشاهده کردند که درخشندگی خارق العاده‌ای داشت. بعد از مشورت‌هایی که با یکدیگر انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که ظهور این ستاره علامت این است که کودکی متولد شده که پادشاه قوم خدا خواهد گردید. آنها فکر کردند که محل تولد این طفل حتما باید شهر اورشلیم، یعنی محل معبد مقدس باشد، چون در همین شهر بود که سالها قبل خدا حضرت داوود را به پادشاهی قوم خود برگزیده بود. به همین دلیل آنها بار سفر بستند و در بیابانهای پهناور طی طریق کردند و مقصدشان اورشلیم بود. وقتی به اورشلیم رسیدند، پرسیدند پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. انجیل متا فصل 2 آیات 1 و 2. جاسوسان هیرودیس پادشاه که در تمام مهمانخانه ها و مسافرخانه ها در فعالیت بودند، این سخنان را به پادشاه گزارش دادند و وقتی او این را شنید بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. انجیل متا فصل 2 آیه 3. هیرودیس کبیر پادشاه یهودیه تا آن موقع مدت 36 سال سلطنت کرده و به طرز زیرکانه‌ای رضایت فرمانروایان رومی را جلب نموده بود. او 45 نفر از اعضای شورای عالی یهود یا سنهدرین را به قتل رسانیده بود. به علاوه زن دوم خود مریم را کشته و 3 سال قبل از تولد عیسی مسیح 2 پسر خود اسکندر و اریستوبولوس را خفه کرده بود. این هیرودیس کبیر پیوسته از آن بیم داشت که او را به قتل برسانند و به همین دلیل هر شخصی را که کوچکترین خطری برای او به وجود می آورد فوراً نابود می ساخت. به محض اینکه خبر ورود مجوسیان به اورشلیم را شنید، کاتبان و رؤسای کاهنان را نزد خود خواند و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند در بیت لحم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمده است: ای بیت لحم در سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از سایر فرمان روایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. انجیل متا فصل 2 آیات 4 تا 6. آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او ملاقات کند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد و بعد از آن آنها را به بیت لحم روانه کرد و به آنها چنین گفت: بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم. آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشا پیش آنان می رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایای شامل طلا و کندور و مر به او تقدیم نمودند. چون در عالم خواب به آنان اخطار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راه دیگر
به وطن خود برگشتند. پس از رفتن آنان، فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده، گفت برخیز، کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو میگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس میخواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند. پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند. انجیل متی فصل دوم آیات 7-15. از همان ماهای اول زندگی، عیسی مسیح که طفل کوچکی در دامان مادرش بود، مورد نفرت اشخاصی قرار داشت که بر ضد خدا عصیان ورزیده و زندگی گناه آلود و شرارت باری در پیش گرفته بودند. وقتی هیرودیس متوجه شد که مجوسیان او را فریب داده اند، بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران 2 ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام حومه آن طبق تاریخی که از مجوسیان جویا شده بود صادر کرد. انجیل متی فصل دوم آیه 16. ارمیا نبی این حادثه وحشتناک و دلخراش را اینطور پیشگویی فرموده بود: صدایی در رامه به گوش رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راحیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت، زیرا آنان از بین رفته اند. انجیل متی فصل دوم آیه 18. عیسی در مصر از خطر محفوظ بود. در مصر عیسی مسیح همراه مادر خود مریم و همچنین یوسف دور از خطر بود. بعداً عیسی مسیح در تعالیم خود روشن ساخت که خدای قادر مطلق و بخشنده و مهربان تمام بنی نوع بشر را به طور یکسان محبت می نماید و سعادت آنها را طالب است و محبت او به یک قوم و ملت به خصوص محدود نمی باشد. خدا برای اینکه جان مسیح را از مرگ نجات دهد، او را به مصر فرستاد و در این حال پیشگویی پیامبر خدا به وقوع پیوست که می‌فرماید پسر خود را از مصر فرا خواندم. انجیل متی فصل دوم آیه 15. وقتی هیرودیس وفات یافت، فرشته خداوند به یوسف فرمود که به سرزمین خود برگردد. چون یوسف از پسر هیرودیس به نام آرکلائوس که به جای پدرش در یهودیه فرمان روایی میکرد ترس داشت، به شهر ناصره که در شمال قرار داشت رفت. این همان شهری بود که در آن فرشته به مریم باکره بشارت داده بود که مادر مسیح موعود خواهد بود. شنوندگان محترم، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.